شپاڑسم سپارہ سورہ کہف آیت نمبر یوکم اتیائیم د موسیٰ علیہ الصلات والسلام او د خضر علیہ الصلات والسلام واقع بیانیدہ دا مسئلہ تاسو بیان کړی و چې موسیٰ علیہ الصلات والسلام ته اللہ تعالی حکم کو چې دلاړ شا او د خضر علیہ الصلات والسلام سر شاگردی وکا دا غیر حکمت او وجہ ما تاسو ته بیان کړی و چی موسیٰ علیہ الصلات والسلام یو پیرا قوم تا بیانو کو او دا آغا بیان نیو سری ڈیر لوی اثر واغستی دو او آغا دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام نا دی خبری تا پوس کی چستان ابلوی عالم شتے دی موسیٰ علیہ الصلات والسلام و تا جواب کی ہوئی نہ زمانہ بلوی عالم نشترے جدید وجنا اللہ جل جلالہ موسیٰ علیہ السلام تا حکم کو تلال شا او یو سڑے بب مجمع البحرین کی تاثر ملاقات کی او داغن بس دکل دا علم کی موسیٰ علیہ الصلات والسلام راغیں او د خضر علیہ الصلات والسلام سره ملاقات وشو بیا ما تاسو ته د خضر علیہ الصلات والسلام پورا تفصیل بیان کو چې نوم یې سو کنیت یې سو لقب یې سو او دا خضر و دولی وی او دی نبی او کو ولیو ژوندے دے کو وفات دے دا ټول تفصیل الحمدللہ مونږ بیان کړو چه کلا د خضر علیہ الصلات والسلام سره ملاقات او شوغت حال وی چه زرا غلیم د دې خبرې د پاره چه تو مال تعلیم را کې تعلمنی مما علمت رشدا نو حضرت خضر علیہ الصلات والسلام او دو پرمایل چه زواستا بغور د علمی سفر اونشی داغی بنیادی وجہ دارا چیت صاحب د شریعت وی او د شریعت خاون چیوی نو دت ظاہر کی خکاری او دے خلاف شریعت نشی برداشت کولے ز چکم کارونا کوم نا بد اللہ پا امر باندی تکوینی امور وی او آغا امور بداسی وی چی غبا مات د اللہ طرف نہ حکم وی پائے کہ بھائی اوراز او حکمت پروت وی ہو حالن بت داغی پ تعبیر بانے نہ پوئے گی نخا وخا تو زمان داغی متعلق دولی دا تپوس کے او چکلے او شاگر دوستان دولی دا تپوس کے نگر دغه سفر بے اثر دن رسی گی. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام پسو شرطن واندی دا موسیٰ علیہ حضر علیہ الصلات والسلام سر داخل واغستی دا او دیو دووی جی انشاءاللہ دا علمی سفر بز سر دا رسوم. بیا تا سدا خبر وکړه چې درې خبرې مخې لرالی درې کارونه مخې ترال چې پاغې کې د ټولو نړومبې سفر هغه تپوس داو چې لومبې کار داو چې دوی دواړه په کښتۍ کې کیناستېدل کی

خلاف شریعتو اگر دینا تبوس کئی لقد جئت شیئن امرا خضر علیہ السلام و دوی جدا کئی گا زماستا سفر نکی گی بیا چکم دین یو بل سراغا گٹ جوڑ شوی دی بیا گا علک ملکو دا غی متعلق دی تبوس کئی لقد جئت شیئن نکرا پاغی بانی مغوت وی انکا لن تستدوی عمعی صبرا بیا دریم زل باندی چکم دی پلار باندی دی روان شو د انتاقی کلی د تل او پاغی کی د وخت ډوډۍ راغی د خلکو نه ډوډۍ غوختی دا خلک به خوند او غی ډوډۍ ورنکړه او بیا پای کی یو دیوال درا غرزیدو والو بغیر د دیاړای د مزدورین خضر علی السلام غ دیوال نیخ کو انو حضرت موسی علی السلام د وی چا دور به خوند چی چال ڈوڑای دا ورکول نو تاول دیوال بغیر دا دیالای ننیخ کو دا خود یسی کارو کو دل تا کی دا موسیٰ علیہ السلام و السلام دا خبر چکم دن دا پا انصاب بانی بناوا چی انصاب دا دی تا قاضا کئی چی دی منگلا ڈوڑای را کھڑے وی او دا خضر علیہ السلام دا معاملہ چکم دن دا پا احسان بانی بناوا او دا احسان وی دی تا چی پریدا کیو سڑی تا سر بدم کئی تو سر خکوا تا سو آوری دو د دوالو دا عمل چې کوم دین سره شریعت نه خلاف نه دی ماوید موسی علیہ الصلوۃ والسلام علیکم معاملہ چې وا نو دا بنا و په عادل او په انصاف باندې عادل او انصاف د دې تقاضا کوي چې عملمه یو کلی تراغه د روړی وخت شو او په دغه کلی کې سم معقول تنظیم نشته نو د کلی خاوندانو باندې روړی ورکول لازمی دی او د خضر علیہ الصلوۃ والسلام علی عمل چې کوم دین دا تقاضا کوي د احسان احسان ویلے کی گی دی تک یو سڑے تا سر ار رنگ سکی خطو والا خیر رسے دغی تا احسان ویلے کی گی او دغی تا تصوف او سلوکم ویلے کی گی باہر حال دادری کارون اوشو بیاوتا حضرت خضر علیہ السلام و السلام و پرمائل چھ بستے زماستا پا میس کی اس جدائی رالا اس پا تا زمان جدا کی گی ہاتھا فراق و بینی و بینک دا زماستا پا میس کی جدائی دا زکا ماتا تا جکم شرطون ای خیون آغا شرطون تا دری پیری مات کلل اوز با زماستا پا میس کی جدائی رازی او تا با زمان زی خدا دا چیزا با بخپل وعدا بانی برقراریم وعدا زما داوا چیزا با تا دا تا با زمان تا پوزنه که سا وحد سولک امین ہو ذکر دردی چیزا با تا دا بخپل بانی بیان کوم نرازه چیزی تا تا اوز بیانو کم سو نبیو کبی تأویل ما لم تستع علی صبرا زرد چیزو تا تا بیانو کم پا حکمت او تعبیر داغ سیزونو باندی چی تا پا غیبانی صبرو نکلیشو کتا صبر کلو نو نور سو با دیم دیر لی دیلیو نور سیزونو بم تا تا علمی دیدین ملو شیو بخاری شریف کی حدیث تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی یرحم اللہ موسیٰ اللہ تعالیٰ دی رحمو کی پا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مانی لو صبرا لو ددنا منگا خوخو دا خبرا لو صبرا کچری صبر کڑوے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دردی پوری منگ بلی دلو دی دوالونا عجبا سنورم دیر ناشنا کارونا بخاری حدیث کی دا سراغلی دی کچری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چ اللہ دی رحمو کی زما پرور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مانی کاش چ صبر کڑے وے لگون تکی تعجیل نہ وے کڑے د حضرت حضر علیہ السلام نے تبو سن نہ وے کڑے نمنگ بد حضر علیہ السلام نہ نورم ناشنا عجائب لی دریو او اس بتا اس بدو لے کی جدا دری کارونا کڑیو دی کے حکمت او فائدہ صبر دوا عجیب اب کے صبر دوا نزگا غدا خبر ذکر گئی دا زے کی پکی او خبر دا اغا دا ذکر کوما دا برے ورشی لگو فانتو لکا حتی اذا اتایا اہل قریت استطعما اہلها فابو ان یضیفوهما چکل خضر علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام روان شو او غین تاقی کلی درالو دا غین روڑے وغختا نو استطعما اہلها طلب دا روڑے وغدا غین فابو اغیتن انکارو کو اس قرآن کریم دا تعبیرو کو فاباو دی ڈوڑے نے انکارو کو او در قیامت در رز پورے بدغت کل شرمی گی خلق وی کنا ویدا بے خونتو بھی اور رضی خدا

شرم بیا ټول عمري پښتو کې خلک وای ململ قدر وکا دا بزدلی دا بخل دا دی ورځ شیر او دا شرم د ټول عمر شیر دا رنګ دا غیرت سخاوت او د ملمن قدر احترام دا دی وخت شیر او لیکن بیا غ عزت دا ټول عمر سره متعلق وی د دې د وجه نه دغه کله به در قیامت پورې الله وای شرمیږي ففا ابو د انکار وکړ ډوډۍ ورکولونه وای چې کتابونه لیکي دا حجاج ابن یوسف چې و نو دا یو ظالم تاسو لیدلی دی چې په تاریخ کې د دنه لوی ظالم بلنو تیر شوی او د دره ظلم علمیه دا وا د حجاج ابن یوسف چې دیوی کله پیدا شو د لاسونه بندو او مور ولا تلی کولا کړند د لاسونه د وینو نډکو او ټول عمر د لاسا زنی صحابه کرام تابعین په لکونو معنی د شهیدان کړو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس کبار کبار صحابہ کرام او دارنگ تابعین داد شہیدان کڑو خو لیکن ما بل استاس یو حدیث مبارک ویلو چ ان اللہ لیؤید ھذا الدین برجل فاجر دیر کر رضی اللہ جل جلالہ دا دین قوی کئی مضبوطی دیو فاسق او فاجر دلاسا نو تاسو گوری دا خانہ کعبہ چکم دا بیت اللہ شریف دا لس کرتی چکم دین روانه شوی دا و لس کرتی جوڑه شوی دا دا غیر پارمات آستا پورا تفسیر الحمدللہ بیان کرو او ورپسی دی واللسم سپاره کی تفسیر لا روان دی که بتا بیامو کم چی دا بیت اللہ شریف چکم دین دا لس پیری جوڑ کرده شوی دی و لس پیری روان کرده شوی دی چی پاغی کی رو طول نلوم بنی دا بیت اللہ شریف جوڑانو دا ملائکو جوڑ کرده پا دویم زلبانی دا حضرت آدم علیہ الصلات والسلام جوڑ کرده او پدریم زلبانی چکم دین دا بیت اللہ شریف دا شیس علیہ السلام جول کرو پا سلورم زلبانی دا ابراہیم علیہ السلام جول کرو پا پینزم زلبانی دا امالکو جول کرو دا یو قبیلہ وا پا شپگم زلبانی دا قبیل جرہم جول کرو دا یو قبیلہ وا پا وم زلبانی دا قبیلہ بنی قصی جول کرو پا تم زلبانی دا قریش جول کرو پنہم زلبانی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جول کرو او پلسم زلبانی چکم دین دا او دغا سڑی جول کرو حجاج ابن یوسف بیا ددن بعد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دور حکومت راغی نو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یو آئین پاس کو دا پارلیمنٹ نا یو قانون پاس کو او پاغی قانون کی داوی چې دا بیت الله شریف د خلکو او د بادشاهانو کیلونه نه ده چې کوم بادشاہ راځي نو لړۍ او په بل ډیزاین باندې جوړی بس دا چې کوم پوزیشن کې ولاړ لیند کشان دی بئی زبم دی لګو دین ورلم او زمانه بعد در قیامت پورې سور حکمرانان چې راځي دی له بګو دین ورلی وای چې دا غین بعد د دې اغا مینټیننس یوته وای مرمت دا خو کړی شوی دی خو لیکن پدی کی چکم دینو اثر نو تعمیر بیا نه کړی شوی یعنی مانا پدی کی گٹ بدلول خٹ سیوا کول یا پلستر ور کول دا مرمت خو ځای په ځای باندې کړی شوی دی خو لیکن بیا دا چا لړول نه چې دوباره جوړ کړی یعنی دانن چکم بیت الله شریف اولاد دین دا هغه دی چې حجاج ابن یوسف جوړ کړو یو دویم نمبر دی یو عظیم کارنامه دا کړی و چې دا قرآن کریم چې نن زمونږ استاسو مخې ته پروت دی نو په دې باندې دا زبر او زیر دا د حجاج ابن یوسف کارنامه وه دا د لګولیو او وجه دا وه چې د ده ذهن کې دا خلکو ته ووي چې سیبه ګورې رستو خلک را روان دی به عجم وي او هغوی به د قرآن کریم په عربو باندې نه پوهېږي عرب خو ویلی شي عربو سرغجوس هم کوم قرآن مجید هلته کې حرم کې پراتی نو تاسو ګورئ په صبر زیر نی خو هغوی خو جبه ده خو زمونږ خو علی لسان نی نو که زمونږ دپاره زبر زیر او پیش په دې باندې نی او بیا یو بنده ګرامر هم نی ویلی صرف و نخو هم نی ویلی نو هغې خو چرې نشي ویلی نو د دې د وجې نه هغه ته دا ویلی شو چې ته دې به قرآن مانی دا خواري وکړه نو دا حجاج ابن یوسف دا خواري او محنت په خپل دور حکومت کې وکړو چې دا زبر او زیر او پیش په قرآن مجید باندې ولګو نو لیکي چې کله حجاج ابن یوسف دا خواري او محنت کو او په دې قرآن مجید باندې زبر او زیر او پیش لگو نو په دغه وخت کې دا کلی چې کومو انتاقیه دا کم کلی چې دا قرآن کریم ذکر کوي چې دی ململه ډوډۍ نه ورکړي
فابو ان یضیفوهما دا ابو مانا دا انکار کول ابا یا ابا پا مانا دا انکار کولو سر رازی دی کی چکم دی دی خبر شو نو دی یو وفد جوڑ گو خپل کلی کی یو وفد جوڑ گو پای کی کبار مشران نا جمک لل ویرازی حجاج ابن یوسف لبور شو وغد و مینتو کو پا دی خبران کتا سگواری بچائی پیسی گواری عزت گواری کتا سک اسم دقا گواری منگ بتا سر پاگی کی ملگردیا و ملاتر کو خسی بتو لگی ان زمان یو کارو کا آکار بدائی چی فا آباو کی دا بعد الان دی دا کم نکتا دن دا ختم کا او پا دی که برا دوٹ گیولی کن دا آباو پا زیبانی بدا اتاو شی دا آباو مانا دا انکار گول او دا اتاو مانا چی کم دن ورکل دی مانا سر اتا یا اتی پا مانا دا رات لو سر نبیا بی ترجمه دا سی شی فا آباو دا انکارو کو دا دوڑای ورکولو نام دا مانا دا او چی کل پا که دا باروانا کی تا کی دین بیا مانا سی شی خضر علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام دوڑای گوخت دا دینا فا آتاو نرات لوکلو دی قومو پا ملمستیا سرا این یا زیبو هما چی ملمستیا ورکی دی دام نو دا مانا با بدلشی انوی در قیامت پوری خوب شرمی گونا کنا نو دی رالل او حجاج ابن یوسف دا وفد بشکل که کی ناستل اغا ٹیم سر چی اغا سچی او با پی کول اغی اکلل خمیل منو سنگ راغلی دیوت یو ترجمان یو کسی رهبر گرزول وغا دا خبر اکلا وی چکل دی دا خبر اکلا حجاج ابن یوسف دور ظالمو کنا دور ظالم وی چکل بی دوڑای خوالنو خادمانو تا وی تاسو گوری دیلار که سوگروانی رای ولی وی چی پلار بانی با سوگروانو نا بی اونی سو راو بیستی دو او اغا بی پتور باندی وو چاگا با دا وینو که لطی تا گولی و سابت خدیدن دل والا دوڑای خونور گو دور لوی ظالمو خوی چی گلا دا غا وفد دی دا خبر اوکلا چی سیبت لگیای دا قرآن خدمت گی او پا دی که دا زبر زیر لگی نو زمانگ دا پار پا که یو کارو کا چی ستاڈ سڈی مان وینا با منگ برا گو وی وایا وی دا اباو لفظ سیدین دا زمانگ دا قوم دا پار شرم دی او طول عمر دا پار زمانگ قوم دا دی دا وجه نمو دا سیر دی شرمی گی نو که چرتا دا بان دا نکتر وانکلا و برا دی پی دوله کل اتاو دی که نو منگ با دیر زیاد چکم دین عزت منو گرزو او در قیامت پوری بمنگا خلق پا دی خبر بانی یادی چی دی دیو دو پیغمبرانو خدمت کرو وی چی دا خبر اوکلا کنا دا حجاج ابن یوسف دا رنگ تک زیال شو اوی دا سی پرا پیدوش او دا غصی نیدی دی چی زی که چری تاسو ملمانه نوی ما بتاو سروز دا توری مخام خوالی کرو او تاس تا دا چاویلو چی حجاج ابن یوسف دور جورتمند دی چی دا اللہ پا کتاب کم دی تحریب کولیش گورا یو طرف تے ظلم دورو چی پلکونو ماندی صحابہ او تابعین دے شیدان کرو لیکن چکل دا قرآن کریم مسئلہ رالن وی رنگ زیر شا اورا پیدو او دے دے سوی وی تاست دا چاویلو چی حجاج ابن یوسف کے دور جورتم شتے چی دا اللہ پا کتاب کم دے تحریب کولیشی و بدلوالی کولیشی محترم دا دا قرآن کریم دے حفاظت ذمہ داری دا چی اللہ غستی دا چی او فاسق فاجر بم دے قرآن کے سک اسم اقدام نگئی او د دې قران حفاظت به کوي خا پويږي الله تعالی دې زمونږه استادونه د قران مجید خدمت والی کمنګ نه کو ولدي د پاره ډیر خلک شته کرو خلک نه کین الله به خراب نه لري خود قران خدمت به جاری وي خو الله تعالی دې مونږه تاسو دې گاډی نه کوزي خا د سوابین یو گاډی روان شي په خور دزی او دا خپل ټیم دې پاټه مانی وته دو اسکا خالی دې او کډک دینا بزی خو چې کوم سړی په کې کینا سیدنا کامیاب شي اس یو سڑے تین کش شو نو گاڑ خون پا دی کی خدا سڑے ناکام شو دک شانتی رو قرآن کریم دا خدمت دا بدر قیامت پور انشاءاللہ جاری وی خو ناکام انسان آغلی چی رو قرآن دا خدمت نی مخوالو او کامیاب آغلی چی پا دا گاڑی کی سورلی شو اکینا سی دو قرآن مجید خدمت پا یو شکل بانیو کو کاد ناظری دے کاد تجوید دے کاغد حفظ دے کاغد تفسیر دے خدا اللہ دے دین خدمت پہ یو لار باندیو کی انداد الوی خیر و کامیابی دا اللہ تعالی دے منگا تا سو ٹولونا دا خپل کلام خدمت والی خوا او اللہ دے در مرگا پوری من قرآن شریف سر ہمیشہ و ساتی اسا دا دے دریو سی زور حکم و تا بیانی دا خما زور سبق تا سماعات کو او پا زور سبق کی و خبرنی مپادی و نام ویلا دا اما سفینہ تو نوستنوے سبق دیں سبق دا سی رہیں چی خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تا طالبیو خط مکلا داخلی خوال منسوخ کلا
و دیوی چې بس دنن نه بعد زما ستا استاذی او شاگردی ختمه ده، خو ما تا ته په سر کې یو خبره کړې وه چې زه به تا ته زه چې سکوم نو د هغې تعبیر به تا ته بیانوم. راشه چې اوس تا ته بیان وکړم. د لومبۍ وده څه وایي؟ وی لومبۍ خبره دا ده چې مالته کې کشتۍ کې مونږ کله روان شو، هغوی زموږ نه کرایم وانغستې ده، او ما تا پکې ناست و، نور سورلی پکې ناست وی، ما د هغې نه یو تخته ماته کړه، تا په هغې باندې ډېر بد وګڼل چې دا دې ولې وکړل. نو ستا هم په ذهن کې دا و چې کنه حضرت علیه الصلاۃ والسلام احسان نه خلاف وکړئ، مونږ سره احسان وکړو، دو سره خلاف وکړو، دا ولې؟ د هغې حکمت دا دې راشئ دته ووم. حکمت یې دا دی چې دا کشتۍ چې وا دا چا چې چلولن دا ډېر فقیران او مسکینان وو، دا دوی پرنډ باندې چا نه راغستې وه، دا کشتۍ په کرایه باندې چا نه راوستې وه، او دا به چلوله او په دې کې به مزدوري کوله. نو ماښام به یې هغه کاکالم چې کوم دین له 7 روپۍ ورکولې، او د خپل کور چولې هم په دې باندې چلوله. لکه دې وخت کې یو عجز سړی وي، بل کس وله رشکه ورکي چې زه دا چلوه، او مالې به چې کوم دین زه څه پیسې راکړې ته به مخلې. نو دکه شان دې پرنډ باندې دی دا کشتۍ د بل چا نه راوستې وه، او دی به چلوله. چې چلولی انو دا کم کلی طرف ته چې موږ روان وو، د دغه کلی په ساحل باندې، د دغه کلی په اله چې کومه وچه وه، په هغې باندې څه پولیس والا کسان ولاړو، پولیسان ولاړو، او دغه پولیسان د یو بادشاه په امر باندې ولاړو، او هغه بادشاه چې و نه هغه ډېر زیات غاصب او ظالم و، د خپلې زمانې یو ظالم بادشاه و، د عوامو په وینو باندې هم دغه سود نه کېده. بعضې بادشاهانی داسې نو هغه دغه غاړې ته دې دپاره د پولیسانو درولي و چې چا سره به ښکلې کشتۍ وه، روغه صحیح سالمه کشتۍ وه، نو کا به غریب و که مالدار و، نه به دې اغسته او بادشاه ته به حواله کوله. دا دغه یو کار و. نو ما سوچ وکړو که چېرې دا کشتۍ خو ډېره صحیح برابر وه، هیڅ قسمه غیب دبه پکې نه وه، نو ما وویل که دې کشتۍ کې مونږ پورې لاسته لړو، نو دغه پولیسان به راځي او د دې غریب نه به دا کشتۍ اخلي، او دا 10 روغان و، دوی به په دریاب کې دغه ټوله ورځ مزدوري کوله، او دې باندې دوی کور چلېده، او مسکینان وو. نو ما وی که دا کشتۍ دې واغستې ده، نو د دوی د کور چوله به مدرېږي، دوی به د یو کاکا زیموار هم وګرځي. نو د دې د وجې نه دې کشتۍ نه ما تخته ماته کړه چې دا زه غیبجنه کوم، نو غیبجنه کشتۍ هغې نالي، نو زه بیا به تېنه دغه بادشاه نه غصب کوي. اوس ته ووایه چې ما دا کار کړی دی، نو ښه مې کړی دی او که بد مې کړی دی. چې کله حضرت موسی علیه السلام دا دومره د حکمت او د فائدې نه ډکه خبره واورېده، یو خضر علیه السلام دا تا خو اسې یو ډېر لوی کمال کړی دی، ډېر لوی کمال دې کړی دی، خو دا خو ما د پته نه ونځه کما داسې وي خبره باندې پوه شوې، سوره لوی حکمت یې وده ښکلې بیان کو. اما السفینه تو هر جی کشتۍ وا، فکانت ودا لمساکینا، د پار د مسکینانو، لمساکین عشره، د لسو مسکینانو د پاره، لسو مسکینانو د پاره. مسکین چاته وی وی نو دا تاسو ته ما په لسمه سپاره کې ویلو، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کې چې زمونږ د امام سے پنیزبانی مسکین هغه چاته وی ملا لهو ادنا شی، هغه سړی چې دغه لپاره بوچی شیم نه وی، یعنی مانا غرمه ډوډۍ وخوري د ماښام انتظام ورګرنی، او فقیر هغه انسان ته ویل کیږي مل لهو ادنا شی، هغه انسان چې دغه لپاره سنا سوی سنا سوی. خبره پوه شوی؟ امام شافعی رحمت الله علیه د دې برعکس تعریف کوي. خبره پوه شوی؟ نو امام شافعی رحمت الله علیه په امام سے باندې اعتراض کوي چې دوای چې مسکین هغه چا دوی چې دغه لپاره ایش چینی. نو دلته کې چراغه چې اما السفینه فکانت لمساکین، دا کشتۍ چې ون دا د مسکینانو وا، نو دې کشتۍ خو بل لا قیمت جوړی ګنده مسکین بیا پاتې شو. نو امام صاحب داغي جواب گئی چې دا کشتۍ د دې مسکینانو خپل نه وا، ما پاول کې تاسو ته وی چې دا دې چانه پرند باندې راوستي وا، په کرایه باندې راوستي وا، دا غیر پاره چلوله. دا زمونږ د امام صاحب جواب دی. او امام صاحب ولي وی چې مسکین هغه چا دوی چې شی ولني، نه د سوره بلد دیرشمی سپاره آیت به استدلال کې پیش کړي، هلته کې فرمایي لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد،
نو علتا کی بیاروستو پا دغا صورت کی رازی چه یتیمن زا مقربتن، یتیم چی دے خاون دی رشتی وی، او مسکینن زا متربتن، یا آغا سڑے چی مسکین دے چی پخارو کی تغڑی گی، دور سکٹ بسترو سا نشتی دے پخارو کی تغڑی گی. نو امام سے بھئی مسکین وی دیتا چی دغا پاریش چینی، نو مسکین دیر غریب دے پنیز دے امام سے دا فقیر نا، او دا امام شابی سے پنیز بانی فقیر دیر غریب دے. دا یو فقی مسئلہ و خودی اثر رالا. یعملونا چی دیبا مزدوری کولا فی البحر پا دریاب کی، فارد دو نمائی را دوکلا انعی بہا چیز غیب جنکم دیلرا، وکان او وراءهم مخامخ دیتا. دا لبزی ورا چکم دین دا ازدادو ندی دے پا مانا دا رستم رازی و دا مخکم رازی. وکان وراءهم او مخامخ دیتا و امامهم ملکن یو بادشاہ، یا خزو چغست بے کل سفینہ دن ہر کشتے، کل سفینہ دن صالحہ دن دو سرکیدہ ہر کشتے سالمہ چروغ بوا سی سالمہ بوا آبی غستا او غیب جن بینا غستا. ذکر کو کل مانا من خپلو کو نبیا بے مانای چی ہر کشتے بے غستا انبیا تی پتبر باند دل سلامات اللہ خواسی بے مغستا کنا نو تو ماناو کا کل سفینہ دن صالحہ دن ہر کشتے جب سی سالمہ و روغ رمٹا بوا. عصبا جبرا پزور بانی جبرن بیدا کشتے غستی دا او سڑے بیدا غشن روی خودو. اس موسیٰ علیہ السلام تو ہوئے دا کار ما خکڑو کنا وی استا جی دا حکمت نڈک او دا فائدی نڈک کار دکڑو خوزما زین و دا نرسی دا نماز کا دا سی ویدیو ما دست ویدیو چی دا موسیٰ علیہ السلام تعلق دا شریعت سرو، شریعت علم ظاہر دا وی، دا غی تعلق دا علم تکوین سرو، دا غی تعلق دا باطن سرو، نو دا دوالا نشی جمع کی دے. انشاءاللہ پا علم پرونم چا تا پوست کلو پا علم تکوین با دا پورا تفصیل بیان کم چی تکوین ستا وی او دا دی معنی سرا علم شریعت ستا وی او دا علم تکوینی ستا وی پا دی با دا خبر اکوم که خیری. وی خان وی دالک دیولی مرکو وی از غوکی دا کن اما تفصیلی دا. و اما الغلامو ارچی غالکو فکان او ابواهو مورو پلار دا مؤمنینی مؤمنان دا مورو پلار دیر نیکان خالکو مؤمنانو صالحانو. فخشینانو منگو یریدو ان یرح قوما دا چی جبر بو کی دے پا دی دوارو باندی بیل کفری تغیانن و کبرا بسرکا شیو پا کبر سرام دا لک چیو کنا نو دے پیتری طور مشرک را روانو او مور بلارو سردیر محبتو نو یورز بدا سراد لا چی ددر شرک دو وجی ددر محبت دو وجی نعوذ باللہ دا غمور بلار بم پا شرکی مبتلا کی دل نزکا دے منگو وجو چی ددر اغا جراسیم ختم شی او دا مور بلاری پورا من پادی شی. فاردنا نو منگی را دوکلا ان یبدلهما چه بدل وکی ورگی دیتا ربهما رب ددی خیرن غر من هو ددنا زکاتن ای طهارتن پاک و اقرب او دیر نزدیوی رحمت پیدبار ده شبقت سرام. یعنی دیل دا سی بچه ورگی چه غدیر زیاد شفقت والوی او پاکی زوی ده شرک نا ده بدت نا ده بدو رزائلو نا ده دین پاکوی نو اللہ تعالی ارادہ وکلن سکے تی دے ملکو. نو بیتا استما ویریو دے کی تفسیر جلالین لکلی دی چی اللہ پاکو دغ مور پلار لا یو لور ورکلا یو جینے چی اگر دا پیغمبر پلیکا کرا لے دا پیغمبر بی بی و او دبل پیغمبر مور وخا پوشویو او تا اللہ تعالی ورکلا. نو چی دا سی لور اللہ در کی چی زوم دیم پیغمبری نو سی دیم پیغمبری نو دغ لور چی کم دن دا پانزوز تو زامن نغور داو کنه دا بدا سی زوی بانے سگے چا مشرک وی. اللہ دی زمنگا استاسو بچی طول دا کی دی او دا عمل حفاظتو کی خوا وی خان. یعنی وی استاجی داو دے کمال کڑے دے خوا سور لوی کار دے کڑے دے دے خزر وجل پکارو وی اس رات داو وائی چی دا دیوالو وی وقوق وطا کی دا. و امال جدارو وی تا پا ماما نے دا اتراز کھو چیر دی کری والا منگل دوڑای را نکلا تو والا دیوالو ننے گئی وی راشی دی دیوال فائدہ تا بیان کم حکمت. و اما الجدارو هر چی دا دیوالو فکان او دے لی غلامینی دا پار دا دو الکانو یتیمینی چی دا یتیمانانو فی المدینہ دی پا دا غخار دین تاقیه کی دا دیوال چو کنا دا دیو دو وڑو دا پارو غلامین تسنیه دا دا غلامنا دا دو الکانو او دا دوال الکان سو نابالغو نابالغو لیو
دلته کې قران وی یتیمین تاسو تمام معنا کړی و چې یتیم هغه چا د ویلې کیږي چې دی نابالغ او پلار یې مړ شي. نو پلار یې مړو دی نابالغ. نو چې داسې ماشومی چې پلار یې مړی او دی نابالغ نو دی د خپل کور کار او دانشي سنبالولې. ها نو وکان و تحته لاندې د دې دیوال کنزن یو خزانه لهما د دې دواړو دپاره ما ته غوږ کیدی. داسې وا چې بابا کله مړ کېده د دی پلار نو هغه په یو کټوای کې پیسې واچولې او کلک کپڑے پی پاس او تڑلا چیرا اس کا زمر شما نہ زما دا بچی ما شومان پوچھے پوچھے دی. نو ددی نور خلق با زما پدی وراثت باندې راشی او بچی بم محروم شی. نو دیوال په ویخ کی ا کټوای خ خکڑا چیز زما نه بعد به یورس ست داس راشی چې دا دیوال بدی یا مخ کی گئی یا به رستو گئی یا به نی گئی. دا زول دیوال ان کله برا پروزی نی به نی گئی. نو ز چې دی دا ایرکنین دا دی کټوای بروزی زما د بچو تب خپل حق میلو شي. اوس خضر علیہ السلام وی موسی علیہ السلام دا چې بابا اراده خوري رخ کولې و خو چون کی اغواړه لا واړو ما شمالو او دیوال غرزیدو والو تولید چې دی را کوک شو یا پتوا یا لسرزی وی یا دورزی وی را غرزیدو. اوس کدا دیوال لا غرزیدل نه خواړو نو لازمه خبره ده چې دی په ټبر کې خاندان کې تر برا تو ماما برا تو بل برا تو دا دیوال بے نی گو چگ دیوال نی گولے و دا ارے و دا سفا گولے نو دا کٹوائے و دا غی پلاس کرا گلے وا نو دا ما شومان چی کم دین دی با محروم پاتی شیو او پیسی با ٹوری بل طرف دا تلی وی. نو ما دیوال پا دی و جوانی با خپل لاس بانی نیخ کو چی ارا اسی نا چی سبال چی کم دی نو دی دی پلاس راشی او دا دیوال می دور اندازہ کی نیخ کو چی زر سلور شپک کالو پوری بدی یی بیا که دیر او غرزی که انده لکان با بالغان شوی نو چیزان لپا خپل بانه دیوال و انده کتوای با دادهی پلاس که راشی وی استاجی کمال لکڑه ده دا دا خو عجیبه کار ده کڑه ده دا خو سدیر لوی فایده من کارو ده حکمت ندک کارو. گوری وکان ابو هما او پلار ده دی دوارو صالحن نیکو ده دی پلار دیر نیک انسانو دا ما چی دی ده دا فایده رسولا نو دا ده دی ده وجه نه چی دی پلار بابا دیر نیک انسان دیر شو. فأراد ربك إرادة وكلا ربستا أن يبلغا دا چه او رسي دي دوارو لرا شد ده هما زوانه ده دي دا ويستخرجا و دي راو باسي كنزه هما دا خزانه ده دي. فعلت ذلك رحمتا من ربك اومي كده كار لرا ده وجه ده رحمت ده ربستانه دا ده الله يو رحمتو پا دي باني چه ما ده الله و كمو كو ما ده غيب و بنياد باني ده خدمتو كو. وګوري دا دیوال کرا غرزیدل وی نو د دې ماشومان حق تلبی بکیدا او د دې پلار نیک او صالح تیر شه نو دا غره دعاګانو برکت داو چې الله پاک د دې حق زای کونه دې زای ته مخیال لې وی شیخا کدا دیوال لا غرزیدل وی د دې حق تلبی بشی وا او د دې پلار یا بابا دومره نیک تیر شه او صالح انسان چې دا غره د نیکو عملونو برکت د دې په کور باندې پروتو نو الله جل جلاله دا نه غختل چې د دې حق دل پیوشي نو ما دې حکم کو نو ما دا دیوال نیخ کو. دې ځای کې علما او مفسرین لیکلي دي چې کله یو بابا یو پلار په یو خاندان کې پاک او نیک انسان تیر شي نو دا غي برکت داري چې هغه بچو ته الله دینی فیض ورکي ورکي خو دنیوي فائدہ بودم ورکي. تاسو خیال دی لکه یو پلار یو بابا پا یو کور کی نیک انسان تیر شی کنه نو داغه د نیک و عملونو برکت بدائی چه داغه کور کی با اللہ علماء پیدا کی صلحاء با پیدا کی طالبان با پیدا کی حافظان با پیدا کی دا خودینی پیدا دا خود داغه نیک عمل یو فائده بدائی چه دی تا با اللہ دنیا پرا خبر کی وی سور لوی حکمت چا بیان کرده دی. او گو رئی کنه دل تا کی دا خزانه دا بچاو د ماشومانو د پیسو دا بچ کېدل دا خو دینی امر نو دنیوي امر دی. نو دین پته ولګی دا چې کله یو انسان په کور کې نیک تیر شي نو داغه برکت الله تعالی پرستو خلکو باندې د دنیا فراخی راولي نو دینداری وب پکې خود راولي. پوه شوی پی سور لوی ځکه یو تفسیر مې کتنه غلی کلیو چې دا نیک انسان چې نو اب خو پاربای کې پلار تم وی بابا تم وی ویدا د دې بومه پیړای کې او بابا تیر شه بومه پیړای کې یو تفسیر دالی کلیو. نو پتہ ولا کی چھ پیو خاندان کی نیک انسان تیرشی نو داغو د نیک و عملونو برکات
در سو سو پیڑو پوری پا دغا خاندان مانی زائری گی خوا تا سو گوری کنا دانن چه اللہ پاک در باز خلقو نکار اخلی در تبلیغ پلا رکی در دعوت پلا رکی در علم پلا رکی پا بل یو میدان در دین کی تا سو ددی مشرانو کی او گوری نو خام خوا دا سی نیکان بطیر شوی چی یا بی دولماو خدمت کری یا بی در جماعت خدمت کری یا بی در مدرسه خدمت کری یا بی در اللہ در دین یو بل لار کی منده ترلا و قربانی کری دا قربانه برکت بدائی چی در بچو لب اللہ دنیا فرا خور گئی او آخیرت بولم خیستا گئی اس خانه گو رہی نو در دین داره دور برکت دیخا دورا چه بابا دی نیک تیر شو پلار دی نیک تیر شو داغی اثر بدائی پا داغ کور بانی چه اللہ با داغ کور روزیم فراخ گی پویه گی کنا دنیا بولم پراخ ورگی او دینداری با پکم پیدا کی نستاسو وائی چه دنیکان و خلق و سر ناستا گول دنیکان و خلق و سر محبت گول دا لازیم دی او گنی دی او یاد لرئی گوری کم و خلق و چه دا علماء و سر محبت کرده دی منگولی دل او د علماء خدمت کړي دي تاسو دې دم ګوري یره د عالم دې داس ته به دا تل مر علي دې داس لري خو چې د الله د دین عالم دي نو بس ته د پدغه وجه قدر کو چې دې عالم دي تا وری ته دا تل مر علي ترمامیټر پک دی ټس پین پک دی یره د مولا می زکنه خو دې دا چل گئی ا د مولا می دې زکنه دې دا چ اوس دا دور وی ولی الله دې د نسړي وچی پوهی گئی کنه بازی خلق یره جی بخوانی علماء ډیر خو کنه ادا اوس خو نو پخوانی علماء خو پخوانی عوام هم چیو هغه چرته اسلام قدریم چا سنولی کې دغه جبه جوان د انتقالو ته غزمګه خرڅه کې اسلامولی کې سور از بعد دوکو کې بیا واپس کې نو ته مولا د هغه زمانی را لیو امیان چې کوم نن د دې زمانی ګوري هر زمانه کې چې څنګه عوام انداسې به مولانی پوهیږي کنه نو دوس مولا د امام ابو حنیفه په شان دی ګوري او عوام د دې زمانه په شان دوه باز وته مخامخ کینده سکی دی شي نه د هرې زمانه مولا د اغه خلکو د عوامو نه بغوري د یاد لري پښتانه یو مدل گئی وی غوخه ک ارسم رو سوزیږي خدای دې پیتا نه خره نو یو عالم ک ډیر ګناګار شو خو کم اس کم د امینه بغوري دا خبر بالکل مکوئی چې په علماو کې تاسو وای دیخه دی او دیخه نه دی او دل دا چل دی او دل دا ټول وای زماده سر ګولو نه دی تی په دین نسبت باندې قدر کو چې الله تام دیندار کی امام ابو حنیفه سے فرمایي او شعر وای احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني منهم صلاحا زد نیکان خلق سرمینه قوم اگر چه زنه ایک نیم خدا الله نه می امید دې خبرې جمال الله دې دې وجه د نیکان خلق د برکت راګی گله خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوب بدستم بگفتا من که مشکی یا عبیری سادی بابا وی یو باغ تلرم نو چو می کتی دل نو پا دی باغ کی دا باغ چی پی اوبکی گی کم والی چی نالی پا یکی دیر اوبو بای دلی وی نی که خط پرتوا آ خط تو رشی و لحوا نو ما دا غین لگه خط رو چتکلن چی بوی میکلا نو دا لحی نخو بدبوی زی دا غین خوشبوی روانوا نو ما دا خطی نتا پوسو کو گوره دا دی شاعران خپل تخیلاتی ما دا خطی نتا پوسو کو گله خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوب بدستم بگفتا من که مشکی یا عبیری نو ما چی خط رو چدو کلو داسی آنو ما دی دا پوسو کو چی و خطی تو مشکی و که عمبری ستان خو خوشبوی روانه داولی پویگی کنا گله خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوب بدستم نو دی خط ما ته جواب کی بیاوی چې نا زنخ مشک من انبریم ز خټم خو ما په باغ کې د ګل په صحبت کې سورز دی لري زمانه خوشبوی روانه شو نو یاد لري د علماء سره کې نه علماء سره مینا کوي ان شاء الله دغه برکت بدای ستاسو په اولاد کې بل علماء پیدا کی صلحا پیدا کی اے دی خپل جماعت دی امام قدر کوئی خا پوئی گئی کنا دی خپل جماعت دا ستار پارلوی پیر دی خا دی خپل جماعت دی امام قدر کوئی بعضی خلق در پنجاب او در سندھ پوری پیرانو بسی گرزی او دی خپل جماعت امام تینا خپئی دا گور ډیر غلط کار دی دی خپل جماعت چی تال جنازم کئی غریب تال نکاونم تڑی تال امامتیم کئی ستا خاطر کئی ٹول ستا تناستے دی ملاسب ډیر قدر کوئی دستار پارا پیرم دے دستار پارا فقیہ ہم دے محدث ہم دے مفسر ہم دے ستا بچو تا دے قرآن خی مستا تا دے کئی نکاہ دل دے تڑی جنازہ دل دے کئی
پوغانو دل دے دم چی الالو دل دے رازی اختر شو قدر دس ار سد د پلاس کی تاس نو د سر خیال ساتئی تاسو دی جمعات دی امام خیال ساتئی اللہ تعالی و مصبورئی نخ خیر خان او گوری تجربے تو گوری چا چے د علماء قدر کڑے دے د خپل امام قدر کڑے دے آکور کے اللہ تعالی علماء پیدا کڑی دی حافظان پیدا کڑی دی او په کم کور کې چې د علماو بے قدری کیږي پاغه کور کې وجه کم دینو چری چې کم دینو عالم نه پیدا کیږي د علماو قدر کوي د خپل امامانو قدر کوي د خپل استادانو قدر کوي د بچو د استادانو قدر کوي دام یو نن یو ډیر لوی مصیبت راوته ده چې قاری سے بستا بچو ته قران خي او خانه پلاری خبروم نی چې مار بچی استاد کله کله ورشه خو کې وسر کینا دعا وته وکا لساتو روپے ولور کدا جزان خلق دی دعا به توکي داغی برکت بدائی چی انشاءاللہ ستا پا کور کی با اللہ تعالی دین سرگندی ستا پا کور کی با علماء را ولی ستا پا رزق کی با فراخی رازی او کور دلتا کی بابا صالح تیر شیو نو بچو لے اللہ تعالی دا رزق برکت ورگو اگا دین خلا پریدا خود دے دے پوشویو سورا جیب خبر را تا ذکر رکل قرآن نو گورے دا خپل علماء با قدر کو خوا علماء با دیر قدر کو دا حافظان با قدر کو دا قاریان با قدر کو دی سر دا اللہ کتاب دے خوا د اللہ دی کتاب د وجب دی لڑیر قدر کو یو حدیث مبارک کی دا راغلی دی چا چې قرآن شریف یاد کو نو د قیامت برز بدا غافظ سے د اللہ وئی چې اغ لس کسان ستا به خاندان کی چې غی باندې جہنم پہ سل شوی د نغی راو با سر جہنم نو جنت دی روان کا پوی کی کنا انو زمون شیخ صاحب اللہ دی دغی قبر د نو نڑک کی اغی و فرمایل چې ابن ماجه شریف کو سردا سی راغلی دی ادے بد آغ لسو کسانو شفاعت گئی چی دنیا کی دد سر محبت کڑو خا دسر مینا کڑو نن باز خلق دو علماء سرا حافظان سرا اسی ود بنیت نی مولا نو ڈوڑا اخلاص کڑا نو تم راش مولا شن تو بمخری کنا تے ٹول اس بازار کی گرزی ٹول خواہشات پسی گرزی زان زناور جوڑ کڑے دے او مولا غریب دی بستر کو کی غڑی گی تراش اس وے دی حافظ کا غبم موڑشی جامی بولے خدای ورکی روڑے بولے ورکی تبو سرم دے سڑی زویشی پوئی گئی دو علماء بے قدری مکوئی خواہ چاچی دو علماء بے قدری کڑے دا اللہ تعالیٰ دا غید نسلون نا علم اچت کڑے دے پا نسل نسل کے غی کر حافظ پیدا نشو عالم پیدا نشو تبلیغی پیدا نشو دا دو علماء دا بے قدرے وجہ دا ستاسو جماعت درسی روزی کسان نشی سار کے ولی چھئی وڑا و یا اللہ نور وسمی نشتے دے خستا مل مانے دی دا قدر ملوگ دا دی برکت من لرا کی ستا پا کور کی با اللہ تعالی تبلیغان پیدا کی علماء با پیدا کی طلباء با پیدا کی نو گوری چیر چا دا اللہ دا دین سر نسبت دے خدمت گوا او نیک عمال گوی دا منز او دس خیال ساتے انشاءاللہ ستا پا نسلون نسلون کی با اللہ دین و دنیا دوارا چکم دینو فراخی راولی سورلوی آسان عمل اللہ تعالی منگ دو خو خوا اللہ دی پی منگ دا عمل توفیق را کی خوا اس وقت دغویو حضرت علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ما چی دا کار کرو نا دا گورے ما بخپل کار دغما نو کرے چگین ما تو یو خپل طرف نا ما دا سی کرو نا دا ما تو وحی شی و وحی او تا تا می دا غیق تعبیر بیان کرو و ما فعلتو ما نو کرے دی کار لرا دا هو زمیر دی ما ذکرت راجی دی دری وانو سیزونو تا و ما فعلته ما نو کړی دغه مذکور لرا عن امری ای بی امری بخپل امر سره ذالک دا تعویل حکمت ما دا غسری لم تستیو چی تا دا کدن لرو علیه باغی بانی صبر آد صبر کولو موسیٰ علیہ السلام دی حکمتونو تو گورا نزک خنبی علیہ السلام پر محل بخاری شریف کی حدیث تے اللہ تعالی دی رحمو کی پو موسیٰ علیہ السلام ماندی کچھر دلک صبر کلوی نمان دیر خوخول چمان با دا خضیر علیہ السلام نس نور عجائب موری دلیو سور عجیبا عجیبا کارو نا تے واری دل پوشویو نو دیو تووی اخیری نکتہ تواما تاسو گوری دری کارو نے بیان کلل دیو دا کشتای ماتول الک ملکول او دریم نمبر دیوال نیغول پوئی گئی کنا نو دا کشتای ماتول چی دے کنا کشتای ماتول نو دا خود یو غیب کار دے کنا نو ال دا کی خضیر علیہ السلام ارد تو وی ارد تو ما ارادہ اکڑا پوئی گئی یعنی دا کمی نسبت زان تاو گو ورپسی دا لک بڑکول چیو نو دا من وجہن دا اللہ دا طرف نا امرمو او ورسر من وجہن دا دیو پیل بگی شاملو نو ال دے ارد ناو وی منگ ارادہ اکڑا جمع ارادہ او چی کل ورپسی د دیوال د نیغولو خبر راځي نو دا خو ټول په ټوله باندې یو د خیر کار دی پ
پوئی گئی کنا یو بل مسلمان دا خیر رسول دا خیر کار دی نو د دې نسبت الله دا کو فاراد ربک اراده وکړه ربستا پوښوی دی کی ادب مونږ دا بیان کو چې د خیر نسبت الله تا کو پوئی گئی کنا مزدیو کو الله پاک رحمان دا منزک الحمدللہ یو بل مسلمان سر دی خیر خوایو کړه الحمدللہ دا رحمان الله پاک کو پوئی گئی کمی دا نراغی پا دین کن سوائی زدی ایر گناہ گاریم گورا زمان دور کمی راغی اغ گناہ نسبت زان دوگا ارد تو زان دوگا دی منگ دا دب بیان گو چه زان دا بدا کمی کو دای نسبت گئی او زان دا بدانو که داما اکلل دامی اکلل دامی اکلل ترجمه دا گوری وی بسم اللہ الرحمن الرحیم اما السفینتو هر جگشتای وافقانت و دالی مساکینا دا پار دلس و مسکینانو یعملونا چه دی ممزدوری گولا فی البحری پا دریاب کی فارد دو نما اراده وکړه انعیب ها چې غیب جنه گم دی لرا وکانه او وراءهم مخامخ دی دا ملکونی او بادشاہ ظالم یا خوزو چه غسته بی کل سفینه دین هر گشته برابر عصبا پا جغور باندی و اما الغلامو هر چه لگو فکان

سرا و طغیان او سرگشی سرا و کبرا و بکبر سرا فاردنا نمنگ اراده وکړه ان یبدلهما چې بدلګي ورګی دی د ربهما رب دی خیرا غرا من هود دی الکنا زکات په ادبار د پاکوالی سرا و اقرب او ډیر بنزدی وی رحمه په ادبار د شفقت سرا و اما الجدار هر چې دا دیوالو فکان او دال غلامین د پاره د دو الکانو یتیمین چې دا یتیمانانو فی المدینه دی په دغه خار دین تاکی کی و کان تحته کنز لهما او ولان دی دی دیوال یو خزانه دی د پاره و کان ابوهما او پلار دی دیوالو صالحا فاراد ربك ان اراده وقل ربستا ان يبلغا چه ورسي گدا دوالا شد ده هما زوانه ده ده ده ويستخرجا او رو باسي ده دوالا کنزه هما اغا خزانه ده ده رحمتا من ربك فعلت ذلك ما او قدی کار لرده رحمت ور جانب ده ربستانا وما فعلته ما نده کرده ده لرا عن امری بخپل امر و ارادی سرا ذالکا دا مذکور تاویلو حکمت ما دا آس دے لم تستیعو چی دا طاقت نلرو علی چی سبا غیبانی صبر دا صبر کولو صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الکریم دعاو کئی چی اللہ زمانگ نرزاشی اللہ دا منگ دا سبق قبول و منظور گی اللہ زمانگ دا دید طول و خیر نصیب گی اللہ منگ دا فتون و مصیبتون و نوستا دی اللہ زمانگ دا طول و مشکلات حل گی پریشانہ مختم گی اللہ زمانگ دا دین خدمت والی کریم اللہ چی تب خوشحالی گی ناکار رانو والی او چی تب خبکی گی منگ طول دا قول و فعل و دا عملنا دا غزینا دا مجلس نوستا دی اللہ دا خپل مبارک دین خدمت دا خپل مبارک کلام خدمت اللہ در مرگ پور منگ دی سر قائم و دائم وسادی اللہ ہمیں شرانہ دا خدمت والی او اللہ تیرا نے قبول امگی اللہ تیرا نے قبول امگی کریم اللہ ستا کلام بغیر دا خدمت پاتی نشی خو منگ دینا محروم شو منگ بتباشو اللہ تا خود دی کلام خدمت دا حجاج ابن یوسف نہ مغستے رے خو اللہ کو منگ دینا رستو کی گو منگ بغر کی گو اللہ منگ در مرگ پورے ہمیشہ قائم و دائم دا قرآن با خدمت باندھے وسا دی دا قرآن محبت زمن سینوں دراولی اللہ دا قرآن عشق زمن سینوں دراولی او اللہ دا قرآن سر مومن پیدا کی دا نبی علیہ السلام دا کل دین سر مومن پیدا کی دا غی دا سنت سر محبت پیدا کی او اللہ زمن گو دی ٹھول نہ رضا شی دا سے رضا شی چ اللہ ترا نہ ناراض نشی او خیر خاتمہ را لبدی کلیمہ باندھے گی سو ملگری دا سی دی غی دعا گانے گختی دی چاوی زمن رشتہ داروں کی سو گفات چھوی دی اللہ پاک دی و تو بخنو گی اللہ تعالیٰ دی دغی اغا مڑی سور حضرات چی وفات چوی دی ایمان پا حالت کی اللہ دی طول غریق رحمت گی او چا دا مرض دا پار دعا غختی دی اللہ دی ولی صحت ورگی دا چا کورونا نشتی اللہ دی ولی خکولی کورونا ورگی چاو قرضداری دی اللہ دی دغی قرضون اخلاص کی دا کم ملگر و اولاد نشتی اللہ دی و دا صالح اولاد ورگی نارینا اولادی نشتی اللہ دی قرآن دا برکت ای دا صالح و نارینا اولاد ورگی او اللہ دی طول ملگر رونو خویندو چا منگ نی دعا غختی دی اللہ سبا منگ یو خو اللہ دی دی قرآن دا برکت دا غی دا طول و مشکلات حل گی پریشانی ختمی گی او دنیا آخرت خیستہ گی اللہ پا آخر وقت کی زمانگا دا غی دا طول دا کلیم نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ

0: سرجری خطرناک وی یو هومیوپیتیک پوی ډاکټر تلر سی داغه نه باکه در ټریټمنټ وکي الله به ختم کی دا چې درد نه کوي نو نقصان بالکل نشته او سرجری م کوي د دې یو دوه دوايي نه دي یو دوايي د کونیم پتیس طاقت کې بل دوايي د کلکیریا فلور پچی ایکس کې کلکیریا فلور چی ایکس او ورسرا کونیم پتیس طاقت کې دا درې ټیمه دواړه جدا جدا استعمال کې درې ټیمه یو دوه سلور میاشتې استعمال کې الله بدله انشاءالله روغ او کامل صحت در کی 0312-93-73-174. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، سب خیر؟
0: الحمد للہ. جی سوک دکم دینا
1: سید خبر کوم دو سوال وال.
0: جی جی وای
1: ڈاکٹر صاحب، زما خو رہے دے تقریبا 25 سال
0: ہے. ہاں
1: کم سے اگر اور دو گون ڈاکٹر دا
0: ہاں ہاں
1: ہم گون دی گل مردان کا ٹیسٹ
0: ہاں ہاں سیرانو بس ہومیوپیتھک علاج ولوکا چی اپریشن ایم نے کی گی او انگریزی کے علاج ہم نشتا نو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوزا او خپل اتونا رپورٹون ریازان سروالو علاج ولوکا اللہ بول شفاور کی انشاءاللہ خواہ نن مونگا د زیارت روز دا 400 کی یو کولاډیر چوک یوسف خان مارکیٹ کے دریو بجو پوری ہوں. مہربانی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا
2: ڈاکٹر صاحب، زو صابین خبر کوم.
0: جی جی وای
2: یو مریض دی فالج ٹیک او تشو مخ فخ شوی
0: ہاں
2: او گا خنار من لکھ گردی را گردی ہویا ہوئے ہیرا را اگر مدا چید بان یو ٹوکی لگی دا سکری تو کل نا کنا پدا مگی پر نا کل تیس کی نو بخبلا پا تکجب کی یو جسو گزر ناس پاسی یو زر املا سی نگیم پا تکجب کی سو کو جدا دن از لگا او سوک سوی سوک سوی نو مو لز داکران علاج مو کتا پا پتا نا پوئی گنا سو مو پیسی کی دیجی زشتا
0: تاسو ہومیوپیتک ڈاکٹر تا بوتل ری ہومیوپیتھک ڈاکٹر تبوز اللہ بولے صحت ور کی خاں پیر منگل مک ثواب کیو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: الحمد للہ. چی سوکھ دکم دینا
3: چوتھا لاہور نگی خبر.
0: جی جو آئے سوابے کے پیر منگل انشاءاللہ 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 مندبا تاسو رابطہ کرے. یو میسج راغلے رے اوچے ڈاکٹر صاحب مگتا سوریسز دے عمر میں 27 سال لے او میسج کڑے دے دا سوابینا وچے سوریسز علاج ماڈے رو کو ہومیوپیتھک میں نرے کڑے ساسو پروگرام چرے ہم گورم او پا ٹک ٹاک ماندے تاسو ہم گورما دیر مطمئن یم تے انشاءاللہ پیر منگل بدر زما پیر منگل تا سوابے کی کینے خود دا سوریسز بارہ کے ماتو ہے سوریسز علاج پا ایلوپیتھک کی نشتا پا ہومیوپیتھک کشتا لگ لین تیرے کال یو نیم پہ ٹائم لگی خو لگ اگد علاج دے یو دو دوائیں نیری چی دیر مریضان اللہ اللہ شفا ورکڑے کچا تم سوریسز مسلوی ماتا نشی را رسی دے یو دوائی دا سورینم پتیس طاقت کے سورینم پتیس طاقت کے او بل دوائی دا میتوٹریکسیٹ میتوٹریکسیٹ پتیس طاقت کے دا دوانا پینزے پینزے کترے دری ٹائما استعمال کا انشاءاللہ امید دا اللہ نساتم چی دا سوریسز بیماری با اللہ پاکستاز ختم کی او اللہ بدلا روغ او کامل صحت نصیب کی. 0312-93-73-174 0345-93-174. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: دے ریڈیو آواز کرے بند شن زموستا خبر بوشی زکا چی تاسو خود زمان دا خبر بالکل نہ مانے.
4: جی
0: الحمد للہ. جی دارنی کا روٹا
4: آؤ
0: جی آؤ
4: ادا دې ما

0: આર્ની કા જુદા રે રૂટા જુદા રા આવજે આવો દેખો આ રેડિયો લગોલે રે
1: ડીજે સિસ્ટમ પેટે છે
0: પતા લગી હો બાર હાલ અલ્લા દે જમુંગ પા હાલ રહા અલ્લા દે દીમ પુઈ કી પુખ્તુન પુઈ ઓલ ડેર ગ્રાન્ડ કાર દે દુમર ગ્રાન્ડ કાર દે છે દાર મુંગ છે સોન પ તકલીફ કિયુ દ બિજલે દ ગેસ યાદ હાલાતો કે નો દા મુંગ જાન સર પખપલ કડી અક્સર ઉદાર ચાર દલાસ ઉદાર અખપલ લાસા نو بس اللہ رے پتا سو ماندے ہم رحمو کی اللہ رے پموگ ماندے ہم رحمو کی او اللہ دی پختون کی صبر راولی اللہ دی پختون کی عقل راولی اللہ دی پختون کی شعور راولی سرر تعلیما زت پکیرے سرر تعلیما سرر علما پختو پکیرا تاسو گورے پختنو کی گیر چا پیرے چو گورے پا عدالتونو کی دورونا پا عدالت کی یوبل تخلاف ولار دی دتر زامن د ماما زامن دیکی پردینی یا دیکھ پردینی صرف پختانی جی صرف پختانو بدک یو پسر ہو بل پسر ہو یو ماندی داوی ہو بل ماندی داوی ہو بس چاہتا انکار ہو بل تا انکار ہو ہر یو کار کا سود دے کا حرام دے کا ہر سرے اگا منگا کوا او منگ سر دا قبر غم نشتا منگ سر دا آخرت غم نشتا ہو بس اللہ دے زمون پا حال ماندی رہا مو کی دے کرن خان یو یو شیر میں اور دل ہوا ٹپو کے وہی علم یو بل نظارے گئے اور عمر د جمی ماضی گر دے تیر ڈیر لگ وقت یقین و ساتش پہ تک عالم عمر دے پپت ان پوئے گم چاما سنگ تیر کا او بس دک یار را سر چ قبر کے بس یو اخرت کے بس یم دک یار رہ بس اللہ ز ان پہ حال رحمو کی او اللہ دے زمون دا پختون کے شعور پیدا کی او اللہ دی پ دین پلار را واڑی د دین پلار دک چ مونگا قران او دا اللہ او دا اللہ دا رسول اگا کما رسے چرا مونگ پری خیرا مونگ ہر یو غلط کار کو ہر یو غلط کار چکم اللہ منع کر رے کاغا سود دے کاغا حرام دے کاغا انڈر پلے دی کاغا عرص دی کنا نو دا مونگ اجرت کو مونگ ہر سکو یعنی پنو میں کار چرے کنا اگا پا دی پختون کے پروت خوا اللہ ازن پا حال رہا مونگ دارا صحت پروگرام دے دا صحت حوالے سر پروگرام دے نو پا دی وجہ ڈیر ڈیپ پہ نظم اور نظر عالم ہے ماں خو ډیر غټ افسوس راځي یو کال خلو کال تر ته زو ګورو چې څوک دي سویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک د کم دینا
2: هلو جی اواز درته
0: اخا اواز ستا بالکل مال راځي زما اواز تعال نظر ته السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: جی څوک د کم دینا موبائل ہلکی گی نا مہدی جراثیم ٹیسٹ ہو کے بھی ماتا کالو کے مہربانی مہربانی جی مہربانی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک دا کم دینا
2: ڈاکٹر صاحب دے بارے میں خبر ہے کہوں
0: جی جی وائے
2: ڈاکٹر صاحب ماتا غٹ بول نہ راضی چے کلا انگریزی دوائی او خرم بیا تقریبا تا دیر بیا غمی پرشی دو چے ہم پیت گو خرم نو کار کوي چے نه خرم کار نہ کوي بد غم سالا رو
0: نو د دیر پارا ہوتا سو جی ہم یو پیتک ڈاکٹر انڈر ٹریٹمنٹ زانو ساتے داس او وای دوائی در تزنشم خودلی نقصان در نگی خا
2: اثر یہ پیخور لارو درومے کا نرو سے پیخور پالو
0: نا نا جی پیخور ہو چار سدی پمینس کے رپینزل لسو منٹو لار دا
2: اب چار سدہ کے بکنز کے مرزے کے اب کنز کے
0: آتا سو ریڈیو وہ او رے
2: جی سر
0: او ریڈیو کے ٹولی خبر سلمان شاہ بچے وہی روزانہ اتونا نہ ہو پورے بتا اس تا پتہ ہوئی یا خو کدا غلطے ہو ہومیوپیتک ڈاکٹری ورتا لارے نا ام ٹک تا خاں
2: کار
0: بس اللہ دی دلا صحت در کی خود آستا دا مسئلہ چرا دا موبائل نہ رچے دیتا پا موبائل پہ پوئے کم خواب
2: مہربانی
0: مہربانی السلام علیکم
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سوک دا کم دینا جی جی وائے راشد
2: ڈاکٹر صاحب

0: تاسو ایم آر آئی کرے نا؟ تاسو ایم آر آئی کے راگے رپورٹ ماتا واٹس اپ کے مہربانی ڈیرا مننا شکریہ جی. بل میسج راغلی جی وہ چیز ما پوزا بند درا او ڈاکٹران رات ہوئی سوک رات ہوئی پوزا کے اڈو کے کوک دے سوک رات ہوئی وہ حد پکے ہو. بہر حال ز زائنوسین سپرے استعمال روزانہ سار گرما مخام و پاگی ماندے پوز زما آزادی گی دا گھنٹے دور پارا ز پہ ریلیکس کے گم ہو بے وٹا شو نیم لس دو لس کالو شو د دې لپاره د بندش ته کولاوي دو د پوزو کولاوي دو لپاره ساينوسایټس ته لپاره تاسو سوای نو مشوره خدای چې غوړ تریو یخ نه پریزو کا او دو د وای نه یو تو جار پتیس طاقت کې یو سلیشیا ر پتیس طاقت کې تو جا پتیس طاقت کې او سلیشیا پتیس طاقت کې ځان لرا والا او درې ټایم ګټو بو کې چې واغس کا ان شاء الله ستاسو د پوزې چې کوم د ساينوسایټس پرابلم دی الله والا روغ اور کامل صحت ان شاء اللہ نصیب کی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سوک دکم دینا جی جو آیا
1: کور والا میں زیادہ آگے جیسے مرغی تکلیف کے جراثیم دی
0: دا جراثیم علاج خوب موبائل ماندی نکی گی او دا بتا سو یا مونگتا یا پخپل علاقہ کی یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا بوزی جی آو جی آو
1: پیتھک ڈاکٹر لا یا دے بلا
0: چھ کم لے تا بوزی کم زیستا خوخی کم زی ماندستا اعتباری کم زی ماندستا یقینی اگی تے بوزی او علاج والا ہو کے مرچکی مسالے پہ مخورے تصرے ریڈیو اور ریڈیو اور روزانہ تو نہ ہو پورے آگے کہ پتم خی ارس خی خا مہربانی مہربانی ڈیر من. السلام علیکم.
2: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
0: وعلیکم السلام جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: ڈاکٹر صاحب امجد خبر کون دیکھی نا
0: جی جو ہے
2: زمو کو رکھے تقریباً کال نے سیوا اوخ شو دا حرف تے تے او دا ٹاٹے ٹاٹے تے رضی دنیا مگر دا ول خوش تخین گڑے ونا شو
0: دے چمڑی بیمارے کے 211 قسمونری نو دے مسئلہ پر موبائل ہلکی گنے تا ول ہومیوپیتھ کے علاج کڑے رے تو دنیا ڈاکٹران میں پیو قتل انگریزی کا دے علاج نشتا کا نا خا
2: دنیا انگریزی
0: کرے صحیح دا بس اللہ تاس اللہ پو حدر کیا ہومیوپیتھک علاج و لو کا اللہ بولے صحت ور کے ان شاء اللہ خا ان شاء اللہ. السلام علیکم. دا ریڈیو آواز کرے بند کرا بھائی دا ریڈیو رے بند کر جناب نہ رے بند کرنا آواز خما تا راضی کا نا گور دروغ مو آئے کا نا خا زوائے ستاسو والد پٹی خوگی گی چار سدا کے مونگا د شورو زیارت ناسیو چار شمبا زیارت د سہر حوال دریو بجو پوری کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ. ہاں جی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174
3: شہید جی گران ملگر یو جہان مننا 0312-93-73-174 ور سرور سرا 0312-93-73-174 174 باندې تاسو را به تا کول شي. دغه علاوه 03 57 30 67

0: تیز د واتس اپ په ذریعہ تاسو راتلی شئ. دین علاوه ژوندون هومیوپیتھک کلینک زل چار صدا کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ دا چار صدی والا کلینک صرف چار شنبه زیارت پورس کولوی دل تمربانی وکي تاسو راتللی شئ. ور سره جمعه خالی پورس باندې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناست دی. هل تاسو راتلی شئ ډاکټر صاحب نه ناستا او علاج کولی شئ. د اتوار پرز مکمل چوٹی وی البته پیر او منگل سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جهانگیره روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. تاسو مهرباني وکړئ التراد لیشه ډاکټر صاحب خپل علاجونه هم کولی شئ, ورسره ملاقات هم کولی شئ, ورسره د خپل میډیسن یا تشخیص باره کې, ډیزیز باره کې, مسایل باره کې خبرې ترې هم کولی شئ. ډېر رونه خويندې ډېر ملګري مشران راضي سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا کومټه لارې سره خوا کې غفور مارکیټ ته مخامخ دلته راضي او علاجونه کول غواړي یا معلومات کول غواړي, نو هغه ټول ورونو خويندو ته هم چې بالکل تاسو له اجازه ته تاسو زما دکان تم راتلی شئ. دغه دکان روزانه د سهار لس بجو نه تر د مازیګر 5 بجو پورې کولوي. هغه ځای تاسو وزټ کولی شئ او ان شاء الله چې دغه د خدمتې هغه وکړو. د دلبر ریډیو د لارې سره پیغام رسول غواړي دنیا ته او تاسو غواړي چې زموږ د مرسته مدد وشي, نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا کومېټه لارې سره خوا کې غفور مارکیټ ته تاسو راتلی شئ, موږ سره رابطه ساتلی شئ. ټیک ټاک کې بخامخا تاسو پالو کې هومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان پالو کول شي. دغه نه علاوه سلمان شاه FM 93 په هر ځای کې, په ټیک ټاک کې, په فیس بک کې, په یوټیوب کې دل تاسو پالو کول شي. ایون انسټاګرام کې هم تاسو سلمان شاه FM 93 سرچ کول شي, نو تاسو په هغه باندې موږ سره رابطه ساتل شي. دا سي ډیرونه خويندې دي چې غوي چیرې منګ د ریډیو د لارې د سلمان شاه د فیسبوک, ټیک ټاک یا د ډاکټر صاحب د سوشل میډیا پیجز د لارې قام ته دا پیغام رسول غواړو, نو هغه ټولو خويندورونو له دغه خبرې وضاحت ورکوم چې بالکل تاسو وزټ کولی شئ سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازې ته. به تاسو راځئ, تاسو له ان شاء الله ولزیز موږ جوابات هم درکو, تاسو د مسلو بیمارو باره کې به خبرې ترېم کو. او هغه رونه خويندې چې غوي چیرې موږ ته آنلاین میډیسن په کار دي د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه, نو هغه ټولو خويندورونو ته هم چې تاسو به دا مهرباني کوئ چې تاسو به په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کوئ. ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکوي. بل دین علاوه کومرونه خويندې چې راځي, نو غیده فارم د دې سپیناوي کوم چې تاسو ته دا پته وي چې ډاکټر صاحب د چهارشنبه پر ورځ په ضلع 400 کې موجودي, د دین علاوه د زیارت پر ورځ په ضلع 400 کې موجودي, د دین علاوه ګرانو ملګرو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناشته کوي جمعه خالی پر ورځ مردان کې شمسی روډ باندې خرخوا کې ضلع مردان کې. ډېر محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نا سکین ول تہ بتاسو رازے مردان تو ڈاکٹر محترم نے بخبل علاجو نہ کوے, خو مہربانی بتاؤ زدہ کوے چی اور مخ کے رابطہ ساتھ. جی سر,
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, صحیح؟
1: الحمدللہ خیر جی.
2: ڈاکٹر صاحب ہمارا ایوا مسئلہ غری دا زنگنہ میں پھگی گی دا کٹو کھینے دی دغا
1: آو
2: او زکه کلا داسې شای وکړم نه کا تور بینګل شو لیا دا دال شو لیا دا چانو دا دا ګر یا دا دا لوبیا لوبیا مو بیا دا اوسره بیا ډیر زیات دردونه کوي او چې داسې پاریز وکوم نو بیا خوي چې دا خدمت دا داسې شای خانه وي دوی
1: تاسو جی لومبی ای ایس آر ټیسټ وکې ای ایس آر
2: جی
1: دا ټیسټ وکې بیا ماته کالو کې خا
2: ټیسټ وکې.
1: مهرباني مهرباني جی مهرباني. بعضی بیماری داسی بی چی اغا مونگا داسی دوائی ڈاریک نشو خودلی, اغی که ملاقات ضروری بی چی دا مرس پتو لگی, نو بعضی تا دوائی او خیو بعضی تا چونو خیو دا زمونگ دشمن نی, خو اغی که ملاقات ضروری بی یا سٹیسٹونی اغا اوشی چی مرس پتو لگی بیا مونگ دوائی خو خیو. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام
1: جی. نو د دې لپاره غنم روټې بند کا, روج بند کا, واک او سار ماخام یو یو ګنټه. یو یو ګنټه سار ماخام واک کوا, روج بند کا او غنم روټې بند کا. دوائی کی خیٹ نہ کمی گی جی, پہ دوائی نو مان دے نہ وزن کمی گی نہ خیٹ کمی گی, کو سوکھ دا تو دوائی خی اب غلط ہے کار نہ کر. آو جی آو لگ پذان رہا مکہ. مہربانی مہربانی مہربانی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو
0: اخوا یو غوږی اخوا دی
1: نلتم په ریډیو ایم لا ګولې هو سلام.
0: بالکل بہرحال گرانو ملګرو تاسو هم دغه سره ټلیفون کوي د اتوار درځي بارک ډیر ملګری معلومات کین نو هغه د پاره وضاحت کوم چې د اتوار پر ځ باندې ډاکټر سپتا سننا آنلاین میډیسن در کول شي خو مهرباني دو کې چې د واتس اپ په ذریعه باندې په 0357 36 637 باندې تاسو را بیت
1: اتوار په زموږ چټي نو موږ غوږ دو خبرو ته او مطلب تاسو با پورا ډیټیل سره تاسو سره زو پاغه ډیټیل باندې با تاسو ته علاج کوو. ها جی السلام علیکم.
2: و
1: سلام ڈاکٹر عبد الرشید خان نمبر
2: دیجیے.
1: کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ دا سہر نوالے دریو بجو پورے. اللہ ری خیر را پی کی او پخیر خیریت تاثر اللہ راولی
2: دا چرے بخشو پول نہ دروڑ نہ سمرا مخیرے کولاڑی چوک
1: بخشو پول چرے دا پا پیخور کرے او کولاڑیر چوک پا چار سدہ کرے.
2: ہاں چار سدے دا چرے دروڑ سوال تو
1: ہاں کولاڑیر چوک دیر مشہور چوک تے. ہاں دمرا مشہور چوک تے چچے لیوانو تم پا درخا کولاڑیر چوک او یوسف خان مارکیٹ کے یوسف خان ایری کی شیربانو اور سریاد ساتا
2: شیربانو مارکیٹ
1: نہ نہ یوسف خان کا شیربانو خمڑا رہا بس آگے کے بدلتا سخار شم خلق بھوی ہلتا کیا نخا
2: اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عبد الرشید صاحب.
1: ہاں ڈاکٹر عبد الرشید بتاتے خود خبر ان کو خاں
2: ریڈیو چراجی دا
1: دے وقت کس طرح خبر ٹولا خیبر پختونخوا اوری خاں
2: خاجی خاں صاحب
1: مہربانی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی.
3: سنگا لسے بدا اور دوارہ میں خب تپوس تھا سنا کی دیو خبر دے تا کم دے کی دی جی.
1: تا سر کم دے خبر کرے
3: پہ خبر نہ
1: تا سو تا چار سدے نز دے رہا پہ چار سدے کی کلاڑیر چوک یوسف خان مارکیٹ چار شمبا زیارہ.
3: بالکل جی بالکل بام دا خبر کرا دے چنی میں گھنٹے مزل چنی میں گھنٹے مزل ہو چار سدے چوک کے
1: چار سدے کے پچار سدے کے پا موٹر وے چی رازی دے نیمی گھنٹے مزل نے بیارا پندرہ منٹ مزل لے
3: پا موٹر وے دل دیجی آو بلکل آو
1: پندرہ منٹ کرا رسے خان
3: بلکل جی بلکل خان
1: مربانی مربانی خان اس باقی کی سر نو کولو ہو وقت دغه کده دا موبایل خبری دی او پروگرام شروع ری 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-37. السلام علیکم. جی سوک دا کم دینا آواز دے کٹ کٹ راضی پا خبر ہے نپوی گو.
4: ہلو جی واسا تانیس میں خبر دوں
1: جی جی وایا
4: بھائی زنگل و خور دا آغا آخری دا بچو علاج دیر وکو
1: صحیح رہنو علاج خوب اوشی خو لگا پا موبائل خود دے علاج نکی گی دا براولے اور رپورٹ پزان سر روڑے دا بچو علاج خو مونگ پا موبائل نشو کو لکا نا پا موبائل دا بچو علاج کی گی سنگا جی ریڈیو ریڈیو خو روزانہ راتو نوالے نہ ہو بجو پورے پے پتہ خو دل ما خو زمون گ خلوص او چشوا
4: سر جی منگ بس ما وری دو
1: بس ریڈیو لگا ریڈیو م بند نہ ہو بجو پورے سلمان شاہ در توئی گو ورتا کیرا سر جی مہربانی مہربانی مہربانی ڈیرا مننا شکریہ جی. السلام علیکم.
5: السلام علیکم ڈاکٹر.
1: و السلام
5: ڈاکٹر صاحب سو کرنا خبر کون
1: جی
5: ڈاکٹر صاحب ہماری غوگن کے شہکار شہین شہین بشتی زیادہ تر بشتی ہوئی دوائی میڈیسن کم رہتا ہو خود ہوگا ہمارے علاقہ کی میڈیسن ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رہتا
1: تاسو جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر سے چستا ڈائیگنوز کی دا دے دوائی اور علم استعمال ہو دا زانا خا
5: جی خا خا خا
1: مہربانی مہربانی گران اردن کو مونگ دا باز باز مرضوں کے دا دوائیان چی خیو نا نو دے کے زمونگ تاسو تا بنیتی نشتا خو باز باز مرضوں کے مونگ مریض تا وایو چی تخ پخپل علاقہ کی او ہومیوپیتک ڈاکٹر تلر شا خو تاسو لا دے اللہ دے پختون لا اکل ور کی مونگ نو پویگو زمونگ دیر خط تاریخ تیر شوی دے یو دیر غٹ عظیم تاریخ تیر شوی دے پا طول دنیا کے دا پختون یو نوم دے خو دے اوسنو پختنو کے اکل پوہا صبر دا خبرې نشته. ادبار ختم کړی دی, پښتون په پښتون ادبار نشي کولی. نو مهرباني وکړئ چې کله مونږ تاسو چیرې یو ډاکټر ته لاړ شه, نو ته پوښه چې دا علاج د موبایل یا د واتس اپ د ذریعې نه دی. 0312-93-73-174, 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ به هڅه دی, زموږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه, ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. زموږ هیڅ قسم لا په دې پروګرام کې مقصد نشته. که تاسو کتلی زما پروګرام کې سلمان شاه یا دوه پیری یا درې پیری ایڈریس وای باقی نه وای, ځکه چې دا پروګرام د اویرنس دی, د آگاهی دی, دا د هومیوپیتی دا اویرنس پروګرام دی, دا یو فلاحي پروګرام دی. په دې پروګرام کې موږ دا نه وایو چې تاسو راشي موږ نه علاج وکړو, موږ په ګارنټي علاج خو بالکل نه کوو. چې څوک په ګارنټي علاج کوي دا بس اسی غلطه کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174, 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي.
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب. بالکل ګرانو ملګرو, پروګرام به داسې روان وي, دوام به لري. تاسو به راځئ ټیلیفونونه به کوئ مغه شان په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کول شئ. کوم خويندې کوم ورونه غواړي چې موږ د چار صدی کلینیک ته راشو او دلته د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج وکړو, هغوی دپاره د دې خبرې سپیناوی او وضاحت کول غواړم چې تاسو یاد ولرئ چې تاسو به راځئ کولاډیر چوک ته, یوسف خان مارکیټ, غنی خان روډ, کولاډیر چوک چار صدی ته به راځئ. خو صرف پښتو کې درته وایم, الله پاک مو بخا, چار صدی والا کلینک صرف د چار شنبه او د زیارت په ورځ باندې کولوي. دلته برازه په نور ورځو باندې بنه راځي, صرف چار شنبه او زیارت به تاسو راځي. مهرباني بدا کوي په نور ورځو د چار صدی والا کلینک بندي. نو هر کله چې راځي, هر یو کلینک ته راځي, نو موبایل راواله د کور چې راوځي, نو ول ټلیفونو کې په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. دغه نه علاوه ګرانو ملګرو, وغرونه خويند چې آنلاین میډیسن اخلي یا ډاکټر صاحب سره د واتس اپ په ذریعه رابطه کول غواړي, نو 0357-30-637 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو, هر کله چې راځي, چار صدی ترازه, مردان ترازه, یو ورځ مخکې تاسو رابطه ساتل شئ. زموږ هڅه دا ده, زموږ کوشش دا دی چې تاسو د تکالیف مسایلو نه بچئ, تاسو ته علاج ارزان آسان په خطرې سره ملو شي. بل ګرانو ملګرو, د دې خبرې سپیناوي کول غواړم چې چهارشنبه زیارت, یعنی بود جمعرات, ضلع چارسدا, یوسف خان مارکیټ, غنی خان روډ, کولاډیر چوک چارسدې ته به تاسو راځئ. دلته به تاسو د ډاکټر صاحب نه علاج کوي او ورسره بعد جمعې او د خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې الته تاسو راځلی شئ. ډاکټر صاحب نه علاجونه تاسو کول شئ په مردان کې د جمعې پر ورځ او د خالی په ورځ باندې رابطه ساتل شئ. بل دا چې د اتوار پر ورځ باندې تاسو آنلاین میډیسن د پاره هم ډاکټر صاحب سره چې د نو رابطه ساتل شي په 0357-30-637 ور سره رابطه کول شي. بیا ورپسې ګرانو ملګرو, پیر او منګل په سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر ته به تاسو راځي. د ډاکټر صاحب نه به علاجونه کوي, ډاکټر صاحب ته به ټلیفونونه کوي او د خپل ځان علاجونه به کوي. نو هر کله چې راځي, زما ریکوست دا وی چې یو ورځ مخکې تاسو رابطه وکړي, یو ورځ مخکې تاسو ټلیفونو کې ډاکټر صاحب سره خبرې ترې وکړي, هغه به تاسو له جوابات درکړي. هر کله چې راځین یو ورځ مخکې ضرور رابطه ساتئ. سپیشلی دا خويندو ورونو د پاره ويم چې غي ټک ټاک استعمالي او زم داسې بسوکني چې غبر ټک ټاک استعمالي, نو تاسو مهرباني وکړئ چې په ټک ټاک کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان دا ضرور تاسو پالو کې مهرباني وکړئ چې سلیریش ګنټه تاسو کلم ټک ټاک استعمالوي, نو هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان در سره فالو کې. د دوی بلها شي ویډیو خپرونه پروګرامونه براشي, ور سره د فیسبوک په لیکه سلمان شیف M93 ضرور پالو کې. اوس الحمدلله ما تازه ترين د ډاکټر ویډیو شکم دی اپلوډ کړی دی, پرونه ما اپلوډ کړی د مختلفو مرزونو باره کې. نو سمره خويندې راضي, سمره ورونه راضي, سمره ملګر راضي, یاران دوستان غیدا خبره کوي چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو, نو تاسو بالکل رابطه ساتل شئ.
1: ډیر مننه سلمان شاه. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
1: جی سو الحمدللہ سوک دکم دینا
6: خبر کو میں چکی دری نجیز ہمارا سینا خراب ہے
1: نو دیکھ خو ستائیس قسمونه دی تاسو جی او ہومیوپیتھک ڈاکٹر ته لړشه چې تاسو معاینه وکي چې دا ټوخی کم قسم دی او دا څه شی دی ښه
6: دا سینې مو سره لګی شنګارم کوي او چې دوه کلام انګلیزی له خو هغه لګ معمولی کنټرول شي به شروع شي
1: صحیح را ګولې مولې د رخکلی دی
6: ګولې او انجکشن هم لکړی یو
1: او دیر پارا تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لڑ شو علاجو کے اللہ برے بے وٹ ہے انشاء اللہ خا دیم دوائی غواری چیر دوائی راتو خدا سو چھتا مکتا پتہ لگی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: جی سوک دا کم دینا
7: منیب خبر کو مدد زندہ چار سلی تو رنگ زونا
1: جی جی منیب آئے
7: ہاں ڈاکٹر صاحب زما کو یہ بلیڈوان تو شدر دے زیاد رازی اکثر ہو رہی چھو خمت لڑ پی راشی
1: تا سو الٹرا ساؤنڈ ہو کہہ دے لے جی
7: الٹرا ساؤنڈ خوم میں دو پی رکڑو ددری پی رے چھو گردو کم شگل خو دوائیان خرمو ختمی گی
1: نو انگریزی دوائی کے خورے نو انگریزی دوائیان زرخ شگل ختمی گی پارا ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لڑشا داغ نے علاج کا شگب ختم شی گردی بکار شروع کی انشاءاللہ اللہ بخیر کی انشاءاللہ دیر پارا تھا سو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لڑشے بہتر ابھی خاں ڈیر مننا 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 3637 ماده بتاسو د صحت حوالے سره پختنه کوي او موږ بتاسو ته هغه مطابق تاسو جواب درکو
0: ډیر مننه سر ګرانو ملګرو د پروګرام مختصر درس یو ډیر ملګری دا وضاحت کول غواړي چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب چرته وي نو ډاکټر صاحب موږ دغه مقبر کو چې تاسو چهارشنبه زیارت پر حضرات لې شي سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا کمیټه لارې سره خوا کې او 0313 73 57 394 په دې باندې ډایرکټ ما سره هم تاسو رابطه کولی شي نو ڈاکٹر صاحب سره خبره درې کوستا سو کونس ټلیفونونه بم شاملو خو زبم چې پروگرام کله ختم هم شینو د پروگرام د ختمیدون او ورستم تاسو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو رابطه ساتل شی په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې تاسو رابطه کول شی د ډاکټر صاحب ته کال کول شی میسجونه پیغامات را لګل شی ور سره تاسو دا مهرباني وکړئ دا کوشش تاسو وکړئ چې ډاکټر صاحب تاسو له بار هغه مقدر کوي چې تاسو د خپل مرضونو باره کې مکمل معلومات چکم دینو هغه تاسو اخستل شي سمره خويند دي سمره ورونه دي غي تم چې په ټیک ټاک کې هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو په اړه کوي پر سره ژوندون هوميوپاتیک کلینیک چار شنبه زیارت پورس کول وی یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته بتا سرازه او د اتوار پرز مکمل زمون چې دنو درې واړه کلینیکونه بندي البته هیلپ لاین نمبر باندې تاسو مکمل معلومات اخستل شي پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هوندا شوروم د پاسه علاج هوميوپاتیک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل د سوابے تراتلی شے علاج ترکبر شے چار شمبا زیارت کولاڈیر چوک غنی خان روڈ یوسف خان مارکیٹ 400 لبتا سرازی ڈاکٹر صاحب نے بخبل علاجوں کبے ہر کل چرازے مردان 400 سوابے ترازے نیو رزمخ کی بتا سو دمونگ ہیلپ لائن نمبر آتو باندے رابطہ کبے ڈاکٹر صاحب بتا سو لمخدر کئی اوستا سو مرزون بارے کی بخبر ترقی بل دا خبر کم چی بمردان کی دی جمعی او دا خالی پورز باندے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نا سکی تا سو مردان تارات لر شے علاج ترکبر شے د جمعې پر ورځ د خالی پر ورځ شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسکیل ته تاسو راتلی شئ ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولی شئ دین علاوه د دې خبرې سپیناوي وضاحت کول غواړم چې هر کله تاسو راځین یو ورځ مخکې تاسو رابطه وکړئ په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ فیسبوک په لیکا سوشل میډیا ټیک ټاک هر یو سوشل میډیا پلیټ فارم کې تاسو وزټ کولی شئ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان دغه نه علاوه د فیسبوک په لیکا د انستګرام په لیکا د سوشل میډیا په لیکا هر ځای چې تاسو سوشل میډیا چې کوي ګورئ نو هغه کې تاسو سرچ کولی شئ هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان ان شاء الله د دې د سلګو زرګو په تعداد کې ویډیو خبرونه پروګرامونه به تاسو ته راشي تاسو باغې مکمل معلومات غسل شه. دغه نه علاوه اخیری خبره دا کوم مردان ترازه 400 ترازه ثواب ترازه نیورز مخکې رابطه وکې په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شه. جی ډاکټر
1: اگران اردن کو وخت پای ته رسیدلې خو په تلو تلو کې صرف دا یو خبر کوم دا دوه خبرې کنفیوژن ډیر زیات رنګونه راځي. که څوک هم تاسو آنلاین علاج کول غواړئ نو د اتوار په ورځ د سهار نوالې تر ماسپښینه پورې زه واتس اپ باندې تاسو سره به انشاءالله موجود یم او تاسو خپل رپورټس را لیږئ خپل طریقې کار د زمونږ هغه بیا موږ تاسو ته په واتس اپ باندې وایو. دویمه خبره داره چې اکثر مریض وي چې د دې مرض دوایي د دې مرض دوایي تقریبا 2000 ویډیوز ما جوړ کړي دي په ټیک ټاک ما دی وکه 84K کې روان دي 84K کې او تقریبا د موږ هر یو ویډیو چې فور یو کړه نو تاسو هغه ټیک ټاک آی ډی ته لرشه هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې هغه کې هغه تاسو فالو کې لایک کې شیئر کې او د ثواب په نیت باندې په دې نه چې مریض ته راشي. مریض ته ضرورت ځکه نشته چې ګیره مبارکه مې سپینه شوه اوس دی وکه ماته دغه ضرورت نشته د گاګه چیرې مال به کسٹمر راشي اوس ورته کسٹمر وای ماته کسٹمر ضرورت نشته الحمدلله بچی ډاکټران دي ټول په جواب دي ټول نو کرے کی او د الله ډیر لوی رحم دی الفاظ را سره نشته چې زه د الله تعالی شکریا په کوم الفاظ ادا کوم. ګران رودونکو په دې ټول پروګرام کې کدا سه الفاظ زما د خلینه ختلی تاسو باندې بد لګیدلی تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي نو دوه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوی الله پامه
0: دلوی الله پامه.
8: ویل بی بیک رائټ افټر د کمرشل بریک. زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
9: غالب تیری روح کو تسکین ملے گی تو درد کے لمحات میں قرآن. مدرسہ دار القرآن و سنہ للبنین والبنات, محلہ توحید آباد, گاؤں سپین کانی, نزدیک جامع مسجد توحید.
10: زمون پا مدرسہ کے سہر دشپگو بجو نواقلہ تر گرمی دولس بجو پورے, دا زنانو تعلیم او ہم دا غشان دا درو بجو نواقلہ تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم خود لشی چپاہی کی قائدہ ترجمہ قرآن, ناظر قرآن, حفظ القرآن او دا درج اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا خود لشی. زیر نگرانی محتمم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظم صابر حنفی صاحب، کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080، مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-596، نہم اس راشے پل اولاد دا دا دنیا ہم خیز تکڑے اور آخرت ہم خیز تکڑے، منسرا داخلی شروع دی

the show starts in

Assalamu alaikum and once again Yuzulibi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamuna, salamuna, salamuna, sambala dir ziyar salamuna, mi pakhpal zan bandi kabul aw manzur kai zama granu aw khagud ranu kadar manzuri dun ko sange taso khay tiktak ye umid laram dakhpal rab na ch sange mi rog ramat tiktak fit part set saad pre howdy way huma ga shanti barata tiktak fit part set saad aw do juand pa mazoo pa ranginu pa khushalo ki bai ha bilkul khag awaz jo FM 94 radio radio radio dilbar sawabi. This is me your host your host. You are super duper huh? You are great huh? RJ Akib John Jadun. Wake up now. گرانو خوګود رنو کې درمن درېدونکو سلامونه مې درواخلې سم بلاډي ارجار سلامونه یو زل بیا زما یعنی کې جیل خوان سم بلاډي ارجار سلامونه په فلسان باندې قبر منزور کې سمره پروم چې زمنګ خوګود رنو کې درمن مینوال زمنګ د غواز اوري څنګه ټول مینوال باندې یو زل بیا زما له خوانا سم بلاډي ارجار سلامونه یعنی کې السلام علیکم. اوکے جی چا چاٹھی ان کڑے ایف ایم مسلور نوی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی ہاگے ٹول مینے والو تاس سڑے مشی پخر اگلی ہر کلے خوش آمدید وایا ما اور توایا مچ تاسو گا آواز دے ریڈیو دلبر آواز اور تاسو گا آواز دا عاقب جان آواز اور جیو زس تاسو قربا ما خو پیجن کنے چما تاس وی لگی کی مت اے جی وی لگی کی ہا اوکے جناب قدر مند ان کو پروگرام ما پھوڑان دی بوجو سمنگا ساسو دا عمل کرتے ا دا ساتھ دا گڑے بٹیک تر صبح جو پوری وی دا بٹیک تر یول صبح جو پوری وی ہا چون کہ سمنگا دا پروگرام ما بٹیک تر یول صبح جو پوری یعنی کہ 2 گھنٹے پروگرام بوی ہا او پر دا 2 گھنٹو پروگرام کی بدلے مزہ کی دمر کار کو مکنا دمر کار بدلے مزہ کی کو مکنا کنا نہ چ بس صدر تو ہے مہا اوکے جناب سکھ سکھ عمر روان دی وقت دا کھلا گانو درنا گانو ہر ثواب ایت اوی تسڑی مشی پخیر اگلی او ہر کلے وایما سٹڑی او پخیر نو پخیر نو جوڑ پخیر تکڑا خوشالا تازا. اوکے جناب جنے دا سکھ سکھ روان دی ثواب ایت سیمینا نور سی مجھے سفر کے ہوئی تو میں چ ٹاٹا بائے بائے خپل سان سم بلاڈی رجات خیال ساتے یعنی کہ خپل قربا کی جان پدوا گانو کی یاد ساتے جی. اوکے جی زما گرانو خوگوت رنو کے درمندو رجن کو سوک سوک دی وقت ڈرائیونگ کے بھی غیتے مچ ڈرائیونگ کر پلو ڈرائیونگ ڈیر جات اختیار سر کوي سکه چې دا جون ډیر زیات کی مچ دی دا جون بکی مچ تاسو ځان له خپل باندې جوړوي ها ډبل جانب دا جون کی مچ کول سوچ اور تم چې کوم دی دا بالکل نه ساتي ها سوک سوک ڈرائیونگ په دوران کې موبایل استعمال کوي غوي ته مچ کوشش کوي چې ډرائیونگ په دوران کې موبایل استعمال مکه وي سکه چې ډرائیونگ په دوران کې موبایل استعمال کول یو قانوني جرم هم دی او دا قانوني جرم سره سره دا تاسو دا جون تاسو د زندګۍ دا یو غټي حادثي سبب هم ګرځي شي صحیح نه تاسو به خپل ځان سم بلا ډیر زیات خیال ساتئ ټیک ده کنه بالکل ټیک ده نه بالکل جناب انتظار سره سره بچا چې کوم دی نو غدا نور خلکو هم سم بلا ډیر زیات خیال ساتئ ها بول چی څنګه چی تاسو چې کوم دی نو غا خپل یو پوره خاندان لري څنګه چی تاسو مطلب خپل یو فیملی لري کنه دا شانت نور خلک هم دی ها نو دا سیده کنا هر سړی چې کوم دی کنا هر سړی چې کوم دی نو په کور کې مور پلارونه خوینه ټول ورته چې کوم دی نو هغه انتظار کوي صحیح ده نو تاسو به چې کوم دی کنا ډیر زیات بلکې ډیر زیات خیال با کوي ها. اوکے جناب درمن دریدن کو پروگرام ما وړاندې بوزو پروگرام کې باوس بلاډې زیات ګوپی شوپی لګول کیږي ها پروگرام کې راسره کاکا جی هم موجود دی او کاکا جی چې کوم دی نو بیگا درس خوړلې دی کاکا جی بیگا درس خوړلې دی سم سم سم سم سم سم وای الله وای الله سم نا کار درس یې خوړلې دی کنه جناب دا سید کنا زما گرانو فغود رنو کتر من در جن کو کاکا جی را سره موجود خو صبر کاږي چې کم دې ځان برابرې را برابرې کنا
هغه وی چې زه به بیا چې کوم دی نو ته خپلې خبرې لګو کا وی زه به د هغې نه بعد چې کوم دی بیا راځم صحیح ده نو کاکا جی ته لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه اوکې جی

的人口 Raze Radio Sheha 1, 2, 3, go Bilkul Chacha Usus FM 94 Radio Dilbar Sawa Bait Hun Kadde Paakha Thuri Minwalo Bangi Zaman Khwana Indicator Akib Jan Lukhwana Niki Hili Ahtramat Awsam Bada Dir Ziyad Salamun Pakhpal Zan Badu Manajji Zo Stasu Akib Jan Dekhe Rasar Bilkul Rasi Dili Manajji Kadar Mandu Rizinko Program Ba Continue Satu Padagi Program Ki Bistasu Life Calls Rasar Rasar Padagi Program Ki Bistasu Messages اگر ہم چکم دینو دا پروگرام حصہ جوڑو ہا زمان گرانو او خوگود رنو کتر من دردن کونی بیا انتظار دا کمی خبر جی راویو شے او منگتا چکم دینو اگر خپل میسیجون راو لے گئے دو خپلی موجود گئے احساس مگدر آکے زمان گرانو او خوگود رنو کتر من دردن کون رازے 1, 2, 3, go لیڈیز این جنٹلمین زمان چی سمر پر ہم خواگو ترانو کدر مند مینوال زمان دا آواز ہو ری آخری تیمی چی تاسو ما پیجنی کن تاسو ما نی پیجنی جی کن تاسو ما نی پیجنی کن نر چیٹ جی پیٹی نتا پوسو کے خسی جسو کے ما اوکے لیڈیز این جنٹلمین کدر مند ہو ری جن کو راجے ز ز ز ستاسو اکیب جانے مہا اوکی جناب درمندو رجن کو دا سیدھا کنا چھ موسم سنگ دے ہاں موسم سنگ دے ہاں دیر خکلے موسم دے کنا لگنا بلکہ دیر زیاد خکلے موسم دے

سوال میں ہم در ډیر زیات آسان سوال لوري ده ها سوال میں در ته هم ډیر زیات آسان سوال راوړی ده وہ کیا چیز ہے جس سے ہم کھاتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے اوف اللہ اوف اللہ تب سکے گی چاول او دا چھا او دا پسا اوکے جی قدر مند اوریدن کو سبل آڑی رزیات خبر تریبا کو ہاں سبل آڑی رزیات خبر تریبا کو اور سر اور سر با استاسو لائف کال ہم دا پروگرام ہی سے جوڑو ہاں نبیا راویر شیل جی انتظار دا کمی خبر ہے عقیب جان دا خیر سرہ

جی قدر مند رجن کو دیر خلق بداسی وی چوکی با اوسو سٹیون کڑوی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی آخری ٹیم چدا عاقب جان جو دن دے او پروگرام کے منگ سر یہ وجہ سوال لے ہاں او دا آخری سوال جواب بتا سو مونگ دا راکھا ہوا ہے ٹھیک دا کنا ٹھیک دا کنا سوال مونگ سر دا دے چھو کیا چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے وہ آگا کمی اسی سے چھگا منگا خرو خو منگئی لیدلے نشو نبیا انتظار دا کمی خبر ہے میسج کی ہم تاسو ماتا جواب را لی گلی شیخا میسج کی ہم تاسو ماتا جواب را لی گلی شیخا

0: 98 295. Gurji Bilani Sukhi, assalamu alaikum.
1: Waalaikum salam. Sena kele bhai tabiyat ki khair?
0: Khair de jis tasu dua gani de qurban sukh ho de charta na.
1: Ha me sar mandal chai na khuda rakha kya re lag pri na gultan da kana munga tadi sport ke na so khabar
0: to. Khuda rakha to mangal chai kim de kum jaina kal kade de.
1: Ani lena.
0: مطلب سے خوراک پروگرام کر دے کا نا
1: یار ملک
0: کا خوشحال بشی ہاں تو ریڈیو اور
1: ریڈو خور یا سرزلین میرے شیرین لے اولین لے عجیدے
0: ہاں
1: اور نور خان لے امیر خان لے غریب لے
0: ہاں صحیح
1: آوا
0: ٹھیک شو زٹول دعا سلام ہے سوال جواب را لرا کے کنا
1: یا ذائقہ دا
0: ہاں ذائقہ دا ہاں
1: آوا
0: اوکے دا اوکے دا دیر دیر مندنا ہاں انعام کی روس انعام بانے بس سوچ کو مہا خیر دے الحمد للہ ڈیرا ڈیرا مندنا پروگرام دل کال کا بولو
1: صحیح
0: دا اوکے دا جڑی رمندنا

0: تعتبر انه صوت الجيش جوسو 495. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وكيف جنب ايتا صبري كل برنامج كي هركله بخير علي سلامون وانكم
0: ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مهرباني موږ سره پلان باندې سوکته د چرتنه.
1: جی حارث خبر کوم د پنځویر ناکب جان بھائی څنګه کی طبیعت ښه؟
0: خیر دی الحمدلله. تاسو دواګان دي حارث خان څنګه هی برابر؟
1: بالکل برابر یم. د خیر سره ناکب جان بھائی ډیر زیات خوشاله سم دي. دوه ګنټې پروگرام نه لې دا خو ما دي چا خبر وي بیا ستر اختر راوي.
0: صحیح حارث خان درته وایې کنا چې پروگرام د سر نه وری د کوست ریډیو ټیون کو
1: پروگرام هم چې سر نه وری د کنه کیپ جان بھائی په دې رب باندې خو موږ انتظار کوو کنه وي چې څنګه وي هغه ماسی وي چې راغې بوډي ګارډ راغې نو وایي چې بوډي ګارډ بل څوک کېدی هم نشي دا کیپ جان بھائی نه لاوه کیپ جان بھائی رکھ ما ویلې دي چې سبا دیوال والا ترقی کوي چې کیپ جان بھائی پروگرام وري.
0: سوال جواب راکے کنا
1: جی بالکل حکیم جان بھائی دیکھو تاسو سوال دا سیکھے چې لکه حکیم یو سره چې موږ خړو خو موږ لیدې نشو دا قسم دی حکیم جان بھائی
0: قسم دی
1: نا
0: قسم دے جدا قسم دے
1: قسم دے جدا قسم دے
0: خدا اگے دسا تا سکارو کنا اخر پور دی گھنٹے اخر پور پروگرام اور پتہ لگے گی. ہاں
1: تا دی ملگری سر خبر کا کہ جان بھائی دا ملگری تا سر خبر کی
0: سوک دے
1: اور تا سوی پی جنی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. الک سوک خبر کی
2: عمر خبر کوم جی چلے نا
0: کم عمر خبر کی
2: خیر
0: حالات واقعات پوری پروگرام اور پتہ بھی لگے گی سیدا السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب سوکو چرتنا خیر دی تاسو خیر ٹک ٹاک تھے بتون خدی
3: آج بھائی خیر
0: پروگرام اور پروگرام دے سنگ لگی
3: آج بھائی پروگرام پروگرام ماشاء اللہ دیر زیاد خیر
0: گپ لگے کٹو کی کے
3: بھائی رشتیا ہے
0: پروگرام زان لور کی آواز ہے
3: زانے مورا بھائی آواز
0: صحیح در آتا ہوا دے سوال جواب برا کے رہا لکھا نا
3: بھائی نارا سوال جواب نہ رہا
0: نور تال سر ازی شیرونه ټپی درځي کنه شیرونه ټپی من درځي
3: بای ټپی راته وکما
0: او ټپی وکړه ټپی راته وکړه
3: زما دې
0: دغه بیلنس چې درته وېما چې بیلنس ځان سره فل ساته نبیا ساته کنه

0: Okay. Ladies and gentlemen, Sasu Life Call G. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Guruji Bilani Sukhti, assalamu alaikum.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ستړی ام شه په خیر سو کو چرته نه
1: دا الله ورکوم دا غندب ډیرونه
0: نو کا وکنه ولته چا منی کړی سو
1: اره زه هو کو هو تا تاسو کنه
0: څنګه رضا الله خی برابر ته بیتونه خدي
1: خیر ته ساده واغانی ته هي
0: خیر د تاسو دواغانی د ما خیال ډیوټی نه اوس را لیکنه نه ویتلی ډیوټی له چوټي وا
1: بس نن چوټي وا
0: صحیح د سه چوټي ولې کنه بهانه جوړ کړی وتلې نه
1: نہ یو مرګری کوې دنده بالوم بیا کین ولته بزه
0: صحیح ٹھیک شو ډرا ته وای کنا چې پروگرام دی ورو دو پروگرام ته سنگ لګی
1: ماشاءالله پروگرام خدا ته خسته روان دی بالکل زبردست
0: دا چرته روان دی دا پروگرام
1: لا نارنج پدا
0: ولته بس کې اله کرا او بس یې کا اله کا ما په هر ځل سوال جواب راکې کنا
1: او جی در وکم
0: میرا کا کنا خزر آگا شاہ بل ازر کو
1: نا قسم دیجی
0: نو سوال جواب سلے سوال جواب سلے
1: سوال جواب قسم دے کن
0: نو قسم قسم خود او خورو خود سوال جواب سلے دا رہتا ہوا یا
1: کم دا گا دے
0: کم دے دو سوال جواب سلے
1: سوال جواب قسم دے
0: نو قسم دے سے قسم دے نو سوال سر خو جواب ہوا نو قسم سر خو جواب ہوا بیا وے جو الگ مطلب دا سوال چے سوال جواب چے کم دے نو لک یو سی زیاد کو چا غدے قسم دے نو بیا بزو من تو خو ڈائریکٹ قسم خری کنا سوال جواب رات ہوا یا
1: سوال جواب ہم دا قسم دے
0: بیا وے قسم جاو کدا رضا اللہ سے سوال جواب نو نو جسو کما
1: المتا سوال ما درته جواب وي
0: کم د جواب تا کم زویل دي
1: ما درته
0: زه یو ځلی بیا وایا
1: تو غندې
0: تو متا ځو کې د ټیک تر ځو لا دی اخیری ګنټي پوری پروګرام او رها
1: صحیح ده دوا سلام علیکم
0: وعلیکم جواب سلام
1: علیکم سلام سبحان ته سلام تاسو سپیشل سلام واغا نه راته د ګډون ویلا کړ
0: اوکې اوکے جی گراسے سما گرانو خوگود رنو خدر مندر ہندو بیک شو بیک ستاسو لائف کو

495 ಸೂಕ್ರಾಜಿಯೋ ಚರ್ಚನ್ ಹಾ ಅಕಿಬ್ ಜಾನ್.

0: ओके। सुपरनो छोटा चीज 284-495। अस्सलाम वालेकुम।
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واقف جان بھائی تاسو بری خپل پروگرام کرګلې ستړي مشه په خیر راغلی ما
0: ډیر مننه جی جناب ستړي مشه په خیر راغلی سو کو دې چرته نه
1: سرفراز خان پرنګواټي غریب آباد
0: سرفراز بھائی ستړي مشه په خیر راغلی هر کله خوشام دې درته وایما
1: ډیر زیات مننه تشکر یو جان مننه مینوال توا ما چې نن چې دینو زمونږ یو مرګ عدنان ندرف والا
0: واو خبر پروگرام جہان ہے آواز مکٹکی گی سرفراز بھائی وعلیکم السلام ڈیرا زیاد شکریہ ڈیرا زیاد مہربانی قدر مند اردن کو اللہ کدی زندگی تو سو چکے کا نان بس دا پاتی دنیا دا جی دا چم زان سره نه ډوړلې عدنان بې د نندرکو نه به مونږ ته کال کوو هغه اوس دا سرپراز بې رالې چې هغه وپات شي وي الله دې ورته بهنه وکړي الله دې ورته مغفرت نصیب کړي الله دې ولا هغه جهان چې کم دې حاجته کی وای چې لز بجې جنازه شولا او الله دې سخت خپه شو مګنه ګوره دا د ژوندګۍ د مرګ او د ژوند چاتم پته نه لګي دا صرف دا علم غیب دا صرف الله سره دی چې انسان له مرګ کله راځي او انسان چې کم دې نو هغه به مڑی گی کلا دس روپیہ اللہ تا پتہ دی نمنگ لا پکار دی گدرمند رن کو چے آغا گنا ہن نتو بو باسو لکشان تخ پل مون جو دست کار وایو اخرت لمنگ تیار ہو کو جی بہر حال اللہ دی چکم دے ہوئی جنۃ الفردوس نصیب کی دعا گانی بورتا کو 09382845495 السلام علیکم جی وعلیکم
2: السلام بخیر علی خان
0: باجو گل سٹڑی مشی بخیر اخلی اور ہر کلے درتا وایا ما
2: ویدو بخت سنگے خیر
0: خیر دستا سو دعا گانی تا سو خیر تبتون خری بس باجو گل جب منگتا پروگرام تب کال کا وہ عدنان بھائی نندرکو
2: کنوں گے عدنان وی را بغی دا سخپل شیرون دا سخپل دا غی بیدا تکو دو سخپگی خبر
0: بس دعا
2: نا جولو
0: نا وی ایکسیڈنٹ ہے کو بچن لگی گاڑی سرا یا بائک باندھے ہو بس دعا گانے بولتا
2: ہوں اللہ دیو بس اللہ دیو بس اللہ جنت کر دو پلا ورکی
0: آمین آمین خبا جی گل نور تاسو خیته بتونو خدی کنه
2: بس خیر خیر یا سلا اون سر پراس خبری او کنه مره کچه تالو کم خبری من جم گو خلا دیو بخی دوا با ولکتو دی مینو والی سوی دوا گانی والا
0: اوکی اوکی دبا جی گل دیر دیر مندن دیر دیر زیاد شکریہ تینکو سو مج کدر مندر دن کو رازے با پروگرام تا لائف کال کوئے پروگرام با مخبولان دی بوزو او پروگرام کی بچے کم دینو خبری اتری سب اللہ دیر زیاد شرکو گرزی پلان سوکتی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اوکے جی بہنی سر رستہ سو آواز مونگ تکلیر اندر آجی 09383-285-495 باندے بتا سو لائف کال کوے اور سر ور سر بتا سو پروگرام تا میسیج ہمرا لے گئے جا میسیج چرک کار ہوتا سو تا آل ریپت رکن السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیرہ ڈیرہ مانا چکلم پروگرام تا کال کوے نو کوشش کوے قدر مندر دن کو چے دا سگنل پا زہ باندے ادھرے گئے چے تا سر بیلنس سگنل ہر سر برابر بھی نو بیا بستا سو خبر مونگ سر صحیح کی گی صحیح دا 09383-285 باندے چکم دیا گا بیک ٹو بیک لائف کال چکم دیا گا دا پروگرام حصہ جوڑو خجی یو منٹ دا سے کار کو مکنا چے جیسے کارکو مچی او سونگ بہم پلے کم بیا بدا سے کارکو مچی زبا 10 بجے بچے کم دے زدہ ماخ لما او دامین پس پا بیا واپس رازم سہیدا تاسو بچر تو ہم نزے FM 94 ریڈیو دلبر سوابے سرو سے اوکی جان جدون سربو سے ہم

मेहरबानी द शाह मंसूर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0393-94-1 हैदर मुमन जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई क्यों زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچنکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دگا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

بھائی سوال جواب قسم آسما فرام گدو اوکے جی سلام سنگے بھائی جان نبی آئے ماں اوچ ڈاپ کم انداز کی رالی بھائی جان مالا انگلش کے میسج ناراضی خدا سوئی نو ولی ماتا تسویلی دی سچ انگلش کے میسج گز ہاں سلام بھائی سنگ نمرا جان نمر سوا بینا ہمیرا جانتا سلام بھائی ہمیرا جانتا وایا چھ ماتا دا میسج ریپلائی کرتا وایا نمی شوق نو محبت نمی شوق دا محبت و نمی چاسر یاری و بس پا گب گب کی میں شوق اس میں خال دلی ونو ری نمرا آوکے جی السلام علیکم ہاؤ آر یو دس از ڈاکٹر نینا آنسر آئی تھنک سلام جی بھائی حبیب آفریدی ہے ماں خور کرا لارے وما لکا می شو ناوری دا خواہی جی بھائی اوکے بل میسج راضی ہوئی چی سلام جی بھائی سنگے زستاسو ہاموش لیسنر یا مرسوا بھائی نبائی زمان آتا طول جنہ کو تا سلام جی بھائی زندہ با تیرم مننا اور چی بھائی منگا ستاسو پروگرام دا 2023 نا اورو اور دیر مو خوہی گیم ستاسو پروگرام بھائی منگا ورطا سم انتظار کو زو لیلا یا مد سوا بینا اوکے جی دیر دیرم مننا ہا السلام علیکم سنگی شو نائس دا ستاسو بشان زمان دا طرفنا کائنات دا گندف والتا او باجی گلتا سلامونا اے جے بھائی تاسو تا سپیشل سلام اے جے دا سونگ پلے کئی واد زمان درور دا اوکے جی السلام علیکم اکیب جان بھائی ویچے حسین جانی ما جو ٹوپائی نا بھائی ٹولی جنہ کوتا میں سلامونا سبیل اسسٹر تا سپیشل السلام علیکم السلام ہاں ہیلو سلام ہیبی بھائی سنگھ ہیبی بھائی بڑے موسم کے چیٹا وہ چکر تھا بوجھ وا وا وا لگ پل خرچے نہ کہ جی سلام جی سنگھ طبیعت دکھے شو سمنا اس دا او دا چمنگئی کرو او کارینا دا کیب جان بھائی کیب جان دے سلام وفا فرام سوال احمد منگ تجری سوال جواب را لیگی وہ چدا کا سم دے نہ مرا ہونے لگے بالکل جناب تجری سوال جواب دے دا قسم دے ہاں قسم قسم قسم دسری قسم دے ہاں دری سوال جواب منگتا نور ہوئند ہم چکم دے بلارا کر دے دین علاوہ احمد منگتا میسج را دری سوال جواب ٹکرا کر لڑے رمنے نجی جناب دویم سوال منگ سر آپ پروگرام کی حصہ دے دویم سوال منگ سر آپ پروگرام کی حصہ دے سوال منگسر پر پروگرام کے داد ہے کہ وہ کیا چیز ہے جسے ہم محسوس تو کر سکتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے آکم یہ چیز چگمنگ محسوس اول شو خامنگ لی دل نشو

0: درود زموږ سره پلان څوک دی؟ السلام علیکم.
1: دغه غشپونکی د تور غرونو وي. دغه غشپونکی د تور غرونو وي او خوږ یو بل لزري کاته. او یاد دي چې تیر د ماشومتوب عمر. یاد دي چې تیر د ماشومتوب عمر مونږ چې مرشغلو لزري کاته. او هغه دغه خوږ چل شکمنه شوي.
0: ها
1: ما خود للی جو کی بنگڑی کا تو. السلام علیکم اکیب بھائی.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سٹڑی مشی پخیر اغلی تیم سو خبر کوئی دی چرتا نا
1: دوست محمد پران سنو باندہ.
0: دوست محمد بھائی سٹڑی مشی پخیر اغلی تیم ما
1: انگا جلدی خیر جی
0: خیر دستاسو دو آگان جی دی تاسو خیر تی بتون خدی
1: بلکل بلکل جی بستاسو خیر بھائی لیا پاک نگوالو
0: خاجی پروگرام دا تسنگا ہو لگی دو
1: پروگرام خوبا دیر مجیدان ہو لگی دو
0: صحیح سوال جواب برا کے کا نام
1: سوال خدا ہو بس قسم دے لو
0: نہ بل میرا اور دیکھنا وہ کیا چیز ہے جسے ہم محسوس تو کر سکتے ہیں مگر دیکھنا اگر کمی اسی چمنگ محسوس ہو لیشو لیدے لینے شو
1: کمی اسی چمنگ
0: مطلب محسوس ہو لیشو لیدے لینے شو
1: ہاں
0: صحیح ٹھیک شو ذاخر پر پروگرام ہو رہے ہاں
1: اوکے سر
0: اوکے جی اوکے جی اوکے

0: 238-280-4 سے پہنچانے. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرا
0: زیادہ شکریہ, ڈیرا زیادہ مہربانی. سو کو چرتا نا
1: جی سر قاسم خبر گدن گاندت نہ رکھے قانون مطابق
0: قاسم خان سنگ ہے بروبار تھے تو خدی
1: شکر الحمد للہ تاسو سی جی طبیعت خری حالات خری دے خیر سرا
0: خیر دے تاسو دعا گان دی تاسو نبا اورو تاسو سنگ
1: شکر الحمد للہ خیر خیر تے بس حالات واقع خیر خیر سرا وقت ساتم پا خیر دی رہی ماشاء اللہ.
0: ہاں سوال جواب برا کے کنا
1: سوال جواب جی ماشاء اللہ دا خدا دے رہا احساسات اور جذبات نہ کروں گے مسول شکو نہ کروں گے احساسات اور جذبات کریں گے.
0: ہاں صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو زبس کا سبحان آخر پورے پروگرام اور پتہ چلی گی نو
1: جی جی بالکل سر عقیب جان بیٹا ویلا والا مچھلا کا سرفراز کا گئی کمرہ والے خبر ہے کہاں سے پاس چوے دا سے سرفراز بھی چادو کا کھڑا ہو سرفراز بھی تبھی دی عدنان دا عدنان سے کم دراندا کو لے کہاں سے ہوں مرگرے لے رکھو مرگرے زمونگا او یا پاچو دا گئی سے کم نہ مونگا معلومات کو او پاچو نہ مون سر خبر ہے مو کڑی او خجون دے رے کو بس دا پتہ نہیں کہ سرفراز بھی چادو کا کھڑا اللہ ہوتا ہے تو کہ سرفراز بھی چاوی دو کہاں سے ہوا پاچو نہ او خجون دے الحمدللہ من والتا وای عدنان دنان کو جے کم دے
0: کہاں دا گورن دا خو مونگا سم چکم دے گورا زدم ر سخت خپا شوما خلق چکم دے ڈم بے دی خبر معلومات تو کہ بیا خبر کئی کنا ہاں
1: جی بالکل سرفراز کے قریب سے خبر ہو قدیم دری معلومات نہ کرو معلومات پکاڑی ماری معلومات تو لار سمگر جمع کرو ما خارج تھے ملگر منگا ٹول معلومات جمع کرو الحمد للہ جو دیر منگا سر سم خبر ہو کہ سارا مت خبر ہے ہوئی مو ہوئی سر 24 گھنٹے رات کو
0: ہاں ہاں ز شکر دے بس دا ہڑے رڈ خوشالے خبر ز خپ شو مڈیر زیاد کنا
1: ما چیز دا سے منگل تے خبر دی دا چا بارہ کے دا ویل خبر نہیں پکار چلے کہ سرفراز بھی تو یا بل تو ہوئی بل ملگری بارہ کے ساتھ ہوا پاچ ہوا پتنی الحمد للہ جندی روان موٹر سائیکل بائیں تم سر خبر ہو گئے نا
0: ہا ہا ہا ہا ہا صحیح صحیح ذرا ٹھیک شو زخدا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیرا مہربانی. ہاں وعلیکم السلام جی ڈیرا مننه جی دوستو گور لکھا گور دیو خبر خلق پورا معلومات کی بیا ہلکا خاغه خبر کی کنا خو خیر دے سرفراز بیت بم چتا چا ویل اغه بم نی پوشه بہر حال ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ جی. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام جی سو کو چرتا نا اکرا د گندپ نا خیر دے ستاسو دعاگان اکرا آواز لکتیز کرنے والی سہر ناشتہ نہیں رکھڑی کہ سنگا سنگا
2: ناشتہ ملانا دے.
0: ہاں صحیح نو بیا آواز تیز کا آواز ڈیر زیاد سلو دے
2: تیز نہیں بھائی جانو
0: نکن دغه شان تلک نور آواز ورکو سو اس صحیح شو خدا رہا تو سوال جواب برا کے کھنا
2: بھائی جان
0: بل میں کے خو دے دکن بل میں کے خو دے دکن بل میں جاسے کے خو دے دے چا مطلب آغا کم یو سیزے چا منگا میں سوی سوالی شو خولی دلے نشو
2: بھائی جا خو بیا عمر دے
0: خواہ توی چا لکہ دا عمر دے ہاں
2: زکر چا منگا سو خولی دلے خو نشو
0: کنا لکہ
2: بس اللہ پاک
0: چارو ہے دلے خو
2: خواہ
0: سا آو کہلا ہاں اوہ یا شاہ بالا دے دے کنا بل میں کے خو دے دے کنا بل میں جاسے کے خو دے دے چا مطلب آغا کم یو سیزے چا منگا میں سوی سوالی شو خولی دلے نشو
2: بھائی دا خو بیا عمر دے
0: خواہ توی چا لکہ دا عمر دے ہاں
2: زکر چا منگا سو خو خولی دلے خو نشو کنا لکہ بس اللہ پاک چارو ہے دلے خو
0: خواہ سا آو کہلا ہاں

0: السلام علیکم.
1: اوکے جناب 0938 2450. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سٹڈیا ماشی پہ خیر سو کو دے چرتا نا
2: کائنات کا کام بسما
1: کائنات دگن دپن کائنات سنگے ہئی تبتن ہدی
2: ہئی تاس خی
1: خیر دے ساس دو اگانی دی پروگرام اوری پروگرام دے سنگے لگی
2: بھائی دی زبردست پروگرام دے داس مس مس سون خلگولی دی
1: صحیح ٹھیک شو او دارا تو پروگرام دی سر نو اوری دو
2: اجی وے سر نو اوری دو
1: صحیح ٹھیک شو دارا تو ایا کنا چی سوال جواب برا کا کنا
2: اجی گئی ولی بن در کو
1: را کا جواب
2: دا بھائی ہوا دا
1: خدا ہوا دا
2: او بھائی صبر
1: کم دا کم دا صبر کا ہوا خود تے نہیں چلے گی دل تو صرف اے سی لگے دل ہوا ہونے چلے گی گورے
2: منکر
1: حوادک اخد دغلت حوادہ ها سیده بس چای پی اوس کا وه
2: سیده ورنه او بای نن بای ته وای کنه چې خامہ خاطر کال باندې راشي کې تاسو پروگرام ورنه خو سر پرازن بل دومره ډیر خفقره لسم جلاله راوستو
1: ها ها ها زه تاسو پروگرام اوري په کال برازي ها

0: راسيها صفر 938 280 495. نيكست كولر اوف ذا شو. السلام عليكم. جی جناب سو کو ریچر تھا نا جی ریشما د ثوابای نه ستړي مشي په خیر اغلی او هر کله درته وایما خیر دې تاسو دواګان تاسو خیر ته بتونه خدي
1: اخر دې
0: ها درته و ریشما چې سوال جواب راکې کنه خدا هوا دا صحیح صحیح زاخره پر پروگرام اور صبر اثر شرکی پروگرام کې نور کنه
1: دې شرکی
0: وای راته
1: وعلیکم
0: السلام اوکے جناب زما آواز ہو اوکے دیکھنا زما آواز اوکے در روان دیکھنا سوابی والو اوکے جی اوکے اوکے اوکے اوکے زما آواز اوکے دیکھنا بل

0: ఏ రుచిదన కషంగా హలో
1: السلام.

0: وچ اجے د خوشبو اجے دا خوشبو دا اجے هرزر سره ناس دا چتا سو وای ز اجے ما اغوی اجے اجے اجے سم خون کئ سم خون ولا ور کئ چې کلا تاسو شو نینو سم جاړي ماتا اجے مامو راواړو نو زو ورتا بیا ریکارډینګ پروگرام راواړو نو بیا سم شي عائشہ جی اگین گلالے اینڈ آہر کی ورتا دا سونگ پلے کا زما وعدہ زما ضرور دے احمد تا مبارکی وایا ماں دا بر ڈے ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر اما نانا تھینک یو بل میسج راجو چی
1: شال میں دا کنڈے پمخول دوئی کال میں دا کنڈے پمخول
0: جی اے ہیپی بائی سٹڈی ڈو کرسچن ایمن ہوا انسرو جی ہیپی بائی تاسو زمان میسج پورا ریڈ نہ کو او تا سمرا گران گران کرسچن کے دادر آسان کرسچن اسے کر اوڑم سویم چی مطلب لکھا تا اس تا گران نہیں وی کنا کلپن ورد خوب پاسم وی ٹو نمبر انسر سر افغان فیل کول لیدلے نشو یا آخی تا پتا نہ دونا گران کوشچن روڑی دا ٹائم کی میں پی دماغ کار نہ کہی چی شو حت مشی کے دشی بیا سٹارٹ کی کار اوکے جی نے نڈی رمجنا سلام بھائی سنگے سبق لچلی اوما اسرا لما پروگرام اور ما زلپات سلام ماریا ملک فرام بام ہیل دیر مننا عجبہ کوشچن عجبہ کوشچن کر رہی ہو برو جب محسوس کرتے ہیں تو دیکھ نہیں سکتے یہ تو ڈر ہے سلام بھائی دا زندگی سا زندگی دا دا چھے مرگ پا انتظاری تے رہو ما سانگو لے گوئی پلیز ولے سلام سنگے زال لائبا جانے ما وعلیکم السلام زبیل کو ٹک ٹاک ما
1: تا پدا چاپ سر کولا
0: آخرانے کالر گروپ رہنے سوکتے السلام علیکم السلام علیکم سڑے مشے پخیر سوکا ہوری چرتا نا سوکا آواز ہم کٹ کی گی صحیح شو سو خبر کو چرتا نا ڈکم زینا وائی وائی وائی وائی نستاسو پا آواز منگا کل پوئی گو خسن گئی تاسو خیر طبیعت خدے سوال جواب برا کے بہن اسرا آواز کلیئر نہ راضی دیو جی کال ڈراپ شو جی السلام علیکم السلام علیکم جی سو کو ریچرتا نا جی سنگ تاسو خیر ٹھیک ٹھاک چبی تون خدی خیر دے ساس دعا گانی دی تبی تون مزاجون حالات وکیار برابار دی صحیح پروگرام کی درتا ہر گلے وائی سو براسر شر کے پروگرام کی ٹائم راس رقم جاہر نے کالا رہے رہے پروگرام سوال جواب رہتا ہوا آیا سنگا قسم دی دا خو وقتی نه سوال زه ډیره مننه ها اوکے
1: بدرو جنا می نوینا
0: اوکے کدر مدر نو داسه دا چې سوال جواب دے هوا صحیح دا وہ کیا چیز ہے جسے ہم محسوس تو کر سکتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے تو اس کا جواب ہے ہوا اور ہوا منگ محسوس لشو چمنگ باندے ہوا لگی منگو ہوا لگی کا نا یہ ہوا لگی ندا ہوا دا مگر دیکھ نہیں سکتے ہم منگ قتل ہونے شو کنا آگے جناب اور کے خپل قدر دان خپل مخربان آر جے اے جیلا یعنی کہ آر جے اکیب جان جدن لے اجازات دولے لحبا مان

پی او لاسونا سنکیگی او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغه ټول مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغسطو دا پارا پدی نمبر رابطہ کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232 من کا ریڈیو بجنے دے ذرا مست میوزک مست ریڈیو

0: That's okay.
1: Donna, you are beautiful.
0: Sama banzer time.
1: Kalahal.
0: Sama banzer radio talar.
1: Donna,
0: balki.
1: Are beautiful.
0: FM 94.
1: You are.
0: Dil bari radio sababu iban sama banz tasustera life and brahi rasadi.
1: Donna,
0: the time.
1: You are beautiful.
0: Dawa radio chusumra nasuli sama banz sori.
1: You are.
0: Tasula you wari bia har kaliyo amadi. Iyo wari bia tasustera bel aljani ani da.
1: You are beautiful.
0: Radio FM. Yani frequency modulation.
1: Belladonna.
0: FM 94. Delivery radio sabina.
1: Belladonna.
0: Bilkul live fine barah rasaji.
1: Beautiful.
0: The FM 93 chisum rabdun ki sama awaz uri. No kindly. Tasum malumat rakhi cheda. Reduce the light. Reduce the light. Sama awaz sasu sera. Clear the ana.
1: Belladonna.
0: So garano. Yani tha radio abardun ko.
1: Yes. You are Belladonna.
0: Viksai bedar se. Cha-cha-cha radio lagho lele.
1: Donna.
0: No radio thawaz urke.
1: Before.
0: Cha-cha-cha radio nade lagho lele.
1: Donna.
0: Kindly. Akhamalgaru la yaga.
1: Donna.
0: Chikham stasu da.
1: Are beauty.
0: Mandrasi malgiri di.
1: Yes.
0: Ya the school malgiri di.
1: Donna.
0: Ya stasu. Vicham gawan yani gawandiyan di. Pati wal bani sarvaru chatke.
1: Na.
0: Awaz urke chira.
1: Beautiful.
0: FM 93 u lagho
1: lele. You.
0: Bilal Jahan raagle ji. Ya FM 94 u lagho lele. Bilal Jahan raagle ji. Sababai sakha zama baz life theory.
1: Beautiful.
0: Sababai sakha.
1: Yes.
0: Dawayam chera. Sangha yara. Tik taki. Soda 93.
1: You are.
0: Delivery radio 400.
1: Yes.
0: Zama baz sikham dega ta susera. Line absolutely. Chunki maat hos maat si raagli. Ambreen zama baz hori. Ambreen dawayi chera. Zama. Zama baz reduce the line.
1: Are.
0: Clear deji. Safura ke zama baz hori. Safura. Asi di message kale de khan.
1: Teladon.
0: Abaan zusugura.
1: Are.
0: 93. Bande clear dekhna
1: yes
0: pari belala ka sama awaz hori sama da radio dil bar 400 updater da kindly ka sama awaz hori no pari belal program ke mata update rakho hoy ki chirta
1: you are beautiful yes
0: susre mobile ki package ne menu package jo kai kha the 93 dasi avrudun ki chaga mata update rakho li si no kindly tasu the studio number mande message ukai tasu le bad update number milavegi the 93 avrudun kul da vel gwalama chuki the 93 da parazin dar kom chere da di message rashe program zum khwalan di bozam wa safura kala message kai au kala message na kai baral so zama sardara
1: donna you are beautiful yes you are belladonna zama sardara belladonna you are beautiful yes you are belladonna zama sardara
2: سان خودل دهر چار ماندے او سان خودل کیگی حالا جب انسان پا صحت روغی او پا جدبانے خستوی کچری تاسو کی دوانا نشتا نو بیلڈونا خوشتکنا زکا بیلڈونا خائص ہمور کئی او روغ صحت ہمور کئی نو بیا زانو خائی دا بیلڈونا سرا ایشا وشے بیلڈونا ڈبل ایکشن فارمولا بیلڈونا بیوٹی کریم بیلڈونا ڈبل ایکشن فارمولا بیلڈونا گلوئنگ فیس واش او بیلڈونا ڈبل ایکشن فارمولا بیلڈونا بیوٹی کے استعمال کے مزید معلومات دو پارا 0-300-693-693-93 اے بیلڈونا
0: اوکے اے بیلڈونا مزید معلومات دو پارا مویل چیرز بدگا پرومو کے انٹری کو
1: ماں
0: خوبارال زمابان سکھم دیا گا ریڈیو زلار لائف تھے جی دکھتا ہے دا ایف ایم 93 ابردون کی زمابان زوری دا ایف ایم 94 ابردون کی زمابان زوری او دا ریڈیو تلائے اخا ابردون کھول دا ویل خوال ماں کم چی زمابان زوری تاسو دکھ ٹائم دکھ محال دا ریڈیو دل بر چار صدی ریڈیو دل بر سوابی آواز زوری او دا غوانز دا تاسو لمعلوم دا The program you commercial program do the Gabang, the Belladonna Cosmetic Pakistan, the Gabang's the Hathi, Mumana, Homeopathic, General Hospital Abazi, the Gatan, the FM 93 Sumer Abdul Kisam Abazuri, Abil Khusus the 93, the frequency that I go with Sida, took the upper tier Abdul Kisam Abazuri, Nan, Sumer the lower tier, upper tier Abdul Kisam Abazuri, Tasukan Ramila Okeha, Tid the Sawabina. دخ 93 پلیډ باندې نن چې کوم دی هغه مخ شي بهرال نن دا هفته ورځ او ته دغه بیک ټو بیک کال یعنی دا هفته اخیری ورځ نو کانګلی دا ودیر چې سمره عبدل کی سم اوان سوري نو تاسو له زوایما پروگرام کې کال را مې لوکي مهروبا داسې ورپسې نور دغه سمره خانی سورو ضرورت سلوار ایمان مینی مور یعنی سی سمر کالرز دی تاسو دا ویل غواړم کالز را مې لوکري چې 93 زمنګ سره پلیډ باندې نن مخې شي چونکه پرون زمنګ سره بیا سوابي پلیډ باندې مخې و بارلا سوابي ریډیو اند چانس د ریډیو تاسو لا دا وایم چې دا وانس د هاتې مومن هومیوپاتیکو جنرال هسپتال آواز دی د 93 زمنګ راوډون کې زمنګ آواز اوري تاسو لا دا هم معلومه ده زمنګ د هاتې مومن هومیوپاتیکو جنرال هسپتال خبر خار یعنی کم درک کم سے کہ دی ایڈریس تھا پختو کے درک ہوئے لکھے یہ دکھا حاضر مومن ہوں میں پاتے جن اسپتال چکم دا پہ خبر پسیما یعنی رنگ روڈ پول چار سدی اڈی تر منزا حاضر مومن ہوں میں پاتے جن اسپتال لجی دا پیر بلکہ دا سبا شپگشتم تاریخ تھے سبا بتا سل دا خیر سرا دا حیدر مومن ہومیوپاتی جن اسپتال پہ خبر نمبر ملاوی جی پا شپگشتم او پا یولسم تاریخ بانے تا سلا نمبر ملاوی جی دا 93 دا کٹان جسم را آبردون کے زمان باز ہو رہی تا سو حیدر مومن میڈیکل سینٹر باز ہو رہی کم سے پا چار سدہ کے مردان روڈ گل بہار نمبر دو پر افغانی سری نزدی حیدر مومن میڈیکل سینٹر دے جی کچر تھا تاسو بیماران یا تاسو چم گاون کے سو بیماران دی یا تاسو علاج کے ولو کوڑے یا تاسو علاج نہ کھڑی دی اگر اعلان تاسو لسا اگر علاج نہ تاسو سو سیٹیسفائیڈ نہیں علاج نہ مو کھڑل دو بیان نہیں مو کھڑلے خو سے فائدہ ملا نہ سولا کچر تھا تاسو سوچ کے دار دے جیرا منگا د ہومیوپیتھک علاج کو او د ہومیوپیتھک علاج منگا د ہاجے مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال نہ ہوگو او تاسو د چار سدی تاسو له د به خبر خای نمبر چې کوم دی هغه لری غورځيږي یعنی لری ملاویږي نو کایندلی تاسو حاضر مومن میډیکل سینټر چرته دې تر اتلې شي د پیر نواخل ترجمه پورې سمنګا د حاضر مومن میډیکل سینټر دغه اوپیډي تاسو راتلې شي او تاسو ځان لا آنلاین یعنی زمنګ د اسپیټال په هیلپ لاین نمبر باندې تاسو ټلیفون کولی شئ ځان لا دا روان ہفتے یا در روان روز لو پارا تاسو دان تھن مرغ سلے سے دا ہاتھ مومن میڈیکل سینٹر ہیلپ لائن نمبر چکم دے تاسو لو معلوم ہوم دے خبر اللہ اس ہوم تاسو لو ما دا سدیر ابردن کی چاگی فور دا فرسٹ ٹائم زما آواز ہو رہی یا تاسو کر ملمان دا غلی دی زما آواز ہو رہی اگی ہوم بیمارو کی مبتلا دی اگی ہوم خائز ہوا نو کانگلی دا ہاتھ مومن میڈیکل سینٹر ہیلپ لائن نمبر چکم دے اگر صدا سدی صفر 330-32-32-704 0330-32-32-704 یعنی 0330-32-32-704 پریبان نکالو گئی اوزان لا در اروان او پی ڈی سپارا نمبر واقع لے جی دیکھ ٹائم ایف ایم 94 سم آواز ہو رہی خو ایف ایم 93 کامران سم آواز ہو رہی کامران زمنگ بیلڈونا خرسون کی دے پا رشتہ کی زمادہ سے روار گونت کی گی کائنڈلی کچر تھا بچار سری تاسو آبردون کی او بیلڈونا کوسمیٹک پاکستان تاسو اگستل کوارے بیلڈونا کوسمیٹک پاکستان تاسو استعمال کری دی مزید تاسو خپل ملگرو لا ازان لا بیلڈونا کوسمیٹک پاکستان پروڈکٹ سکم دیگا پرچیز کوئی نو تاسو دا فاروق اعظم چوکی فاروق اعظم چوک نا دا سلیکشن تمخی چنچو سٹاپ تھے چنچو سٹاپ یعنی چنچو سٹاپ یعنی تنگی روڈ باندھے پہلا نئی پلازا تھا پہلا نئی پلازا کی بیلڈونا شاپ تھے بیلڈونا شاپ کے کامران نا سو کامران نے تاسو بیلڈونا ہر یو پروڈکٹ چکم دے گا 22 دلی چکم دے ترلا سکو لے سے زمنگا بیلڈونا اینٹی ڈینف شیمپو بیلڈونا اینٹی ہیئر فال ٹینک بیلڈونا ہیئر کٹ ددی وختنا بکی دلا چ کامران سر ددی اویلیبلٹی نہیں سر دا پروگرام نا پہلے میں کامران سر خبر یوں سولی ہوئے دا بیلڈونا شیمپو بیلڈونا اینٹی ہیئر فال ٹینک بیلڈونا ہیئر کٹ اویلیبلٹی دا خیر سر کامران سر شوبیدا چی سمرا د چار سدی آوردون کی سما باز ہو رہی کامران لتا سوت لے شیو دگا دگا پروڈکٹس تر راس کو لے شی ایف ایم 94 ہے سوابیو

0: روغ له ونې کړې ما زه د پی خبر جنې چرته ثوابې نه دی یاد کړې نه چرته چار صدا یاد کړې ده بارال پی خبر یاد کړې بارال اني هاو جناب زماواز ریډیو زلار تاسو سره لایف دی او دغه ټایم د ریډیو چې څومره ابرتون کې زماواز اوري پروګرام کې تاسو کال کولی شي پروګرام کې تاسو میسج کولی شي کال میسج به تاسو څنګه کوي خدا سي نه زه دا ویل غواړم ډیر داسې ابرتون کې چې هغه زمونږ باندې خاموشي سره اوري چونکه ډیر میسج داسې وي چې مونږ باندې خاموشي سره اورو او ستاسو آواز مونږ لا یعنی الفاظ اورو پروګرامات اورو سټوډیو موبایل باندې اکثر دغه ګیلې بلا ډېرې وي چېرې تاسو ماسج نو شامل وي نو کانګلي دغه ټایم چې څومره د ریډیو د لار خاموش اوریدونکو زما آواز اوري دغه هغه ټولو ته هرکلې وایم جی هغه ټولو ته په خیرالي وایم د ریډیوز یعنی افم 93 افم 94 نه بالکل تاسو سره لایف اینڈ براه راست یعنی بلال جان تاسو سره لایف دی اوري د بلال جان آواز اوري جی ساسو کال سکم دیگا بیک ٹو بیک دیگر سر روان ہم دیخو دا افم 94 سی سمر اردون کی زم آواز ہو رہی نن دا ہفتے ورز دا او تاسو لا دا معلوم دا چی دا ہفتے پورز بانے ڈاکٹر حیدر مومن دا سوابی پا اسپتال کی موجود ہوئی دا جمعرات پورز مائی اناؤنسمنٹ کرو چیرا تاسو لا دا ہفتے ورز دا نمبر ملاوی گی اخ دا سوابی اردون کی اگ دا بنیر اردون کی اگا اردون کی چاگی یعنی اگ ورز باندے یعنی دا جمعرات پورز باندے دا سوابی دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر باندے ٹیلیفون کرے ہوئی اگی تو یعنی دن نورز نمبر ملو شو تاسو خپل وخلا خپل ټایم لا ځان رسوي جی دا نه چیرې تاسو نمبر سوابه کې په 2 بجې باندې وي او تاسو سهار 9 بجې تل ناشې نو انسان دی هغه فرسه کې او متل دی چې تنګ امته وي جنګ امات نو تاسو چې د سهار 9 بجو نه ناشې او 2 بجې تاسو نمبر نو تاسو به تنګيږي چې تنګيږي بیا به زمونږ د هسپتال منیجمنت سره تاسو ریزننګ کوي نو ریزننګ نه بهتره دادا چې خمسدار کور کې بلستون کې پراته اوسه که ایس لګیدلې وینواله خمسدار تاسو دولس دولس نیمه یو بجه روزی دو بجه تاسو نمبر ملاو شوی دی دو بجو له د خیر سره ځان رسوی چاله چې کوم ټایم ملاو شوی دی هغه ټایم د خیر سره ځان ورسوی دغه ټایم یعنی د پادو جن هسپتال انتظارګاه کې موجود دی او کینا لکه چې نارګل ماما شلو ان شلو قبول بیلڈونا کوسمیٹک پاکستان زمنګ د خیر سره بیلڈونا زعفران نکري ازر به تاسو اویلیبل شو پاګي باندې ما مزید یعنی تاسو لا ایکسپلینیشن در کوم دي دا هدينه لبا بیلڈونا زعفران سکربي فیس واش د خیر سره زمنګ دي او د هدينه لبا بیلڈونا انتی هیر فال شیمپو یعنی ریګولر شیمپو زمنګ د خیر سره اگر هو مر روان دي دا سدا از بلال سان تاسو سوګ زی تاسو میسجز نن با سټوډیو موبایل میسج هم شامل کیږي چونکه دا هفته ورځ ده بیا به سبا ځنه یم دا سدا میسج هم تاسو کولی شئ مهوش کی سم آواز اوري نو کائنڈلی مال په 11:40 باندې میسج وکړي چې سټوډیو موبایل میسج شامل کړم ښه سو ګرامو یعنی دا ریډیو اوریدونکو تاسو دا بلډونا کوسمیټک پاکستان آواز اوري تاسو دا حیدر مومن هم په پاتېزون هسپتال آواز اوري تاسو دا بلډونا وټامین سي بلډونا ګولډ کریم آواز اوري تاسو دا بلډونا سیرم آواز اوري بلډونا 24 کے گول ارسن وایټ وټامین سي فیس واش بلډونا بیوټی کیټ بیوټی کیټ منا پرون چا سوال کړو خو څنګه پرون زما پروگرام نه پہلے ټیکو مخو چې د کور نه کال درغه شه بجلی داسې دا پرون تر ما خام بور یعنی مکمل تار مې ولا بدل کو کاته مې ولا بدل کا خ ختمه کا داسې دا په مخ باندې وخت دی زمانہ چونکی هغه میسج ډیر میسج دا غیرا ویل هغه ته مالا سه مختصر جواب ورکو خو بهر له دا ان وانټډ یو سیکم دا ډیفرنٹ کاز دی دا جنټیک هم وی یعنی د مور پلار نو وراثت کې یعنی دا فیملی کې د پلار خاندان کې یعنی د پلار د خويندو یا چې کوم دی د مور خاندان کې د مور د خويندو یعنی د فیملی یو طرف نه دا چې کوم دی تاسو فیس باندې یعنی ان وانټډ هیر وی نو دا جنټیک هم کې دی شي هرې و مسله داګي اولنی پوینټ دادی چې دا جنټیک خونه دا او نو نور تاسو سره خبرې شوې بارله اوس بیا خبرو کې ورلاندې زم ټایم زمانه زی بالاډونا بیو ټیکټ کچرتا د کاسمټیک وژنا تاسو په مخ باندې ویخته دي بالاډونا 24 کې ګولا سن واټي ویټامین سی فیس واش بالاډونا بیو ټیکټ دویم بوتل نه سوري بالاډونا بیو ټیکټ پہلا نه بوتل دویم بوتل او دریم بوتل تاسو به تورې خوراک استعمالول شي پہلا نه بوتل تاسو نشي خورلې بالاډونا بیو ټیکټ پہلا نه بوتل ویټامین سی فیس واش ملاس کې واچولو بالاډونا بیو ټیکټ پہلا نه بوتل نه لسکې ترې دغه فیس واش سره شامل کړئ مخ لاس په وینځي ساسو فیس باندې کې د کاسمټیک وزنا د خان وانټډ هیر راغلی دي نو دا به سلولی سلولی چې کوم دی ختمي کې خو بشرته دا چې دغه ویخته تاسو تار باندې نه ویستلی دغه ویخته تاسو وجود کې کوم مسلې دي داګه وزنا نه وی چې څه د کاسمټیک وزنا وی نو بلډونا بیو ټیکټ پہلا نه بوتل بلډونا ویټامین سی فیس واش استعمال وی خو یو څه زده چونکه دا دیر کې دا به ما ویل هغه خلکو استعمال کړي خو بهرحال دا خلکو به دغه یو خبر راتلا چی بای مونگا بالاډونا بیو ټیکټ پہلا نه بوتل ویټامین سی فیس واش د مخ ویښتو لپاره یعنی مونږ دا استعمال کو نو زمونږ دا مخ داسې خوش خوش شي تاسو له اډوانس کې ویمه که چېرته تاسو مخ داسې خوش خوش کوي خوش خوش شي نو د دې مطلب دا دی چې د مالی په باغ کې بوټي وچیږي نو وغیرہ غورځيږي نو تاسو مخ نه د ویښتو سلولی سلولی هغه د خره سره راځيږي بالاډونا ګیس کې ورسېره بالاډونا کلینیک کې کریم بالاډونا کلینیک کې فیس واش بالاډونا اورګانیک کریم بالاډونا اورګانیک فیس واش بالاډونا زعفرانی کریم بالاډونا زعفرانی سکربی فیس واش بالاډونا موسچرایزنگ لوشن بالاډونا فیس پاوډر بالاډونا سن بلاک بالاډونا لیکوئډ فاونډیشن بالاډونا انتی ڈینف شیمپو بالاډونا انتی ہیئر فال ٹانک بالاډونا ہیئر کٹ اینڈ ہاں بالاډونا لپسٹک داسې څوک شته چې هغه لپسٹک لور دی خلک لپسٹک لګی خو بعضې داسې خلک چې هغې لپسٹک خوري ماشومان لکه چېرته تاسو لپسٹک لاس کې ورکړي که نه هغې په سکونه لګی نو زه ماشومان نه یادومه جی زه دغه لوی یادومه چې چېرته تاسو لپسٹک لګوئ نو بالاډونا لپسٹک استعمالوئ په دولس رنګونو کې په سوابي په چارصد کې هر یو کاسمیټیک نړۍ کې سو سره بایزلی تاسو لا د بالاډونا دغه لپسټک چې کوم دی هغه ملاوی دی شي ماته بلال شان ویل کیږي دغه ټایم دا ریډیو د لارسي سومره اردون کې سم आवाज اوري دکانداران بالاډونا خرڅون کی بالاډونا غسون کی بالاډونا لور بالاډونا ماسجرز بالاډونا کالرز اند دا ریډیو د لارسي سومره نازولی خاموش اردون کې دي تاسو ټول ته هر کله یو مزه هغه ملګری چې هغه دغه ټایم کې روان دي یا روان دي گاڑی کې ریډیو لګیدلې اف ام 93 دا اف ام 94 دغه چرتا اف ام 93 دا نو تاسو دل ریډیو 400 دا وای کې چرتا اف ام 94 دا 94 دی نو تاسو دل ریډیو سوا بای وای او تاسو وانس د بلال جان اوري دغه پروګرام یو کمرشل پروګرام دی او دې پروګرام کې تاسو وانس د بلډونا کوسمټیک پاکستان اوري دې پروګرام کې تاسو واز هاته مومن هومیوپاتیک ځل هسپتال واز اوري زه سوما زه دا وایم ټول اوردون کولا چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د پاک رب ذل جلال سرو حضور خوشاله سوکاله خوشاله سوکاله خوشاله به زی دغه ټایم اپډیټ زما سره دی اپډیټ دا وای چې بلال بای بلال بای تاسو خزي بالکل Good morning, good morning and welcome. Awaaz link shulu. Awaaz bilkul clear di. Awaaz live di. Husna Noori Majid. Husna ta su da qabal maasir ali gali da hadith puhay no shuma. Aslam alaikum ji wa alaikum aslam. Tiger bhai awaaz okhi di. Pa 93 bandi 2 friend Mehwij Bilalain mana hai lada. Nan akhu mood sam khadi khan. Zama mood any time khabi hai. Hello, hello say. Laji awaaz link shulu say. Da yamana da ji. ویلکم ہائی ہیلو زہوم راغل مجھے مہربانی تھینک یو یمنا زما بان سوری یمنا ساسوم دا اور ایتلو ڈیر ڈیر مننا ساسو دا ماسس کولو دا معلومات را کولو ڈیر ڈیر مننا زما سر آواز یعنی دا بلڈونا کوسمیٹک پاکستان دے بیک گراؤنڈ کے زما آواز ہو رہی ہاں سلام بھائی آواز 94 باندے سلام بھائی آواز 94 باندے آواز صحیح دے مہربانی تھینک یو دا میسج چا دے دا گلنور جی السلام علیکم بھائی آواز دے لنک سلو جی گلنور مہربانی گلنور ساز دو میسج کولو ڈیر مننا بیک ٹو بیک کال چار گل پپو دا سوک دی خانی ibaishu maza assalam jani sangi abans clear the radio bandi 9394 bandi merbani assalam alaikum assalam alaikum ji wa alaikum assalam ji zahami ma zahum da baladuna vitamin c face wash de diru khulun use kuma merbani thank you maham mahum de diru khulun istemalu khabar allah diesel organic face wash bala asman raglu bal ke pakat me do bandi de hafsarish makali wala sama awaz hori 93 bandi abans clear de afan zukhi de lali asima gul sama awaz hori sima gul sasum da message ko lodi ramana 94 bandi me awaz clear de kana noor sama awaz hori merbani thank you afaz khazi katraman rojana awaz de okhe de khazi 94 na okay awaz okhe de salam dilbar jan ye laka salam dilbar jan sangi puri bilal jan from char sada puri bilal char tak bashwe zatim da khug nazol awaz horma zama min hum dar wa akhla tulut salam jo alaikum salam puri bilal ghibi ga kha safur zama awaz hori husn
1: oh kula
0: husn parasta mal chuwara aya da chuwara chuwara me awaz hori kana safur mata hamesha do chuwari aghsu si dihani bal ki yadash yani aga yada ye rala safur awi si husn حسن پرستا چار سدی ریڈیو باندې آواز صحیح دے دی انسر گل مات بلبل ویل کنا وہ انبا انسر دا ورز گل شی انبا سما سڑگی لکھم خالصی نا آواز یو کھے دی لنگ شو دی جانی گلا دا سو دی سما بلال مہربانی تھینک یو شپ و فری دی سما آواز ہوری 16 ماس سا سورا گلی لائیو آواز کلیئر دی مہربانی تھینک یو شپ و فری دی مہربانی دا سری ڈولئی خاوند شی ویلکم صداقت زما آواز ہوری صداقت ویلکم بلال جان بھائی پخیر اگلی سنگئی صداقت فرام کوئی حسن خیل مہربانی تھینک یو صداقت لوئی سلائی سے خچی اسما دول اسما سے جرا لے گلی بار اللہ تگی اسو تیرا کلم لنک لائف اینڈ کلیئر اباز خچی اسما السلام علیکم جو وعلیکم السلام مائی سویٹ اینڈ کیوٹ ڈاکٹر بیچ بھائی سنگئی سائلنٹ بیچ بھائی ستا پرسنل نمبر کال کو ڈاکٹر جو نمبر شاملا بولے نجما پرسنل نمبر باندې کال مکا خدا سیدا بیچ بھائی بس کا پلیز خپل خزی چا تمو ور کوي الډي دومره ډیر خلکو سره خورشو ده کم دینو بیا میسج نه کوي بیچ بھائی زو خنند ثوابه جی ایچ کی موجودی ما ویټینګ روم کې ناشته یم خپل نمبر تو ویټ کوم ودې کې تمه ویل چې داسې بسوګي چې هغه به انتظار کا کې ویټ کې ثانک یو اسما زما سلامونه مشروطه ته ورسوخه سدراوی چې 94 باندې आवाज دوزه لیکټ شو ده حسنا سم आवाज اوري आवाज وکړه ده اندالې دې دومره ډیر خلکو سره خورشو ده کم دینو بیا میسج نه کوي بیچ بھائی زو خنند ثوابه جی ایچ کی موجودی ما ویټینګ روم کې ناشته یم خپل نمبر تو ویټ کوم ودې کې تمه ویل چې داسې بسوګي چې هغه به انتظار کا کې ویټ کې ثانک

0: دا سوي چې تورو جامو کې عجیب ښکاری سمو خیال دې ثواب یې زمو چې ځان له تور جوړو کومه را
1: دوه خو مې کړی خو بار لغ سپینې دی را
0: یو تور جوړ ځان له کومه را نن ځان داخله داسې نه لایف کال 03001919899 وی چې تورو جامو کې عجیب ښکاری اسه تورو جامو کې بز څنګه ښکارم اوکے ترو ویب سائنس سے سمرا ابرجون کے سم آواز ہوری تاسو له هم هر کله وای مجی سجاد وای کے سم آواز ہوری فرام دبئی دا هدینه لبا داسې د دې ابرجون کې غی ترو ویب سائنس سم آواز ہوری داسې دې سمنګا ار جی سکم دغه هم ترو ویب سائنس سمنګا آواز ہوری داسې دې ابرجون کې دې بس کم کم بیا دے بای سم خسب په کې خاري چوار سم آواز ہوری و دې کته ویب سائنس باندې سم آواز ہوری مهرباني تھینک یو چوارې ساسو دا ورو ډوډی رډی رمنه نه سیما ګل سم آواز ہوری سیما ګل ساسو هم دا اورېدل السلام علیکم سنگ آور مجھے نیا سر جی نیا سنگ دیا خلا ہلو جانو ڈاکٹر خمارا سما باسوری ویلکم تھینک یو وی چی خبری تا که از لزم آسترلی شو لک سلو سلو خبری کوا آسترلی بشی اللہ دا دونا فکر زمامه کولی و نایی بشی داسی دا لائف کال گروه تنام چه ماسر سوک سوک رازی کم زن رازی سوکای زاری وی تیم رانا لارلی 30 منٹ زمانگا بیک تو بیک کال وی سو Hello, 1, 2, 3, yani 9, 3. Khatle gul. Hi, hello, 1, 2, 3, 4, yani 9, 4. Dagh time both are frequencies. One is amavaz live to zumanga. The dagh radio channel zumang duty officer on. The 9, 3 zumang duty officer Hanif Khan hai ji. Chota Hanif Khan. Nagi po ziri negrane ki zamadaga. Avaz tha Baladuna Cosmetic Pakistan. Avaz tha susra live fine bara hai rasa ji. Zumang tha 9, 4 zumang duty officer. The time, Tahir Zaman, did he?

0: अगले चोटा में शिवले जी चोटा देखो बारल चोटा कम से कम देगा बड़ा चोटा दे बारल ताहिर जमान सुमंग ड्यूटी ऑफिसर दागी फो हजिर निगरानी की तासुद हैदर मोमन होम्योपैथिक जिला अस्पताल जिरन हॉस्पिटल जवाब से कम दे आवरे उधर बिलाल जहां आवाज आवरे सलाम हम शिवले राजी ची बैक टू बैक कॉल से दुआ नन विक शिखा یو کالر سره بدو دو منټه ټایم وی او رغه دو منټو کې به تاسو خپل خبرې څنګه دې زما سره راټولوي جی 0300 19 19 899 0319 1999 درد درمان پکار دے مات جانان پکار دے اور جانان چاته نوی پکار غوي جانان جانان یما خو جانان ته نه مو خلکو ته ګرانی ما خو جانان تنه مجون کې داسې هم سلام هات راځي چې یو انسان ته ګران وي خو بل انسان ته هغه انسان نه وي ګران بلل زه خځې ستاسو لایف کال زما سره پهل نه لایف کال لګور جناب چې کوم ځای نه راځي سو لایف کال سلسله سٹارټ شولا 0300 19 19 899 بلډونا کوسمیٹک پاکستان هاځه مومن هومیوپاتیک جنرل اسپتال دی ته هر کله وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ازما سره د پاکستان بهر کال دی دبئی نا ازما په خیال ازما سره سجاد بھائی موجود دی
1: جی جی بالکل
0: سجاد څنګه ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ
1: الحمدللہ د الله په ځل میستا تو خیر کو غواړو
0: در څنګه داسې आवाज نه داسې وتر وترې یا منډ دیوالا یا چکم دی ټلیفون دی ملو شو لاسې سانیولې سانیولې منډه دی والا ګوره مال پته لګیږي ساسو زړونو کې دا چا خبره ساسو زړونو کې ساسو رګونو کې زناسمه څنګه سجاده دوبۍ موسم څنګه دی خدای کنه
1: شکر دی ډیر خسته دی بدرته باران نه شو دلته مو واغانی کې خېدی
0: اسې سجاد چې کل زمنګ د پروګراما توري یا زما د غواز اوري د پاکستان د پیښور احساس درته کیږي کنه خبر مطلب موبائل ہینڈ فری دے لگے بولی یا بلوٹوتھ یا اسپیکر سے کنیکٹ ہوئی
1: نا ہیڈ فون میں لگو لی بلوٹوتھ والا موبائل جیب کی پرو تھی بس پروگرام اور
0: ہم تو خود دیری ہوئی کا نا مطلب دیر کی کا نا کور مزان دینے والے
1: نہ
0: خوشحال سجاد پاکستان کی دکم زے سر تعلق ساتھی چار سدا پیخور سوابائی دکم زے
1: کوارٹروڈ میں رنزی و تاوی
0: کوارٹروڈ لکھ بیا خوز منگ دیلا کی یار زد بالا مانا ایما خپلوانو تا
1: بلال جان وقت نورم تاسو پر یقین کولے شی دا پروڈکٹ استعمال ہو لے شی ہر قسم پروڈکٹ چی وی بلال جان بد غلط سی انتخاب نہ کی
0: سجاد استاد احساسات زڑی رمن کوم سجاد تو پتہ سجاد ڈیر مہربانی تھینک یو سجاد بھائی سمنگ سر دبئی نے موجود ہوں ٹرو ویب سائٹ سے ڈاکٹر فیاض نکا افغانستان کے زما واضوری زما ملگرے هغې ته ما ویلو چې یاره ویب سایټ یم هغې ته ما ورکړو چې یې لکه پروګرامات وګوره. زه خوشحالیږم په دې باندې چې را زمونږ هغه پښتانه چې هغه په د پاکستان نه بهر یا پاکستان کې بهر ځای کې دي هغې زمونږ آواز اوري. زما چې کله په دیر او په اف ام لس کې باندې پروګرام نو هلته مې کله کانس راغله داسې ډېرو جنکو هلکانو په ټلیفون وکړو چېرې مونږ ورکزی ایجنسۍ ته راغلي وو پېښور کې به اوس تاسو پروګرامات په مونږ اورېدو او دلته هم تاسو راغی خوشحاله شنو. هغه هر یو ځای کې الله تعالی د چا نه چا په زړه کې زما دپاره زیږدلی دی په دې باندې ډېر خوشحالېږم. بیک ټو بیک کال یعنی دغه کال چې کوم دی 93 پسې حسابېږي او چونکې د بډبېرې میرم زو دی کنه پېښور سره تعلق ساتي دغه کال 93 پسې حسابېږي. زما سره نیکسټ کال دی بلډونا کاسمیټک پاکستان بلډونا ګولډ کریم اینڈ بلال چاند دی لہر کلی ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دی آواز دی آواز دی کٹ کی گئی آواز دی کٹ سرفراز بھائی دا 94 فریکوینسی نکال دے. سرفراز بھائی سنگے دا سوابی موسم سنگ دے نہ نور راغلے دے کنا وریز داسی گرزی گی را گرزی گی سدا سے خڑ خڑ موسم دے ہاں سرفراز بھائی سنگا 94 باندھ دی آواز لائف تے زمنگ دی ابردن کلا سو پیغام ور کول غواڑی یا زمانہ سے سوال کول غواڑی.
2: سر جی بس مطلب ہے کہ پیغام ضرورت نہیں چاہیے الحمد للہ دا کہ داخل مطمئنہ دی خوشحال دی ومن له نوی پروڈکټ رانه له نشم پورا غیر نه چې نو زعفرانی کریم رانه نه چې نو وغیرہ نور سامان
0: رانه سنگ خلک غوښتنه کوي کنه
2: خلک دې دې کوم په کوم تاسو خلینو نو خاطر یې با با هرال باندې په خدای یې نو خلک راغلي مو ته ایمیل راغلي ندی لا ندی راغلي نن ما چې دې دې په کوم راغلي لا ندی راغلي ان شاء الله رب دې برایي
0: تاسو ضرور ان شاء الله چې کله درشي د خیر سره پروګرام کې به اناونسمنت کوم چې سرفراز به د خیر سره ضرور رسید او ځان ورته ریډي کې سرفراز به تاسو ته ټلیفون کولو ډیر ډیر مننه کوم. اوکے دا لوی اللہ پامان گل نبی شاہ کا قسم آواز بری نو زما سره پروگرام کې تماس ونی سي چونکه یاد سو مې زما سره کال دی بلډونا سیرم بلډونا 24 کې ګولرز ان وایټ ویټامین سی فیس واش دې ته هر کلی وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک ہے سلام نوایا خیر دے بیام زمانیا تو سلام نوایا
3: بھائی ابھی اور جو تھا تھا تو دے دل ہوئے رستہ سے اگے لیے دے دل آواز نہیں سم کو سے دے سے میں کڑی خبر ہی تھی.
0: ہاں دنیا دے زما واس پکھشے ہوئے رہے
3: وان کر ریڈیو
0: اسنگا
3: رور میں دے بھائی ریڈیو نے جو ہم پن
0: کا ہا ہا ہا زما سر دا خستہ آواز چا دے
3: بھائی
0: ٹیلیفون کو لڑے رڑے رہے نا کوما برابر پروگرام کی گاز بومنٹ ٹائم دے
3: خبر ہے ما خواړه دې ته ماته سي بای زو خپل دې ته ګورم دوه تین ګومنت چې بابا چې تاسو دې مره خنه یې دار کړل کال کړو
0: نو ستا خدا دې اوسې یو لس منډه د پاسه دو لس منډه د پاسه دیا لس منډه د پاسه سور لس منډه د پاسه پنځه لس منډه د پاسه دوشوي
3: او بای نه ټول پروګرام ما واغسته تو بس تا نه پاره
0: غمی دې په جنگ نامري اکثر تاسو ته ټلیفون کوم لړې لړې مننه کوم نہ وہ لڑکی نہیں کی بندے کما

0: Papa, tu îl părăgram, în genița părăgram, cu o dicață pe chitară, nu cu frică, pur de să nu le cu o tați, grazie, e de râde rămână.
1: Hăzac, să tală, să iu min tăiam, dar cum, de baladona, ce sumră products de din amie, o așa, șabăza.
0: Nu,
1: să bag ne ustră ta oacle, tale ma ustră iu mine time dar crede șaba. Nu mă mă găltică, mă găltică să bădă le tricu mă za. Your time start now! Șaba, come on! Nu că nu gură, eb gură Belladonna Vitamin C, Belladonna Gold Cream, Belladonna Serum, dăsi ori păsi ori za, dăsi ori păsi ori za. Ok, na, so granu mine valo, so mâng sera Aksa pa live call bani mojud do, or Aksa va payu mint ki da Belladonna product se kam de numun akhli. Aksa lama pradi time work kere do, aga pradi time ke bada da Belladonna numun akhli. Aksa, your time start now! Bas pregida, pregida. Tata ma dir time dar cu cubaral ta time desda. Cu cubaral zama sar kazi. Sifr 300 Zama sara next call de Belladonna 24 ke golar sun watin vitamin C face wash. Belladonna beauty kit edita harkale hoye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Zama das awaz kho khish de jinai awaz mi aw tez awaz mi aw zam pe poy gam bahar de radio khalakam pe poy ke zama sar da khasta hunte awaz cha de.
2: Khamsa urun.
1: Khamsa udika de yo bala ragla bala bala ragla sange bala tik tak e.
2: Ale bhai tas ma to bala hoy to
1: bala. Na bala mino vela ma vel chilaka yo lala la bala ragla sange dwala yo zena se kana bel bel na se.
2: Na bhai yo zena.
1: Yo zena se no sange ta mobile bande gote khada wagi mobile bande gote khada.
2: Bhai de waqt dase chale shaka na ma kal milao no ma z pa mobile pa speaker kam chi kal milao ma kana mobile pa speaker kar zama mobile na kal milao sho ak sa dase pa gada sho ye la zama kal milao jo am daro mo da zama
1: lekin zama program ke kal milao da gran kar de kana
2: haji bhai o ma 50 zalm milao kar ji sang ta sara gali bas milao kho milao kho milao
1: khamsa rishtiya rishtiya ra to hai lekin yo khuga pi kana yo khuna gapi زما پروگرام کې ټلیفون یعنی پاسانه ملاوي کی کپګرانه ملاوي وای
2: بای د دې پګرانه ملاوي کی
1: ته دې مطلب دا دی چې لکه اوردون کې ډیر دیږي کال ډیر کوي
2: او جی بای او موږ بس دې ا د چې اوس بس ملاوه ملاو او بای ما سره موبایل کې د وسی مانځي کنه زې کله دا یو نه ملاو مو کله د بل نه پښته کم یو ملاو
1: او نسنګ دا 400 ولا دا درې مسل ورمو تاسو نو لیټ کې روس تر ازدی له سویل غواړي کنه دی هم دا سخدي
2: باین دې تاسو دی ول تاسو مینه نه کنه کدی دې تاسو مینه دی تاسو کال ملاو دی بزر تر
1: څنګه ملاوي یغي ملاوي خدای دې غر کم کاغي ملاوي یغي تاسو دلاسه تنگ دي دا خیال نه دی پرون چې راغله و چیرې اکسات وای چیرې لګ کلار کینا و دې دلاسه زمنګ نمبر نه ملاویږي
2: نو بای ولې یو اکسای خو نه ملاوي غوند ثواب یې ملاوي
1: غوند ثواب یې ملاوي یو ګل نوري نه ملاوي نور ټول ملاوي کنه
2: نو بای ګل نوري ملاوي
1: اسې تاسو خو چیرې ګل نور زمنګ سره وینې راغله و
2: او جی بای
1: او ستا خوخه وزیر ته مقابله کې راغلی و ته وینه راغلی وی
2: بای ما مقابلو کې پروګرامونه نه اوریدلی زه هلته کور کې یم نو هلته ریډیو کار نه کوي دلته امی دي کر ریډیو کار کوي او زمونږ کور کې نه کوي
1: نو څنګه به زه نه واپس دلته ډېرې ورځې تېرې نه کي
2: اله بای دوه میاشتې تېروم
1: دوه میاشتې د ظالم والله چې دا ډېره ښه خوښې د دوه میاشتو له دې پرېږدي
2: نو بای چې دا بس راغلی یم دلته دوه میاشتې تېروم او بیا به ځم نو
1: په دې نه به دې واده م نه کولو بس ته کوم دلته به مور کړه ناسته وي
2: نو بای هغې خوښې م کور کې څوک نشته زما خوښې چې د هغه م یورپ کې ده او خر م هم یورپ کې ده او زما هزبینډ هم هغې ټول هلته دي او زه دلته یم چې ما له ویزه وکړي بیا به ځم
1: لکه ته غریب یې دلته پرېښې ټول د نلته تللې غریب یې
2: حاجی کنه بای نو بس ما قسمت لاندې دی بس پتا
1: نه هی هی دسی نصیب دی الله تعالی چلا نور کی بارل سما سره خان سپ لایف کال باندې موجود و خان ستا خو بلا ټایم واغ سلو ثانک یو یو منټ سی واشل سوري زی هر یو کالر ته 2 منټ ټایم دی دین بس په دغه سټوډیو موبایل ته دادې ما مخرا والو زبور لګور ما بلډونا گیس کیور سر بین بلال جان دی هر کلی وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام
3: بای
1: السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
1: زخیم سنگی تاسو خی آواز تاسو خسته دی خو آواز مو کټیږي څنګه بیسمنت کې نه سي کنه چرته بل ځای کې نه
3: چې بخار ختم
1: سیګنل او مسله کې دي سیګنل او مسله کې دي چې ما سره دغه کال باندې دغه خسته آواز ده چا دی
3: رانی
1: رانی رانی څنګه سره غره چې موږ سره باکس کې وا رانی ولا چې تا ما زړه زیات خفه شوی ما قسم دی بس ما تر اخر پورې زما سوچ کې دوه چې رانی به زما سره وینې راځي بس څنګه پدی نه څنګه دی اخریو کې چې ما دی لیجنډری باکس زما سره پاتې شو پدی ورسې مطلب سب داسې هزار کار دې کړو څنګه چې د باکس نه بار شولې گینیو سے پوری خود نصیب کو کی دیسی داسی چرته میں گیدی مڑ کڑی کی دیسی چرته چا دل ہزار کڑی وی نو ولی دخل کو ہزار ولی اخلی نو پخپل دل سنگ ہزار کڑے ستا خو یو دشمن تعبیر خبر
3: ہو رہا کال کٹ نے شمال اپ ڈیٹ نمبر آ گئی
1: کا جی اپ ڈیٹ نمبر سر موبائل نہیں سکن رانی
3: او بھائی دی ٹول لڈی ور کڑی کا نور لا نور پاسے وے چرانی اس بیا بیا وزن کے پما بد لگی
1: سنگ پوین سو مٹول تسا
3: ٹول تڑی ور کڑی نی دیر نور تا اور اسماتا
1: اسماتا نور تا گل نور تا ماری گدون تا سلیمان تا شاعران بچا تا صف و صفورا تا غیر سر خودی ٹائم نو اور یورانی سر نشتا دے کنا سمر رڑا میں خفشو برابر موبائل زرانی آواز لائف تھے زرانی آواز لائف تھے زرانی آواز لائف تھے پروگرام نے بس پتا لا میسج درج تھا پرومس ابل دیار لس میسج نہیں کڑی نہیں درج گور دامی واورا ضرور چی بیس کیوں کہ تیرا کے بال رانی ٹائم در سرا ختم سلے جی دو میں یار دس نا منڈی نہ بلک داس اسٹرک رولس فالو کو خا کہ چا ٹائم دا دو منٹ نہ واڑے دو اخبا نیکسٹ ڈے پروگرام کی کال نہ کہی چونکہ دی بے کال نہ کہی نو بیا بدا نور مل گرو تلک شان دی ٹائم ملاوی گی 93 والا دے سر لگ بیدار چھو لگ راوی چھو چونکہ دا 93 آوازونا آوری دل غوار مز ما سر نیکسٹ کال دے بلڑونا کلین ایک ایک نکریم بلڑونا کلین ایک ایک نفیس واجی تاہر کلے ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو
1: سنگئی ٹھیک ٹھاک
4: بالکل
1: سہر میں شیشہ کے جان تھا کہتا کہنا بریت مڈیر گٹ شو دیا را دا مائی کی رانا ٹیم رانی سی سنگ زمان سر دا واز دا خرا بس مالا را شاعت برا کی نمونگ نمس پاتی سی شتر کی بچی مزمونگ نیسا چی رانا پاتی سی
4: اللہ دی
1: بلی تا سو برا بسی خفای سا
4: وای بللا مو په هدا څه په نشه راډو نه یو پته نشه دا څه کیږي
1: مو نه تعالی زدا یو خبر کوم دا بلال دسه د کورتو مال له دسه د امرتو مال له دا بجلی څه شته چې دا ما مړ بجلی زدا زدان له بجلی ما او کنه دا بجلی مال هیڅ نه وې دا ما تر لور دا څنګه د ګلبانو خو اخی
4: گلبانو
1: سنگا واسطا کٹکی گی بیا بیسمنٹ کی سنگا خیال سر کوثر موجود ہے کوثر تھی کولر پکی تو بیا مکھراڑا والے کولر پکی لیا شاخ اچھی آواز ٹھیک سی آواز کٹکی گی وہ اکسا میڈیا رکھو خدا اکسا تھا میں سلام اکسا گو رسام رشتہ دیکھا فین فالوئنگ رشتہ دے لا رہے لاړ ایک ساګو را سوابې کې به سمر پروګرامونه ورزلی لسوي بني چې سمر ګور سما دې پروګرام کې مشهور شولې ښا زما سره کال دی 0319198999 بلډون اورګینیک کریم بلډون اورګینیک فیس واش دې تاهر کلي وي رحمت الله و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوکے آئی ایم ریلی سوری ساسو کال سے کم نے ما ڈراپ کر لو بیک ٹو بیک کال سے 0319198999 بالڈونا کوسمیٹک پاکستان ہاتھ ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال بلال جان تاسو سر لائف سے نیکسٹ کال گورو بالڈونا موسچرائزنگ لوشن بالڈونا فیس پوڈر اینڈ بلال جان دیلا ہر کلی ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ Okay, I'm really sorry. Sasu call hum drop kurlo zama ba khyal chera

0: سوابي اچار صدقي نتورك شدا سماسرا نیکسٹ کال دی بلڈونا لیکوڈ فاؤنڈیشن بلڈونا فیس پوڈر دیتا ہر کے لیے ہوئی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
1: السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اواز الیکٹرک کا مال پتہ چی اتیکا فرام اٹک ندا اواز الیکٹرک کے چزم زخ پہ لک پوشم خدا بدون کی بن پوشی.
1: جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اتیکی سنگے
1: خیر دی جی
0: خیر. ارطغرل غازی تا سر خبر کئی سنگا دا اٹک موسم سنگا دے خدے کنا
1: آو جی
0: وریز دا ہوا لگی می بھی دا سی گرما گرما کی باران بھی اوشی کنا
1: آو جی
0: سنگا تھی کی باران باران دی خوخ بھی کنور دی خوخ بھی
1: آجی بس
0: دوانا جی دوانا ہو دار تو چی دار تو چی بچی دی خوخ تھی کدا بچو پلار دی خوخی ہاں
1: جی
0: دوالا دی خوختی بارانم خوختی او نورم خوختی بچیم خوختی بچو پلارم خوختی بارا لاخه خبره دا چیر مینه ټولو دا بارا ایکول وی اتی کا ٹائم شارٹ ہے دو دو منٹ ٹائم دے سو ویل غواڑے دا ریڈیو دغه دغه خلق لای زمانه سو سوال کول غواړي جی تا سره دایم
1: چې دلته زس یواز پاتې کې پروگرام اورم نو څوک نه میسج کین نه
0: ہمارا آواز سنتا ہے اور ہمارے آواز سننے کا آپ کا بڑا بڑا شکریہ. آپ جو ہے اردو میں جو میسج کرتا ہے نا تو آپ کا میسج ہم جب اردو میں شامل کرتے ہیں تو ہم کو بڑا مزہ آتا ہے. انگلش میں آپ انگلش میں میسج کر سکتے ہیں یو ٹیکسٹ اسکول دینے دے ویلا سیدھا سلیکٹ ڈیئر انگلش کو بدرزی تھی کا ہاؤ آر یو جواب سنگ ور کے چم دل تھی کا سنگا
1: آج بدل
0: تھی کا کال کو لڑے رمانا کو اوکے تھینک یو پینس سیکنڈ بی واڈ دی رائلی سوری دی نیکسٹ کال دی پرداگی ٹائم ما واغسل بارل زما سر بیک ٹو بیک کال دی 03-1999 دو پلڈونا کوسمڑے پاکستان آواز اوری دی ہاتے مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال آواز اوری دی ٹائم تاسو سر بلال جان لائف تھی دی ہفتے ورز دا ہفتے پرز باندې ڈاکٹر ہدلی مند سوابی پا ہسپتال کی موجود وی زمنگ دا سوابی دا ہسپتال او پیڑی دا پیر نواخل تر ہفتے پوری وی زمنگ دا چار صدی یعنی حیدر میڈیکل سینٹر دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر روپی دی جمعی نواخل دا پیر نواخل در جمعی پوری وی او دا بیلڈونا کوسمیٹک پاکستان دا کا پروڈکٹ تاسو لٹ پٹول اور زکی یعنی چکل تاسو زئی تاسو مارکیٹ کی ملاوی دی چی کال میں ریسیف کولو خبر لساسو کال سکم دی دا کا ڈراب شلو زمان سر نیکس کال دی بیلڈونا کوسمیٹک پاکستان بیلڈونا انٹیڈ اینڈ اف شیمپو اینڈ بلال جان دی لہر کلے ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز خو زما سرا سنگ تاسو خی ٹھیک ٹھاک سیما زما سر زما بخیال پلائف کال باندې موجود ده منڈی مو خگن سیما یو در سر ٹائم کم دی اس بشیرون شروع کی جی اے ظالم اور خود را باندې بل نخو کو اور بس شیرو نہ پری دادا نن شیرو نہ موے نن شیرو نہ سر خبر ہوگا سیما سنگ زما پروگرامات ریگولر اوری کنا کل کل اوری ریگولر اوری اسے سیما پیل سل زما پروگرام سے اور دل خپل دی ریڈیو لگا ولیو کنا چادر تو ویل وچرا د بلال جان پروگرام دی یا نوے آر جی مار جی نہ مطلب یو نوے کس راغل دے نغی پروگرام اوری خپل دی ریڈیو لگا ولیو لکھ ددی مطلب دادی سی تاسو ریڈیو لوری تاسو جی مطلب اول نما ریڈیو تاسو ریڈیو د ډیر پہلا ریڈیو لوری ریڈیو اوری کنا نو داسې به تاسو ډېر کمرشل آرجز اورېدلي براډکاسټ به تاسو اورېدلي زما پروګرام او د هغې پروګرامات یعنی زما خبرو کې او د هغې مطلب زما احساساتو کې او د هغې خبرو کې فرق شته که نشته زمکی و آسمان فرق دی پکی مطلب لگا سو چیر زما پروگرام بیکار ہے و داغی پروگرامونا ماشاءاللہ دا خیر سر خو خا خا تسو چیر سوابی که بدا خلق زما دا خبری اوری زما سر مین پیدا شوی دا کنا
2: جی بالکل مدرسہ کی بس ہم مدرسے تنا سواری تو لم یاد دی بلالیان وای داس یو راو داس یو دم خل کی یو تنتا
0: ماشاء
2: او مالا وک کو ریکا پن دی یو دی چی جو ہم سو اور میا جو ہم سال کو ما
0: خ خ خ خ خ خ خ نو سنگ چ دا سوگ لگی خبر کی دا نور خو پوی گور تور ز مامورم بدی شی
2: ہم زو کی خطر تور ما
0: ازا بن کے کل خدای دے کر کم کے ٹائم دی پورا بن کا بن کا دو منٹ ٹائم دے برابر خدای دی دی وای وای وای وای وای وای یو ما کیو کار دے ز یو جون پرسیما او یو چکم دی حسن پرسیما او زو ہر انسان تے داوے ما دکا بٹن باندې منور لاس کې دما زهر انسان ته دا ویم کغه د ریډیو په وساته ته باندې زما وازوري تاسو ژوند پرسی چې کله انسان ژوند پرسی او داغي خپل ځان سره او ځان سره تړلی چې کوم یعنی هغه رشتې دی او کغه وجود دی او کغه خایست دی تاسو به ځان سره مینه پیدا شي چې کله ځان سره مینه پیدا شي نو تاسو به چونکې زما دا پروګرام کمرشل دی که زه تاویږم را تاویږم نو زه به کمرشل لاین چې کوم دی تاسو له ریډیو باندې ډلیور کوم نو د خبرې مقصد مې دا دی چې انسان په ځان مین شي نو هغه د ځان دپاره د یو مثبت او د یو برانچ چې کوم دغه سلیکشن کوي ټیک شوله نو د ریډیو په وساتت باندې د ریډیو اوریدونکو له د فریکوینسي په وساتت باندې د ریډیو اوریدونکو له دا ویل غواړم چې ځان مینټلی دا به تاسو زمانه هر پروګرام کې اوریدلی د یو براډکاسټر مثال د هغې د خبرې مثال داسې وي لکه میخ او سټک میخ چې دیوال باندې کی دی هغه دیوال کې نه ننوځي به ټکې ټکه ټکه ټکه نو هغه خبره ستاسو ذهن کې ننوځي زه تاسو له دا ویم چې ځان مینټلی میچیور کوي ځان مینټلی بولډ کوي پرون زما چا سره خبرې کېدلې چونکې پروګرام ختم شو کال مې ریسیو کو چې هر څوک زمانه ذهن نه وتلی دي زمونږ د پښتنو د پاره په 2022 کې 54,000 کریمونه چې کوم دی هغه رجسټرډ شوي وو ټیک شوله نو تاسو نه زه دا سوال کوم آیا زمونږ دا پښتانه دومره بدرنګ دي چې 54,000 کریمونه د دې پښتنو د پاره چې کوم دی هغه جوړ شوی دی او دغه پښتانه دغه کریم چې کوم دی استعمالي او د کریمونو ته چې کوم دی هغه ورلاندې وتي نو بارل د دونه کاسمیټک پاکستان سلیکشن وکي زمونږ د سوابي هسپتال هیلپ لاین نمبر چې کوم دی صدا سي دی 0331394494 کې بلال جان دلویلا په معنی
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
4: We'll be back right after the commercial break.
5: مدرسہ دار القرآن و سننا للبنین والبنات محلہ توحید آباد گاؤں سپین کانی نزدیک جامع مسجد توحید
6: زمون کو مدرسہ کی سحر دشپگو بجو نواخلا تر گرمی دولس بجو پورے زنانو تعلیم او ہم دغشان د درو بجو نواخلا تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم خود لشی چپاہی کی قاعدہ ترجمہ قرآن ناظر قرآن حفظ القرآن او د درجی اولانا د دور حدیث پوری کتابونا خود لشی زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظم صابر حنفی صاحب کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080 مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-596 نو ہم اس راشے پل اولاد دا دنیا ہم خیز تکڑے او آخرت ہم خیز تکڑے منسرا داخلی شروع دی

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یوزلی بیا دمینی دو خروس اور دوفا ڈک سلامونا منظور کی قبول کی غوا سے دیف ایم 94 در بر ثوابی ز استاسو قربا ز استاسو ملگر اور ز استاسو عصمت اور تاسو زما دران دران زما بیوٹی بیوٹی زما بیوٹی سرسرا زما یعنی کہ ایکٹیو ایکٹیو لسٹر سرسرا عبداللہ لمبر میں در لسی کو ہا اور تمی لکل چھے عبداللہ رستم مردان 94 لسنر دا ایک تھیو لسنر یعنی کہ خانی پا او بلگ رہا باندے اس کے آرہا زمان دا گا ایک تھیو سپلنگ رہا نہیں شروع مال چھے ایک تھیو عمر سر رو لکم چھے ایک تھیو کرنا لکہ داز لہر سر اور حاضر مگر لکھا لکہ پچوٹا لاہور نا پوزیا خور دا دا رستم نا تاسو شولے اور دا سمیری خوب کی بھی ہی پتن لگیا شاقہ پا کم کم رکھتے اور گزارو کیا رکھنا نو گورا ایلا چانس اور کو جب یہ مونگ سرا ایک ٹھیو پاتے کی گی کو مونگ سرا ایک ٹھیو نا پاتے کی گی تو دور پینز نمون دا بدانی چیر دا جنے دا یا دا الگ تیر رکھنا دا بنیوی مطلب چیر مطلب سب جنکو سیکٹے با کودالو خو یا با دا حلکانو سیکٹے کودالو خو لکا سنگا چا عبداللہ پورن ما تا سپا خبر اکڑا چیرا زما دا زیارت بورس کسی بورا زما پتن نلگی رکھنا زم مدرس کے مدرسہ کی مکن نو بالکل نو لکا دغا خبر چکو مدا کنا نو لکا سپا خبر اگڑلا دغا دری پروگرام نو بدل لو بالکل بدل ل در کوما ایک تھیو و بالکل عبد اللہ اور رب سے جو بن کہا منصور شیف سا سوڑی جاتا شکریہ دا کوما اینڈ زما د ثوابی خوین دی سنگ دی زما مین دی سنگ دی جن مسنگ روان دے جن مسنگ تیری گی اور جن سر سرا کلی ولی سنگ دے اور کلی ولی سر سرا اور جن کو یون میں کاروبار لہر سرا سٹارٹ کھوما لہر سرا تا سمات پک کی دعا ہو کئی چ اللہ پاک پک کمالا برے را کی اللہ پاک دے پک کمالا حلال مزدور را کی اللہ پاک دے پک کمالا حلال ان کمرا کی ہو ان شاء اللہ چی غریبانان پک منگ سو کو منگ پک خیال سو تو خان بالکل دا پروگرام نہ بعد زمال شانتی چا سر لگے شانتی ناست لگے شانتی پیمنٹ ہور تو کو نو دعا گان را تک ہوئی اور زو چی سمی ما چی پتا سو باندی مور زما دا کامیابی راز اور زما دا زکسر سو چوکو میرا گنا خواہی کہ میں نیو خبر زکوم زما لسنر دیو زما لسنر سر سر ما پا پلی زندگی کی چاہتا مو لکا مطلب ما مور لپیسی ورکڑی دیا زور لورکو میرا گنا زما دا مور خبر و اسمتا وی حمزہ خو زما دا غیگی زوی دیا خواہی کلی دا پا کمیز باندی ورش ما پا جبون باندی کلی ستا پا دی ورش ما بلی زما پا جب کی پیسی کمی ویا نو بیش تا شلگو نا غصے زما دے جب ایرا کنا نو ماتے چا نبل زما مور جان لے کپڑے اگست وی نو ماتا غسلا پنیمیش کی دن دن نبل کی لس تو رز کی ماتا دن دن ماتا پتہ ول گی دلا اکثر چی داسی سوچو کم جم چ بالکل دا مور دعا گانی دی دا مور جنی کی اگ دعا گانی دی چی کم لے ہرس رنگون راوڑی ماتا صفا صفا پتہ ول گی رکنا ضرورت 100 روپے گٹ دی ولی نی ویا فلک سڑی تا پتہ لگی کنا چ لگا حساب کتاب دیا اور جن کو دخل مور اور دپلار خصوصی خیال ساتھی اور من مدر تڑی زیادت ما اخم خبر کوما درشتو دا مضبوطی دا پارا درشتو نا دا جنگ جگڑ ختمولی دا پارا درشتو نا دا غینگی دا غن پروتو نا ختمولی دا پارا دستا خولی خبر کوما اور دا غستا سو جون دا غب نورم لحر سر خکولی کو خود دا خبر می دا مور حوالی سر کولا دا خبر مو دا خبتی دا غ مبارک ورز دا خبر در تا دا خبتی پا ورز دا غ پینزشتم چکم دا جولائی میشت پینزشتم تاریخ دے کل باران اور کل نوری کل وریز وی کل شوی کل شوی نو دغه سر سره زما شمه هل زما ملمانه زما ملمانه در روان مطلب زما ماما لري نه کوم دي هغه جوړه حمزه در رضی او حمزه په 28 تاریخ باندې روان دي رکنه نه هغه زما مور لا لکه ما مور لا کپڑے اغستی او غو مله کپڑے اغستی وی زما مور لا کپڑے مې بغه چوری د گسمېشت غنه را نو ورته چر د حمزه غونزاخي خوختي نو حمزه له غونزاخي او ګیر کنه نو حمزه په 28 تاریخ له خیر سره روان دي اسلام آباد زما شمه هل دغه فلائٹ دے دغه پلاٹ یو پلاٹ نم لکی پلاٹ دے نو میرے کول ولا چی اغا اغوی چرمنگ با حمزہ ل مور شور مون با ببولا زما مور دغه ببو وے رکنا وے ببول با کپڑے چینج کور کپڑے دوبارہ ل تکی وڑ مانی دا زما مور ندی خو یا
ملداګنا ملدارنګ یو شانتی دی نو ایزو غونځاخي بورلو کو نو ایستاسو غونځاخي خوختی ستاسو د هلکانو غونځاخي خوختی کې غونځاخي مونې دی خوخه یعنی کې مطلب ستاسو کور کې جکم دغه سړی دی رګنا د چا به چوری خوخه وی د چا به سخ خوخه وی نو دغه هر سر زما شومه یا بنن راضی یا به سبا راضی خو ما ته انتظار کې زور تړي زیات ګران ما مادرین باندې رګنا سم شرانی دی سکه شرانی دی او هغه وای جی اسمت کله پچټی مانی نو موږ درځو زما شومه هند لرا نن مرته پسان کوتی متی والی دی ورو لکه زموږ یو نوم دی رګنا چې لکه پلان کې دا ور پلان کې هغه را نو بالکل زموږ دغه نوم سره سره نو لهر سره ځان مرته ریډی کړي دی ور دغه تور کاټن کې وبي ورنه نو وجود دغه تور کاټن بوله هر سمو بغاړ کړي وی دا ټیم خمال چې کومه خور کړي جوړ کړي زموږ د ثواب دی چوټل اورغه فوزیان چې کومه د کنا نغې کپړو نارنګ ما درته ویل دي کنا دا رنگ چې کلر چې کوم دی ډارجه کلر دی خدای

اصل چې دینه رنگ تلې دی دا سلیل رنگ تلې دی نو دا دلته کې نایټ کې استعمالو منو بهرال کله نه کله زم چې کله پروګرام یو نیا ګرمي وي راکنه بس دا کپړې زما په غاړ وي زم کوجر مطلب خله ملایو سبل شوی نو به چې کله ز صفا کپړې نور ولګو ما نو به دا کپړې په بالټی کې همزدار ورګزار کړم ګیلټری مې کې پرتی وي دا غینو باسمه اور دا د کاټن اکثر کچری تاسو بده کورونه کې د جنگ جګړه اکثر د سړی سره کوي کنه دی خويند ته خبر زکم چې تاسو به کاټن په ګرم گرم ابو کی مینج یا کاٹن چکو میں کپڑا دتا سب گرم ابو کی مینج یا اور دغه سر سرا دا چکر دا بتا سن چون کوی مو بدای رب دسی نارمل ابو باندې دا وینج یا اور دغه نارمل ابو سر دای چلی چی دا بیا دای نور تم جاتے مخور وی خان دا بدای چل کو چی دا سلیشن دی تلمکی شانتی کی گیر کنا بدغه دوران کی دای شریک وی یا ای سوری تا چوی و چوی یا کنا دا سړی بس ربه جنگ جگړی نه کی خان دا مری ز خولی ټوټکا می در درک ها نمبر کو چلے جی ٹوٹکو سر سرا خبر مسکولا خبر مدل تک پروگرام کھولو دا پروگرام دا ڈاکٹر خورشید سے طرف سپانسر شوے دے دی پروگرام کی مونگ سر امرست اور تاون حاصل بھی دا ڈاکٹر خورشید سے حکم چپ دعا آئی دا دسترگو کلینک کی او پیڑی کوی مریضان میں سبال ہر سر گوریا تاسو پکورن کی سمر دا مریضان دی دسترگو بیماران دیا اللہ دور لد خپل خلی لاڑ دا رکیا اللہ دور لد خپل بان شفا دا اللہ تعالی طرف ورته ملاو شي او بیا هم جون دی اور په جون کې دا راځي را کنه کو مطلب دا ټیلران نه موږ دا کپڑے بچا جوړولې کو دا مصریان نه موږ به گاڑی بچا ټیکولې کو دا گلکاران نه موږ دا پلیستری اور دا کورن بچا جوړولې کو دا مطلب دا جرند والے له موږ دا وړو دا دانی بچا باندې جرند کولې کو دا ډاکټران نه موږ بچا لیتلې موږ بچا مطلب میډیسن را کولې موږ بچا ستنی والے موږ دا خبر بار بار دا خبر زکوما چې دا الله پاک دی قدرت تو ګوري بیکام ویڈیو جوڑ کڑے لگا نا اور ویڈیو ما پسبانے جوڑ کڑے دا دغ ویڈیو ما جوڑ کڑے دا دغ من ما ویڈیو جوڑ کڑے دا اس تو پتہ شتاں دغ ویڈیو ما جن کی دا کیمری حوالے سر دا ویڈیو ما جوڑ کڑے دا لیکن سبا کو تا سو سوچ چکے زما پروگرام دا ٹاپک نہ دے خدا تا دا ویڈیو اگا جلک در تہ ہائم چ ما کم ویڈیو جوڑ کڑے دا دغ تا سو لازمی لائک کیو دا تا سو لازمی کمنٹ سو کیو اور کمنٹ سر سر تا سو کی چری شیئر کوئی چا سر نو شیئر کی ریپوسٹ کرا پس دا ویڈیو چپتے ہو لگی اور اذن کو دای چلے چی زمون دا ویڈیو مقصد زما دا چ دا ویڈیو ما کلی جوړولا مال نن سبا کو تاسو ګوري کنا په دکان کې خلکو د احتیاط د پاره کیمرا لګولې دا د نوکر په سر باندې کیمرا لګولې دا کو پرایویټ دفتر دے کې سرکاري دفتر دے کې کوم کنا دا سره سره بیا موږ د کیمرې دیری نه د مالک دیری نه مونږ ځان ګرولې نو شو مونږ وران کې ناستیم نو شو مونږ ورانی خبرې نو شو کولې مونږ موبایل هم استعمالولې نو شو مونږ ټیبل کرسي تخفی غزولې نو شو مونږ د چا په سر غیبت خبرې کولې هم نشو او یو خبر د زکوما دغه نه مونږ یریګو د انسان نه زمونږ یره ده دغه نه مونږ شرم کوو دغه نه مونږ حیا کوو دغه نه مونږ پرده کوو او هغه رب ذل جلال د چا په قبضه کې چې زمونږ د ټولو ساده د چا چې مونږ باندې 24 غنټې نظر دی په مونږ باندې نظر دی د رب ذل جلال دغه صبر ته زه حیران یم چې مونږ څومره غلط کارونه کوو مونږه جنگ جګړې کوو مونږه په یو بل باندې گزار کوو مونږه زناګانی کوو مونږه اخلاقانی کوو مونږه جنې کې دغه سره سره غیبتونه کوو مونږه دغه سره سره جنې کې پلار درته صفا خبر زکوم ها پلار د انګور عزت مطلب سر د انګور عزت غلبی او دغه سره سره مطلب داسې کیسونه به راغلی دي چې توبه خدای توبه تاسو به ورېدلی ویرا ویل کوي پلان کیږي کې یاره کنه وې ضرور او دو خور دغه مسله راغلی ده د مور او دو زوی دا مسلی را غلی دیا دا صفا صفا خبری در تزکو ما و زلک دقال دا که صبر دا اللہ تعالی دی صبر تزهیرانی ما شی اللہ پاک مونگ تو سمر صبر کیا و منگی 24 گینڈی بونگ بانی نظر بیا نو برای میرو بانی دای چلی چی زانون را غون غاڑی زانون سم کیو تاسو هم خام مونگوانی یعنی که تاسو مونگ تو وای چی اسمت بلکلی ستا خبر سی دا اور ایدون کو رازی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماندی دغه درو شریف وایو تاسو بکی دا نظم موری بیدا برگام نور آغاز کور بیدا برگام چی کم دی کنا لہر سر مونگ سر سپانسر کیوی مونگ سر سپانسر دی و دا برگام سبا دا اتوار مبارک ورز دا پا کورون کی پا کامان کی پا کلی ولیس کی سنو دستر کو بیماران دیا نبیل کل دای چلو کی چی تاسو دا غراولی سبا دا اتوار رز دا پا کونڈا موڑ کی پا بلال مارکڑ کی دا مریضان داکٹر سر تاسو ہائے

اگر تجربه وکما نو خبر مطلب زمادہ دی چا شپاوی د ډاکټر خورشی سی پلاس کلیک وی اپډیر ذات کړی دی لی وی اپډیر ذات تلی وی ورداشم کی چکم دی کنه بای आवाज کټ شو نو بالکل زما आवाज چکم دی اغا کټ شوی دی اور ز طاهر زمان توای مچ طاهر طاهر आवाज چکم دی کنه صحیح आवाज کٹ دے طاہر آواز چکم دے بالکل آواز زما اوکے شو کو اوکے نشو دا شانتی ایکٹیو لسنر کی دا میسج مونتا چا کڑے دی دا میسج مونتا ان کی دا سمیرا سمیری کڑے دے سمیرا وی چی آواز کٹ شو واو سمیرا اب اوے ہائے ہائے اوکے وہ گریڈ اور ستا لمبرم سی کو مہا چلے جی عبد اللہ بھی کی پتہ نہیں لگی یار عبد اللہ سے جو بلم کی چاو اللہ وی لنک شو سو چھوڑ لا اور نور آواز اوکے دے واو زبردست خدا دری خوری ز ٹک ٹیو دی اس ٹک شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا خو سلورو اور گدی کی ما چا نمبر سی اکڑے عبد اللہ نمبر ما سی اکڑے دے پوزیا چوٹ لاہور نمبر لسنری ما نمبر سی اکڑے دے اور سمیرا نمبر سی کما کو سی ان کو منو دا اس خیر میسج ری ز تیس کڑے دے ہم میسج چ کم دے غڑی ز بمبار اور ز تیس میسج کڑے دے دی تپا دے یار اسمت دے کن دی تور گزاری دا بزان پو یشو دا ماشاءاللہ دی دوران کی بل میں میسج را لے کنا او چا واس ٹھیک شو خبر مسک ولا خبر مدل کی دغه شپا کول نو بالکل دغه یین کی د چا به په چا پلس کلی کی د چا په چا لس دانه چر بس کوم 50 مریضان ډاکټر خورشید سره براره 50 په 50 بل ٹھیک کیږي کی دیشی دی کی مطلب بدری مریضان ٹھیک شي دا نور ٹھیک کم نشي کی دیشی په دې کی بدری ٹھیک نشي دا نور غون ٹھیک شي تاسو مثال اکثر در کوم دغه مطلب د سیوانو یا د مانټو یا د سپروټا مثال در کوم چې هم خاص سب کی پوکریټ کس کا هی جگنا ټماټر مماډی لري دغه حساب کتاب دی وس رازو دل تکي ینه کې دل تکي ز پتا سو باندې دانات خوم اورما اور دغه سره سره تاسو ته خبره به زکو ما

غلطی د استامور ماته دا خبر کړی دی مټی رانی سي داسي دی مټی را کنه او را خوشی کوي را او ولې کمری ترا ولا کچن تیرا ول بار په انګړ کې نه سي دا ته راول ورته وای را و امي یا خوري یا پلان کی ته دا خبر دی تکړی دا خبر تا کړی د کته دا نه کړی را التبا خبر سپاکیږي زما د سوچ مطابق دا خبر کوم د دې پړ کې ير را پیدا کیږي دا به شراش کنده وسړې سم چرمیو نه دا بیا سي دي یا مطلب مور دا یا خور دا غته تر خپل خزه په سر باندې خبر دا سي کوي د مټي راونی سورته راشه دي خو ورول من دی ورګه دا خبر مخامخ سپاکره تو مې دا سي نه تاسو وي کوي را یو ورځ بدا مطلب یو پر به ټیک نشي په دویم پر به ټیک په دریم پر به دا اتوماتیک ټیک شي را کدا مطلب استا کور والے کی غلطی بھی لگا خز کی غلطی استا بھی رقم چستا وائب تا کم استا خز دا یا استا خور کی غلطی بھی دا بیا دیر نہ تا خبر کیم نو دیو بیا پخپل بانی سمشی او دیو پخپل بانی بے پمین محبت باندی اسی گیا دا می در لدا سی فارمولا می در تو خود لدا سی میسج می در کو رکھنا چ پروگرام یو سی ٹکا ڈاکٹر سی خبر یو سی ٹکا اور دا خبر چ کوم دا کنا ڈبل سی ٹکا استا سو کورن چ کوم دی کنا دا ولا پدی سیزن باندی وران شول برباد شول تبا شول دا مینا محبت ولی ختم شو دا جنگ جگڑی ولی رازی دا ولی مور نا زوی بیلی گیا دا ولی الیکزی اس خر کر کینی دا خزو پا خبرو کی راشی دا خپلی خزی پا خبرو کی لارشی او زان دا جول کڑی ولارشی غلطا خواخ کروسی گیا را دا خزو پا خبرو کی با نرازی چرتا وی چرستا مور ما سر دا بد کی دا دی راشی وی دی ملک نیونی سر راشی وی پلان کیا مور جانی را وی دا تان خبر تان دا گلی دا کیا دا خبر اختیار دا خبر بلتا سپاکی گر یو پیر با دا گو مطلب دا بغلی نشیا پا دویم پا دریم روز قسم پخده چی دا بسی دیرا دا والا کتا تا گو کیا نبرای مهربانی ها شلپینزی شکال با دالی کومری شلپینزی شکال دیر شکال با پلار و زوی و مور دا با پا سکون سر و سیگیا و چکل دا غز خزا پا کراشی را دا کدی که خمشتا دی کچ دا کم بکی دا سیزون که دا شیطانه نمیتانه خواندانو تا کیا دوی تا دا خبر زکوما چه برای مهربانی ها دا سیزون دا خپل زلنا داسی نو خپل زندگی نه دغه وباسه یا دې خبر باندې عمل وکي او دا خبره کو زما سی ویرا تا ما ته میسج کوي په کال باندې چې اسمه ستا خبره سیدا.

ولیکو منسګین او زل بیا د منی د خلوص اوردو فارق سلامونه منزور کی قبول کی غواز د اف ام 90 پور دلبر ثوابی پروگرام د صحت پروگرام اور پدی کی زستا سو قربا زستا سو ملګری عصمت سحر مورتا سو زما درانه درانه لسنری سبا د اتوار مبارک اورز دا نن وشتم تاریخ ته سبا اتشتم تاریخ ته اور سبا له هر سرا سوري نن پنځشتم تاریخ ته سبا شپږشتم دی رکنا نو بل کرما چې څنګه میشو بس برابر شو لبل له تنخوا به جوړ را لاله اور دن کو سبا شپږشتم تاریخ ته اور دغه شپږشتم تاریخ باندې کچری تاسو را تک غواړی ستاسو په کورونو کې هغه ګلالی ګلالی ماشومان دي کوم چې موبایل زیات یوز کړی دی هغوی په سر باندې درد راځي هغوی نظر کم شوی دی یا به هر هغوی آینه کې یوز کوي نظر یې کم دی آینه کې ترنه بار خلق ماتی یا دغه سره سره هغوی آینه کې ترنه څوک پټی یا سکریچ کیږي نو بالکل بهر لوبې موبی نشي کولی یا چرته چاپی گزار کړی په سترګه باندې چا سره جنگ کړی دی په چاکو لګېدلی دی په کرکټ کې لګېدلې دغه سترګه د دوی نه خرابه شوې ده خرابېدو سیټ ورځي نو بالکل دغه تاسو سبا ولی ان شاء الله شفا الله تعالی اور کی ڈاکٹر سے بولے چیک اپ کی بیا بغور چ مخ کی سکی دغه سره سره د چا پسترګ باندې ان کی چاته الرجی لگی دلی د نو بالکل د الرجی والا خمرات لشی د الرجی والا خمر دغه د خپل سترګو چیک اپ کولی شي چا پسترګ باندې جن کی پردہ راغلی دا پردہ پہ راغلی دا پردہ پہ بار بار راځي پردہ پہ بار بار شروع شوی دا پردہ ٹک شی پرائیویٹ علاج کڑے دے سرکاری اور لکڑے دے دا شر مطلب دو دری میشت کی مطلب کار خاچے دا سو ج کی دے شی سیدا طاہر کے زما آواز زوری نو زما شر بہن لین دغ زنا زما لنک تی دوبارہ لگ نشان دی ریفریش کیا طاہر زما لنک چکم دے کنا سو وجہ کی دیشی نو بالکل دغ د پردی والا مریضان چراشی پ 20 دن کے بغیر اپریشن دستر کے د پردی علاج پ دوا آئی کلینک کی موجود دے سپر 354-3882-82 زمون دا کال نمبر دی وی چی صحیح عبداللہ میسج کرے دی چی بلکل ستا آواز ہوئی سفا روان دی وی چی بھائی زما ایف ایم آواز سفا نرازی چی دا سو وجہ دا بلکل ستا دا ریڈیو مسئلہ بے کی گی خان مسئلہ بے عبداللہ اور دا سر سر آواز او کے دے بلکل آواز او دا چا میسج کرے دے میری قربان اڑی رکھتی ہو شوی نہیں چھ میں جوڑی نبکے گرمی روٹی موڑی نبکے بس دمگ دی زبست خپش ہوں دربانی نمبر دی سیو کور کا تالے سے چانس در کوما بلے اب تک با ازتا نمبر سیو کوما سیدہ آواز ہو کے دے سو میرا ہوئی کہ نواز سیدہ آواز ٹھیک دے ہوئی خان دا ماشاءاللہ ہو گران دا میسج زما دغه سیلنٹ وای او زما نمبر سیو کو زما سنیم دے ما ته سپد جتا سنیم دے رکنا دل راج هم کنه کرے ها وای اوکے شو بھائی آواز کټ خدا زوړ میسج السلام علیکم څنګه ای آواز او کې دی بھائی کشمال یم د ثوابی نه کشمال دی دغله مو مقور کوم سو میرا لخان سو میرا څنګه دی دا سی صاحب کی تا دی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی آواز او کې دی رو رستا سو آواز کټ شو رو رستا سو آواز او کې شو ماشاءالله فوزیا میسج کر دیا السلام علیکم مامو سنگئی سارا یم د روستم دا نیو نات پلے کا خان کامیاب شی سیدہ آواز ہو کے دے سی بھائی زو ہم ایک چھو یما ما نمبر سی ہو کدا چا میسج کرے دے دا میسج مونگ تکڑے دے خدیجہ میسج کرے دے خدیجہ گور مکن چی سوک ایک چھو دی اور سوک ایک چھو نی دی بلکل ستا حبری ٹھیک دیا بلکل ویچ ستا حبر وقتی کٹ شوی وہ ٹھیک دے ماشاءاللہ زبردست ہو کے صحیح اور ایک چھو لیست دا دیو کی زبنگ آواز ہوری دا دیو کی زبنگا پروگرام اور سپر 349 38 282 دا واوری

0: ماں ویلی مال د شارجہ نه کالی راوړه
1: زو استا کالو د پارا شارجه ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار ټوپای کی د شارجہ جولرز دکان دی چټچی د دبئی او د شارجہ ټوله ورایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 09382732
2: دادی ریډیو دلبر ستاسو دزړه آواز.

دا اغی دا پارا دا کسانی اغسری دفتر یو جوړ کړی د ډیسټریکټ پسته دفتر جوړ کړی د تحصیل پسته جوړ کړی د کری پسته جوړ کړی د صوبې پسته جوړ کړی هو کسانی ول اغسری ائی ته کوم نه غړغړ ایئر کنډیشنینګ لګوري غړغړ دفتر یو د دې غړغړ گاڑی ول ور کړی دا دې پاره ور کړی چې د خلکو ته خدمت وکي او دې کسانو ته وای یی کې کوم نوکران دی که چوکیدار دی کہ اغب کے بابو صیب دے کہ اغب کے ایس ڈی او صیب دے کہ اغب کے ڈائریکٹر صیب دے کہ اغب کے مینیجر صیب دے کہ اغب کے زمنگا سپائی صیب دے حوالدار صیب دے ایس ایچ او صیب دے ڈی پی او صیب دے ٹو تاج سمرم دی ڈاکٹر صیب دے اسپتال کے پٹواری ماں آسان دی پٹواری صیب دے پٹواری دے خلق ماما ہوئی ہوں تم پٹ ماما ہوئی نو دا ٹول خلق چکم دے نو دا دیتا ہوئی پبلک سروینٹ پبلک سروینٹ ہوتا پہ انگلش کے پختو کے ہوتا ہے دا خلکو نوکر پبلک وی خلکو تا او سروینٹ وی نوکر تا وی دا اداری جوڑی شوی دی دا پاکستان دی خلکو دا پارے جوڑی شوی دی او دا چا دا پارے جوڑی شوی دی دا نا چھر خان و نواب و کونسلر و ممبر و ایم پی اے و ایم این اے سیب چکم دینا ہوا دی تزید ہی صرف بکار بکی نا چچا قسم دا پاکستان شنری کارڈ دے او کم کس لیگلی پا پاکستان کی اسی گی کا غریب دے کا رکشہ چلئی کا ٹاٹکے اچتئی کا زمیندار دے کا بٹو کے کار کے کچھ پاکستانی دے او اپ ہر ذا کی او کار را لے تانا کی کار را لے پٹوار خانہ کی کار را لے اے سی سیب سرے کار را لے ڈی سی سیب سرے کار را لے چکم سرکاری دفتر کی کار را لے دغه کس په ډایرکټ چکم نه دغه ځای ته ځي دا دفتر دې دې یو خو چکم نه کوم پروتوکول لے یا څه طریقه کار دی سیکیورټی مسلې یا څه طریقه کار هغه اپناوي هغه بزی خو لکه دې ته بده ډایرکټ دې بدا چل نه کوي چیرې زما په تاڼه کې کار دی زما په پلان واپډي دفتر کې کار دی زما په ناب نادرا افس کې کار دی چې زور غراش میرا ګوان کې چکم یو مخوریس کس ته وم ایم پی ایس سیب ته وم ایم این ایس سیب ته رور ته وم ناظم سیب رور ته وم تو کونسلر سیب رور تو ہم ملک سیب تو ہم اوزان سرے روان کم نا اس ضرورت نشتے بل دے ڈاریک زی حل تے جی سمرم عمل ناس ترہ پر یہ دفتر ہوگی جی سمرم عمل ناس ترہ کہ وڑو کی افسر دے ہو کہ غٹ افسر دے دانا جی دے بس ایک کرتے میں تاوی گی رہا تاوی گی ہو ایسی گانو تلے گی دلی او دا غاخونی چھے کم دے ببرشی ہو کرانی رہوتی ہو بیا خلق تو سما خبرہ نکی نا پری سیٹ باندې کم کس ناستے نو دے دے خلکو نو کر دے دے دے ٹیکس دے وجی دے دے وجی دے تنخواہ گانی اخلی دے دے وجی دے مراعات اخلی دے تا گاڑے ملاو دے دے دفتر ملاو شے دے دل و پینشن ور کئی دل و جمہوری ور کئی دے نو کر کڑے دے کار دے خلکو دے پار دے دے خلکو اج کم کسان نہ سی دے خادم دے بلکہ نو کر دے خادم خو بیل شے اس یو کس دفتر ترالے کہ واپڈی آفس ترالے کہ سرکاری اسپتال ترالے نادرا تلڑ تھانی اردا چلڑ ال کم کس ناستے انچارج دے یا نور ارسک عملہ چکم دے ال چلڑ دل و رسپیکٹ ورکئی دل و عزت ورکئی

اوس پټواری سے لجتا سنگ دا درخواست ور کنه دا قانون کتل دی هغه پوه شو چې دا زما رور یا خور یا مشر کشر خو دماله په دې طریقه درخواست راکو د دقه ټیم نه چې کم دنو گاڑی بس سٹارٹ شی پور رزو کی دن دن دو ٹیم لی کنا ڈیٹ پوری کو پور رزو کی دن دن کچت تال ددا فر در نہ کو یو خو بتا تب یا وجہ خی چر دا وجرا ویلڈ وجہ بتا خی ویلڈ ریزن بتا خی چر بدی وجہ میں در نہ کو پور رزو کی دن دن چت کم دے تا لدی پٹواری د غفر در نہ کو آگا نقل براوالی چا بھی دستخط کرے لڑ بشی ڈی سی سیب لبدر خواہ ورکی چی ڈی سی سیب دا دی قانون لان دی پبلک سروس ایکٹ لان دی چکم دی ما پٹواری سیب لبدر خواہ سورکڑا دا نکل لے آپ دستخط کرے ڈیٹ پی لگو لے اوزر خلاف کاروائیو کا اغبی رو گواری آپ دی تپو سکی او کواکی سوا جنوا اور اغی باوجود تالے آغا نیرا کرے نبا کہہ دی کہ 25,000 دوانے جرمانم لگی اوزر خلاف محکمہ کاروائیم شروع کی او تا تو جگم خپل کاغذ بیا ملاوی گی اس جنگ تم ضرورت نہیں چھے جگڑ تم ضرورت نشتے یونین کونسل تلاڑی اتب درخواست ہوئی کہ مال برتھ سرٹیفکیٹ پکار دے یا زما والد سے زما بابا ارسو کو پات چھے رے اگلا ڈیٹ سرٹیفکیٹ مال پکار دے درخواست پلو ور کی پا درخواست بتے اگر سٹیمپ لگائی دستخط پہ تو کی ٹیم پہ پیولی کی ڈیٹ پہ پیولی کی اس پائی کی دور زیری کچرے دو رازو کی دن نہ دن نہ دتا لگ بانی گور چنن نہ شاو سبارا شاو زخ نیم او پلان کے بد دو رازو کی اڈیٹ تب گورے پد دو رازو کی دن نہ دن نہ تال در سرٹیفیکیٹ در نہ کو نہ دو خلاف پزی او زما پ خیال چ تاسو بدی طریقہ ما لڑ چھئی دغه سی کچرے تاسو بلڈنگ د پار دئی ک تاسو ڈاکٹر خدی پاچٹ پنے ہوتا سو ٹیم در کی پاچٹ پنے بٹ ورتا اول کی ٹیم تاسو پیڑی دزی و ٹیم پوری کا ڈیٹ پوری کا اس ٹیم پائی منل لگی دلئی د لائسنس د پارا چ سومر ایف ائی ار چ سومرم سیزونری گنج تہ پری طریقہ لڑ چھ اک افسر خپل پوشی چ دت د دی قانون پترا اس چات مینت ضرورت نشتے ات چات چ کمر جنگ جگڑ ضرورت ات چات سپارہ ضرورت نشی پدی طریقہ من ول درخواست ور کو او کنین با قاعده دی قانون لان دی کچرے طلب ڈی سی سیوم کارو نہ کو چ در کم کٹ افسر نہیں پاس بیا کمیشن جوڑ کڑے رے کمشنران دی کمیشن جو گئے اگئی بڑے ٹولنا بیا تپوس کے چراشی میں پٹواری سیب تالا پرد نو رکھے بیا ڈی سی سیب تو جتا رہے بیا درخواست در کن تا خوبی سے کاروائی نہ رکھے راکا تا بھی نو با کہہ دے ڈی سی سیب نوم بیا تپوس کی ڈی پی او سیب نوم تو جو سمنا گھر افسران دی پاس بیا بل کمیشن دی قانون لانے جو کرے دے چی کم سرویسی سے کم کارونا پا دی کی نوٹیفائیڈ دی پا 2026 کی اس نو بل لیسٹ آگل رے پا ویب سائٹ بانشتے باقاعدہ کہ ٹول سروسز نوٹیفائڈ کری دی ڈیٹیل سر ارے ماخ زغشتے خو چونکہ ٹیم ڈی رکھ لی نائی کیم باقاعدہ مختلف سروسز کری دی آگا سروس پا گو رہی پا ویب سائٹ بانے زمد کے بی کے گورنمنٹ بانشتے باقاعدہ دو بو دا کنیکشن دا پارے ٹیم ورکڑے لائسنس دا پارے ورکڑے ایف آئی آر دا پارے ورکڑے ڈومیسائل دا پارے ورکڑے پا دغه طریقہ بانے درخواست دیگا اور پا دغه طریقہ بانے مخ کیزا تو او گورا چی من خلقو پا دی بانے عمل شروع کو دا تا یو خبر تو کوم ورل ټول مخلګو یی پاکستان کې ارس کی افسر چی کنه غټ نه غټ افسر چی خوده چ نوکر دی انتی کمزور انسان وی ورل قانوني کاروای نه د محکمې کاروای نه د غټ افسر نبر ورل ډیر یریږي چې کله ته دا طریقې کار اختیار کنه چاته د مينت نشته جنگ جګړې ته ضرورت نشته بس پټواری لا درخواست ورکو لیکل او کا پریوان لیکل سٹیمپ پوری کا تانه دار خدزی لایسنس د پاره زی باکره ته د 10 اخلا او تو رازا ٹیم تا گورا سکی دو رزی ٹیم ورکڑے رزی قانون مطابق سکی دیرش رزی ورکڑے سکی ہفتہ ورکڑے را سکی دو گھنٹی ورکڑی سکی پائے ٹیم بنے ورکڑے چا کار دل نہ کئی باقاعدہ پہ مخ کی پیزا تو گورا جستا سسٹم چکی صحیح کی گئی صحیح کی گئی سارا افسران ٹکی گئی نہ ٹکی گئی بد امرگا زم خلق تا پتہ نشتے اور نہ ادھر قانون پتہ چتے دا قانون جتا سما کمراڑ دی کہ نوٹیفائڈ سروسز دی باقاعدہ دی قانون مطابق اس چا تم ضرور نشے باقاعدہ دی زئی او بری طریقہ بانی زئی او کم یو کس تاسو لکار انکو نو باقاعدہ غینی بتا پوس کی باقاعدہ بھی جرمانہ لگی ہوں خودی کی یو خبر دا کچرے تا ہس بھی سپ یو کس پانی الزام لگو پی سی چو سیب دو لگو پا ڈاکٹر دو لگو پا پٹواری دو لگو دا زن نا دو سر بنیتی دا اگر تا لکار کرے رے یاد لگا کار کئی اور دا زن نا دا پی شکایتو کنو بیا با تا بانی مورے 500 روپے جرمانہ لگی
لکه زه هم چېرې ما پټواري له درخواست ورکړه او مال چې کوم دی د فرد چې کوم دی په ورځو کې دنه دنه رانه کړه حالانکه هغه مال راکړی او زه ځان نه دروغ په مانی درخواست وکړم او هغوی چې هر څوک ګوري چک کړي هغه ریکارډ راغواړي پټواري ته چې ریکارډ راړه او هغوی باقاعده غلی ورکړي دا چې کوم کس د ځان نه بیا درخواست کړي او دروغ ویلي او د ځان نه په الزام لګولي نو باقاعده خلاف به بیا 500 روپۍ به هم بیا پې جرمانه لګي. دغسې دوی به یو لیست لګي چې کوم افسرانو د دې قانون مطابق د خلکو لپاره ښه خدمت کوي منډه تړي ولي په ټیم یې ولا کاغذونه ورکړي په ټیم ورته سهولت رسولي نو باقاعده هغوی له به ایوارډونه هم ورکوي د هغوی له به چې کوم دی ښه کار هم کوي او چې کوم کسان افسران صحیح کار نه کوي خلاف به بیا تپوس هم کوي. ښکلی قانون دی, زبردست قانون دی, ډېر خلک د کېدی شي پته خو ډېر کسان به په فرسټ ټایم باندې اوري. زه تاسو هم چېرته تاسو لپاره ښکلي ښکلي او زبردست قانونونه اورم خو پروګرام اورئ بل چاته وایي د آواز رسوي په دې قافله کې هم سره شامل شي انشاءالله چې کوم کسان مور ډېر سیزونه بدینه زده کړي. ګلن اورونکو درې منټان پاتې دي کمرشل بریک ته, د کمرشل بریک نه بعد به زه ستاسو لا یو کال اخلم ستاسو میسجونه په ګڼ تعداد کې دا روان دي. که چېرې تاسو ماته میسج کول غواړئ نو تاسو په زما د موبایل نمبر 0314-988-00002 یعنی 03149-88-0002 په اسانه پښتو کې 0314 زونګ نمبر دی 9283002 ورسره چې کوم دی د اوس د کمرشل بریک نه بعد به زه ستاسو لایو کال اخلم او لایو کال چې کوم تاسو ته پته د سټوډیو نمبر دی 0938-280-495 پای به کال کوئ 0938-280-495 به دې به کال کوئ. کال به زما په نمبر باندې نیک پختو بالکل نه کوئ ښه. او ما اوس دا خبره وکړه چې ما ته په دې نمبر باندې کال نه کوئ او زما یو ورور دی یا یو خور ده چې هر څوک دي ته به چې د ملوچو یا دوړو مشین کې کار کړی غوږونه یې بند دي نو هغه ته دا خواست دی چې اوس د پروګرام په دوران کې نیکپخته یا نیکپختې د پروګرام په دوران کې زما په دې نمبر باندې صرف میسج کوي او کال به د سټوډیو په نمبر باندې کوي. پښتو لګه پښتو خو دردي کنه نه دردي او زما خو آواز خو غټ دی خو زناور ته چمو نه پیم پویږي. ګلرونکو زو یو وړونه کې دما اخلو یو کمرشل بریک اخلو داینه پس ستاسو په خدمت کې راځم ستاسو میسجونو به شاملوم ستاسو لایو کال به شاملوم چرته مو د خپل ریډیو دلبر سره اوسه خپل هوست نصیر ایډوکیټ سره اوسه.

اجمل خان او دیوان خیل چې کوم دین او کلاوټ نه میسج کړي پروگرام اورم ډیر زبردست دی. اجمل خان او دیوان خیل ډیر مننه ډیر مهرباني. السلام علیکم سر جی, آواز بالکل اوکے دے, آواز کلیئر دے, خبر ہم ڈیر زبردست اکڑی او پدی خبر بانی عمل کل پکار دی. زو حارس شم پرام پنچ پیرو حارس ڈیرا مننا ڈیرا میرا بانی. السلام علیکم, السلام علیکم, ہیلو, ساسو کال ملاو شوے رے نیٹورک. صفر 9 38 280 495. یو کال وہ مسلسل دا روان ہو, یو نمبر نو بلاک مکڑے بس په پختو خو یو کس پوچھ چیرا دا سٹوڈیو کے ناسی ہو مارا تو جی صرف میسج کو بھی ہم راضی دی کس طرح لگا سکے. السلام علیکم, السلام علیکم,

0: اسلام سر څنګه ایشور بیسټا مونږ پکې ملاویږي او د عثمان جرګې پسیم سوای ایمان یوسفزای د دې پیسری ټیک نیوی دا جرګه دی ختمه کړی شي. بل مسلم تراغلی افضل احمد یوسفزای د زروبی نه تاسو پروگرام ډیر دا بردست افضل یوسفزای ډیره مننه مهربانی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوکو د کم زنا
1: کی وکیل صاحب تاسو ډیره مننه جی زو ملک وحید خبرې کوم جی.
0: ملک وحید صاحب هلو.
1: ملک صحیح خبر کوم جی سرکوٹ نواز راضی
0: جی. بالکل ملک صحیح صاحب سرکوٹ نا جی.
1: یو ریسپیکٹ والا شخصیت کی جی تاسو کو ډیره خبرې وکړي
0: منا جی.
1: جی جی جی جی دا قانون کوم چې تاسو خی دا لانکی ایکس پلان دی.
0: جی جی جی
1: جی قانون نشته جی کچری قانون باندې عمل وشو.
0: جی جی جی
1: قانون اهم نه دی جی. نو مهرباني وي تاسو
0: جی جی جی
1: عوام ته اپیل وکړي چې دا قانون د پاره یو جمع وکړي او دا قانون یو کې چې دا یقیني شي.
0: جی جی جی بالکل بالکل.
1: او تاسو مانا پر ډېر قابل عزت جی
0: جی مننه جی مهربان ډېره مننه جی ډېره مننه جی پالا ګران شي ملک صاحب. او ملک صاحب پروگرام اور ان شاء الله خبر به کو او استاد دومره خولې الفاظ او استاد سره کال ډېره مننه ډېره مهرباني پالا ګران شي میسج خو بزر بلا تعداد کې پراتی دي خدای خیر کوي کال زمره روان دي ټایم نه ټایم ما سلاشته زګه جو بٹاوی بلا کې خبر هم کوم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سرتاج صاحب څنګه خی طبیعت هم
1: خره تاسو دواګارې نصیر صاحب خیایې
0: خیر دی الله پزله نن بالکل آواز بالکل کلیئر دی. ها تر د غار د پاسه راځي
1: یو یم یم د غار د پاسه نام مهیم.
0: او کنه بالکل داسې کلیئر راځي چې
1: څنګه دي تاسو خیر ټیک ټاک
0: خیر دی الله پزله سرتاج صاحب خیر دی.
1: او تاسو پروگرام کې له سره نو وخت
0: جی جی جی جی
1: مسلح یو کی جانا
0: جی جی جی
1: منگا پتی بان اللہ پاک نامال کو تو فکر
0: آمین آمین
1: ایمان یو مزدور خبر یو حدیث بیانو ما
0: جی جی جی
1: تیری اجازت تھی.
0: بالکل جی بالکل بالکل
1: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی
0: جی جی
1: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راڑو
0: جی جی جی
1: اور چھ سر ایسا خبر ہے کہ اور دس یو کو جمعہ تلار اور ممبر تھا خود
0: جی جی
1: ماں بھی سو نئی خبر آ رہی سو فرمائی
0: خجی
1: نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بھی داس اللہ سب کے مخامخ داس اللہ ہوو
0: جی جی
1: اے خلق واو رہی
0: ہم
1: کہ شریعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی خو ترا بننا اور دو بدنا من قولا پری خود لا
0: جی جی
1: دا اس کم حالات تے اس نظر تو دا و خبر اس کم حالات تے تاس بانی بدا حالات راضی منگ جی اللہ نہ باغیانی.
0: بالکل بالکل
1: تم باری قسم قسم بیمار ہے بچونا او کمچونا
0: جی بالکل
1: امنگ بانے راغ اور ابانے را روان دی
0: جی جی
1: اللہ از رنگ حال رکھ
0: آمین آمین
1: اللہ جی کی جمنگا تھا سطول
0: جی جی
1: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقو اور قرآن
0: جی جی
1: کم خبری فدی بان منگا تھا خپل زندگی کی رکھو
0: آمین
1: تو گور دیر افسوس مقام دے پاروں زمنگا کلیوا نہ مرشے
0: جی جی
1: بالکل نہ صاف
0: جی بالکل
1: زمین اور رشتہ دار مر دے بالکل خپل پٹی دے پٹی نے چکندرو اسپتال تڑا اسپتال کے مر
0: نو پاچ بالکل
1: نو ڈی ٹول طرح خود تو کما دا خبر یو
0: جی جی بالکل
1: بچا جاتے ہو کچا سارا خپل زان سر جاتے کولی
0: بالکل بالکل
1: سر چا سر چا خو کول خپل زان سر خو کولی زمار سارا بچا ہوتا اور ٹول تا می او د خلوص ډټ تک سلام السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیر مننه او جی سرتاج صاحب خپل خبر وکړي درنی خبر کې خپل حدیث پیښ کړي ډیر مننه جی ډیر مهرباني. السلام بھائی څنګه زما د امی د بنظیر پیسې بندي شوی دی د لپاره س قانون لازمی را ته وای تاسو ته سلام علیکم سلام د پروګرام ورځ تاسو ته بیا ومخا السلام علیکم. السلام علیکم. اگین شہاب یم سرجی راشی چی پروگرام در لوکما او خی چاکاری در کما شہاب ڈیرا مننا ڈیرا مہربانی ساسو بینام ڈیرا مل پارا او السلام علیکم پروگرام ډیر خوله لري الله تعالی مو خوشحال لره الله تعالی دې زمونږه افسران ته د خدمت جذبه پیدا کړي. آدم فرید یا حسین آدم فرید سے مننه مهرباني.

0: ہلو میں سیم تراغلی، السلام علیکم سر جی، سنگ ای پروگرام سم نائس تے سر ہفتہ چی سر دا داخل چیرالی مونگا انتظار کرو چیرانشی بیا خپیو سر پا دمر لویا ہفتہ کی صرف یو پروگرام سر ٹائم او کئی چی ہفتہ کی دو پروگرام اونا کوئی پلیز پلیز پلیز کوششو کئی پلیز امی سلامونه کوي دیا خان پرام جلبی وعلیکم السلام دیا خان امیتا وعلیکم السلام زمونږه سلامونه ته وای امیر خدای پاک خساتی او بل خبره داسې چې دا یو ټایم له دومره ټیمو بس او بیا هفته کې دوره دیم پروگرام شروع کوم بیا برنه تنگ شي چې سار وخت راځي او بر حال ډیره مننه ډیره مهرباني کوشش کوو ما ته منیجمنت دام وای چې ته ما سوتان ټیم کې سو پروگرام د چټ چټ شروع کا وګورو بس هغه ټایم داسې چې بس یو مسله نینو بہر ڈیرا منانا ڈیرا نودانی امیت السلام نوایا السلام علیکم ڈیئر سر سنگ ای پروگرام اورم اللہ پاک دے خوشحال لرا ردا یم ردا وعلیکم السلام منانا ڈیرا مہربانی ڈیرا منانا مہربانی بل میسج موږ راغلی سلام سر تاسو سنگ ای زمون خوا کی جنئی دا پنځه میاشتې وشوی لور سره خپه ناسته ده خاوند تپوس نہ کئی دی بارہ کی سو ہے ہنا فرام شوا اڑا وعلیکم السلام ہنا بری وانز خبر کوم کو پرس کما کوم پی ہو کو پرس کما سین خیر تا سو غیت ویل شی ما سر رسو بیا چکم دی پر نمبر من رابطہ او کئی نزو تا سو بیا ڈیٹیل پوے کم خا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سنگے جی خیر طبیعت تم خرے
1: خیر دی جی دیر مہربانی ہستا تو پروگرام دے دو شکر الحمد للہ
0: جی جی جی جی
1: خبر
0: صحیح ہے جی بس کل کل بس ضرور ملاؤ شو کل کل ملا بھی گنا
1: جی ما یو تپوس کولو جی دے بارہ کس طرح قانونی کاروائی اکڑے
0: جی جی
1: دریخ مین دی منگا تقریباً دریخ مین دی
0: دریخ مین دی دی سور ہونے جی
1: سور ہونے ہو کنا
0: جی جی
1: ان منگا یو دو خوین دی ملی یو جون دے جون دے خوڑو منگا خلی سور کولو منگا تو یہ
0: صحیح شجی بس دا کل کل بس ضرور ملاو شو کل کل ملاوی گینا
1: جی ما یو تپوس کولو جی دے بارہ کس طرح قانونی کاروائی اکڑے
0: جی جی
1: دریخ مین دی منگا تقریباً دریخ مین
0: دی دریخ مین دی سور ہونے جی
1: سور ہونے ہو کنا
0: جی جی
1: ان منگا یو دو خوین دی ملی یو جون دے جون دے خوڑو منگا خلی سور کولو منگا تو یہ تخلی سور ناوی دی رون خلی سن عالم
0: جی جی

0: جی
1: جواب در
0: کوم
1: ٹائم راشتے او سو کال زخل نه پس بیا پر ٹاپک باندې خبرې کوو د سوال نوم چې مشیری. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
1: جی سو کو د کم زانا سوک جی
2: شامانسول مې پر اوس خبرې کوم.
1: خا جی څنګه خې طبیعت هم خره
2: هر هغه ډیر ګټه وره خبرې
1: مې مننه جی. عوام
2: او خواص او افسران ټول پرې عمل کوي.
1: امين امين امين.
2: او تاسو تاسو کوم ته جی
1: زبزو دل دب شام سرگ میں واپس تھے استاس خود شام سرگ کری نبی شام سرگ میں واپس تھے اور ٹوپائی کے میں واپس تھے اور پی خبر کے میں واپس ہو ڈیر پر ٹوپائی کے وہ کل کل استاس ہو دغت راش ما سو یہ اور گیو میں کل کل چکم دن واغا شام سر تم راشم دل تمی دفتر دے ہو ڈیر دل تنیم پر رگ در بیس پانی ٹوپائی تے زمل تمی واپس تھے اور دل شام سر کے میں واپس تھے. ٹھیک شا انور نور تاس پتہ یو پابندی میں منگ بنو رکھے یری ہوں چم کو تخت ہی کریں صفر 938-280-495 اور 0314-9-98-3-02 یعنی 03-14-9-88-3-02 میں تاثر اتلے شیما تب میسج کوئی کال بل اسٹوڈیو پر نمبر مانے کوئی مانن پینم راوڑو کاغازم خو سوال نو میزان سر لکری ہو کہ پرس کا سپاد شن بیابل پروگرام گرا توائی لگے مانن زان سر اون لکل خو جوابون در کوم خو یو سو میسج نی شامل ہم کالز اخلو ٹائم لاشتے دغین پاس تاسو نے کم نو جوابون در کوم او کو پرس کا بیا تاسو ستون زئی سمسلئی کشالئی او یا پرسنل تپوسی کنا سسو دای سجای کی پرسنل تپوسی یا پای کی دغین او بخیر با کہتا سو بیا مات رسو کال کول شی ما سر بیا رابطہ کول شی ارا د یو کا سوی ما سو تن ٹائم نو کال لا تو کو وی ریڈیو نا ما یا ولی خیر ما دچ رسو قانونی مسئلے وی نو یرا پروگرام سٹارٹ تے دوار جگان گپ لگے ہتا سو موبائل نو چتئی ما خدای پاک د سٹوڈیو کے خنیم ناس دا نمبر ہما دے پر درکڑے رہے چیزا زمان نمبر دے نکہ پرس کستا سو سو مسئلہ ہی سستون زیر سو ریڈیو کے خوزو لارے پروگرام میں کوزا خلالم سلسل سمانیجر خونیم نزا پروڈیوسر ہیم چیٹو راز بناس ہیم ویرا گئی نمبر بیزی رازی ہو اور غی خبری کئی یا ساری ہیم

0: یاد ساتي په مین جانګيري روډ باندې د شامنصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هوميوپاتک جنرل اسپیټال شامنصور سوابي هموس په دې نمبر باندې کال وکي او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلي 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هوميوپاتک جنرل اسپیټال اوس د پېښور سره سره ستاسو خار په سوابي کې هم
1: مدرسہ دارو قرآن و سننا للبنین والبنات محلہ توحید آباد گاؤں سپین کانے نزدیک جامع مسجد توحید
2: زمون کو مدرسہ کے سحر دشپگو بجو نواقلا تر گرمی دولس بجو پورے دا زنانو تعلیم او ہم دغشان دا درو بجو نواقلا تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم کو دلشی چپاہی کی قائدہ ترجمہ قرآن ناظر قرآن حفظ القرآن او دا درج اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا کو دلشی زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظم صابر حنفی صاحب کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080 مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-596 نہم اس راشے پل اولاد دا دنیا ہم خیز تکڑے او آخرت ہم خیز تکڑے منسرا داخلی شروع دی

وای ملنګ داسې مو وایه زه داسې سړی نه یم، اے ملنګ داسې مو وایه زه داسې سړی نه یم، که وخت چرته مجبوره کړې ځواني به در نظر کم، او پښتون یم پښتون په پښتو باندې پوهېږم، اے پښتون یم پښتون په پښتو باندې پوهېږم، قسم دې چې دا خپله زندگی به در نظر کم. اوکے جی، السلام علیکم، السلام علیکم، اینڈ ونس اگین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونا سلامونا سلامونا سمبلا ډیر زیات سلامونا می پخپل ځان باندې قبول او منظور کړو، خو ګود رنو قدر مند اوریدن کو مگا واز د اف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب آواز زوستا شکربا تاسو باندې سم بلا ډیر زیات ګران، تاسو قدردان، تاسو مهربان، آرجے ایجے یعنی کہ آرجے عقیب جان جدون ماته ویل کیږي، زما د سمر پورې هم خواږه درانه قدر مند مینوال دي، او زما د آواز دی وخت کې اوري، امید لرم چې ټول بخی د ژوند په مزو کې بھائی، او زما به سم ډیر زیات انتظار کړی وي، چا چا زما انتظار کړی دی، ہاں لا سوچت کې شابه یو خو بداسې خلک وي که نه، زما به داسې مینوال وي چې هر ټایم به زما په انتظار انتظار انتظار، نو هغه خلک یادوم، ہاں هر ټایم به ریډیو د دې لپاره لګولی وي چې شاید چې په دې گھنٹه کې عقیب جان راشي، شاید چې په دې گھنٹه کې عقیب جان راشي، هغه مینوال به وي، او یو قسم هغه مینوال چې فکس زما د ټایم په انتظار به وي، مطلب زما کوم کوم ټایم ته پروګرامونه دي هم هغې هغې ټایم ته به چې کوم دی هغوی انتظار کوي. نو بالکل جناب د ټولو ډېره ډېره زیاته شکریہ ادا کوم، ډېره ډېره زیاته مهرباني، بنډل آف تھینکس. قدرمند اوریدونکو داسې ده چې زه هفتې پر ورځ باندې به تاسو زما دغه پروګرام اورېدو د 6 بجو نه واخلئ تر 7 بجو پورې، اوس په د هفتې پر ورځ باندې تاسو دغه پروګرام اورئ د 4 بجو نه واخلئ تر 5 بجو پورې، صحیح ده؟ بالکل صحیح ده، ها زه به ورته د چین یو ګوټو کوم. ها واه کیا بات ہے جناب. اوکے جی، دوت پتی چہرہ تے چکم دین واغا مہ تے پرتا دا درا تے وے چیز ما آواز خو تاس تکلی را روان دے کنا، زما آواز خو سمسلہ ہونا کی کنا، زما آواز صفا را روان دے ثوابی والو کو، زما آواز صفا نہ دے را روان، زر تر زر ماتا میسج نہ رو لے گئی جی، کلا منگتا میسج را لگی جی سر آواز کلیر شو، میخ کلا پرام سوابی ولی دا زما دا آواز یواز کلا و ریسا چی نور چام میسج نلے کرے. بلکل جناب ما تا میسج نو رو لگی پا 0319 1517 094 0319 1517 094 او د خپل موجودګۍ احساس مال راکې، ها آواز وکې د جی سیمه یې ډېره مننه، حیا موږ ته میسج راځي السلام علیکم، آواز وکې د ډېره مننه جی، بل میسج راځي آواز وکې دې چکرم، تاسو ماته فیډبیک راکوئ نو تاسو به یو کار دا کوئ چې مهرباني به کوئ خپل کلی نوم خپل نوم به لازمي لیکئ، صحیح ده؟ چې ماته پته لګېږي که نه چې زما آواز چرته چرته پورې روانه، ټیک ده؟ بالکل جناب، تاسو وګنا تاسو د نن ورځې مسولیت سودا راته وایې، زما خو کدر تزوې ما زما د نن ورځې مسولیت سودم را خاص نه وجې، بل دا سی وا چې مطلب لکه د ریډیو کې ومه کنه، او بیا دا سی تقریبا درې بجې اودو شو مې کې چرته لګې سترګې مې ورغلې که نه،
دسی نیمه گنٹه خوب میں وکو ها نیمه گنٹه خوب میں وکو او بیا را پاسی دما چې ټیم ته مې وکتل کنا نو 15 منټه کم وې اوف الله ما تا خو 15 منټه شو ته پاتې دي زر زر را پاسی دما ځان مې برابر را برابر کړلو هغه سور ته یغه په ګومس کې مې وخته و نه چا وختو کې مې ګومز واله راغله لمه جی سٹوڈیو ترا انٹر شو لما وکیل سیب ناس تو وکیل سیب سر میں چکم دے لگ گپ شپو لگا اغین بعد بس بیار آغل لما پروگرام تا صحیح دا اوکی جی کدر من درزن کو پروگرام و مخبوران دی بوزو فادغی پروگرام کی وساسو لائف کالز ساسو ماسیجز اگر دیدگی پروگرام بر حجوری گی ساسو لائف کالز ہم کولی شد نبیہ بتا سو لائف کالز را میلا ہوئے ٹھیک دا پھر حال تاسو میسیجون را ہو لیگے 0319-1517-094 اگر جی ساسو ماسیجز بچے کم دیا اگر پروگرام بر حجوری گی ورسر ورسر با پروگرام کی نورم بلا ڈھیری زیادی حباری اتری کو ہا ستارہ زیب منگتے رٹھو پہنے میسیج را لیگی ڈاکٹر ستارہ زیب وا وا وا جاتا پکی دکلن ڈاکٹر شوی خیر خود دیکھنا بولے اوکی جی اوکی سلام علیکم آزمو اوکی دی السلام علیکم بھائی سنگ آواز سفارے ویل ڈن شانتے راشے ہاں نوی نوی لسنر چکم دے کالو کے نوی نوی لسنر چکم دے میسج نو کے او جی اس بلا ڈھیر زیادہ خبریں تری اوکو ہاں اوکے جناب قدر مندر جن کو دا ریڈیو دلبر دے او ما خوبی جنے کنا زستاسو اے جے مجی یعنی کہ اکیب جان جو دنیا مہا بیماران دی دہڑکو سمرپور ہم زمنگا مشران دی بیماران دی دہڑکو دغه پروگرام سپیشل دا وای د پاره ده ها قدر مندر کو آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کمچی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور قدر مند رن کو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اسلام آباد اور پیخاور نماوڑے او مشہور ڈاکٹر تھے چھے آرتھوپیڈک پہ دنیا کی چکم دے خپل یو نم لری قدر مند رجن کو تاسو ته هم چې کوم دی هغه داسې څه مسئله وي چې هغه یا د پټو بالکل جناب تاسو راتلی شئ د آرتھوپیډک اینڈ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل یو کامیاب علاج ترسره کولی شئ. ډاکټر طارق رحیم صاحب کوم چې ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر ہم پاتے شوائے لے نو قدر مند رجن کو

حل کھا کہ ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لٹلل اسلام آباد او پیخور تا اس حاغ ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راضی استاس و اخپل خار سوابائی تھا زماگران و فوگود رنو کا درمند و رجن کو دا سیدا چی سبا کی خیری دا اتوار روز دا سبا کی خیری دا اتوار روز دا و سبا کی خیری با ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راضی سوابائی تا نتاس و اخپل ٹائم اخپل وقت او پیسہ مزائے کوئے او راشی دا ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نا اخپل علاج ہو گئے تاسو تا دا ہڈو کو سک اسم مسئلہ بھی تاسو ہڈو کی مات شوی بھی تاسو ہڈو کی دماتے دو نپاس یا غلط پیون شوی بھی تاسو ہڈو کی اوریجی بھی جس مسئلہ ہم دستاسو ہڈو کی کاغی بھی دلاس اڈو کے یا دہپی اڈو کے کوگ بھی تاسو خپل ٹائم مزہ کوئی جی سبال زان را اور سوے آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابے تھا آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی چرتا دے سوابی جہانگیرا روڈ کنڈا موڑ السید سنجیدہ محامہ بلال پلازا سوابی جہانگیرا روڈ کنڈے موڑ چتا سورا سے کنڈے موڑ تھا الگی السید سنجیدہ اغیتا مہا مخ روڈ نا پوری لاستا بلال پلازا دا درے گوٹا پلازا دا پاس پی غٹ ٹاور لگے دل نے دغل تکی ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئے سہر دا تو بجو نواق لے مازیگر تار سلو رو بجو پورے صرف اور صرف دا اتوار پورز باندے رازی ڈاکٹر صفیدہ تا اس تا پتہ بھی ہاں ملتاز ہم خپل وقت تا پیسہ بچت کے اور راشے سبا کے خیری ڈاکٹر طارق رحیم سے خپل علاج ہو گئے انشاءاللہ تاسو هغه مسلې چې ډېر وخت نه تاسو ته رامخې ته دي د هډوکو مسلې دي د رګونو مسلې دي د پټو مسلې دي د مهرو مسلې دي انشاءاللہ انشاءاللہ په مکمل توګه باندې هغه به ختمیږي. صحیح ده داسې ده که درمند ورزونکو چې ډېر خلک داسې وي چې د هغوی په هډوکو باندې دردونه راځي اگئی پا ہڈوکو بان دردون رازی خو اگئی چکم دینو اگئی دردون دا پارا یا سا گولے وغیرہ استعمال کی یا سا انجکشن وغیرہ وخی او وقتی طور دا اگئی اگئی دردون چکم دے اگئی خاموش شی خو بیا روز تو اتڑی رغٹا مسئلہ جوڑائی کنا بس لکه مطلب منگ بانی دردون را لیل او منگ دقا گوله استعمال را بس منگ دردون ختم شولی نجی نا دردون ختم ندی دردون استاسو پا وجود که دنه ندی خویو خوبا که صرف دادا چه استاسو دردون از لگو وقت دپار خاموش شول استاسو لگا گوله استعمال کن وقت دردون چکم دی لگو وقت دپار غلی شول استاسو پا وجود که دنه یو سای تپت شول چکل د ګولې اثر ختم شي نو هغه دردونه واپس راوځي جی هغه دردونه واپس راوځي بیا د سړي زیات وټو مسلو سره مخ یې نو دا شانت تاسو ګولې استعمالوي نو بس د ګولې استعمالولو سره تاسو ځان خپل میده هم ځای ته ورسوي بیا دردونه سره سره تاسو د میدی مسلې هم بل راشي خو به هر حال زبدی مسلو تر ته نه راځم جی خو دومره درته وایم چې تاسو دغه ګولې استعمالول دردونه لپاره دې سره تاسو ته نور نقصان هم در رسیدلی شي دې د وجه نه د دردونو مکمل معلومات کول پکار دي او د جرړو نه علاج کول پکار دي. صحیح ده که نه؟ بالکل صحیح ده. نو که چېرې تاسو د دغه دردونو مکمل علاج کول غواړئ د جرړو نه علاج کول غواړئ نو بالکل جناب تاسو بس کوئے تاسو بس سبا کے خیری رازے سب تراش ٹک ٹاک بشے ہاں قدر مند رجن کو دا سدا کہ ڈاکٹر طارق رحیم سے گور اتوار پورس باندی صرف اور صرف پٹولا ہفتہ کی صرف اور صرف اتوار پورس باندھے راجی ہاں دا اتوار پورس ہر داتو نماز دیگر ترسلو رو بجو پڑ پتہ یاد سات

سوابی جهانگیر آرود کندمول که عدسه یت سنجی تا مخاما بلال پلازا فدی نمبر بانده کالو که او دو احموس نچه کم دیزان لسبانه ورازی دا پارا نمبر هم واخلی او دا داکتر سے بارک کی مزید معلومات هم حاصل که 0-314-151-32-32 0-314-151-32-32 0-314-151-32-32 او کو چرتا سو پروگرام ته میسج کول غواړی ما ته میسج کول غواړی زما پروگرام کې میسج کول غواړی ما ته په پروگرام کې د خپل موجودګۍ احساس را کول غواړی نو دا نمبر ځان سره ولیکئ 0-319-15-17-0-94 پری نمبر باندې تاسو واٹس اپ میسج هم کولی شئ ٹیکسٹ میسج هم کولی شئ ہاں دوانا میسج اس پہ تاسو کولی شئ اوکے دا دین علاوہ کے درمندو رجن کو دا سیدا چاہتا مسئلہ وی دو کوپو کوپی چی کم دیل چا دردون کوی ٹکار کوی چلن کی ورطا مسئلہ وی منس کی ورطا مسئلہ وی منس تک تکی دے برا کی دے نشی منس کی ورطا دیر زیاد تکلیف ہوئی اغوی تایم چی تاسو پریشان کیگے ما تاسو اس پوری منس چی کم دینو آغا سی ترکی سر نشو کولی منس کی بجر دیر زیاد تکلیف ہو تاسو تا پا گرزی دو کدیر زیاد تک مسئلہ وار اس پہ انشاءاللہ حق مسئلہ تاسو تنوی و تاسو با یوزل یقین کوئے ادبار بکوئے پچا باندی پاکیب جان باندی او پا ڈاکٹر طارق رحیم سے باندی ڈاکٹر طارق رحیم سے بلراشے سبا کے خیریہ تو اتوار روز دا او سبا لبا ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی کوششو کہ چھ اسنا ورتکالو کہ اوزان لے اسنا نمبر واخ لے او سبا کے خیریہ سمرا دا وقت را لے گا نا دمر د وخت بتاسو پارغه شی او زیبا کورته صحیح دا 0-314-151-32-32 دا غوی نمبر دے صحیح دا پدی نمبر سره کانٹیکٹ وکے او کیسے کارو کے سان نمبر واخلے ہاں ٹھیک دا گھنا بالکل ٹھیک دا ہاں اوکے جناب قدر مند اور جن کو جن علاوہ چاہتا مسلوی دسا چاہتا مسلوی دا گھٹنو جو چاہتا گھٹنو دا نن لال ختم شوئے آگوئی تا ہم و امام چتا سو راشے ڈاکٹر طارق رحیم سیبلا پل علاج دیو کے انشاءاللہ تاسو دغه مسئلہ دبا ٹک ٹاک شیحا دبا بالکل اوکے شیحا خو تاسو بس کوائے تاسو برازے او ڈاکٹر طارق رحیم سیبلا پل علاج کوائے قدر مندر ان کو ڈاکٹر طارق رحیم سیبلا خلق اتلال اسلام آباد تا پیخور تا اس هغه سرجن اس هغه د هډوکو سپیشلیست راځي استاسو خپل هار ثوابای تا نو دا څومره زیات د خوشحالۍ خبره شوه دا څومره زیات د پایدې خبره شوه چې یو کار په سبا یو بیماری علاج په سبا تاسو پیښور ته او اسلام آباد ته تللی هغه ډاکټر اوس تاسو له راځي استاسو خپل هار ثوابای تا دا سمر سہولت شجی دا داغی موکی نا پای دوالا لکی جی دا سی موکی کل کل ملاوی گی انسان تا کسک اسم مسلوی در تا در اگونو مسلوی در تا در پتو مسلوی در تا

محروم سه لوي درته ټایم مزه کوي سبا کې خيري په وخت ځان راورسوي ډاکټر طارق رحیم سے برازي او چې څومره د وخت تاسو رااله دومره د وخت په فارغ شي او کوټه بجې صحیح ده سبا کې خيري د اتوار ورځ دا او سبا کې خيري با ډاکټر طارق رحیم سے برازي کم چې ارتوپیډک انټراما سرجن دی جی زما ګرانو او وګو درنو که درمن دوری دن کو دا سیدا کنا چې چا ته مسله وی د هډوکو دوری جیدو خاص کر زه خپل مشرانو ته وایم چې آیا تاسو ته هم د هډوکو دوری جیدو مسله لږه تاسو ته هم د هډوکو دوری جیدو مسله نو تاسو هم راشه ډاکټر طارق رحیم صاحب لا تاسو هډوکی ورجیږي ان شاء الله تاسو هډوکی ورجیدل په مکمل توګه باندې بن شي صحیح ده تاسو به بالکل ټیک ټاک شي صحیح ده کنه بالکل صحیح ده نه دا واه زمونږ هغه مشران چې چا د شوګر د وجنا اوګي انحت کیږي د شوګر د وجنا د چا اوګي انحت کیږي د شوګر د وجنا د چا په هډوکو باندې دردونه وي هغه هم راشي ډاکټر طارق رحیم صاحب لا او خپل علاج وکړي ان شاء الله تاسو دغه مسله وا مکمل توګه باندې حل شي صحیح ده سبا کې خیری د اتوار ورځ دا او سبا کې خیری با ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي استاسو خپل خار ثوابای ته پته یاد ساتي کچری تاسو د ثوابای د سایډ نه راځي کنه کچری تاسو د ثوابای د سایډ نه با دغه زمونږ د سنټر زمونږ دغه کلینیک دا به بیا تاسو ته لیفټ سایډ ته چکم دی هغه راځي صحیح ده مطلب ګس طرف ته راځي کله چې تاسو ثوابای باندې ثوابای نه په جهانگیر روډ را روان شي شاه منصور نه بنی راځي کونډي موړ ته شاه منصور کې بنو درېږي هم ډایرک پر راځي کونډي موړ ته چې کونډي موړ ته راشي دغه تل کې السید سنجی فم ته هغې ته مخامخ په تاسو کوشه چې د ثوابای د سایډ نه راځي او وګورئ ګس طرف ته دغه تل کې بلال پلازا را ها درې ګوټه پلازا ده پاسه پیغټ ټاور لګېدلې ده اغل تک بعد ڈاکٹر طارق رحیم صاحب سبا کے خیری موجود ہوئے ندگی مکین پائی دو لڑکے اور سبا کے خیری زان راؤ رسوئے دن علاوہ کے چرتا سو دو امبار دا سائڈ نرازے کا نا چرتا سو دو امبار دا سائڈ نرازے نبیا با دغا بلال پلازا استاسو خی طرف ترازی ٹھیک تھا بیا بدغا کلینک تاسو تا خی طرف ترازی مطلب رائٹ سائڈ تا سمر پور ہم د ہڈوکو بیماران دی د رگونو بیماران دی اگوی ٹیم چی تاسو سبا کی خیری راشی سیدا کدرمن دور کو دا سیدا گھنا چاہتا مسئلہ بھی رگنو رگنے بنشی ہوئی کدلا سخپو گتو رگنے بنوی کا ہر سنگ رگ بنوی جی نتاسو ڈاکٹر طارق رحیم سے بلا راشے انشاءاللہ تاسو رگنے بابا مکمل تو گبانے اوکے شہا تاسو بس کیا ہوئے تاسو بس صرف دعا گانے کا ہوئے ٹھیک دا کنا بالکل ٹھیک دا اس تاسو دعا گانے مونگ سروی کنا انشاءاللہ نور و محو سہولیات تاسو دا پارا پر آگے سوابے کے مونگر اوڑو اوکے جناب دین علاوہ قدر تاسو بس کیا ہوئے تاسو بس صرف دعا گانے کا ہوئے ٹھیک دا کنا بالکل ٹھیک دا استاسو دعا گانی مونگ سروی کنا انشاءاللہ نور و محو سہولیات استاسو دا پارا پر آگے سوابے کے مونگر اوڑو اوکے جناب دین علاوہ قدر مندو اوریدن کو

شاته هم د ملاد دردونو مسله وی کنه هغه هم راتلی شي. ها د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کول شي. اوکے قدر مند رجن کو داسې دا دین علاوه څنګه چې ما خبر او کړل دا چا چې هم لاسونو خپو ګوتو رګونه بن شي وي هغه هم راتلی شي خپل علاج کولی شي. دین علاوه کله چا لاسونه اخپی ودکیږي کله چا هم لاسونه اخپی ودکیږي به حرکت کیږي اغوی هم دغه مقد لاس نه مور کوي. سبا کې خیری به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي کوم چې ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن دی اغوی به راځي سبا کې خیری ثواب ایتا راشي او خپل علاج ترې وکړي. ها انشاءاللہ تاسو مسئلہ با مکمل تو گبانے ٹھگی صحیح دے کنا بالکل صحیح دا. اوکے جناب سے تاسو باندھی جہاں مریضانو خبر و روما چکم ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لراغلی دی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل علاج کرے دے اللہ پاک والا شفا کاملہ ور کرے دا د هغې مریضانو خبرې هم زه غواړم چې تاسو باندې واورو ما

0: دا جی مونږ سره سلور پینځه کلیپونه دا در سره اورو مجی دا وره حجی
1: پلستری پلستری کئی دخت وہی رت وہی دا انتہائی نقصان پڑکو در ډیر زیات کا مند مونږ پر ایکسرم کړ الحمدلله درې دې ټیک ټاک ته اوستا کا در څنګه دی
2: ماشاءالله او زبردست دادا سے تاسو ډیر مهرباني تاسو موږ دې مړي سرا کو دې خمانه کا سو کړه ان شاء الله در زه
1: وڅ خي و چې کړ دې هغه تکلیف کیږي
2: نه هیڅ هم نه کیږي نه سوجن کیږي
1: ماشاءالله
2: در کیږي
1: ماشاءالله ماشاءالله ساتي چې دسي کسان باباګان باباګان چې کړي کې ناس تخ پیرا کاږي
2: بالکل زمان تاسو دمدا خاصه
1: شوګر خدا پر علاج پر ڈاکٹر صاحب زما اوگا نہ برے گا اوگا زما ان خلی پر کو ما ما درد کی ما تکلیف کی اکثر د شوگر مریضانو کے دی اوگے کے لگا مسل راشی روزن شولڈر یا ایڈہیسیو کیپسولائٹس اوگا اون خلی تب بال چکم دے ساکٹ کی خطے بنا بال صحیح تاوی گی انسان چکا لاز برکی پر تکلیف سر برے گی ڈاکٹر صاحب د کنگیری شم کو ولے پیزان مالی کمبل نشم راچ ولے دا یہ خبر نہیں دسی مریضان اکثر د فیزیوتراپی سره د میډیسن سره کور شي خشي یو دي مریض سي چې هغه د وای سره نه حقيقي د فیزیوتراپی سره نه حقيقي شدید درد هي مون سره بیا بل آپشن چې کوم دی د کی دنا انجشن لګول دي هغه سره مریض الحمدلله 100% خشي یو دي مریض انجشن نه یریږي هغه ډاکټر سي بیا تکلیف پکې یا سم سره جوړ کی خو یاد ساتي هر یو مریض چې کوم دی د کوالیفایډ قسمانی خپل علاج کوي انجیکشن پر صحیح سے کیوں لگی پر طریقے سر وہ لگی نوائز پر سر جڑی گئی الحمد للہ سب کمپلیکیشن درازی وہ کوشش کوئی چھ احتیاط اور پخیال مالی اور کوالیفائڈ ڈاکٹر نہ علاج کوئی شکریہ
0: اوکے جی تاسو دوی دا خبرې واورېدلې یو مریض هغه خبرې در باندې نور اورم بیا په خپل پروګرام کوو جی
1: بشر مو سره یو مېد مده د کورول ته د ملا مسله وبل به خو کېدل نا به خو کېدل پټ به خو کېدل اکثر دا خبره کوم د سي مریضان د ملا مریضاره کې ولا مو کم کوالټي کیر ورکو یو خاص علاج ولا ورکو چې الحمدلله بغیر اپریشن مریض بالکل ټیک شي حاجی سي بس مریض څنګه دی
3: الحمدلله ټیک

0: وای مونږ جی د مردانه پولیس دی ټول لا مریضانو لا دا کده شوګر ماری کني نیو کني بس ټول یو شان احساس ورکنه د دې خلکو ته اریان دای مګنه چې د بیلی بیلی بیماری بیل بیل علاج خو خوره پاک پښتانه لاندې کړی دی خدغه شان دل تکې دی چې
1: دا مریض مخره کده
0: الحمدلله مریض خدای دای دوه دمه مېښ ولا چې تا د مونږ را لیدو دا کمېشت د وای مخکې وړي وا او دا مو اسمه وړله چې څو بیماری د پټو تاریخ سي ابل دی راځي د پیښور
2: او کې جناب تاسو دوی خبرې ورې نور سره هم کمن سټا خدا سي دا چې بیا ٹیم را سر چکم دیا گا شاٹ کی گئی گا نا نو کچر تاس تو ہم دا سے سکس میں مسلوی دملاد درد مسلوی دخپوز دردن مسلوی دشوگر دو جن اوگین حتین حتی کی گی دلا سخپو گتو را گن بنوی دن علاوہ گھٹنو دنن لالا ختم شوی کوپیم دردن او ٹکار کوی پہاڑو کو بانی دردن رازی لاسو نخپی بے حرکت کی گی و لکی گی نو بالکل جناب تاسو راشه سبا کی خیری د اتوار روز دا سبا کی خیری با ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی جاری تاسو ته یاد وی چې ڈاکٹر طارق رحیم سے په هفته کې صرف یو ځل راځي او هغه د اتوار روز دا ها صرف او صرف د اتوار پر ورځ راځي ګوره د اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نو اخلي مازیګر تر سلور بجو پورې ها پدی نمبر باندې کالو کې او ځان له اوس نه نمبر واخلی جی او یاد ڈاکٹر سے بارے کے مزید معلومات ہم حاصل والے شے صحیح دا 0314-151-3232 0314-151-3232 پدغی نمبر باندې کالو کے او زال چکم دے نمبر واخلے دے اسنا سبا کی خیر جی سمر دا وقت را لے دمر دا وقت بتاسو پارے غشے او اخپل کورون تا بزے صحیح دا بالکل جناب کی چر تاسو پروگرام تا لائف کال کول غوارے نو بالکل تاسو پروگرام تا پدی نمبر باندے کال کول شے 0938-280-495 اللہ میں دے لائف کال نو اس منٹ کرنے بیا کال شروع شوی دے

0: ओके जी, 0928-280-495 गुरु बच मंग सिर अपना लाइफ कॉल सुख राजी और चरता ना। ओ माय गॉड, 0928-280-495 बांडी बैक टू बैक स्टासो लाइफ कॉल गुरु बच मंग सिर अपना लाइफ कॉल सुख दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो। ओके, दुमरा टाइम निश्चय करना گورچی پلان سوکتی۔ اسلام علیکم جی۔ ستڑی مشی پخیر آغلی سوکو دی چرتا نا خا آواز مریر زیاد سلو را زیو منٹ خا جی سنگی تاس خوی تبیت خد دی
1: خیر دی بیتس خوی
0: خیر دی ستاسو دو آگان جی دی تاسو نبو رو سحالات واقعیت دی
1: خیر دی بی
0: خا پروگرام اور پروگرام جی سنگی لگی زمونگا خان پروگرام خون کی کا مزہ
1: خون کی بھائی
0: خا صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو ذرا تو پروگرام کی براثر سے شوری کے ضو ہے رہا تھا اس چترا تشہر سنگا
1: سنگا
0: خا وایا خا خا نوبیا ختم شو سنگا کالی ڈراف شو۔ اوکے جی، 0928-280-495۔ السلام علیکم، السلام علیکم، دغه چل دی نه تاسو کالو کې بیا هلته ریډیو ته مغوږی خوري چې زمونږ دا کال ریډیو ته ملو شوی دی که نه چېرته ټاڼۍ ته ملو شوی دی۔ 0928-280-495 باندې تاسو کال کولی شئ، د خپلې موجودګۍ احساس مونږ ته راکولی شئ۔ السلام علیکم، هلو، السلام علیکم، ہا جی ڈریم نمبر ڈریم سل بنچا دا سے کالو کو چ مطلب لکا کالو کو خبر نہ کی کنا جاوی نمبر بچ کم دن بیا بخن سر مون گرا باسو اب بیا ٹرس کو زک چ دا سی فضل تنگول دی کل چ کل ندی پلا خبر کی وجی طرف توجہ کو ویسے لائن میں بھیجی کرے۔ ہاں السلام علیکم۔
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وکیب جان بھائی تاں سب رسکولی پروگرام کے ہر کلے پخیر علی السلام علیکم۔
0: او یہ سٹڑے مشی پخیرنو ہر کلے درتا وایا ما
2: پروگرام ترقی ڈاکٹر صاحب انتخاب کر دے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نو چی سمرا مینے والا تھا سمرا رون خوین تھا مشران کشران تھا اڈو کو مسلی دی یا داڑو کو بیماری بتا او یا اڑو کی کاغذی بدائی دی ورسی سبا کھیلی دی اتوار روز دا او دو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے علاج کی ان شاء اللہ او اللہ رب العزت والا سپاہی کا ملا ور کئی کا نور دائی نو کی علاج نہ کری او سپاہ اور تنی ملا سی نو نا امیدی نہ پکار دے کچے نا امیدی چیز نہ دا ویکو پڑ دے انو امید ساتل پکار دی او باقی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لدی ورسی ان شاء اللہ الله بول سپا ورکې د خیرت را
0: ان شاء الله ان شاء الله. حارث دره ته مطلب ستاسو طرف نه داسې کسان نه دي ډاکټر صاحب چې مطلب علاج یې کړی وي؟
2: جی جی تللي دي، داسې ډېر کسان تللي دي او علاج یې هم کړی دی، خو هغوی لا داسې سویل نه دي، نو بس الله بوله سپا ورکړي ان شاء الله تعالی. او زه دا خبر هم کوم مکب جان بھائی چې 2000 داسې هم نه ده چې ډاکټر له یو پیرا ورشي که نه، نو هغه بیا یو پیرا ول ورشي ته وایي چې بس ماته دې صحت ملاو شي. نه هر کار چې کېږي نه را
0: بالکل ڈاکٹر بتا اس تو وہی مطلب لگا دمرا یو میاش پہ علاج کرے دو میاش پہ علاج کرے بتا اس تو خپل ٹائم ہے نا.
2: جی جی بالکل واقف جان بھائی ہے کم میڈیسن اور کئی یا کم دوائیاں اور کئی اور تسنگ ہوئی چیز کے مطابق یا یہ مسئلہ تھا نہیں کہ لڑے روڑی دن کے لگا ڈاکٹر سے بہت دوائی یاد ہے کہ وہی ڈاکٹر سے بہت یہ شان یاد ہے کہ وہی بیا بل شان استعمال ہے نبی ہم کار نہ کئی کنن چیز ڈاکٹر سے بھی سنگ یاد کی نکار کی امک کا شانتی ام پاک کا طریقے سا ام پاک کا ٹیمن من استعمال ہے ان شاء اللہ سپاہ بہت ملاوے گی خیرہ.
0: بالکل حارث تھینک یو سو مچ جمرہ خوری خبر
2: خوشحال آباد یقین جان بھائی بس زمانہ طرف تاسو ته سپیشل سلام او عمر تا او قاسم تا او چسم نو مشران کسران وو خو اندری ټیم کې هغه وځوي مشران کسان ټول تر مين خلوص او دوه پاټک د سلام نه او دوه خرا کول ډیر دي ته مونږ نه تاسو ته سپیشل سلام دی الله.
0: اوکے جناب اسکار بکوستا سو لایف کالز به شاملو

0: اوکے جناب ویلکم بیک یو زل بیا تاسو ورو کو درمن دردن کو تاسو سٹډیوم شي په خیر اغلی او هر کله وایم دا سیده چې تاسو لایف کورس هم شامل ور سر ور سر تاسو میسجز اب هم د پروگرام برخه جوړو ها پروگرام تاسو سپانسر کوي ارتوپیډک اینڈ ٹراما سنټر سوابي قدرمند اوریدونکو چې تاسو پروگرام ته لایف کال کول غواړئ یا میسج کول غواړئ نو میسج کول لپاره 0319 1517 094 باندې تاسو پروگرام ته میسج کولی شئ ها دا زما نمبر دی په دغه نمبر باندې تاسو ماته پروگرام ته میسج کولی شئ یو ځل بیا ورېږي 0319 1517 094 0319 1517 094 پر دغه باندې تاسو واتس اپ میسج هم کولی شئ ټیکس میسج هم کولی شئ او خپل موجودګي احساس مونږ ترا کولی شئ ګورو بچ مونږ سره په لایف کال څوک راځي او چرته نه السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ستړی مشی په خیر اغلی څوک او چرته نه
1: دا کنی دا خبر کوم
0: خا جی خا خا
1: دا د تاریخ وین سے ما هو
0: خیری بزی ور سر خا خا خا خا بس صحیح دی ان شاء اللہ چکر و سر لگے اوگر چی صدر تو مطلب نور میڈیسن در کئی چکم لار تخین بس آگا لار بیا اختیار کے صحیح دام اوکے جی آمین آمین آمین
1: اللہ دی گل گلزار ساتا اللہ دی گل گلزار ساتا
0: آمین جی ڈیرا مننا جی ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا مہربانی جگہ شانتی ساسو دعا گانو ضرورت ہے جی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیرا زیادہ مہربانی 0938 280 495 قدرمند اوریدونکو کوشش کوي چې مطلب ڈاکٹر صاحب تاسو ته کوم میډیسن درکړي ڈاکٹر صاحب د کوم کوم سیزن تاسو ته فالو کوي چې دینه پال کوي نو بیا د هغه مطابق چې کوم دی نو هغه سیزن نه پال کوي نو ان شاء الله الله پاک په شفای کامل درکړي صحیح ده او کومي ترکی سره ڈاکٹر صاحب میډیسن استعمالو طریقو خو هغه ترکی سره میډیسن استعمالوي صحیح ده میسج سره ته وړاندې کیږم انصار مونږ ته د پنځپیر نه میسج را لګړي رمنو چې السلام علیکم حکیار بنیر سے پروگرام سن رہا ہوں بہت بہت شکریہ آئی ایم الیاس ٹیلر فرام دبئی اڈا آواز دے لش پش ڈڑے رمنو جی عصمت خان ایما دبنیر نا دبنیر نا وگئی نا تاسو ته سلامونه باران شتا وعلیکم السلامونه نه باران هنشتا سلام سر څنګه او پخپل رومال زما د سترګو اوخ کې مپا کوا زما د ټول عمر جڑا دا اخر ستړي بشه ز سایما یم د بابا جان جوړ ډېر زیات شکریا ډېر مننه هلو سر هاو ار یو سر شو از نایس اینڈ یور وایس از سو سو سو سو بیوٹیفل سر امیزنگ personality cute style and lovely smile this is me khula from sawabi allaka salam hai ji bhai program aur hum show nice da me haris from gandab dero harisa gandab dero ne message ko dera manna awaz clear de nidayama namane jab hone lage اوکے جی سلام بھائی تاسو څنګه پروگرام نه ز ټول ټیم ته سلام او تاسو ته سپیشل سلام او دی سیما فرام کلابرټا اوکے جی ډېر ډېر مننه بل میسج آئیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہائے ہیلو کیپ جان بھائی څنګه بھائی آواز اوکے دی می ہارس پرام پنچ پیر رکیب جان بھائی تاتا سلام او قاسم تا سلام او میر تا سلام او آل لسنر تا سلام علیکم السلام بل میسیج آزی او اکیب جانی سلامونا تا خو زما پنیم شریکی زد چوٹا لاہور نا حالا زمانم دی ولی پسان بانی خود ها دارا تو آیا دیر آمدن جی سلام بای زنارنجینا یوسف دیر آمدن جی بل میسیج آسیو چی السلام علیکم یاسین د کرنل شیر حانا واہ دیر آمدن جی السلام علیکم بای سنگ پروگرام حصہ دے او سدے گڑی اما تاسو ته سلام او زما امی ته دعا کوا هغه بیمار دا سلام تاسو ته کوي او کې جی الله دې روغ صحت ورکي ها دعا غانی ورته کو بل میسج راځي سلام بھائی سنگھ همرا جان تا وای چی زما دس کار دا ریڈیو بانے ہوتے یو بل دا پیغامات ملی گرا لے گئے کرنے چی ماں تا میسج ولنے کے دا واغا ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر مہربانی کہ درمن درځن کو دا سیدا چې دا پروگرام تاسو سپانسر کوي ارتھوپیډک اینڈ ٹراما سنٹر ثوابی کې چا هډوکی ورجی گی چا هډوکی مات شو وی یا د ماتې دونه پس غلط پیون شو وی دین علاوه د چا کوپی دردونه او ټکار کوي دین علاوه چا د پټو مسلې وی د مهرو مسلې وی د جوړونو مسلې وی دین علاوه د چا د لاس خپل ګوتو رګونه بن شو وی چا لاس نو خپل به حرکت کیږي او لکیږي هغه ته مچ تاسو راتلې شه د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج کولای شي صحیح ده پڑے نمبر باندھے کالو کے زہاں لدو اسنا نمبر واخلے 0314-151-3232 0314-151-3232 پڑے نمبر باندھے کالو کے او زہاں لدو نمبر واخلے خدر مدر ان کو دا سیدا جس تاسو لائف کال زم شاملوں پس 0938-280-495 بانتا سو کال کولی شی پینزے منٹان منگسر لاشتہ دے ہاں پدانی کے بستا سو لائف کال شامل ہوما 0938-280-495 دا ریڈیو دلبر دیو ز تاسو اے جے یعنی کیا کہ جانے مہا اوکے جناب قدر مند رن کو لائف کال طرف توڑا دیکھیے گما گورم بچ منگسرا پر لائف کال بانی سوک راضی ہو چرتنا او سب ویلغوالی جی السلام علیکم
2: وعلیکم سلام سنگا چلی
0: خیر دی جیستا سو دواغانی دی سو گوری چرتنا
2: چوٹا لاور ناکی خان خبر کو ما
0: یلکا یلکا تمات داوی دا تا زمان دا نوم پزان بانی سنگا خو دی دا خوست جرمانا کی گی با
2: دا و تا سو زمانا پت کرده دی دا خوام چی تا سو جرمانا کم
0: وعلیکم السلام نور برا سر پروگرام کسے شریک ہے
2: شریک ہو در سردا کب جانی چی زما ما ایکسیڈنٹ کرو
0: خا جی خا
2: نو زما کو پیری جی دلے دے زے پاتی شوی دی
0: خا جی خا خا خا خا
2: او ما دل سلور اپریشن او کلو فسوابای کی اکیل ڈاکٹر
0: نو خا جی نو ما خلی بس خبر کوي جی ڈاکٹر نو بنا لے
2: خا جی خا جی اغه باندې ما سلور اپریشن او کلل او اغه وی چې دا نه سټ کیږي دا به ایغه نه غیاب ل چې څنګه ته غواړي را کوم به ل پر اپریشن باندې
0: ها
2: دا بچال نه کوي او جی موږ و چې ډاکټر صاحب له ور شو او کنه ساسه نه مشوره اخلو
0: بالکل ول راشه ډاکټر صاحب سره کینه ډاکټر صاحب ته او خې چې کوم اغه کو پس تاسو ورجې دل ډاکټر صاحب ته او خې او ډاکټر صاحب به تاسو دغه مطابق مشوره درکې او ډاکټر صاحب بدل میډیسن هم درکې صحیح دی ان شاء الله
2: ما ته سوال راي کوي چې دغه تاسو ته به کوپی بدل او ول شاه منصور کی راته وای چې تاسو دا پټو مسله ده
0: سیدا سید تاسو راشه ډاکټر طارق رحیم صاحب لکنه ان شاء الله غو ګوري اغه به د دې مسلې حل پسان وي ها ان شاء اللہ ٹینشن مال او بشی ہاں اوکے جی اوکے جی ڈیرا مننا دغ شانت نور مریضان بلا شی ڈاکٹر صاحب راغل دی غیم دغ شانت ډیر پریشان او څنګه چې ډیر اور سره غم او ټینشن کیو اغه ل هم الله پاک شپا ور کړ تاسو پریشان کیږي ما ہاں اوکے جی 0938-280-495 السلام علیکم جی جی جناب سو کو چرتا نا رشما د ثوابینا ستړی مشي په خیر اغلی او هر کله درته وایم خیر دې ستاسو دعاګانې تاسو خیر طبیعتونه ښه دي
3: خیر دې
0: ښه پروګرام اوري پروګرام دې څنګه لګي
3: او
0: دا ته وای کنه پروگرام ته ډیسر اوري ډیسر سره شروع کې
3: پروگرام ته وای مستا سلام دوا سلام
0: کو وای وعلیکم السلام ډیر مننه ها
3: هاوی
0: ته دینه اوکے جی وعلیکم السلام 0938-280-495 السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ زو جی کلامت نہ خبر کوما منګه فضل اللہ سے واٹس اپ نمبر
0: پکا خاجی تاسو ماته د پروگرام نه بار زما په نمبر باندې رابطه وکه ها
4: تاسو سن نمبر دی جی
0: اغه 0319-1517 والا ها
4: ما تا کو نمبر نه دی جی
0: پر ریډیو درته وې ما ها
4: ها خاجی درته
0: اوکے جی اوکے اوکے جناب قدر مند رنګو دا پروگرام تاسو سپانسر کوو ورته پیډ کنټرول سنټر سوابي هم اوس په دې نمبر باندې کالو کې دا هیلپ لاین نمبر دی اغه ته کالو کې 0314-151-3232 0314-151-3232 او زما نمبر 0319-1517-094 ورګي خپل قدردان خپل مهربان ار جیکب جان جدول اجازه خو غوښنه مخ ته داوې مم چې سبا کې خیر د اتوار ورځ ده او سبا کې خیر به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي ثواب ایت هم سهار د اتو بجو نماز جګر تر سلور بجو پوری به موجود وي سبا د اتوار ورځ ده او سبا کې خیر به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي ثوابي جهانگیر روډ کونډي مول کې السید سنجیده مهاما بلال پلازا ورګي خپل قدردان خپل مهربان آر جے اکیب جان جدون لے اجازت دالو اللہ پامان

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹ چی دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چد چا ہڈو کی ماچی ہوئی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شیوی وی چد چا دخپو او دلا سنو گتو رگون بن شیوی دی او یا گتی بے حرکت شیوی وی او دا چا چی دخپو دا کندو دنن لاڑا ختم شیوی وی کوپی دردونا او ٹکار کوی حغا ٹولی زنانا چد چا خپی او لاسونا سنکی گی او حغا ٹول مریضان کم چی دملا دا مخرو یا دا پٹو مریضان وی یا دا معشومانو خپی کگی وی نو دا حغی ٹولو مریضانو دا پارا دا خوشالی خبر اس با دا ہر اتوار پر روز باندی سہر دا اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پوری دا اسلام آباد او دا پیخور نوموڑے ڈاکٹر ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سیب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر دا اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یاد ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید دا معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدے نمبر رابطہ کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232

دامادر تا جولای و زورور نیول چې دامادر تا جولای و زورور زما در سرا مینا پراستای و زورور نیولې چې دا مادر تا جولای و زورورې زما در سرا مینا پراستای و زورورې یمورې نو تا ماته انتظار کولې نشو یمورې نو تا ماته انتظار کولې نشو ستا داسې په جنت بسې جبای و زورورې ستلې بخو چتللې نو داسې دو داسے لارے چھ بس لارے آہاں ستلے بخو چتلے نو داسے لارے چھ بس لارے پتاخو میں آباد دنیا گئی و زورا ورے یموری نو ماں یموری ماں بیگادر پسے ٹول اشپ جڑلی یموری ماں بیگادر پسے ٹول اشپ جڑلی گوارا باندے ستوری او سپوگمائی و زورا ورے او تاسو ویل چیزا مرم حقا اقبال بچے میسو شو تاسو ویل چیزا مرم حقا اقبال بچے میسو شو خو ما تا مسئلہ دنو کرائی و زورا ورے نیولے چی دامادر تا جولائی و زورا ورے زمادر سرا مینہ پراستائی و زورا ورے یا مورے نو تا ماتے انتظار کولے نشو ستا داسے پا جنت پسے جبائی و زورا ورے

Assalamu alaikum and once again assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu salamuna sawala dira ziyat amina neke hele ikhtiramat firzawani daminina dawafana dag dag salamuna ha gauri dun guda ha gamina walo ta cha cha de wakki tune kade de janav fm 94 radio dilbar sawabi stausu da mini stausu da mohabbat stausu da zhudunu awaz پروگرام سید جی پروگرام نور بچینارونو نور چینارونو کې تاسو سره ملاقات کیږي په هفته کې د هفتې ورځ باندې صحیح ده پروگرام دا ویل شي نور بچینارونو ماته ویل کیږي تاسو رور تاسو قربا تاسو ګران بچانا چا الکسان ارزان صحیح ده حذیفا ارمان جی را رسیدلی یو پدغه هیلا پدغه امیدونو سره چې څومره هم زمونږ مینوال دي هغه کبلر دي کپو بر دي کوم شران دي ک شران دي ماشومان دي امزول دي چې کم کم ځای کې هم سما اوریدون کې دي زما مینوال دي نټول دي زما دا درانه سلامونه چې ګم دي نه دادي قبول او منصور کې تومره سلامونه دي کنا چې بوجي تومره ډیره زیاته درانه چې چتول نه دي صحیح دا ډیره په ګران باندې چې ګم نه نو را ځانتا راړو له په شاب باندې اور دادے تاو ستا میرا اور رسول سیدا خجی سنگ ایسا سو جوان سنگ روان دے ورز شپے سنگ تیرے شوے دربن دا غہیلی ساتم چ سومرا ہم بچا باندے سخت راغل وی بچا باندے لگی شانتے پریشانی پریشان حال دی بچا باندے لگ شان ٹینشن نہ سوچن راغل دی ائی تو ایم چے خبکی گئی ما اللہ دے سو جوان کے دا خبگانو نے جگم دندا پ خوشالو باندے بدل کی آمین سوم آمین دین علاوہ خلکو کرا بڑیر خلک بوئی چے کرا با خوشالائی را غلے وے نو آگئی تا ہم وائیو چے خوشالائی دے اللہ ستا سو یو پا دو سیوا کی مطلب خوشالائی کے خو آل لیڈی خوشالائی دے خو اللہ دے نوری ہم سیوا کی جی بالکل ہم دا سیدا بالکل رز نن دا ہفتے دا دا ہفتے پا رز بندہ سر ملاکات کی گی دا پنزو بجو نوالے تر شپگو بجو بورے پدے کی دا غستا سو دا فارا مینی محبتون اخکلے خبر اتری چې ګم دې غدا سر پروگرام کې موجود وی د چا د خلینا د حذیفا ارمان د خلینې سیدا زګ چې زخه نوې یم کنه تاسو خلما پیجنې هم نه سیدا د سټوډیو وګړای کی ټایم چې ګم دې غمال د سټوډیو غړای ټایم راکې یو لس ملټان د فاس اف پینځو بجې اور 25 ډیټ اوم میاش 2024 ته سیدا پروگرام بالکل لائے براہ راست زمونگا زمونگا آواز چی گم دینو دے کے مونگ سر امرستا لری مونگ سر ٹیکنیکل چے کم ملگری دی کم سینئر ملگری دی نو اگئی مونگ سر تاون لری تاون سے لری تاون دا ٹیکنیکل سیزنو لری سی دا دا آواز دا غطا استا چی گم دینو خکلے کئی خیستے گئی زما آواز خو بالکل اوکی راروان دے کنا زخد چی اوکی راروان دے نور با کی گی سر خان ځکه چې زدي ځان ستړی کوم او تاسو آواز کلیئر صفا نه راځي نو بیا خو نه شو کنه صحیح ده نو جناب گپ شپ هم سم بلا ډیر زیات لګو تاسو مینی با هم ځن سره پروگرام کې شامل هم اور د دین علاوه نن چې ګنده نن را سره بیا باکس دی ښا صحیح ده کنه باکس په نن ځان لا اخلې یو تاسو لمی سم خپل باکسونه چې ګنده قسمت مونږ دی چې بس د چا قسمت کې سره ورسېدل نو سبا کوي تاسو په داسې کار کوي چې په خپل قسمت باندې بسور کوي او هغه پروگرام کې ګوره لازمی فالو کوي باکس په تاسو خرابوي بالکل نه ځکه که تاسو باکس نه کولاوي نو بیا بسوي بیا به تاسو که اراده مو نوي نو بیا به باکس تاسو بالکل نه کولاوي میسیجز به هم درج کوي تاسو میسیجز به هم بلا ډیر زیات شامل هم د دین علاوه بس تاسو کالز هم پروگرام کې اخلم په 09332804095 باندې د دین علاوه تاسو میسیجز میسیجونو والا نن وسم ډیر زیات میسیجز کوي خاص بنن ګورم چې ما ته وسومره میسیجز راځي سیدا بالکل جناب کوم ته میسیج تاسو کوي نو موبایل کی رائټ کریئیټ میسیج آپشن ته ولاړ شي الته کې بتاو سو یو آر ڈی 94 چې کوم دنو دا لازمی دی سیدا ډیر خلک اکثر پروگرام ته میسیجو کې خدا سیدا چې دغه ما چې د تو یو آر ڈی 94 دا به یو ځای تاسو لیکي چې کله تاسو دا نه لیکي تاسو میسیج به مونږ ته نه را رسي سیدا دا
دغه وتا سو لازمی لیکي بیا بلک شانتي دما ور کوي سپیس پور کوي سلام کلام پیغام خله شانت میسج وتا سو اولی کوي هغه وتا سو د اخلاق چوکاټ کې دنه جګم دینو او گلدسته کې پی کوي هغه وتا سو مونږ ته راسین کوي 4881881 باندې یعنی کې دریزلا اتو یو باندې مطلب می دا د 8881 باندې او جی بالکل دس وہاں راجائی دے پروگرام حصہ وہ جوڑو گئی دن علاوہ جی گمدن اور اکل یا ماں اور بس جی گمدن ہو اسی جل میں کھڑا دے صرف بی جی ایم تم کار وے لے دے اور بی جی ایم جی گمدن خیر دے بی جی ایم بکل کل گلے کو مزے کچے کل کل بابا گے سندر ہمورو وای چې خوی می د پتنګو پر نام یې نه دم زبستا په سترګو خامخا مې نه دم هم تو به جانانې هم بتاب مې نه گم ہم تو میں جانا نے ہم پتا بو مہینے گم کبیا چرتا پیدا شو ماؤ بیا مہینے دم سبستا پستر گخا مخا مہینے دم

باغیچی خاورے شوم می ریشم خو بلاس کے می گل پاتے دے خجی دغا پروگرام چگم دے دغا دوستا ٹک ٹک روان می تر شپگو بجو بورے نیم گھنٹہ چگم نے اغا ما چگم نے اغا خپل خبر چگم نے اغا زما خط می نہ شو بلا خبر می بجڑے دے خو ولا چی سو کما خاورے اور ادن کو استاد سو کالز بہ ہم اخلم وا اور باکس سی کم دی اگر سر ہم موجود دی نن بعد سو د خپل سی باکس چگم دے اغا خپل قسمت اس چگی وے سیدا گوری با چ سا سو با په قسمت کی سر اخی جی سیدا د دین علاوہ سو سو میسجز اغا ہم پروگرام کے زن سر شامل ہم یو دوا دری میسجز رغلی دی نور چگم نے نو لانے دی رسیدلی چکل راضی بیا وے شامل ہم خصاصو دا میسجز دا بدن سره شامل کما بیا بس سو کال سی گم دی اگے طرف توڑان دکی کما سا سو بس ہم بلا ډیر زت کال اخلم سیدا او 09382804495 باندې تو 09382804495

0: ونمستي وتمنتي وضغطي جوتنا انا خبرو غالبا شوتلي
1: دير صح
0: غالبا مش ودي دليني ديني دبر هارتك وتزان انا خبر دي يجي تسريكي دي خوبيني ميني ميني تساسيني والدميني نغيرين استادمين سردرزيدي غالبا تستافوني وغالبا سمنا
1: دیر خدای وفا خور چې دا سوراغ لی پروگرام ته موقع لکو ډیر زیات مننه چاته بدوا سلام لی گئی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه نن چې کوم دینو بکسینو والا بالکل روک دی تاسو چرته دی کنا او د پادې شوی کنا چرتا خیرات بسی ورغلی چرتا په خپل کارونو کې مصروف وي. بهرحال صفر 9 3 2 294 9 بائی زما دا نیم دے ڈیر جت من مو خان چی گم نو منگتا میسج کرے دے ډیر زیات مننه شکریہ دا الفاظ د سیغونتو کنه چې په ما د سیناشنا نشنا غونتا ولا کېدل نو بدی وچ باندې بار هډ ډیر زیات مننه 09 3 2 84 95 باندې بستاسو لایف کال جن سره ګورم چې سوکرا زی د کم زن رزی کالر ګورم. اوکے دا کال چې کوم دنو هغه خو سرو خړو بدنه لګي چې خیری اخیری لمحات یو او کسی حساب دے 09 3 2 84 95 باندې پدی باندې بس کال زن سره پروگرام کې اخلم صحیح دی جی.

0: اوګي چې دغه میسیجز هم نور هم راغلي دی وای چې حمادیم سوابینا شو اور ما وای چې تولې مونږ نه یادې کومګه میسیج نه کو نو تاسو مونږ نه یاد وای دومره مازغز مونږ چرته دی حماد ګلې مکو کنه حماد حماد حماد ډېر زیاته مننه کوم وای چې الیاس حمدان نور وکاس سره ناستې پروګرام اور ډېر زیاته مننه کوم تاسو هم تاسو هم راغلی پروگرام ته میسج وکړه بل میسج السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی څنګه یې پروگرام سم خسته دی او وای چې ناجینا ناجینا اور نیم نیم نیم تاسو نه دی لیکل بہرحال نیم تاسو چې کوم نه هغه پته نه لګی زه په پوینې شم السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی سو خبرې کوي د کوم ځای نه رومیسا
1: انوشا
0: انوشا د سوابینه تاسو پروگرام کې هرکلې وامه ډېر مننه
1: وای
0: ا پروگرام در باندې څنګه لګي
1: زبر سو
0: زبر سو لګي پروگرام کې خاص خوخ مو سو شو تاسو پروگرام کې خوخ سو شو موضوع مو خوخ شو خبرې مو خوخ شوې مطلب په موضوع باندې
1: تاسو خبرې ونه
0: اللہ مو خوشحال کا ڈیر زیادہ من کم دار تو باکس پہ کلاوئی کے نا باکس پہ کلاوئی سویم نمبر ماں سرا صرف دو باکس شوی دی نور پاتی دی ایک شوی دی او چار نمبر شوی دی
1: نمبر
0: خا خدا سے کار دے گا نا
1: جی بھائی
0: پالو کوئی بیرا سر صحیح دا
1: جی بھائی
0: دا سے کار دے گا نا چی دا سے خانہ کرا واخلا یا دا سے کولر تکی نا کنا او دا سے یو دو ٹپی را سر دو ٹپی ہو کا خو اگا دغا چی گم دے کنا نو اگا میوزک پوزر خپل برابر ہے
1: نو آ بھائی آنو نراز تپی
0: ٹپی دل نہ راضی نو دا بس کی گی بس باکس چکم دنو اگا مونگ نمیش لکا

ورکڑی کی باقی دا چی دے ہاں دا زمونگا ہربلائل چی اگوری نو دا میدے کے بہترین کار کوی دا گردو کانی پتری او دس چی دے دا مسانو جملہ مسانی جملہ بیماریانی او دا میدے جملہ بیماریانو کی دا کار کی وجد دی زمائی زتمندو صرف او صرف دادا چھے الحمدللہ سم الحمدللہ پا آغی کی تروس پوری زمونگا ڈیرو مین دو خوین دو تا فائدہ ملو شوی دا او دا میدی دا اگا غٹو غٹو پریشانیانو نا چھے بھئی پا ڈاکٹرانو بے ڈیر ڈیر پیسی ور کولی آجی فیسونو باندی دویانو باندی نن آغی دا یو بوتل پا استعمال سر چھ دے با کی دا مطمئن شوی دی آجی او داغین علاوہ بل انتخاب اشتنا حجی که دکاندار پی بل ایٹم خرسوی او توائی چی دا والا دا هم سیده اغا ختم شویده یا نشتا یا شارت تی دا هم خسته کار کوی خدا و توائی چی نا زب صبرو کم خیر دی خو زمات چی دی دغا پرادک او دغا شیز چی دی دا صفات پا نمبانی چی کم زمونگا پرادک تی اون دغا تزه انتظار کم ورز دی لیت شی دو ورځې ریلیټ شي هفتم زستا انتظار کوما خو پروډکټ د صفات کاسمیټکس وی ولی زما عزتمند انسان چې کله مطمئن شي نو بیا د اطمینان نه بعد هغه بیا په یو شی سمجوتا او معاهده نه کوي د هغه طبیعت چې دی یو شی هم نه ښکاری ځکه فائده چې د انسان کم شي کی وی نو ام آغا شیتا او ام آغا شیستا چی دی آغا با که دا زور کوی او آغا اخلی ولی اخلی چه ده فایده ور کلی دا بلا خبره زمائی زتمندو چه زمونگ دا سان پرادکتی پا دی که سایت دیفیکت نشتا دا یو مرس ختمولو پا وجه بل مرس چی دی نپیدا کوی دا دی پا وجه هم اطمینان رازی او چه کل اطمینان راشی نه دا اطمینان نباد انتخاب کیگی او نن زمونگا او ریدون کو زمونگا رون خویندو او زمائی زتمندو مشرانو کشرانو چه نن انتخاب دا صفات کاسمیٹکس پاکستان کردی دی اغا ام پدغ دیانت داری باندی او ام پدغ خبرو باندی چه اغی تا اغا طول پا طول چه دی صفات با کیدگی سرامی لو شوی دی

نو قدر منو اللہ رب العزت تا خیستہ خیستہ توبہ پیش کوم. رب کریم پا توبے بانے خوش آلے گی نو مونگ دا خپلو آمالو باکی ادگے سر چی دے استغفار کسرت سر وایو زما عزت مندو. دا استغفار دیر فضائل دی او پا آغا فضائلو کی یو فضیلت دا دے چی دا دا بدسی زینا اللہ رب العزت دا رزق بندو بس کئی چی دا دا پا وهم و گمان کم نئی. او زما عزت مندو رزق ستوائی پا دی مانا خوزان پیگو چی رزق صرف روٹی ندا رزق صرف چی ندا بلکہ رزق دا انسان سرا لگی دلی ہر آغا مسئلہ دا چی آغا دا دا چی دے ضرورت بھی زما عزت مندو دا دا ضروریات با اللہ رب العزت پورا کئی او دسی بے پورا کئی چی دتا با پتام نئی. نو لہذا زما عزت مندو استغفار کا سر سرا کو پخپل و گناہونو باندی چی دے اللہ نا چی دے معذرت کو دشپی پا آغا ساعت کی را پاسی دل چی طول او دوی صرف تا اوستا خودے وی اوستا رب سرا چی دے استا راز و نیاز بی. اللہ رب العزت تیر عمل کولو توفیق را نصیب کی.

عزیز مائی زتمند کال اور ایس ایم ایس طرف تبرازو 0322-9153-240 اور 0312-9153-240 دا بارہ والا نمبر باقی دا زونگ دے اور 0322 والا نمبر چیدے یو فون دے چاہتا سنگ سہولتی کال کولی شی 0322-915-3240 صفر دری دو دو نہا 2292-53-240 اور 0312-9153-240 دا بارہ والا نمبر باقی دا زونگ دے اور 0322 والا نمبر سیدھے یو فون دے چاہتا سنگ سہولتی کال کولی شی 0322-915-3240 صفر دری دو دو نہا یو پینزد ری

0: سلور صفر دی بانی تاسو کال ایس ایم ایس کولی شئی اور 03-22-53-240 پا دی بانی زمونگا واتس اپ نمبر ہمشتا زمائی عزت مندو تاسو پا واتس اپ بانی ہم خپل میسیج خپل وائس میسیج کولی شئی او خپل رائے پیش کولی شئی تاسو تروسا پوری آغا رونو خویندو چی بھائی زمونگ دا صفات کاسمیٹکس پاکستان دا پراڈکونا بالکل مطمئنی آغی چی دے واقعی دا استعمال کری وی او دا استعمال نبات چی دے آغی تی مطمئن وی نو بالکل آغی خپل کال سمس کولی شی مونگ سارا چی دے پا پروگرام کی واقعی دا شرکت کولی شی او خپل رائے پیش کولی شی چی بھائی دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پراڈک ما استعمال کل او ما تے دانا فائدہ را کا عزت مطمئن یم مکال کولی شی 03-22-91-53-240 بانی دینا علاوہ 03-12-91-53-240 پدی بانی ہم تاسو کال ایس ایم ایس کولی شی قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان ددی پراڈکو کے چونکہ سانا پراڈکٹ چھے اسا پوری راغلی تاسو استعمال کری دی باقی دا دا آغینا مستفید چھوئے مطمئن یہ تی او اس انشاءاللہ حال کی تقریباً دا ٹول دکانونو تا چھے سانا ستاسو شاپس تی کاسمیٹک شاپس او آغینا تاسو دا صفات کاسمیٹکس پاکستان سودا اخلی دا آغی کریم اخلی دا آغی چھے دے باقی دا سکن سپری اخلی نو دا زمائی زتمندو آغا دکانونو کی بتا ستا اس پڈیرا آسانی سرا صفات رائس فیش واس ان شاء اللہ العزیز ملاوی گی چی آغا آئلی مخ د پارا ڈیر بہترین دی جی راضی گرو جی سوکھ دیرا سر السلام علیکم و رحمت اللہ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ خیر دی جی ساسو دعا دا سوک او دا کم زی جی اجی صاحب خیر طبیعت ہم خرے
1: کھلے مسئلے کیا ہو کھلا مسئلے کو ریڈیو کو شر چل رہا جی جی
0: آواز پکی شرار ہے راضی
1: آواز کھلا ہونے راضی
0: آؤ ہاں ہاں نو انشاءاللہ آواز پہ صحیح کو خاں نور تا سو خے درمن شی جی پلہ گران شی خجیدہ و مونگ سرا زبونگا درون او خوگ مشر باکی دے ویلی چیرا آواز کی لگا مسئلہ دا نو آواز خو با انشاءاللہ زبونگا مرگری ہم چک کبی او دا چار صدا او دا سوابی چکم ریڈیو والا مرگری دی 94 FM او 93 والا بہرحال زمائی ذتمند و کوشش بکو چی آواز زبونگ صفاوی اور ادن کو تا فائدہ مکمل رسی گی نو عزم دا کولو چی صفات چی کم رائس فیش واسطے زمائی عزت مندو نو دیکی در رجو چی کم اوبدی آغا استعمال شوی او زمائی عزت مندو بالکل زتا ستا دا ہم ویما چی تر اوسا پوری تا سوسانا پراڈک استعمال کری دغه ټول پراډکو کې تاسو ته چې کم رپورٹ او ریزلٹ ملو شوی دی اوم هغه شانتی با زمونږ رایس فیش واش تاسو ته ریزلٹ درکې بهترین ریزلٹ هغه مخونه چې هغه آیلی دی آیلی مطلب چې غوړ دی زمای عزت مندو مخ غوړواله نه ختموي دغه چې دی دا د رجو او بچ دی کم فیش واش کې زمونږ یو شوی دی دغه چې دې زما عزت مند باکیت گئی سره با د مخ دا غړوالې ختموي بهترین چې دې رزلټ سره زما عزت مند نو تاسو باکیدا د خپلو خوشا دکانونو سره د دې ته پوسو کوي او راغلی دې ان شاء الله العزیز تاسو ته فائدہ هم در کوي حاجی او چې سنگم نور پروډکټ استعمال کل فیس واش ته حاجی لیمن اینڈ وٹامن سی بلیچ تھی زمونگ عزت مندو بہترین بلیچ ہاں چی آگے کے درے پیکٹ دی دا نور پروڈکٹ دا نور کمپنیانو پا نسبت زیاد پیکٹ پکی دی او سیرم پکی بالکل فری دی او زمائی عزت مندو پا مناسب 50 روپو قیمت کی چی تا ستا

0: خجی اس ایم ایس راغلی دے وی چی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ استاد جی سنگھ اے ستا صوبہ ریگولر پروگرام ویز محمد ویز د سوابینا قدر من شی وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ ویز جانا روزانہ خوب نوی خو ہفتہ کی با یوزل د سرا انشاءاللہ العزیز مخامخ کیگو او ما خاطر بائی تا ہم ویلیو چی انشاءاللہ که زما خوخوی او د ثوابی او ریدون کی ستا پا مشور باندی ترجمه در شروع کول غواړي نو مونږ با هفته کې یو ځل چې دی درس قرآن کو لکه یو خو تاسو روزانه دغه کوی د هرې جمعې له درس باقی د ختم قرآن کوی نو ما خاطر بائی ته هم ویلو چه بایی زمان بچه بیمار دی دا آغا بچی دا پارا را تا دعا کوئی نو ختم قرآن کی چونکه منگا هم یادوئی او دا دین علاوه ماغی تا ویلو دا چه بایی که هفته کی یو زلی یا دو رزیوی او تا سوچی دی ما تا که پروگرام کی موقع را کوئی نو آغی که بچی دی منگا دا دا قرآن درس یعنی ترجمه آغا تفسیر سره شروع کو نو هغې ته مې هم ویلي نو انشاءالله که پروګرام ریګولر شو نو بیا به پکې مشوره کو او د اورېدونکو په حساب باندې راځئ ګورو چې څوک دی را سره. السلام علیکم رحمت الله.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. څوک او د کوم ځي؟
1: زه متی الله خبرې کوم د چرسدي د کلیاس نه.
0: جی متی الله صاحب څنګه خی طبیعت هم خلی؟ اللہ دی قبول کی او اللہ دی مزید توفیق را کی دا خا اخلاق او او امین سرستاسو دارا تو اے متی اللہ صاحب چیز امونگ دا صفات و صحیح استعمال ہوئی تاسو
1: یہ رجی مانن دا دنم مانن دا کباب
0: رجی خا جی خا بالکل جی دا تاسو دا میدی کس مسئلہ وی لگ ما تو آئی نو پیا متی اللہ سے بزمونگا دا نم زان سر با قیدہ تا سولی کئی دا صفات صفات حرب العائل
1: صفات حرب العائل
0: آو دا چی دے با قیدہ دا دی ڈبے سپین چک شانتی دے آو دا پاس پی دا زیتون دانی جوڑی دی سپین ڈبے رے او چی دکاندار تا کلم ورشی نو با قیدہ مونگ بتا سرا خیر دے تو دا کمزی تا سو کمزی یاد کو
1: پا کلیاز کی کلیاز دی
0: کلیاز
1: آو دی کلیاز دلتا کیلے بوبک کلیاز ستا ہوئی
0: خا او دا دا چی دے کم دی مشہور زینو کی کم سرا نزدے دے
1: دا جی دلتا کی رازی پنوخار پرور بانی را جبو تلندیشو شد لو تلندیشو شب سن کلیشو
0: خواه خواه خواه انشاءاللہ زا تاسو دغا واری ریڈیو اسی مواری اخیر پوری زبا تاسو سرا با کیده چی دی دغا جی دغا با تاسو سرا شیر کو خجی دیر مننا قدر من شی پا اللہ گران شی داو منگ سرا زبونگا خوگ مشر او زمای عزتمندو با کېدګي سره چې دی اغي خپل د مینی اظهار وکړ او با کېدې کال کړو او خوشاله شو د پروګرام نه با کېدا نو زمای عزتمندو د صفات کاسمیټکس پاکستان د تاسو ته ستاسو په نږدې سانم چې دی د کاسمیټکس شاپس دی پاغې کې با کېدا ملاویږي صفات هربل آئل دغا متی اللہ بھائی تا مسئلہ دا میدی دا او دا میدی پا وجہ چی دی زیاد پریشان دی نو سحر غرم ماخام متیولہ بھائی دو چمچ چیدے باقیدگے سرطاسو استعمال ہوئی او پنہر باندی یعنی دا سہری ناشتی نمخ کی دو چمچ دا گرمی روٹے نمخ کی دو چمچ او دا ماسخوتن روٹے نمخ کی دو چمچ باقیدہ استعمال ہوئی انشاءاللہ العزیز دا اللہ پا فضل استا صبح دغه مسله الله رب العزت ختموي. دین علاوه زما عزت مند تاسو هم انتخاب د صفات کاسمیټکس پاکستان وکي چې بای د میده هر یو بیماری چې دا اغینه چې دی پریشان دي څوک زمونږ رونه خويندې مشران کشران د میده چې دی سوځي وي میده باندې درد راځي او روټی تی نشی خوړې یو سړی دې بیخی روټی تزرنه کیږي د صفات هربل آئل دو چمچو استعمال سره به بالکل دسی روټی د الله په فضل خوري د دبا نظام انهضام دانه برابر شي چې د بزان ته هریانی لګ زمونګه د ټانک یو علی خان بابا دې الله رب العزت دی ولا خسته عمر ور کی صحت او عافیت سره اغه وای چې مولوی صاحب مخکې مې بالکل روټی نشو خوړې خو چې کله مې صفات هر بلاین استعمال کړی دي ځانته چې دې حیران یم. بل یو زمونږه اوریدونکي یو ورځ کالو کوم چې راستا مولوی صاحب ستا سوچې دې دي هر بلایل خو ما ته ډېر نقصان راکو ما وتی هغه څنګه ویره مولانا صاحب باقاعده ما ستاسو دا دغه استعمال کو اوس دانه روټۍ خورمه دانه روټۍ خورمه چې هدي نشته او دا خو ما ته نقصان میلاو شو. نو ما وتی دغه نقصان ښه دی خو چې بل څه نقصان نه وي هسې نه چې ستا هغه مرض یې زیات کړي وي نه وي بس دغه د خبره ده. نو بیا ورته ما خندل ویم تا خو به کور کې زمونږ هغه خور هم ډېره پریشانه کړي چې مخکې چې دی په تنور باندې او په ګیس باندې روټۍ کمی پا خولی اوز به زیادی پا خی. نو اغرا تا بیا خاندل چی آو ام ده سیدا بهر حال زمانی زتمندو صفات هر بل آیل دی او که صفات پرادک سانم دی دغا طولو که با انشالله العزیز تا سو تا 100% چی ده ریزلت ملاویگی ده سوابی او ده نوخار تا چار سدی زمائی زتمندو چی سانا کاسمیٹک شاپس تی پاگی کی باقیت گئی سر بتا ستا انشاءاللہ العزیز زمونگا دا پرادک آویلیبل کی گی پا مناسب قیمت سرا پا لگ مناسب قیمت سرا بتا ستا ملاوی گی فائدہ با دا تا دیر قیمتی در کبی زمائی زتمندو دا اغی وجہ دادا چی ستا ستا ہوئے ما چی زمونگا دا کم ہر بل آئل دی نو دا دا زیتون او دا کلونجی دا امیزش نجول دی حجی کلونجی دا پکی با کیدا اداغی بارک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا مرگ نا علاوہ دا ٹولو چی دے مرزون پکی شفا دا دین علاوہ زمائی زتمندو چی کم زیتون آئل لی مونگا پدے کی چی دے زیتون استعمال کری مین تیل چی پدے کی استعمالی گی آغا دا زیتون لی ناغی بارک کی چی دے با کیدا قرآن کی آن اللہ دے تا شجر مبارکہ وی لگا او دا شجر مبارکہ دا حجی زمائی زتمندو با قیدد دی خوراک ہم تاسو کولی شئی او آغا ما شم چی بھئی آغا ودن کئی وین نجوڑی بدن نگٹ کی گی دا آغی دا پارا ہم چی دے بہترین انتخاب دا صفات ہر بلائل دی وین بے وسر جوڑی گی وینه به زیاتی کی زمای زتمندو او دا وت بالکل مطمئن وی تاسو با د خپل اغه بچی چې اغه غټیږي نه ان د جوړونو نه کمزورې دي او د بدن نه غټیږي بالکل زمای زتمندو د سر نه وال خپو پورې پدی باندې بالکل مالش کی دغه مالش سره بچی دي چې د سو وخت نه بعد بچی دي الله رب العزت دته چې دي گروت ورکي او د دبا چې دې جسم وسره خسته کیږي زمای عزتمندو نو دغه هم مونږه او تاسو چې کله فائدہ درکوي هغه ماشوم چې وای آغا خېټې درد لاسه جاړي او زمای عزتمندو ورکوټې دې دغیگی ماشوم دے پی دا مورس کی دو دری سلور کترے دو دری کترے آغت چلے باقی دا صفات ہر بلائل نور کوئی خیٹی دڑ و سر غیبی گی ہاں جی ماشوم گروت کئی کم ماشومان چی باقی دا غخوری زمائی دت مندو خور خوری آو باقی دا ہر وقت کی دغت تولاڑی دیوالونو تولاڑی وغسٹی زمائی دت مندو صفات ہر بلائل و تور کئی بہترین ریزلٹ بئی ماشومان نو دا پارا یکسام مفید دسی زمونگا آغا مشران چی داغی جورونا درد کبی آو دردونو نا پریشان ای نو آغی هم استعمالو لیشی پدی بانی مالش کو لیشی آجی مالش سر چی دے بلکل دردونا غیبی گی پٹو آجی آو آغا مشران چی بئی دا آغی ملا خوگی گی آو دا کمزوری پوجا دی بلکل آغی استعمالو لیشی خوراک پی هم کولی شی او زمائی ذتمندو دا دین علاوہ آغی سکلی هم شی ہاں دش پیچی دے پیو کین لگ نیم گرم پی او آغی کی دو چمچی باقی دا واچی که شہد کو شہد کور کی وی شہد حزب استعمال پکی واچی انشاءاللہ العزیز دا میدی بیماری ختم آجی جوڑونو بیماری ختم دا اللہ پا فضل بانی نستاز انتخاب دا صفات کاسمیٹکس پاکستان وی او بیا بہر یو پراڈکٹ کی زمائی عزتمندو اللہ رب العزت فائدہ خلی دا نو انتخاب دا صفات کاسمیٹکس پاکستانو کئی کال کولی سی 0322-9153-240 اور 0312-9153-240 بانی تسو کال اس ایم ایس کولی سی زمائی عزتمندو او با کید گئی سرا چی دے مونگ تا دخپل یو چا تا مسئلہ دا او پخپل مسئلہ نا پیگی چی بھئی ما ہو دیر علاج دا پلان کئی مسئلہ دا پاراو کو بلکل تاسو ہاں مونگ تا کالو کئی مونگ استاسو مسئلی تا او گورو او بیا دا مسئلی نا بعد تاسو تا دا غی حل انشاءاللہ حل عزیز رو باسو رازی گورو چی سوک تی اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم آواز ہم نہ رہی السلام علیکم خجی زمائی عزت مندو ددی کال کون کی آواز چونکہ پورا نہ رات لو نو ہر کل چمنگا کال کو زمائی عزت مندو ددا سی زینا او کو چی زمونگا سگنل پورا وی آواز پورا زی زکا چی یو بلتا خبر اترو کی مونگ تا چی دے سوی آسانی وی زما عزت مندو او چی خبر کل پورا وشی فائدم بیا زیات کی نو تاسو چی کال کوی بالکل ددا سی زینا کوی چی بی داغی سیگنل ز پورا وی 0322-9153-240 اور 0312-9153-240 بانی تاسو کال اور اس ایم ایس کولی شی

0: ماں ویلی مال د شارجہ نه کالی راوړه
1: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار ټوپای کی د شارجہ جولرز دکان دی چرتچی د دبئی او د شارجہ ټوله ورایټی موجود ده
1: نو دا سی وایا کنا
0: شارجہ جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 09382732 65
2: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.

സൂറെ ത്വാഹ ഷ്പാളസമസി പാറാം.

آیت نمبر 40. اس دی زینا اللہ جل شانہو فرمائی اذ تمشی اختکا کلچ روان و اختکا خورستا فتقولو نوی وی حل ادلکم آیا اخیم تاسوتا علا من یکفلو آغ سوک چی پالنو کی دد فرجانا کا الا امکا پس منگا واپس راوستے تو الا امکا مورخ پلیتا کئی تقر عینها دید پارچ یخیشی عینها استرگی داغی ولا تحزن او غمجن نشیت وقتلت نفسا او تا اوجل یو کس فنجیناک پس منگ خلاصے در کتا تا من الغم مید غمنا وفتناک فتونا او منگ ازمائل تو فتونا پا ازمائل سرا اس دی زین اللہ فرمائی چہ ات تمشی اختو کا کل چہ روان و روانش و خورستا موسیٰ علیہ السلام چہ کل دا پیرغون کورتا اور سید نو پیرغون داغ خزی داغ سر ڈیر مین چہ دے اغی کولا معشوم جڑل نو بیائے والا پائے ورکون کی زنانہ چرے اغے راو غخت لیکن دا اللہ دا ارادے مطابق اغ چنو پا آغ دا معشوم دا آغ زنانہ پتی باندی اغ بان خل نکی خدا پسور قصص کے اللہ پرمائی و حرم نا علیہ المراضع منگ پاغ باندی دا دایڑ زنانہ پی چی اغم حرام کڑیو د د خور چې نومې مریم بنت عمران او هغې به وخت په وخت داغه خبر اغسته کله چې هغې واورېدل چې پیرغون داغه ښځه آسیا د یوې دایڼې په تالاش کې ده نو هغې ورته ووي چې آیا زه تاسو ته یو داسې دا زنانه درته وخیم چې هغه به دې ماشوم لپای ورکوي او د ده تربیت او پرورش به کوي نو پدی وقت کے حامان اوی چی داخذ چتخ پلوان خوی ندی معشومو جڑل او دارنگی چی دنو اغا دا اوی چیرا دا معشوم چی دنو دا وجل غواڑی پیرغون ور تا اوی چی دا خو زمون خیر خواد یک فلونه لکم ستاسو دا پارا بے کفالت و تربیتو کی نو مفسرین حضرات پرمائی چخپل مور ور تدری یا سلور میاشتے پای اغور کڑو بیائی دریاب تا غرزو لیو نو دا دیر لوی امتحان دے اغی تپوسو کو چی دا سوک تیوی وی اغزما یعنی مور دا چی پدی وقت دا اغی پا غیگا کی زما یو یو کال والا رور دے چی داغ نم اغا حارون دے نو دی اغا راو گختا ورتیوی چی زند ارزم ستاسو ضرورت تے تاسو برازی اللہ جل شانہو موسیٰ علیہ السلام چی دے اغی خپل مورتا واپس کو فرجانا کا الہ امی کا ہر کل چی موسیٰ علیہ السلام اغی تا واپس کلیشنو پور انداغی پیرو دلی شورو کلل پا دی طریقہ اللہ تعالیٰ اغخ پلے مورتا واپس کرو وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا
وقتلت نفسا الله په موسی علیہ السلام باندې یو احسان داوم کو چې هغه د پرغون په کور کې لوی شو او یو قبطی اوجو نو ټول پرغونیان داغه د وجلو پسې اغیرال موسی علیہ السلام د اغزاینا د ځان خلاصولو د پار اغلاړو او الله تعالی داغه د خطای چیرې دای معاف کړه. د پیغمبر کېدو نه مخکې قسمه قسم ازمیختونه پیرال اغه تیر کړل هر کله چې الله تعالی داغه مدد یې وکړو او موسی علیہ السلام چې کله د فرعونیانو د یری د وجې نه مدین ته ورسېدو نو یو نیکمل سړی چې شعیب علیہ السلام ټول هغه کیسه یې واورېده نو ورته یې وویل چې ته اوس مه یریږه، دلته راغلی د ظالمانو نه تا ته نجات ملاو شوی دی. موسی علیہ السلام هلته چې دنو شعیب علیہ السلام سره شل کاله یا اتیش کاله چې دی نو دی د هغه په تربیت کې هغه پاتې شو او بیا د حکمت الهی د تقاضی مطابق چره نو هغه د التنا خپل بیبی واغسته او روان شو کوی تور خواته ورسید. الله ورته پیغمبری ورکړه او الله ور سره خبرې وکړي. بعضی وی چې په مدین کې لس کاله هغه تیر کړی دی د خپل بیبی هغه مهر او لس کاله نور چې دینو هغه تیر کړل او بعضی وی چې نه اتل لس کاله او لس کاله مهر او باقی ات کاله چې وو دا اضافی تیر کړو او پاغی کې اولاد چې هغه پیدا شویو. وفتنا کفتونا پدی بارک سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ تپوسو کو چې په موسی علیہ السلام باندې کم امتحان راغلو. عبداللہ ابن عباس سے برتو پرمیل چې داغی اختصار داری چې فرعون د بنی اسرائیلو نه خطر محسوس کړه چې دی کې یو تن پیدا کیږي چې زما بادشاہی چې دینو دا بدلاس نه وړي. د بنی اسرائیل نارینه چې دی هغه وجلو حکم شروع کو بیا ورته چې دینو قبطی شکایت کو او هر کله چې مشران د بنی اسرائیل هغه مړ شي او کشران قتلېږي زمون خدمتونه به څوک کوي. نو بیا دا حکم وکړو چې د نسل کمولو د پاره یو کال هغه وجل او بل کال به چې هغه به پریښودل. په کم کال چې هغه اجازت ملاو شو نو هارون علیه السلام پیدا شو، په کم کال چې وجل کېدل په دغه کال باندې موسی علیه السلام پیدا شو. نو اولنې امتحان په پیدایش نه هغه راغې، بیا په تابوت کې غرزول، بیا د پرغون کور ته تلل، بیا د هغه سخوړل نه او بیا مطلب دار چې دی د پرغون هغه ګیره رانیول او د هغه د قتل اراده یې وکړه، بیا ملغلرې په ځای باندې سکروټې تلاس واچو، دا ټول امتحانات چې دي دا پرالل. ثم جئت على قدر يا موسى کوئی تور د پدی وخت کې رسیدل د الله تعالی په علم کې دا د مخ کې نه مقدرو چې د دې اس خبر هغه ته هغه نو او یا ترالی زما د خبرو د پاره په یو خاص وخت او خاص اندازه د زمانی نه پاغي کې نور انبیاء او توحی کیږي او هغه سلویخ کال دي او بیا پرمای وسط وناعتک لنفسی او غره کړه ما ته د خپل ځان د پاره. نو پرمای وسط وناعتک ای اخترتک لرسالتی و وحیی، ما د خپل رسالت او د وحی د پاره منتخب کړي او د مختلفو تکلیفونو نه هغه چې دینو ته تیر شوی او د هغوی د ذمواریانو پوره کولو قابل مې جوړ کړی، نو زما پیغام چې دی نو دا پرغون او بنی اسرائیلو ته ورسوه. ځکه چې کله یو نبی راشي خلکو ته الله تعالی د عبادت دعوت ورکی نو په دې سره د الله تعالی عجیبه چې دی نو هغه بندگی وشي. نبی سخته تیره کړه، د خلکو اصلاح وشوه، معاشره ورسره ښه شوه او په خلکو باندې د الله تعالی حجت قائم شو او د مخلوق فائدہ اومو شو او د الله تعالی تعظیم چره دا هم شو. بیا ور پسې فرمای اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. نو دلته وته دا وای چې اذهب انت لال شتو انت تو واخوک اورورستا تو او ستار اور هارون چې هغه د پارا تا دعا کړې و زما دواړه معجزات والی چې هغه زما په
قدرت سرستا مخی تا اخ کار شویری دا دعوت دا پار رامخ کشی ولا تنیا فی ذکری او تاسو دوارو باندی چه او سپوری ما احسانات انعامات کردی اغا یادو ساتی او دا رسالت پر رسولو کی اغا چه دنو دا تلوار نکار والی مطلب داری تاسو جلدیو کئی او یادا چه زما ذکر و اسکار مپری دی پدی که سستی مکوی ذکر دا هر مومن صفت تے خاص کر دائی بدا اللہ تعالی اغا ذکر بچی دیں اغا بڑیر کئی ذکر دل تا دو سیزونو تا شامل لے یو زان لا سبحان اللہ الحمدللہ وی دویم خلقو تا دا اللہ تعالی دعوت ورکول خلقو تا دا اللہ تعالی دعوت ورکول خلقو تا دا اللہ تعالی دعوت ورکول نو پرمائی اذهب انت واخوک بی آیاتی ولا تنیا فی ذکری ولا تنیا فی ذکری او بیاوی اذهبا لارشی تاسو دوارا الى فرعون فرعون تا انہو توغا اغسر کشی کلی دا دلی تفصیل مخ کے تیر شو اللہ وی تاسو دوارا زما پیغام والی فرعون خواتا تاسو لارشی او اغسر کشی کلی دا او دا سر کشی لاری اختیار کلی دا اغسوی انا ربکم الاعلا زد طولنا لوی خدائیم زد طولنا لوی خدائیم نو دا خبری چی دے دا اکڑی نو اللہ دی توی تاسو دوارا اذهبا الى فرعون انه طغا تاسو دوارا لارشی اغل زما دعوت چی دے داولا ورکی یحیی بن معاذ الرازی اغل چی بکل دا آیات اولستن جلل بے بیا بے وی چی اے اللہ داستان نرمی دا آغا چا سر چی اغزان تا اللہ وی نستان ارمی بدا آغا چا سر سنگی چی اغزا آغا تا تا اللہ وی یو سڑے زان تا اللہ وی یو اللہ غا تا غگ نکی او یو سڑے اللہ تا اللہ وی نو اللہ باغا سر سمر احسانات کی نو اذهبا الى فرعون انہو توغا لار شیطاسو دوارا فرعون تا آغا چی دے زما سر کشی کلی دا زانتے انا ربکم الاعلا ویلی دی تاسو دوارا لارشی اغلا دعوت ورکی نور بیا مزدواد ہو

ستا درب پیغمبران یو ستا خوات دیر پار منگ را لگلی شیو یو چی تو بنی اسرائیل لقید نا اغا چی دے نو اغا ازاد کی اغی پریری دا ظلم نکے او دا کما دعوی چی تا کری دا داتا غلط کری دا معاکوما زتا سو دوارو سر پا مدد کی اما پلیدو اوریدو سرم تاسو سرم فا ارسل معنا یعنی زمونگ دو دعوتون دی یو مظلومان را خلاصول او بل چرے وحدانیت قبلول کل جی پا صورت کے اول خبر زیادت مقصود وی لگا پدی زائی که دا مکہ مشرکان و پا صحابہ اکرام و بانے دیر ظلمون کول اشارہ دا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد با داوی چی دا مظلومی کر ظالمان ازاد کی فا ارسل یعنی منگ سر پریدا چی خپل وطن پلسطین تلال شی یا دی بانی کارون مکوا دی دا کارون نا ازاد کا نا پرمائی چی قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا دو دلتا وی فارسل معنا پرید منسر دا بنی اسرائیل ولا تعذبهم دا دی تشریح دارا چی دی باندی دا دی دا طاقت نا زیاد بوجونا ما چوا پیرون با بنی اسرائیل و بانی ظلمون دیر کول لکا مثال یو سڑے طول ارز پا یو زناور بانی چی دینو اغا سورلی کئی یا پی پیسی پیدا کئی او مطلب دار مزدوری پی کئی مراشی غلا خوراک نو ظلم دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ وا چی کافرانو تا بے پختونو کی دا سی سلام لیکو مطلب دار جی سوک دا ہدایت تابیداریو کی اغب دا اللہ تعالی دا عذاب او دا قہر نا او دا عذاب نو تابیشو اللہ بہت نجات ورکی پدی کی اغا تا بشارت ورکی چی دا ہدایت اغا تابیشو دا اللہ تعالی بچی دے دا تا بسلامتیا ورکی او بیاوی انا قد اونا ان العذاب على من كذب وتولى اس تخویف ورکی چی سوک دا اللہ تعالی رالی گلی شوی دین تکذیبو کی داغن مخواڑی نو ضرور چی دنو پاغبانی با عذاب رازی او چی سوک تصدیق کی او دا دین تابیداری کی اگر بدا اللہ تعالی دا عذابونونا محفوظ وی کذب وتولى تکذیب او تولا پا دوالو کی فرق تے خان تکذیب دی تا وی چی پا جب او زلو سرا خبر دروجن اگنی تولا دی تا وی چی عملا مخواڑی پانی عمل نکی کذب بالحق و تولا عن الطاعتی حق چی دی دا دروجن اگنی دا طاعت نووڑی انسان دو حالتون دی یو دا زلو خراب والی او درم چی دی دا ظاہر خراب والی لکه بعضی سڑے با ظاہر اکی دیر پاک پای خیستو بای مزیدار بای باطن بے خراب وی بعضی سڑے با داسی چی باطن بے ہم خراب وی او ظاہر کی با مغا خراب وی او بیاور پسی وی قال فمن ربکما یا موسی اوی فرعون نسوک دے رب ستاسو اے موسی فرعون در دوارو پورا تقریر او ریدون بعدو چی دا ٹولی خبری واوری دے دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام او دا شاند چی دینو دا حارون علیہ السلام دا خبری واوری دی نسی ہوئی ورطوی اے موسیٰ ستاسو دا دوالو رب سوکتے نو مفسرین حضرات پرمائی چی چونکہ اللہ تعالی دا اغنا دے منکرو او د خپل رب کې دو داوه کوون کې او دی و جناغوې چې مان سی واسطه سو رب د دوالو سوکته موسی علی السلام او زمون رب اغه ر چې اغه هر یو مخلوق داغه په مخصوص شکل او صورت سره اغه پیدا شوی لري په هر یو اندام کې یو خاصه فائدې خیدا بیا د هر یو د پار رزق تلاش کولو طریقې خولې دا داغه د نسلونو د بقا وسایل او اسباب پیدا کړی دي داغه د استعمالولو طریقې خولې دي نو قال اوی موسیٰ علیہ السلام ربنا الذی رب زمان آغازات تے اعطا کل شیئن خلقه ای خلقه الذی هو علیہ متمیز به

خبر اغا را داخل کړه زکه چې پدی واقعاتو کې مونږ ته دعوت ته الله تعالی د خپل وحدانیت دلیل راړه سی وی الذی اغا الله تعالی جعل لكم الارض چې پیدا کړی د زمکه مهدن ستاسو د پاره یعنی زمکه د آرام ځای وسلک لكم او تیار کړی دی ستاسو د پاره پیا پدې کې سبولن لاری اللہ فرمائی اللہ اغزات تے تاسو دا پار از مکہ ہموارا پیدا کری دا نو اللہ پا کی خپل خبر دل ترا دن نکلا وانزل من السماء اللہ اغزات تے چیر اسمان نا تاسو تا ابرا وری باران کئی ما ان ابو فاخرجنا دی کی التفات دا غائب نا متکلم ترے زکا چی دی دلیلونو کی اللہ تعالی بندگان پل زان تا متوجی کئی ما تا گوری دا کارون سوک کئی اللہ وی فا اخرجنا دا کارون زکوم سوک کئی اللہ کئی ازواجن کسما کسم جوڑای مذکر مونس خوگ و تریخ لامدو اوچو دا ٹول اللہ سوی ازواجن جوڑای جوڑای مذکر مونس خوگ و تریخ لندو اوچو دا ٹول سوک پیدا کئی اللہ پیدا کئی نو سوی ازواجم من نبات شتا جوڑائے جوڑائے دے بوٹو مختلف ہونا کولو ورعو انعامکم خری تاسو او ستاسو ساروی تاسو سروی پدی کی ان فی ذالک لآیات لأولی النہا بے شک پدی کشترے دیر نخی دا پار دا عقل والو انہا چرے دا جمع دا نحیتن دا عقل توی نحیہ چی دی کے معنی دا منع پرتا دا نو عقلم انسان د سنا د قبایحنا من کئی انسان د قبایحنا اغه من کئی او بیا ور پسی الله فرمای منها خلقناکم د دې زمکه موږ تاسو پیدا کړی او تاسو به دوباره دې ته واپس کول شي بیا به تاسو د دین چې دین رو باسلې شي پدې کې اوس د بوټو د راخی جولو نه دلیل نیسی دوباره جوان باندې الله فرمای اے بنی آدم مونگ تاسو دا دی خوری نا پیدا کری چی داغی نا مونگ بوٹی حیوانات پیدا کری دی آدم علیہ السلام دا خوری نا پیدا کری دی دا اغا اولاد دا اغا دا نطپی نا پیدا کری دی اغا دا زمکی نا پیدا شوی دی او دارنگ چی دی دا عزان اغا تیاری گی او بیا چی دی نا اغا وجنو او پا دی خور کی اگ دو او بیا بی چی دی خوری نا دا براب رو باسو اللہ وی تاسو گو ری تاسو ما پیدا کړی څنګه بوټی دی تخم دی هغه تخم نه بوټی پیدا شو بیا د هغې نه غله پیدا شو بیا د هغه غلې نه بیا تخم جوړ شو الله وی دغه شانتی ته پیدا شوې ستا نه ستا بچی پیدا شو او بیا مطلب داری چې ته څه شوې هغه خاورو ته لاړې بیا به دې پرز د قیامت درې خاورو نه بیا به دې راوباسو ستا د اعمالو بدله به درکو که خ عمل لکړی خبد لبدر کو که بد عمل لکړی بد بدل بتا ته ملاوی اریناه آیاتنا آیا پرغون پر دلیلونو مسلمان شو الله فرمای چې اغه ډیر لوی زدیو چې موسی علی السلام معجزات دروجنو غړل ولقد اریناه آیاتنا دلته آیات نه مراد اغه نه معجزی دي چې الله موسی علی السلام لور کړی وی او دا غی ذکر په سورې اسراء کې مونږه پا آیت نمبر 101 کی کڑو خا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آیَاتُ مونگ موسیٰ علیہ السلام لنہ نخی ورکڑی وی معجزات ہمسا لاز زلیدل قادسالی پمیو کی کمی طوفان ملخان سپگی چندخان وینا دا ٹول کل لہا چی دیں یعنی دا کلو عرفی دے سمر چتا یعنی سمرت چی ضرورت دی و آبا ای ای عن قبول الحق انکار او کد قبلول د حق نا موسی علیہ السلام شلو کالو پورے فرعون تد اللہ د وحدانیت دعوت ورکو پدی کی اگد مد کی چی دینو اللہ تعالی دغا معجزات دل ورک خوش شلو کالو کم دچ دینو سوکل ایمان ران رخا داسې سړی و چې ایمان را نړو نو فرمای چې ولقد اریناه آیاتنا کلها فکذب و ابا انکار یې وکړو او دارنګ چې دی د چې دینو
دروغجنې وګڼل او انکار یې وکړو. ایمان چې دی نو دی رانړو، ایمان دی رانړو. نو الله فرمایي چې ته د ته وسوګوره، د اعتراضونه چې دی نو هغه شروع کړل. بیا به مخکې آیاتونو کې هغه اعتراضات چې دي هغه به بیا راځي. نو الله فرمایي دی فرعون ته ته وګوره، دی اوس مونږ د چې دی نو مونږ پیدا کړی دی شل کاله دته دعوت چې دی هغه اکڑے شو، بیام د ایمان نانړو، بیام چې دی نو د دا کارونه شروع کړل. ترجمه دی وګورې، فرمایي اذ تمشی اختک کله چې روانه و خورستا، فتقولون وی هل ادلکم، آیا اخیم تاسو تا

قال ربنا الذي يغرب زمون اغزات اعطى چور کلر کل شيء یعنی هر یوسیستا خلقه پیدائش دا ثم هدا او بیا ورتلار خولیدا قال فما بال القرون الاولى وی فرعون سحال لد امتن لمبنو قال وی موسی علیہ السلام علمها علم دای ربی یعنی زمون درب سره لے فی کتاب ان پر کتاب کی لا يضل ربي نخطا کی گی رب زما ولا ينسى او نهيري الذي اغزات جعل لكم الارض اچ جوڑ کڑے دستا سودا پار ازمکا مہدند آرام زے وسلکا جوڑ کڑے دی لکم تا سودا پارا فیھا پائے کے سبلن لارے وانزل اورا ورولینی من السماء دا اسمان ما ان ابو فاخرجنا پسمون روبا سبیہ پائے سرا ازواجن جوڑے من نبات شتاد بٹو مختلفونا کلو ورعو انعامکم خریتا سو پخپلم ورعو او یعنی اسروی انعامکم ساروی خپل ان فی

خلقناكم او بیشکمنگ پیدا کڑے تاسو منها یعنی اوم ددینا خلقناكم پیدا کڑے مونگ تاسو وفيها ام پدی کی نعیدکم مونگ بتاسو واپس کو ومنها نخرجکم او اوم ددینا بتاسو رو باسو تارتن اخرى یوزل بلو ولقد اریناه یقینا اخود المونگ آغتا آیاتنا نخخپلی کلها طولی فکذبا اغدرو اگنلی و ابا انکاریوکم صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ چی سور بیماران دی طولت شفاء کامل عاجل نصیب کے سور مسلمانان وفات شوی یا اللہ دی طولت قبر دی نور نڑک کے اللہ دی جنت دی باغچون باغچے ہو گرزے اللہ زمونگ دو طولو حوائج برابر کے مشکلات ام حل کے پریشان ام ختم کے مصیبتوں نہ تکلیفوں رانا لرے کے ظالمان دو ظلم نہ شریران دو شر نہ حاصلین و حسن نہ بغزان دو بغز نہ ساحران دو سحر نہ منگو ساتھ اللہ چی چامنگ تا دو آگاں دو پار ویلی لی اللہ دا غطولو چی سکی سم ضروریات تی اللہ ضروریات برابر کے مشکلات حل کے پریشان ختم کے دعاو کے زمونگ دا دلتا چی کم منیجر دے ام زیب سے داغا والدین بیماران دی مور او پلارے دعا ورتو کہ چی اللہ جل شانو ول شفاء کامل عاجل ور کی چی نور سر بیماران نی کا اسپتالونو کی دی کورونو کی دی اللہ دی طولو تی شفاء کامل عاجلی ور کی اللہ دی زمانگا تاسو طول نرازی شی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

0: جمان کے پر LPG ٹینکر جمان کی یو ٹینکر مزاڑی ری ٹینکر کی دا عملی دوے ہلکاران وز ٹینکر تباہ شوی دی امریکنی اخبار دنگی جازو گا ایران کے فوجی اہداف پر نخ کڑی حملو لا پر متحدہ عرب امارات خفیہ معلومات ورکڑی داوود تصدیق نہ دی شوی خبر شامل ہو پاکستانی ٹیسٹ ٹیم اوپنر اب انگلینڈ خلاف راتلن کی سیری پاکستان درورس ٹرینیڈاڈ کے برین لارا کرکٹ اکیڈمی کے در ٹریننگ سیشن دوران و خطرہ غلیدا چرتے چے بدا ویسٹ انڈیز خلاف اولنی ٹیسٹ میچ ہم کولی شی دا تی بی موینی ورس تو حغد سیریز نہ بہر شوی دی دا متبدید مسق اسم فیصلن کالباد عبداللہ فضل کھڑے ہو رکڑے وا آخر کی دا موسم پر خبر شامل ہو خیبر پختونخوا شمال مشرقی بلوچستان پر شمول دا ملک زین علاقوں کی دا نور باران امکان سرگن شوی دی پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا لپاره نوی الرٹ جاری کړی دی موسمیاتو محکمه رپورٹ تر مخه راتلن کی سریرش گھنٹو دوران خیبر پختونخوا شمال مشرقی بلوچستان جنوبی پنجاب شمال مشرقی سندھ اسلام آباد کشمیر اور گلگت بلتستان کی پوزین و زائنو کی دا باران امکان دی خیبر پختونخوا پر زیادتر ضلعوں کی بہ ہم پا آسمان و ریزی خوری وی بالائی اور جنوبی علاقوں کے با دا باران امکان بھی دے دوران زین علاقوں کی در تیز باران سرد سلے چلے دو امکان ہم دے پی ڈی میں جولائے پوری موسمی الرٹ جاری کھڑی دی دا باران لوجہ سے قسم ہنگامی صورتحال لپارا دا متعلقہ اداروں تا دا چمتو سے دو ہدایات جاری شوی دی سواب او خوش اسیمو کی بنور صبح سہر اولس منٹ را پاس پینز بجی را خیجی او ما خام شپارس منٹ را پاس پوگو بجی پا پریوزی دا اتر دیده ما مهم خبرونا دا نور خبرونا معلوماتو دا پارا FM 94 ریڈیو دلبر سوابی سروسے اجازت غارو اللہ پامان
1: سنیے ہماری ویب سائٹ پر گان ٹو www.radiodilbar.a
2: We'll be back right after the commercial break.
3: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک علاجونا نمارانو دا پارا دیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی ہومیوپیتک ہومیوپیتک علاج الگواری نزرت ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخابو کی پتا یاد ساتی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پر دے نمبر بانے کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پیخور سرسرا ستا سخار پر سوابئی کی ہوم
4: زوانی دا زوانہ گڑوی خوک زوانہ کو پوخشی نو پا راروان وقت کی دا گا زوانہ کی ستاسو دا خواہیس دا خرابے دو باعث جوڑ دیشی دا آئل اسکن او دا دانو دا پارا یو دیر خاص مگلا ڈاکٹر حیدر انٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر انٹی ایکنی کریم کم سلور دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے ڈاکٹر حیدر انٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر انٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل اسکن او دا ایکنیز دا پارا فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دا نا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمل توگا بانے ختمی گی پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسی آئل او دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈینٹس دی او دغه پروڈکټس ڈرمټولوژیکلی ټیسټډ هم دی کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې ټیکس جنرل اور میډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر انٹی معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: کال سن اخلم نو زبا پا اغا ٹاپک بانے خبر کوم کم ٹاپک چی ما دا پتا دا چی نن سبا داغے مطلب دا دی دا بیماری چی کما دا دا دیر دا او خاص کر بیا پا سوابے کے دیر دا سوابے کے ما یو دو دری بیمارے دا سیولی دی چی اغا لگے دیری دی یو اغا بیمارے کم چی شوگر و تویلی شی دا دا سوابے پا سیما بانے لگا سیوا دا بل اغا بیماری چی کم ودون شوی دی اتکالا لسکالا او دا اغا خلکو بچی نشتا دا سیزون ما تا لگ شان دیر راغلل او بل بیماری چی کم دا اغا دا سکن دا سکن بیماری چی کمی دی اغا تاس تا دیری دی نمینوالو تا صبح دا پروگرام اورے منگا ہم پا دغا مرزونو بانے خبری کو او که یو کس کالو کی دا شوگر بارا کے تپوسو کی نبیا تاسو کال مکوے بیا تاسو آخی تا غوک کی دے چی آیا دا شوگر علامات سی دی آیا شوگر ولی کی گی آیا شوگر سنگ وی آیا دا شوگر علامات سی وی آیا دا شوگر علاج سنگ دے آیا شوگر ختمی گی که نختمی گی دا دی دا پارا با دا پروگرام اورے ماسر ناس ڈاکٹر سکندر حیات سے بھی مینوالو پا دی پروگرام کے ڈاکٹر سکندر حیات سے اب کمزے کی وی حیدر مومن ہاسپٹل حیدر مومن ہاسپٹل پڑمبے برانچ پپے خور کے سیکنڈ پا سوابے کے تھرڈ چکم نے دریم اغپا ادا سے دے چی اغپا چار سدے کے دے انہوں دا سے دے مینوالو چتا صبح خیال ساتے چی کم دا چار سدے سر جختی نو بیا تاسو چار سدے تا وزٹ کولی شے بیا تاسو کم پی خورتا سر جختی نو بیا تاسو پی خورتا وزٹ کولی شے بیا تاسو سوابے سرا او سوابے تاسو تا نزدے دا نو مینوالو دوی کی چی کم دا دی خصوصیات دا دی چی دی کم کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج دے نو دا پارمولیشن ٹول پا پی خور کی گی چ سو کے کئی اغم تا اس پتہ را مین چی اغي سینئر ڈاکٹرز دی اغي ٹیبل ٹاک کئی پیو مرز باندے پ شوگر د پار بیل پارمولا دا د بانچ پند پار بیل دا د رگے نسار کو نسا د پار بیل دا د ٹائفائڈ وغیرہ دے پار بیل دا د الرجی د پار بیل دا نو دا بیا سوابے ہاسپٹل تا دا بیا رچار سدے ہاسپٹل تا التا روس تروز چ کم دی اگ دوایانے ہا پارمولیشن چ کم دی اغه پارسل کئ نو دی خبر تغه کې دی چې کم زه کم تاسو ته دا هاسپټل نږدې وی دا غزه نه علاج وکې خو په خبر سره علاقه لګړې را ده صفا خبرو کو یو اغه ډمبه برانچ ته اغه مین برانچ ته نو الته رش ډیر زیات وی الته د کابل نم خلق راځي الته په خبر سره خو تاسو په علاقې ډیر دي نو بیا الته لګرش ډیری یو میاش مخ کې به تاسو نمبر اغستو د ثوابه خلک به الته انتظار کو نو دا غي د پاره بیا دلته په ثوابه کې کم شاہ منصور سابحق سے مدرسے سر چکم ہاسپٹل دے التا حیدر مومن ہاسپٹل کم چے دا اتوار پورس آف وی مطلب دا دی چھٹی وی بیا پورا ہفتہ کولو وی ڈاکٹر سکندر حیات سے چکم دے اگا پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس موجود وی مینوالو کچرتا سوې چې مونږه د دغزنې علاج کوو نو بیا به 90 ډیز دی وی چې زمونږ کم نه کم علاج کم دی 90 ډیز دی مطلب دا درې میاشتې دی خو بیا ډیپند کوي په مرز باندې چې آیا تاسو او بیا ډیپند کوي بیا په تاسو باندې چې آیا تاسو دوی خوره که نه خوره آیا تاسو پرهیز پال کوي که نه کوي آیا تاسو دوی صحیح خوړلې ده که نه ده خوړلې آیا تاسو په دې دوی باندې ٹرسٹ ته اعتبار شته یقین شته که نشته بیا په تاسو ډیپینډ کوي ښه دا مرض چې کم دی دا د سو کالو دی دا مرض چې کم دی دا زیات دی که کم دی دا بیا په دغه ډیپینډ کوي خو کم از کم د دوی کم علاج چې کم دی 90 ډیز مطلب دا دی درې میاشتې صحیح ده مینوالو علاج طریقه دا ده چې سحر د 9 بجو پورې سو کوم راغلل ناغه مونږه ایمرجنسی کم ایمرجنسی شل نمبر دی هغه وته ورکي په کاونټر باندې به ډایرکټ زه دعا سلام بکوي ماته ایمرجنسی نمبر راکې نو شلو کسانو کې به تاسو راشي دا د هغه خلکو د پاره دی کم چې زمونږ لستر دی کم چې زمونږ اوریدونکي دی کم چې دلبر ریډیو اوریدونکي دی ٹھیک ده جی هغه به تاسو ته نمبر درکې نو په دغه نمبر کې به دغه کارت کې دا تاسو ته بلک کنسیشن هم کیږي فائدے بر تدائی چدا بس تاسو اڑمبے بتاسو ڈاکٹر سے چیک اپ کئی بل خبردار تاسو بکور تا پا ٹائم بانے ملار شے گرمیم دا نو فائدے بکڑے ری دی نو تاسو بیا دا کارڈ دا پارا 9 بجو پوری زانو رسوے او اسم اس خو زیم چی تاسو کشپک بجیم زین لار شے زن امبر خوبا تا 9 بجو پوری ملو شی ڈاکٹر سے 9 بجی رازی نو کم از کم آگا شلو کسانو کے برای شے نو دا لس بجی کی گی تاسو پارے گئے خدا سے دکا تاسو بیا پا گرمے کے زین بیا با ہم ویٹ کوئے ال تک پل نمبر تا انتظار کوئے کم سے توجہ سابحق سے مدرسہ دا شاہ منصور سابحق سے مدرسہ اغی سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپٹل لے مینوالو طریقہ دا تماؤ خولا ہاں یو بل خبر بتاؤ کم زج کم نمبر تاسو تانی ارکوم دا لک سیریس تاسو پا دی دا وانا چھ دار ایف ایم نمبر دے بس مونگا پیو چھ مونگ تا گانم پلے کاؤ مونگ تا دا چلو کاؤ زب پلان کیم او زب پلان کیم سلام کوم نجی گورے دا پروگرام کے په دې پروګرام کې مونږ سره سینیئر ډاکټر ناست دي نه دا غي نه تاسو فائدہ واخلئ کنه مطلب دا غي نه داسې تپوسو کې چې کم از کم تاسو ته سکون ملو شي چې او زما د مرز د علاج خوشتا آیا دې باندې ډیټیل سره خبرو کې چې په هم پاتې کې د علاج ته کنيشتا کې دې شي چې تاسو ته سکون ملو شي په کور کې تاسو لا علاج هم نه کړي تاسو لا تلم نه یو تاسو ته بيماري کم شي نو زه د هغه خلکو د پاره دا نمبر نه ير کوم چې سو کوئی زما دا علامات تی زما سا مرض دے آیا مال سا کول پا کار دی زما عمر دم را دے بیا بدا سے کار کوئے کا نا چھے 0330 30 30 703 بانے دا نمبر زمونگ چکم آفیسر دے اغه به اٹین کی او اغه به بیا دن نمونگ لروڑی مونگ بستا سو سکین کال اخلو مطلب دا دے اغه به ڈاکٹر صاحب جواب دل در کئی خدا غ نمبر بانے بتا سو کال کوے دا 38 نہ بعد صحیح دا 0330 30 30 703 بانے 2030 بیا 703 0330 2030 یعنی کہ 30 30 703 والے بتا سو مونگا پا پروگرام کے شامل ہو ستاسو کال باخلو خورزم با ڈاکٹر سکندر حیات سے اب طرف تا اغی سر با دعا سلام کو او اغی نبا دو پیڑے والے سر خبر کو اغی سر با نن دا گرمے حوالے سر خبر کو نن زکا چے نن خود دیر زیاد گرمی وا او دا مریضان حوالے سر با تے خبر اتری کو نو ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات سے اب تا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگ ہے خی ٹھیک ٹھاک ہے
1: جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں درب احسان دا سنگال
0: دا اللہ کرم دے حالو نہ رہتا ہوا دا ہاسپٹل حالا حوال
1: دا کلینک
0: دا کلینک رات ہوا آیا دا مریضان رات ہوا آیا دا گرمے رات ہوا آیا
1: بس دی گرمی خوٹول احوالم خراب کرے دے چیزی گور وی گرمی دا وی گرمی دا او گول نہ کوئی سونا چی لوڈ شٹنگ تنگول کئی چی وی کنا پکے چی تابی انسان بیا مجھے زیادہ پکے ایشتا روان دی گرمی نی او چی یو گرمی بھی او بیا پہ لوڈ شٹنگ ہی او بیا پہ دم ماشو بنگی دل بھی بیا انسان دی زیادہ ڈسٹرب شی جا سنگا جون دے
0: دا بیجی چی لانا شی دے تکے دے ماشو تو چاہی لانو کچھ رامن لکل
1: او بیا اگر دے زیادہ انسان پریشان گی بیا چی او گو رہی چی انسان بیا انتظار کو لیشو
0: ماشمان
1: ماشمان سر دے زیادہ خرابی گی ول دا دے زیادہ گرمی دے زیادہ عام دغه نو دی کال گرمی سیوا دا او دا گلوبل وارمنگ دی کلائمیٹ چینج دے چې کم ملکونه کم علاقے بچ یخ وی التوس گرمی ډیره شوې ده ما وختي یو ویډیو کته په لندن کې په یو کې کې هله کل ته کل دوس مې شي یخ دی اغه ځای گرم شوې ده او سړکونه خرابي کې د گرمۍ سره دغه سی یورپ مال دی فرانس ته الته گرمی شروع شوې ده
0: اټلی ته به کې د گرمۍ نه خلک مړو شو
1: نو اې د خلک خو د گرمۍ عادت نو کنه دا وجه ګوره دا ځکه ته چې کله گرمی کله یخنی کله بهار کله خزان دا انسان ټیک وی خرابي کې نه د هر موسم کې ځان ایڈجسٹ کول شي که تاسو یو موسم کې ځان ستای نو که تاسو په یک دم موسم چینج نه تاسو خرابي گئی بیماران کې گئی با
0: صحیح
1: تاسو جسم به کمزور شي هغه به ونه شي برداشت کولای او لکه زمون خلک چې کوم ته پاکستان په پاکستان کې سپیشلی ځکه کم زمونږ ایشین سونا گرم چکم بګټول تقریبا ټولې صبح گرمی دي او په صبح کې پکې لګا
0: گزاره کوي
1: یخ دا کې رکی پکې کې
0: چکم ډېر دي سندھو نه ډېر دي
1: علاقې دي هغه سره یخ لګا سواد دلتی مرگرہ چترال دا کی بکے کی راضی کنا شام شو دغه سی کالام شو سوا دا ټول کی بکے دا ټول کی بکے سره پنجاب سره صرف مری دے نو دغه سی بیا زمونږ اج کما شمالی علاقہ جاتی گلگت شو اسکردو شو دغه سی کشمیر شو دا بیا لګ زمونږ نه چینج هو لیکن الته هم اوس تاسو ګر کشمیر مخیا خو کشمیر کیم گرمی وی نو دا کلائمیٹ چینج دے مطلب دا اوس هر سو چینچی وی دی دا ولی چینچی وی دی کی ډیر تابکاری اثرات هم دی تابکاری اثرات هغه سینو چې لګتا سو کوئی هر ځای ته کوئی بم دماکی جنگ جګړی دی دا دی دا غټ وجه هم دام دا چې سونه ایټمی سیزونه سیوا کیږي تابکاری اثرات سیوا کیږي نو په زمون چې کوم بیا کلایمټ دی چینج کیږي وسره ونی بوټی کمیږي بلډینګونه سیوا کیږي باغات کٹکی لگیا دی اول تا بلڈنگ نو جوڑی گی لگیا دی خام خبیا کلائمیٹ چینج کی ولی چی سونا سبزہ کم زی کے زیادہ بھی آغاز موسم آغاز آب و ہوا دا عام دا

0: تاسو کوی خاریخ د خارو د خارو د چکم د
1: کلی لا
0: کلی وی د دې موسم کې څونه فرق دی
1: بالکل
0: فرق خاریو کې تاسو غړ غړ بلډینګونه نه ال تا گرمی زیادہ ہے کنجسشن بھی اور آبادی زیادہ ہوئی جبکہ دیہاتوں کی یا زمین کم قصبے دی دل تو بیدا سی نہیں دل تلے گا وہ چیز بوٹی بھی نرو نہیں ابو بھی ہوں انسان بیا وقت تیرو لیشی خاریو کی سڑے وقت بار نہیں تیرو لے بغیر پکیو دے سی میں نہیں تیرو لے دا کلائمیٹ چینج بھی آ رہا والی نو دا اور ڈیر ضروری خبر ادا چلا کہ تاسو ماحول بڑی زیادہ خیال ساتو صرف دیو کس کار دے دا ٹول انسانیت کار دے چمنگ اخبل ملک اخبل خیال ساتو تو بوٹو خیال ساتو دا اخبل زان خیال ساتو زان خیال سنگ ساتو چمگا آب و ہوا ٹکی منگ بہ سر ٹکیو دگا سے بیا زموں گا لائف اسٹائل دے دا زم خوراکی دی بیا منگ خوراکی دوں نہ خراب شی ہوئی دی او هغه کې هغه بالکل غذایت نشته ټول هایبرید دي ار سه هایبرید شوی دي نظام هم هایبرید شوی دی نو هغه خوراکونه بالکل مونږ باندې هغه اثر نه بس صرف خرو خېټه ډکیږي او الټا اثر خرابي وګلګي دی مونږ کې بالکل هغه اکسرسایز هغه د خپل د لاسونو هغه مهنت ختم شوی دی مونږ هر څه اوس ای دور رالو تاسو ځان تاج واخلو کنه مونږ اوس هغه ملینیلیم جنریشن کې راځو ملینئر چکم دی او مونږ هغه کې راځو نو مونږ خلک زمونږ د چکم زمونږ د وخت خلک چکم دی کنه دی ایڈجسٹ کی ہر ماحول کی ٹھیک شو کنه دی سٹریس هم ډیر زیات داخلي او سٹریس سره بیا دی خپل ویل پاور نه دی
1: په
0: هم سره دی دی کی عقل شعور ډیری
1: بالکل
0: جب کی بیا دینه پس چکم جنزی راځي جنریشن نمبر زیڈ چکم دی اگر بیا لگ لگ ملتا جلتا دی خو لیکن اگر لگ بیا لگ سینسیٹیو شي کنه کاغذ شي او سونی سب کنه دی ایڈجسٹ کی ہر ماحول کی ٹھیک شو کنه دی سٹریس هم ډیر زیات داخلي او سٹریس سره بیا دی خپل ویل پاور نه دی
1: په
0: هم سره دی دی کی عقل شعور ډیری
1: بالکل
0: جب کی بیا دینه پس چکم جنزی راځي جنریشن نمبر زیڈ چکم دی اگر بیا لگ لگ ملتا جلتا دی خو لیکن اگر لگ بیا لگ سینسیٹیو شي کنه کاغذ شي او سونی

0: तब बिल्कुल टिक्श
1: सही दीजिए ढेर ज्यादा बना ना वल जनाब कालू के पास 0330 3030
0: चौंका देने वाले इंकशाफात में करूंगा ठीक है जी
1: سعید جی گران مینا والو تاسو بدا سے کار کوے چھ تاسو بکال کوے کالو کے او تاسو پروگرام کے شرکت کوے نو پس 0330 3030 703 بانے کالو کے اس کا تاسو وے چھ منگا اس کالو کو پا پروگرام کیو کو دخپل بیمارے تا پوسو کو نو دا نمبر زان سر نوٹ کے 0330 3030 703 بانے تاسو کالو کے او ڈاکٹر سے بنیخ پنیغ تاسولا جواب در گئی کلچ نمبر بیزی نو تاسو خیر دیو دو درے منٹا پس کالو کے ٹک شو جی اس تاسو زمونگ سلسلہ دا روانہ دا چی منگا کم مریض پلائن بانے واخلو اغا خپل فریادو کی اغا خپل علامات ہوئی خپل مرض ہوئی ڈاکٹر سے بتا جواب ہم مر کئی نزدے ڈاکٹر وتا ہم یاد کی بیا مکمل علاج کوے نو بیا تاسو کلینک یعنی کہ ہاسپٹل ورتا ہم یاد کی طریقے ورتا ہم اخی مرض وتا ہم معلوم کی نو دا سدا چی که تاسو بیا کال کول غواړی نو کالونه د 9 بجو پورې مونږ اخلو د 9 بجو پورې مونږ کالز اخلو نو تاسو په دې نمبر باندې کال کوئ 0330 3030 703 باندې به تاسو کال کوئ مینوالو عمدا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سکندر حیات صاحب ڈاکٹر سکندر حیات صاحب روزانہ ناست وی صرف او صرف د اتوار پورس خدا مکمل چھٹی وی د خالی پورس دوی نه وی او د پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پر دوی په حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود وی مینوالو کتا سو چې مونږ علاج کوو د 9 بجو پورې ایمرجنسی نمبر ایمرجنسی کې دای چې تاسو د کارڈ چې کم درکای اغلق سپیشل وی پاغي کنسیشن هم کیږي مخکې به نمبر هم راځي کتا سو وای چې مونږ علاج کوو نو بیا په ټایم باندې راشه صحیح ده درو سلور بجو پورې به نمبر هم ملاوي کې تاسو بات کې مرات لې شي په فرسٹ ټایم کې تاسو سکاروي سغمي سخادي وي نو بیا تاسو سیکنډ ټایم کې هم رات لې شي د روټې نه پس 500 بجو پورې ډاکټر صاحب موجود وي تاسو نمبر اغستې شي تاسو علاج کول شي جی ډاکټر صاحب
0: جی بالکل امشا صاحب سنگل چبنگ پر ویلیو خو زما دا خبر مقصد به هرگز دانی چا د چایو سپیشل پروډکټ نفی کوم یا دا کوم نه صرف سمون کار دے صرف تا ستا اویرنس در کول آگا کول باقی ہر انسان پوی دے ان سبب چی سا خد یو سا خراب دی ہر آگا سیز چکم سینتھیٹک دے چکم زمونگا دا خویندے میندے مامی گانے چکم میک اپ دا پار استعمالی اس میک می اپ میک ستا ہوئی لکا ما خجوڑ کا میک اپ کا نا
1: کم چیڑے بیوٹیشن تزی پائلر لیز
0: آو زدہ ہی خبری کن
1: آو
0: چکم مصنوعی زون استعمال ہے
1: آو
0: جبکہ زدہ غسیون خبر بلکل نکم چکم ہر بل دی قدرتی دی
1: قدرتی دی
0: قدرتی سیزون دی قدرتی چکم زمون کریمز دی کم فیس واش دی آغا دین مبرہ دی سنتھیٹک آغا سیزون چکم فیس پوڈر دی فاؤنڈیشنز دی چکم مونگا مصنوعی خوبصورتی دی پر استعمال ہو آغا کسی استعمالی گی اگر کی استعمالی کی یو ڈیر بھائی سب اخبار سے گوگل دے یوٹیوب دے چکلے کی حاصل ہوتا سراشی زرانا جو
1: یو کال بوالو ڈاکٹر سیبتا سو پہ
0: کال جو بیا والے بیا مانا دا
1: خیجی گورو بچے پلے ہیں بھائی سوک دے السلام علیکم
2: السلام ڈاکٹر سے خوئے
1: خیر دے دا اللہ کرم دے تا سو سوکو دا کم زینہ جی تاسو سب پرابلم دے سب بیماری دستا سو ڈاکٹر صاحب ناست
2: خجی
1: معشوم کیوں کر دے دا مٹے
0: شوگر خود نشتا بلڈ پریشر خود نشتا
1: استاد سب بیماری دا
2: واہ نور دې بیماری دې خوته دا د اندام ته دا مې درد کوي کله لکارو کمیا دا و کوم بیا دې ته تانګي
1: دا شوګر ټیسټ وغیرہ یې کړی دی عمر دے سمرہ دے
2: عمر 30 سال جی
1: ہاں عمر 30 سال جواب دلے در کو خری ریڈیو تو کو کی دے ہاں
2: صحیح دے ریڈیو باندھ جواب
1: صحیح دے اوکے ہاں ڈاکٹر صاحب دے چ کم دی دا پنجے لاند بیا دمر درد کی جی بیا پہ ماشومان مو گر
0: جی بالکل دا بالکل دا دا اشارہ دا دا یورک ایسڈ سیوا کی دو کلا چیزوں پر بلڈ کی یورک ایسڈ سیوا شی نبیا زمون دا واڑا جڑنا خپی جڑنا گوتی دا دڑ گئی او چسو پہ گرزی دباوی چا پی کرن دی خلی کی نو دی خپل یورک ایسڈ لیول چیک کی وڑی یورک ایسڈ سیوا کی چ قدم گردی صحیح صفائی نہ کی او من پروٹین انٹیک سیوا کو بیا زم کو وینا کی یوریا سیوا شی یورک ایسڈ سیوا شی نو یو خدا وجہ دا بل شوگر وجہ کی دیشی بل آر افیکٹر دے پازیٹیو دا کی دیشی ٹائیفائیڈ کی دیشی نو انفیکشن مختلف کی دیشی نو دی خپل تشخیصو کې انشاءالله دی دا دردونه بټیک شي نو راځو خپل خبره ته چې کوم خبره مونږ کوله چې کله یو ولادت یو د ماشوم ولادت وشي نو هغه ولادت کې د ماشوم پیدایش سره ماشوم په کله هغه په د مور په نفس کې وینو یو تیلی کې وی
1: جاله وی
0: تیلی ته ویل شي یو سیک وی ایته ویل شي پلیسنٹا
1: ا
0: پلیسنٹا په ذریعہ باندې ماشوم ته خوراک اکسیجن ملایوي د مور چې سوجو نه هغه په دې باندې دا خپل کې جگم ناف ایریا چې کومي نو په پلیسنٹا کې پروت یو غبار کې پروت دنه پیدا سر دا ماشوم سر دا روزی بار دا هغه پلیسنٹا لړمون وته وای په پختو کې ما په خیال هغه دی استعمالی آغازی چائنا تھا ٹھیک شو ڈیر مختلف خلق دلا سین کے شافات میں چیز پر ڈرتا تھا سو گو رہے ایف آئی اے وغیرہ والی چاپی میں والی دی دا سی سیزون نہیں بولی دی نو دا سیزون بے استعمالی گی پدی سونا میک اپ پروڈکٹ سی پدی کی استعمالی گی پلیسنٹ اسا کار کی مطلب معاشم دسا اور کئی اکسیجن اور کئی خوراک اور کئی اور
1: خوبصورتی
0: اگی ولدا استعمالی پدغه کی خوبصورتی دے پارا ددی کی دونا انرجی وی چدا پخزو کی خواہش پیدا کی او دا پلیسنٹا چکلا معصوم پیدا شی دا کا او بیا یا دا معصوم پیدا کی دونا مخ کی چکم یا پلیسنٹا نہیں یا پلیسنٹا سرا سرا چکم ددی کم ایسٹروجن ہارمون دے دا ایسٹروجن ہارمون پہ انسان کی قدرتی طور سرا پجنکو کی وی چکلا بالغ شی ٹھیک شو او دا بالغ شو دیکھی ایسٹروجن ہارمون اوریز جوڑائی ہر میش اوریز ردی ایسٹروجن دغه خارجی او وا خارجی نو دا پلیسنٹ دی بیا په میک اپ دا کی او دا رالیگی زم مارکیټ تا او زم دا خوین دی مند استعمالی چونکه ا لیڈی دا ویل مقصد دا دی چې ا لیڈی په زرانو کې دا هورمون شتا او دی تا سنتھټیکلی مستی تو صدا پدی پروډکټ کې واچی او دی بیا غ استعمالی پس حسن دا پارا میک اپ دا پارا نو هغه بیا ایکسترا شي اوور شي او چیز چې اوور شي درکې نو بیا دا غیب سایډ افیکټ بیا سایډ افیکټ سی زرانو وجودونه اوپر سی گی مخ باندې ویختان نشی ٹیک شو شی سکین خراب شی چې میک اپ نه کینی بیا عجیب غون سکین کاری خو چې میک اپ
1: وي
0: ٹیک شو جی نو دا سو خبر ډېر ضروری چې کلم تاسو میک اپ برانډ سمون کوشش کوي ګورای چې دا د کم زیدې او دا دې مینوفیکچر کم دې شوی دی آیا دا حلال دی نه دی حلال پوه شي دا مونږ د بارانی سند ډېر خوشحالي ګو جاسې بارانې دی بار نه راغلی دی نو بار به تاسو پته چې هر ملک د بار خپل یو برانډ جوړیږي
1: صحیح ده خبره بیا کنټینیو کو ګورو په لاین باندې سوکته السلام علیکم السلام علیکم جی جناب سو کر رقم زینا خجی خا خا ڈاکٹر صاحب راسر سے پختہ نشتا سپوڑے دے دا پمخت کے پٹول بدن دے خجی دا اوچت کو لن دے خارخ کئی او دا گول گول ٹا کے دی کنا یو گول ندی خجی زا جواب دل در کو غو کی در ریڈیو تخا اوکے جی ډیر زیاته مننه جی جناب
0: جی بالکل دا اوس هغه فنگل انفیکشن دی چې کوم ما مخکې پروګرام کې یو چې دا کله مونږه چې کوم ځکه نمی وی یا مونږه داسي یو خپل لایف سټایل د ساتو چې مونږه سیو د صفای خیال نه ساتو نو زمونږ سکن داس کانټاکټ ډرماټایټس دی خو وجه مونږ ته سپونی وایو انگلش کې وتا ایگزیما وایي نو دا اوماغه کانټاکټ ډرماټایټس یا رنګ په ګول شکل کې وي دا سی رنګ ومز وی او دا یو جدي فنګس فنګس په وجه باندې کی نو دې لپاره مختلف میډیسن دی لګولو لپاره دی خوراک د لپاره دی ہومیوپیتھک واحد دس یو علاج دے چاغ دا قسمہ کا دا قسم وی کاغا یو نبل تلے گی چونکہ دا لے گی دا یو نبل تلے گی یو دے سر ملتا جلتا سوریاسس بھی اگر نہ لے گی اگر جسم اخبل قوت مدافعت اور داخلی اخبل یو بل سرا نہ لے گی دس قسم خارخ فنگل انفیکشن بھی یا کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس بھی نہ یو نبل تا لے گی دئی بہ احتیاط کئی دئی بہ دخبل دا سکن دے زیات حفاظت کئی او کلم دی لامبی نو کپڑے کپڑے روزانہ بدلئی اور جو کہ لامبی روزانہ بخو چی رکی با اور آغا سی نوزن با استعمالی چکم موضوع دی لکہ دا سی دوائی نا چھ ہاری دوائی پی استعمالی دوائی با آغا استعمالی چکم ٹک کی عرضی ٹک نگی بعض دوائی دا سی چکا عرضی دباؤ کی جبکہ زمان ہومیوپیتھک ادویات دا سیز مکمل با ٹک کی بعض دا سی چکم دوائی برکم ناغا سیوا شی سیوا کے دو مقصد دا چکا سیز رو ہوتو اگر زخم یا ساسو کم سپونه دا غرو وته نو هغه خوی
1: صحیح ده دوی دی راشی علاج دی
0: جی بالکل دی رات لیشی اور خپل علاج تر لاس کولی
1: ګورو بچ بل پلان باندې سوک دی السلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام جی جناب سو کر رقم زینا خجی خا انعام صاحب سر تکلیف دیتا اس تو ڈاکٹر صاحب را سر ناستے عمر سولہ سترہ سال عمر دے او متیاز رسوزی بس لکہ بار بار سے او درد و اثر وی
0: لگ لگ دازی کڈیر دی
1: او دا تچ لکہ بار بار سے دا لگ لگی وی کڈیری وی ڈیری ز صحیح جواب دلے در کو خا ریڈیو تو جی ڈاکٹر صاحب
0: جی بالکل چونکہ دئی عمر سنو
1: سولہ
0: سترہ سال کی ہو چونکہ ینگ ایج دے مونگ با آغا شوگر طرف تنے زو دانا جی شوگر نشی کیے دے ینگ ایج کیم شوگر کی لیکن زیادہ تر دغا سے ایج کے دغا سے مسائل آگے طویل شی سسٹائٹس یا دا یو ٹی آئی پہ وجم یورینری ٹریکٹ انفیکشن گردے دا گردو نالی یوریٹر اور مسانا دیتا یو ٹی دا ٹول چکم جنکشن دیتا یو ٹی آئی یورین ٹریکٹ انفیکشن پردے کے چکم دے کی بھی یا دری وانو کی یونی تن یورینری ٹریکٹ انفیکشن یو ٹی آئی وائی بالکل دا ایج امداز سی دے اور پتا گا ایج کے یو ٹی آئی مسائل زیاد بھی چونکہ دیتا اس برننگ نکی گی برننگ بیا لیک سٹیج سے واشی دا چونکہ ارلی دے نو ارلی سے شے کی ارلی اسٹیج کی بتاس دغه سی علامات دی جی متیازه بتاس زر زر راځي بعضو کو بتاس کنټرول کول ابن شي او د سما د کوي نو د سوچي کی نه دا سو شو دا د مسانی او د مسا کما نالای دا یوره تا دغه سوزش په وجه سی کی نو دې دی بالکل خپل چګه پوګي صفای خیال دی ساتي ګرن سیزن نه نخري دا وو استعمال لکې دا سه سټرس یونه دی لیمن او بوګي لیمن چي نو هغه استعمال دی چې د کس انفیکشن وغیرہ وی هغه دی او هم ختم شي او بیام ڈکی ہوں دیتے پکار جی تو ہمیں پیتے طرف تراشی اس دا سیزن ہم دا غصی دے گرمیم دا بگرمی کی دا گردے دا مسانے یوٹی آئی مسائل زیاد شی
1: دیر زیادہ منہ نکم مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب راسر پروگرام کے ناستے کتاسو ہم پختہ نکول غوارے نو پس 0330-30-30-703 دا نمبر زان سر اسیو کے کوسکال نکوے سبابو کے بلورزبو کے استاسو پکار راسی خدا نمبر زان سر اسیو کے 0330-30-30-703 پدے بتا سو کال اس پدے صحتو کے ڈاکٹر سے جواب در گئی مینوالو دوی چکم او پی ڈی دا اگل سہر دا 9 بجو نہ 5 بجو پورے دا ڈاکٹر سے اب حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود ہوئی گرو بچوں سے پلان مانی سوکھ دے السلام علیکم دا کال خو کٹ شو بل بگورو چې زمون کالز ډیر زیات را روان دي نو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه 5 بجو پورې موجود وی تاسو چې کله ډاکټر صاحب نه مطمئنه شئ کوم ملګری چې کال وکړي دا غي چې کوم مسلې وي او بیا وایي چې موږ هم د دې ډاکټر صاحب نه علاج کوو نو بیا به داسې کار کوي چې تاسو به شاه منصور مدرسه چې کوم دی صاحب حق سے مدرسه ده شاه منصور کې ٹھیک شو هغې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی هلته به تاسو راځئ حیدر مومن هاسپټل ما چې څنګه تاسو ته په فرسٹ کې وي چې د دې کوم فارمولیشن دی دا کیږي په مطلب په کوم سینئر ډاکټرز دی دوی خپل کینی او بیا فارمولیشن کوي د ځکه چې دوی مریضان ډېر زیات وي نو بیا ډیپینډ کوي په مریض باندې چې آیا د مریض عمر څومره دی آیا دا زویب دی یعنی کې دا بوډا دی یا دا ځوان دی یا دا لک دی یا جینے دا یا دا مرض د دې د وجه نه دی یا د بل سره وجه نه نو بیا چې کوم دی دوی بیا طاقت ته ور سره چې کوم دی نور سیزونه چې کوم دی هغه دوی په هغه ټایم کې کوي او د دې کلاسیک هومپیتک طریقه علاج دی پېښور کې چې کوم علاج دی هغه دلته په ثواب کې هم دی نو مینوالو که تاسو وایي چې موږ علاج کوو نو تاسو کم زیاته به راځئ شاه منصور صاحب حق سے مدرسے سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل لے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب چې کوم دی هغه موجود وي تر د 9 بجو نه تر 5 بجو پورې د پیر منگل بدھ جمعرات جمع پورز ڈاکٹر صاحب موجود وي د اتوار پور چھٹی وي د هفته پر بیا نو ڈاکٹر راځي او دوی دلته چې کوم دی مینوالو هیڈ دی نه مطلب دوی دلته موجود وي او دا سره چې اتوار پور زغم خادیو کی او دغه پورس هفته پور چې کم دی دوی ریسټ وکي نو بیا دوی د پیر منگل بدھ جمعرات جمع پورس ڈاکٹر صاحب موجود وي که تاسو چې موږ د هومپیتک علاج کوو کلاسیک هومپیتک طریقه علاج کوو نو بیا به داسې کار کوي چې شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره حیدر مومن هاسپټل دل تبا رازے خپل علاج وکړي مینوالو کچر تاسو چې موږ اوس په پروګرام کې کال وکړو او په پروګرام کې شرکت وکړو د ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړو د ډاکټر صاحب نه تپوس وکړو نو بیا داسې کار وکړي چې په 0330 30 30 703 باندې کال وکړي بل خبردار مینوالو چې تاسو داسې دا چې په دې کې تاسو مخکې کال وکړي نو تاسو به زموږ بل ملګری دی هغه به ستاسو کال اټین کی هغه به تاسو پوه کی بیا بدل تراشی نو بیا به موږ ستاسو کال آن ایئر کو ٹھیک شو دغه ملګری چې کم دی ستاسو ډومبه کال تاسو کنفیوز کیږئ ما بار به کال اټین شي وی ویزا خو مبارک شي اوچت نه کو ډومبه هغه اوچتای هغه ته کال وکړي هغه ته وایي چې زه خپل ډاکټر خپل مرض چې کم دی هغه زه ډاکټر صاحب ته ویل غواړم ما آن ایئر کا نو بیا بدل تراشی بیا به موږ ډاکټر صاحب ته مخامخ ستاسو نه پوښتنه وکړو ډاکټر صاحب به ستاسو سمپټمز علامات نوٹ کی بیا به داغه ډیټیل سر تاسو له جواب هم درکی او علامات په چې کم تاسو وي داغه تاسو ته مرض به هم کی دي شي معلوم شو زن مرزونو بیا چې کم دی مخامخ کی نه چې کا پوښی داغه نه پس بیا چې کم دی ستاسو علامات چې کم دی هغه معلوميږي دا پروګرام چې کم دی دا مونږ صرف او صرف د ستاسو د پوهې د پاره کو ګور بچ مونږ سره پلان باندې سوک تی د کم زنه دی سوال غواړي السلام علیکم دا اللہ کرم دے استاسو سس تکلیف تے
2: یو ماشم دے دو میاشت تے شوی دی چی پیدا شوی دے کنے جی
1: آو
2: دا غد نم کے دا کلمر آو تے دا
1: پا نم کے دا کلمر آو تے دا
2: آو جی آو نو دیشا منصور کل ڈاکٹر جانگیر سے دی چی دی لبکال بعد اپریشن کو
0: دو میاشتې چې کله ماشوم پیدا شي که دغه یو میاشت شي دو میاشت شي که درې میاشت شي او که دې کال شي نوم دا کلما دته املایکل وایي او دته املایکل هرنیا وایي تاسو به کتلي ساده کوم ټوټکی وی اکثر لا ماشوم چې کردا سی کنډیشن کې وی نو ودل ته ډبل روپې کې دا وی تړه چې دا چې کوم هر نیو شوی دا دنه وشي دا املیکل کارت کټ شي وی دا بلیکټ کارت صحیح کټ شي وی نو ای په وجه باندې ال ته انفیکشن پیدا شي انفیکشن په وجه باندې دنه شاته چې کوم کلمی غرور بیا انفیکشن په وجه غرور روزي یا معشوم تڑے زیاد دکبس شکایت وی او دې زور لګی خټه سخت وی او دا سيزونه مونږ کتلې دي پدې کې
1: وګ
0: دا ډوره غټه مسله نه ده دې لپاره بالکل تاسو

0: نکوي که تاسو واړی زمو ماشوم دی بغیر پریشر ټیک شي نو بالکل تاسو به سوچ نه کوي سبای هومیوپیتھک علاج دل شروع کوه. دو میاشتو ماشوم دی ډیر کم عمر دی تا وو د پیو ماشوم دی او چې په کمرې کې تاسو په اپریشن باندې واچولو بده په ژوند کې بس صرف اپریشن ہی بھائی اور اپریشن په دې گرمۍ کې اسیم اپریشن دی ګل پکار تاسو نه ګټه مسلم نه ده چونکه په ایلوپیتھک کې د دې علاج شته نه پدوي نه باندې کم بجسم کی چکم لک اسکن کی مخامخ چکم دین خطر نظر پکار دا خطرے والا خبر نی دی.
1: ڈاکٹر سکندر حیات سے سبا دا بدھ رز دا ڈاکٹر سے موجود ہوئی سحر دا 9 بجو نہ 3 بجو پوری دا ستلے شیخ پل ٹریٹمنٹ پل علاج کول شی حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور صاحب حق سے بدرسے سر دیوال پہ دیوال دی سار د 9 بجو پوری ایمرجنسی نمبر دی 4-5 بجو پوری نمبر ورکڑی کی جانور رسو زما پزلو ذہن شی اللہ مد خپل خلی لاڑے دارو ک اللہ ہے سم مکوا خاد آباد بری علی سے گے دل الہ پابان لو یو آل
2: اس قسم کریم استعمال کری نی دی او دا اغی غٹ وجہ ستاسو سکن یا انتہائی سینسیٹیو دی اس قسم کریم نشے لگو لی دا داس قسم نا امید زنانو او دنارینو دا پارا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کمچ خاص فارمولا دا تیر سرو دا خاتمے دا پارا کمچ ڈیر خاص فارمولا دا داہونو دا خاتمے دا پارا اور کمچ خاص فارمولا دا سینسیٹیو سکن دا پارا ہے پاکستان کے فرسٹ ٹائم دغ کریم دا آرگینک انگریڈینٹس نا تیار شوی دی اور اس قسم نقصان تاوان نلری ولچے دغ فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھ اس قسم خوشبو وغیرہ نہ دا استعمال شوی نو کو تاسو ڈیر نا امید شوی او دا کریمانو نمو بینتہا زل موڑ دے نو یوزل اعتماد کئی او دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغ خاص فارمولا کمچے دا خاص تیر سرو دا پارا دا داغون دا پارا او دا سینسیٹیو سکن دا پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار دا سے خبری زر تر زرا دنیز دے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے آیا تاسو دا مخ دا خکلا دا پارا تیر فارمولی استعمال کری اس مزے او نکلیلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دا استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0-393-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن دا چار سدی او دا چار سدی سرا دا خوشا علاقو دا کڑی دلی بیمارانو دا پارا دا خوشالی خبر دا خیبر پختونخوا مشہور او معروف اسپتال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانستا استاسو پخار چار سدی کی شوی دا اس دا علاج دا پارا پیخور تا دتللو ضرورت نشتا معیاری علاج استاسو پخار چار سدی کی اغم دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر نا اولی چی پا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار سدی کی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اخپل بیماری منگتا واضح آئی اوخل بیماری دا ہومیوپیتھی دا سنگل ریمیڈی سرا پیوسو رزو کے دننا دننا مکمل ختم کئی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر 2 برفانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330-30-30-704 علاج ہاگا چفر کو بلډونا ارګینیک وایټننګ کریم، بلډونا ارګینیک وایټننګ فیس واش، یو نوې نوم او نوې فارمولا. آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمې لپاره ډیر کریمونه استعمال کړل؟ تیر سری ورکشي او بیا راشي؟ آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بې انتها ضد راغسته دي؟ آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو له اس قسم کریم استعمال کړی نه دي او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی؟ اس قسم کریم نشه لگولې د داسې قسمه نا امیدا زنانو او د نارینو دپاره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلډونا ارګینیک وایټننګ کریم، بلډونا ارګینیک وایټننګ فیس واش، کومه چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمې دپاره، کومه چې ډیره خاص فارمولا د داغونو د خاتمې دپاره، او کومه چې خاص فارمولا د سینسیټیو سکن دپاره. پاکستان کې فرسٹ ټایم دغه کریم د ارګینیک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نه لري، ولې چې دغه فارمولا پیرابین او سلفیټ فری دی. دغه اس قسمه خوشبو وغیرہ نه د استعمال شوی. نو که تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زړه مور دی، نو یو ځل اعتماد وکړئ او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه خاص فارمولا، کوم چې د خاص تیر سرو دپاره، د داغونو دپاره او د سینسیټیو سکن دپاره تیار شوی ده. نو بیا انتظار د څه خبرې؟ زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بلډونا ارګینیک وایټننګ کریم، بلډونا ارګینیک وایټننګ فیس واش ترلاسه کړئ. زما سحر جوړوي نور خوندور بلډونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش. تاسو هم خپل سحر زما پسان خوندور جوړ کړئ، هاغم د بلډونا گولڈ فیس واش سره، او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچو ساتئ. بلډونا
3: گولڈ فیس واش، بلډونا گولڈ فیس واش، بلډونا گولڈ فیس واش.
2: چار سدی او د چار سدی سرا د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د خوشحالی خبر. د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا اوس تاسو په خار چار سده کې شوې ده. اوس د علاج د پاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته. معیاري علاج اوس تاسو په خار چار سده کې، اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نه. ولې چې په حیدر مومن میډیکل سینټر چار سده کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتلے کی گی، بلکہ انسان او دا انسان درد قتلے کی گی. دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی، نہ بلا وجہ خرچہ کی گی.
4: زما ڈیرو ساتو گرانو درنو او خوگو منوالو، دو سٹوڈیو گڑے پینزا منٹا نہ بجے بانے بالکل ولاڑ دا دا دا کال دو درشپگشتم دا
2: صرف دا
4: اومی میاشتے نن پینزشتم انیٹا دا سبا لاشپگشتم تاریخ دے او دا اتوار روز دا
2: ضرورت
4: او زو ام دا اوس دا ساتونا راور دلما او چې څنګه راغله لما
2: مطابق علاج.
4: نو د مور سره ملو سما د ثوابي رسمنه چې څنګه راورسې دلما، نو
2: د ډیرو
4: د ثوابي بسمه باندې کوم گیفتونه وغیرہ چا را ترا کړیو هغه می اجانې ته کې خودل او
2: نو د تجربې نه
4: ماترې نه منډې کړلې لاړل مجدنو
2: بعد او د پوی نه
4: د خپل مخ لاس فیس واش می وکړلو.
2: بعد مونږ
4: هغه د بلډونا ارګینیک فیس واش سره می د خپل مخ لاس مساج وکړلو، یعنی فیس واش می وکړلو.
2: فیصله وکړه
4: ولې د ټولو ورځې کم تکاوت دی اغا د مخکم تکاوت دی
2: چې
4: د مخکم ستړی والی دی، اغه مالا د بلډونا
2: خدمات
4: ارګینیک فیس واش سره مکمل لری کی
2: مونګلا چا
4: او زما مخ ته ور کی یو نوې لوک او نوې ورس کارونه کوي.
2: سدیتا
4: ډیر ستړی شي جی
2: تر رسول
4: پنو کو چری تاسو زمونږ د بلډونا په پروډکټس کی یا زمونږ د بلډونا
2: کار دی
4: کتا چکم فیس واش دی اغه کی تاسو کوم یو فیس واش مخ خوخي
2: تاسو
4: کاغذ تاسو زمونږ بلډونا وټامن سی فیس واش خوخي
2: ډیر کړی دی
4: یا زمونږ بلډونا ارګینیک فیس واش مخخی
2: ډیر
4: یا زمونږ بلډونا
2: ګرځې دلی نو یو ځل مونږ ته
4: اکنی فیس واش مخخی یا اوسوس راغلی
2: مکرک
4: بلډونا
2: او
4: زعفرانی فیس واش کوم کې چې اصل د زعفرانو کوم
2: بل بیماری
4: پانی استعمال شوی دی، بیا خاص کر د زعفران
2: دی مونږ ته
4: د کې از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی.
2: واضح
4: او دغه کې چې تاسو استعمال وای نو تاسو
2: وای
4: او د ټولو ورځې کم ستړی والی تاسو مخ له ورغلې دی کار تاسو کوم جنکی زما مازوري
2: بل بیماری
4: یعنی کومې زنانه زما آواز اوري نو هغې دي خصوصي دغه خبر یاد لري چې د کچن کوم ستړی والی دی د کارونو کوم ستړی والی دی بهر تللي راغلي یې یا په سکن باندې مو کوم دوړې ورغورځېدلي دي تاسو مخ لاس خو وینځلی دی او د چاردام مو کړی دی او هغې سره مخ لاس د اوبو سره وینځلی دی خو صرف د اوبو سره د مخ هغه ستړی والی یا هغه ګندګي یا د ټولې روزمره کوم دننه دننه کوم سکن باندې کومه ګندګي ورغورځېږي د هغې ګندګۍ مکمل د خاتمه او د هغې د مکمل صفائی چې دی نو هغه حل چې دی نو هغه نه روزي هغه د فیس واش سره سوري هغه د اوبو سره نه روزي برانچ د هغې دپاره د یو بهترین فیس واش انتخاب کول پکار وي او د دغه فیس واش انتخاب د جوړولو دپاره درله مونږ کړی دی مونږ درله کړی دی اوس د استعمالولو دپاره تاسو دغه موقع دی تاسو یې دان روډ خپل استعمال کې راولئ
2: بهار نمبر دو برفانی لاری سره حیدر ممند میڈیکل سینٹر چارسدا موبائل نمبر 0330303704
4: زما گرانو درنو او خوگو خوگو مینوالو د سټوډیو گړی نه منټا او نه بجو لرا خیر سر لاړلا دا د کال 2023 د اومه میاشتې نن 15 منټه دا سبال د اتوار ورځ 15 تاریخ دی
2: اج
4: او سبانی اغه تاریخ ته جو دا تاریخ باندې زمونږ د پیښور خار د حیدر مومند اسپیټال
2: اغه
4: نمبر زور کولې کیږي نو اغه سوک چغه زمونږ د پیښور خار د حیدر مومند هومیوپاتیک جنرال اسپیټال نمبر زغستل غواړي نو سبال 15 تاریخ دی تاسو کولې سبال زمونږ د حیدر مومند هومیوپاتیک جنرال اسپیټال کوم نمبر دی اغه باندې کال ملو کی د خپل بیمار د پاره نمبر والی ولې چې د میاشتې په 15 تاریخ او د میاشتې په ملاویږي تو اډر سورزو نمبر زمونږ ځان ته بوکو نو در اروان 15 د نمبر د بوکولو د پاره تاسو کولی شئ چې د خپل
2: انجکشن یو لګولی
4: بیماری د خاتمې د پاره د حیدر مومند اسپیټال نمبر ځان ته سبال ضرور بوکي سبال ورځ د اتوار د خو زمونږ اسپیټال به مکلوي سبال ورځ د اتوار د خو سبال به زمونږ د اسپیټال کوم نمبر دي هغه به هم کلوي سبال ورځ د اتوار د خو سبال به زمونږ د اسپیټال کوم نمبر دي هغه به کلوي تاسو به نمبر ملاويږي نو تاسو کولی شئ زمونږ د پیښور خار د اسپیټال به نمبر باندې کال ملو کی د پیښور خار د اسپیټال د نمبر اغستلو چې کوم نمبر دی هغه سدا سې دی 03-002-22-05 د دې نه علاوه په دې بل نمبر باندې تاسو کالز ملاولی شئ 03-33-22-22-05 دا زما هغه پخوانی نازبین نمبر و چې زما نه لاړلې او د هسپتال د اورپاواله شلو فی الحال زموږ دغه دو نمبر یې د پیښور ښار د هسپتال کب دپاره چلیږي 03-00-22-05 یا د دې نه علاوه 03-33-22-05 دې نمبر باندې کال ملو کی او د خپل بیمار دپاره ځان ته سبال نمبر بوکي ولې چې بیا مو ګیلې ډېرې زیاتې راځي ډاکټر صاحب نمبر نه ملاویږي مونږ درځو مونږ ته نمبر نه ملاویږي ډاکټر صاحب مونږ درځو پلانکې دی او ډنګرې دی او دا دی هغه د نګورې مهرباني وکړي ځان
5: یحیی مې تاسو
4: ځان در سره بالکل ویښ کوي ولې چې زمونږ د ریډیو څومره لیسنر دي ګورې د هغې تعداد زما په اسپتال کې به انتها کم شوی دی ها نن مې په سوابۍ اسپتال کې بلها د ریډیو لیسنرز کتلي دي او د ریډیو د لیسنر مې دغه طاقت هم کتلی دی چې خورکۍ ته مې دا ویلي جمال زعفرانی کریم خوشحال دي خو ما ته ریټ څه دی نو ما ورته ویل ریټ تقریبا 2200 روپۍ دی نه دا خو دومره ګران نه دي بیا ما ورته ویل آیا 2200 روپۍ باندې به دغه زمونږ بلډونه زعفرانی کریم ځان له والي کنه وا بنه لی ځان له
5: شاپینګ سنټر اون مین
4: راته وی وی ډاکټر صاحب دا خو لا 2200 روپۍ دي 22000 روپۍ وی کنه زه آلریډي بلډونه ویټامین سی کریم استعمالوم ترې نه مطمئنه یم دا صرف
5: حکیم
4: زما کور کې یو الماری د پاغه الماری کې دل غواړم زه ویم چې د بلډونا کمې پروډکټ راځي او زه غواړم چې زما په اغه الماری کې د بلډونا پروډکټس لګېدلی وي دغه زما د پاره د اعزاز او د ویاړ خبره ده جی لاډیز اینڈ جنټلمن 2:00 او 9:00 د سټوډیو غړی
5: تنګي
4: راغله لږه ټیم لرا راځي چې د اتوار د غشپا خوندور جوړو کو تاسو د سوابې د دلبر اواز اوري تاسو د 400 د دلبر اواز اوري تاسو د خبر خار د تهذیب اواز اوري تاسو د سلطان بلوچستان د کوټي اواز اوري تاسو د پاکستان د مختلف ریډیو سټیشن نه د خپل کورما د
5: بازار دین
4: دا ډاکټر حیدر علی مومند اواز لایف اوري بالکل براہ راست اوري جی
5: بالکل
4: ویلکم ویلکم
6: گل ہائر سیکنڈری اسکول و سرفا کے دی مزا سر حکیم مین کمپنی
7: مسجد عمر دو بازار کی دکان دے درس مسجد ورتوی پدی مانی چرا کوشی ملک فراخ مارکیٹ تے دویم نمبر می دکان دے دفلار می نوم گل بادشاہ منی آرے والا دے او بلڈونا با انشاءاللہ ما سر ہر وقت ملاوی گی
8: قاسم جان جن سٹور اینڈ کاویانا مین بازار جی نکو اسکول سر جی
9: مین بازار عمر دے
10: دا سلیمان میڈیکل شربو ہسپتال سٹاف سرا
11: عدنان میڈیکل شربو دا شربو دے بازار کی دے بازار الیکشن سائٹ باندھ دی
12: مسل خان کاسمیٹکس اینڈ شو سینٹر پتہ الفقیر شاپنگ سینٹر نز پیرانو مسجد داودی زڑی تیلو گانے سرخوا کی دے
13: برزے کی
12: برزے
13: آو
12: جی برزے کی دے برزے
14: دا حاجی اسرار اینڈ سنز تنگی
4: زما گرانو درنو

0: خوګو مینوالو حاجی اسرار ان سنز او د دې سره تړلې شوې دا د عمرزود دکاندارانو کوم ذکر یې کولو
1: سنټر پتا
0: نو آیا تاسو دغه تا اورغلی یې کنه اورغلی یا آیا
1: سنټر
0: زمونږ څوک د پیښور ریډیو اوري زمونږ څوک आवाज د 400 د ریډیو نو اوري نو اغه ته دا ویل غواړم دا د 400 دکاندارانو اډریس دی البته بلډونا یوازې یو دکان نه بلډونا د پاکستان مختلف کاسمیټکس جنرل او میډیکل سورس کې ملاوي او بلډونا واحد هغه ملاوی زمنگ ویب سائٹ www.belladona.com.pk
1: عرفان شاپنگ سینٹر مین بازار اوتمانزئی
0: در سر وزٹ کی او
1: السید مارکیٹ کی زمنگ
0: بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغه پروڈکٹ زان لا آن لائن آرڈر کولی شی www.belladona.com.pk
1: حکیم اینڈ کپ
0: دغه در سر وزٹ کی او دغه دلاری زان ته د بیلڈونا پروڈکٹس هغه سی تاسو خو سی زمنگ دغه آواز د لکی ریډیو نه اوري تاسو زمنگ آواز د پہاڑ پور د ریډیو نه اوري تاسو د ټنګ د ریډیو نه اوري مردان ریڈیو آواز دا چار سدی دا ریڈیو آواز دا خبر دا ریڈیو نا دا بلوچستان دا کوٹا دا ریڈیو نا اور کلاچی دا ریڈیو نا زمنگ آواز ہو رہی تاسو دا بٹگرام دا ریڈیو نا زما آواز ہو رہی چول ہاغلو راغلو ملگرو دوستانو مشرانو کشرانو لیو اوڑو جنو کوالکانو خویندو مندو دا پیغام دے چی زان تباد دا بلڈو انتخاب کوئی او تاسو کوم سے کوم سماغ غږ سم आवाज اوري نو تاسو د لاکی چې سمرم کاسم ریجنل میډیکل سورزي دې کې بلډونا ملاویږي جی ځان ته بلډونا ضرور والی جی
1: ایر سیکنډري سکول ور صرفا کې
0: او نن پروگرام کې خاص کر بیا زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان چې کوم زمونږ نوی پروډکټس دي د دې لانچینګ برا سره کوي جی ولی چې نن با یو زل بیا هم دا خاص کر زمونږ کوم موجوده وخت کې درې پروډکټس د خیر سره راورسېدل چې باقي کې بلکې ریگولر کم شیمپو دے خیر سر اگر جی آگ شیمپو صرف زگ نہ آگ شیمپو زگ کی تمر طاقت لری آگ شیمپو زگ کی وہ عجیب زور لری
1: خوشی ملک
0: زگ کی تمر زور دے
1: مارکیٹ
0: زور برتا
1: نمبر میں دکان دے
0: خائی جی آیا کہتا سکور تو زمنگ بیلڈونا ریگولر شیمپو چر ترا اوڑی
1: ہوئی
0: اوتا سب روبانی ویختو انزل
1: ہوئی
0: ندارا تو چاہے دے کم پرفیوم دے دے کے دنن کم سمیل دے دے کے دنن چی
1: لڑونا
0: کم خوشبو استعمال شوی دنو آیا دارا تو ویلی سی چی
1: انشاءاللہ
0: دا خوشبو دا مسکی دلی شی دا میں ہو رہی جی نن برتا منگ دا بیختو دا ورجو دو نا دا بچ کے دو دا بارا او پر آروان وقت دا پی آر پی نا دا بچ کے دو دا بارا دا ایک زسوم نا دا بچ کے دو دا بارا دا جی ایف سی دا تیر پی نا دا بچ کے دو دا بارا دا ہیر ٹرانسپلانٹ نا دا بچ کے دو دا بارا دا دیرو جاتو گرانو گرانو علاجو نو دا بیا کلیو ڈاکٹر لمنڈو وخا کلیبل ڈاکٹر لمنڈو وخا نا دا آغی نا دا بچ کے دو دا بارا برتا دری دا سے پروڈکٹ دا خیر سر خائم کم چھ خاص کر دا جولائی اگست دا سپتمبر او خصوصی سیریز زمون راغلی دی یوتا بیلڈونا ریگولر شیمپو لے کی بیلڈونا ریگولر شیمپو زمون یوتا شیمپو دی
1: مین بازار عمر دے
0: چھ دی کم زگ دی آغا زگ کی دمر زور دے چھ ستاسو دو یختو کم فالیکل دی دو یختو کم جرلی دی آغی تا یو نوے لکو یو نوے خکلاور کی دقا زگ کی دمر یو عجب زور دے چھ ستاسو با ننزان لدو یختو نابوالی او تقریباً یو ہفتہ بعد بزان لدو بارہ دو یختو نابوالی ستاسو یختو دو دل نشی دو یختو نو اگدے نو جی تاسو سوائی زوائلے شے جی بارل کچری دو چا بیختو غرجی گنو داگی دو پارا بور سرا بیلڈو نائنٹی ہیر لاؤز زمون کم ٹونک دے کم چی دا ٹین ایکس فارمولی سر راغلے دے سوک چپ تیلو نو کی ناکام دی سوک چپ سیرمو کی ناکام دی سوک چپ دیرو دو کو دا کو کی دیر زیاد ناکام شوی دی دا آگا خلقو دو بارا دیر آلا اور بہترین اور دیر بہترین پروڈکٹ ہے اور تو ویلے کی ہی بیلڈو نائنٹی ہیر لاؤز ٹونک بیلڈونا ریگولر شیمپو کم دے بیلڈو نائنٹی ہیر فال شیمپو ویلے کی اور دا دی سر دو خوراک آگا دوا دا دا خوراک دا دوا پکم فارمولے دا پاگی کی ہم مونگیو عجیب چینج را ہستے دنو بیا دا دا دا خوراک دوا چورتا بیلڈو نا ہیر کٹو ویلے کی
1: سنٹر
0: دا نجدے کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور نبی اخلی
2: دی گرو کی سڑے لیونی کی
0: دا دا زین بیزان تا اخلی فائدی بہم ترین اخلی جی
2: گرو کی سڑے
0: نبی آد
2: لیونی کی پدی غرنو کی سړی لیونی کی پدی غرنو کی سبل شانت خایسته
3: اتوار تزک خوشالی گم یومی چھٹی وی بل دم اور پخوا کی آم
4: سمادی خدای تا پتو بو تو بوی دا بازی خلق سم پو گتو جوڑوی

0: خدایا چې ته به څومره ښکلې یې زه خو دې بنده لیونی کړی یم
1: زما ډېرو ساتو ګرانو درنو خوږو مینوالو یو وار بیا مستړی مشي په خیرالی او موست ویلکم هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو شرانو لویو وړو جنکو الکانو یو وار بیا مستړی مشي په خیرالی دي نن مو درله د شیمپو یو داسې زګ راوړی دی چې هغه زک یو ډېر عجیبه زور دی ولې چې هغه زک یو داسې څیز استعمال شوی دی کم د چې ریډینسل ویلې کی کم د چې پروکاپل ویلې کی د لسو بهترین ایکټیو انګریډینټ تیار شوی دا هیئر فال کنټرول کولو د روان وخت کې د یوختو د نقصاناتو نه د بچ کېدو لپاره یو ډېر بهترین او ډېر اعلی ترین فارمولا بیلډونا ریګولر شیمپو کم سی الحمدلله الحمدلله مارکیټ لرالې اور باندې مکمل یو ڈبل وکٹ اور باندې شروع دے دا لسو بہترین ایکچو انگریڈینٹ تیار شوی دا پاکستان فرسٹ آغ شیمپو کم کچی ریڈینسل پرو کاپل
2: الحمدللہ نن کڑ
1: او ددی سرا لس
2: وڑے نوی پروان کری موڑ پر
1: بہترین اور اعلی ترین ایکچو انگریڈینٹ استعمال شوی دی واز دانا
2: الحمدللہ
1: بلکہ درنگ دا خکلا دا پارا یو دا سی فارمولا کم کچی اصل مانو کے زعفران ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی چورت ویلے کی گی بیلڈونا
2: تکبر جنیا
1: صرف اوریجنل بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی سکربی فیس واش لڑکے جی دمخنا آغا دا توروالی پورٹ ترین لڑکی ام توروالی چیتا سلو بلکل پرسنلیٹی تباہو برباد کردی دی آئے ہے زما ډیر ساتو ګرانو درنو خوګو مینوالو مهرباني وکړئ تاسو کچره د بلډونو د نوي پروډکټ سوالي سره څه قسم سوال ذهن کې لرئ نو دغه سوال کوړو د بار زما د سټوډیو د لایف کال نمبر هم باندې او زما د سټوډیو د لایف کال د نمبر د آن کېدو سره سره تاسو کولی شئ چې د اوریجنل د زعفرانو د اوریجنل پانو سره جوړ شوی بلډونا زعفرانی فیس واش بلډونا اوریجنل بلډونا زعفرانی کریم هم چې صرف یو شپه استعمال وي زه دغه دعوی سره ګورې دا یو خبره کوم زه د ډېر یو لوی اعتماد سره دا خبره کوم کومې جنکۍ یا کوم هلکان چې مخ سپینول غواړي لکه زما ځان سپینول غواړي نو که تاسو که څوک ځان واقعي سپینول غواړي نو د مخ د سپینوالي دپاره د پاکستان فرسټ بہترین اور اعلی ترین فارمولینا تیار شوی ڈیر اعلی ہو ڈیر بہترین فارمولا بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش دا نیوز دی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور نما خلی خو پچھر تاسو واقعی زعفران پا کریمو کی ایز اینٹی آکسیڈنٹ لیدل غواڑی ندامی اوری گوری تاسو بس صرف خبری دی زعفران اوری دلی گوری خواہ ما خور دا گوری پرون دا خبر کردو چګوره زمون معاشره نن سبا داسې حالاتو له راغلي ده روره حالات دی له راغلي روره حالات دی له راغلي دي زما خوږ روره ځان به په دې خبره باندې پوهېږي ګوره حالات دی له راغلي چې صرف خبرې د زعفرانو روانې دي لکه د زعفرانو نه بغیر بلې خبرې نشته دي لکه خلک خدا وایي چې ګنې را هسې تاسو وایي زما نه څوک بہترین دا زعفرانو ٹیکسچر تیار ہو لی شی زمانہ سوک بہترین دا زعفرانو ریسیپی تیار ہو لی شی

Ia de krimu da gosud barakum azadi. Kamche ek tu ingredient rotu veliki ya gay kinare. Balki kamal paag kas kide kamche da tayari. Bolich payokur ki. Aksar tu dri kasand suichi dudri zanana. Chawali kele pakhi ki kena. Nogarida me ori. Dahari us zanana chikme chawali pakhi agi paag taste ki agi paag khun ki. Yo dear ajiba change bor ki wiji. Badayat larichi. Yoshant ke chawali, yoshan masali, yoshant ke luhi, yoshant ke or, ho, lasuna badal, soj badal, num badal, kirdar badal, agar dumra farak aur kirawali, jo so koi, zamad shogufti dilas chawali ho khishwi, so koi zamad سو کوئی چھ زماد محترم سمیہ دل شاول خوخش وی سو کوئی چھ زماد سویٹی دل شاول خوخش وی سو کوئی چھ زماد تمنا دل شاول خوخش ولی سو کوئی چھ زماد نسیم دل شاول خوخش ولی سو کوئی چھ زماد صدق میر دل شاول خوخش ولی سو کوئی چھ زماد حفصاد دیر دل شاول خوخش ولی سو کوئی چھ د محترم سمینی سو کوئی محترم شکلی سو کوئی د انو بدلاس سو کوئی د نادیا د مردان دلاس سو کوئی د سویٹی دلاس سو کوئی تعبیر د کٹا دلاس سو کوئی سونیا سٹار دلاس سو کوئی د کوارٹ والے د صدف دلاس سو کوئی د سویر د عمر آباد دلاس سو کوئی سنم افریدی دلاس سو کوئی د سلما افریدی دلاس او سو کوئی چنا صرف اور صرف زما د مور دلاس نبیادا سنگ چی دا یو سیس سر دا سیس کوالیٹی بدلی گی را بدلی دا دی ٹیسٹ بدلی گی را بدلی ام دا غشاند کی دا کریمانو ٹیسٹ دا کریمانو مٹیریل دا کریمانو چکم ریسیپی دا آگے کے چینج را وصل دا دا آگے کس کمال لیکم کس چی دا جوڑی الحمدللہ بیلڈونا زمون زافرانی کریم دا پاکستان یو ډیر مشهور کیمسٹ او خاص کر بیا هغه کیمسٹ چې هغه ایم ایس سی کیمسٹری کړی دا هغه تا ډاکټر نعیم صاحب ویلې کی ډاکټر نعیم صاحب دا بلډونا زعفرانی کریمو سمره چې جوړښت نه دا هغه کړی وی او دا ډاکټر نعیم صاحب پلاس کې رب زلجلال دا کریمانو د پاره یو ډیر عجیب خلا اور چولې دا بیا دا هغه په والی سر د بدوم روي مچی داغه د خپل فیډ سره یو دومره عجیب مینه دا چې زکه داغه مې سجونه داغه ویډیو زته وره مونتا سبوي چی دغه خدانه منګ یو بل هي درو وینو جی دومره عجیب مینه ده جی او دا ومه تو چې ډاکټر نین سه پاغا زما مینوالو کې هم راضی چې داغه زما د ټک ټوک دلاري ما سره ډیره زیات عجیب مینه ده او زه به دا ویم چې زما سره هغه مینه ده کوم مینه چې زما سره د باسط ملاغوی ده کوم مینه چې ما سره د عبد الباسط مومن ده کوم مینه چې زما سره د اوریدونکو دا او کوم مینه چې زما سره دا زما دغه خاموش لیسنر دا نو بیا څنګه چې دا چاولو خوند بدلیږي را بدلیږي اوندا سه دا کریمانو خوند او رنگم بدلیږي را بدلیږي چې کله ورته کم د کوالټی کس دی ورته درولې وی کنه هغه بدل دا ټول سیستم بدلی را بدلی زما په خلې وختي صداقت جان چې دنه زمونږ आवाज اوري صداقت جان چې جیت زمونږ आवाज اوري سکون دل ډاکټر جان ماشاءالله بلډونه زعفرانی فیس واش اس دفعه اس کی نیو پیکنگ بہت ہی خوبصورت پریمیم اور اٹریکٹیو لگ رہی ہے جی صداقت یو आवाज دانا کنه ګوره دیو خبر میا ساده جی زه خداری اوس اس مبارک بچوں کی زما کمپنی دې زبرداری اوس اس مبارک لگی ما خدا میں اوري جی سوک چی یوزل بلډونه زعفرانی کریمو لگی یوزل بلډونه زعفرانی فیس واش وانی مخلص وینځي هغه به واقعي دا مني چې د کوالټي اصل نوم یا د کوالټي اصل معیاري وسره چولې دي ذکر ته دي سورزونه بار بار لګي مچي ما پیکنګ لا هغه خوند ورکړو چې کوم خوند به ما دس زینو کې قتل چې ما ویل یې رکل به مونږ دي ته ورسیو الحمدلله غزه ته مونږ ورسیدلې هغه پیکنګ مې د تکړه چې کله تاسو لاس کې دي وی چې کله تاسو بلې نیولې وی متاسو به ترنه بورده فیس واش داسې ټیوب اس کله لیدلې نه وی او اس کله به مداسې فیس واش چې کوم مټیریل ورکه موجود دي داسې به مو اس کله استعمال کړې نه وی جی نو محترم سمینه ته مې دا پیغام دی چی

да проявявам пасибамата за рурдара и адечи да салур пинзора за кома хабарда, но ага мата бара и адечи, ага за бях пал рурата мес жору лигама, а вагата да зуяма салур пинзора за рурата ядома джи. Чунки сабала рудер мухим тарих ди за гуарама че агата салур пинзора за рурата за ядома хаскар салур я пинзора за рурата ядома. Но я бо гору джи. Ladies and gentlemen, this is Dr. Haider Ali Mumal live or bara hirasore dil dil o ye dar sare katal mahiru ji live call mila ul bar samat studio the live call number 0 3 yo 2 salor zil at yo pinza 0 0 3 0 na sorry ji 0 3 yo 2 salor zil at yo pinza 0 razi the live call lar master shirkat mukhi khud live call da shamil ul nawdan de udan de tasu meherbani ki master da لائف کال دلار د خبرو کول نوڑان دی وڑان دی تاسو یو مہربانی ما سر داو کی زما سر د دغه بیلډونا زعفرانی کریم بیلډونا زعفرانی فیس واش کوم زمو نوې او بهترین فارمولا زمو لانچ شوی دو خاص کر دا مخ د سپینوالی د رنگ د سپینوالی تیزترین اور اعلی ترین فارمولا کوم کی دا زعفرانو بهترین فارمولا استعمال شوی دا راضی چی د دې لانچ کوم کو جی انوبا کو چرته سم आवाज اورینم مہربانیو کی رازی لانچنگ را سر ضرور کیجی د لانچنگ کول د بار بز تاسو ته دا درخواست در کول غواړم چې مہربانیو کی تاسو مہربانیو کی سبق وی جی مہربانی به را سر دا او کی چې تاسو با سبو کی مہربانی به دا او کی چې تاسو به ودری کی جی نه د سم ځنه کی کنه یار زما چې څومره لسنر دي که د ریډیو د لارې دننه زمونږ کوم پروډیوسرز دي زمونږ کوم کوارډینیټرز دي زمونږ کوم انجینیرز دي هغې ته مې هم دا پیغام دی ګورو د پښتون رور په کامیابۍ باندې خو به تاسو خوشحالېږئ که نه نو تاسو خیر دی کو پاسئ نه تاسو زمونږ د پاره جي ده نو مطلب صرف دومره وکئ چې دا په کوم ځای باندې ناست یو نو مونږ سره ګوره ایک دو تین ته راولېږئ جی لکه تاسو مونږ ته ګوره چې مونږ ټن وایو نو تاسو مونږ سره ټن وایي چمنګ 9 وایو 8 وایو 7 وایو 6 وایو 5 4 3 2 1 او بیا لانچنګ مون کو نو تاسو به مهرباني کوئ ځان ورته بالکل ریډي ساتي او تیار به ځان لري دا وختو دا وګدوالي دا وختو دا مضبوطیا د پاره یا د وختو د صفایي د پاره زموږ ریګولر شیمپو راغله دي جوړته ویلې کی بلډونا انټي هیر فال شیمپو Belladonna anti hair fall tonic Belladonna hair kit da vekhto da mazbootiya da bara 3 10 seasona chi para rawan ma kitan sud PRP na bach sati da sud exosome na bach sati da sud american exosome na bach sati da sud GFC therapy na bach sati da sud hair transplant na bach sati aw da sud kimati kimati ilajuna na mukammal po amno aman ke sati بیا د لانچنګ د پاره ځان ریډي کړئ او د بهترین لانچنګ آغاز را سره وکړئ راځئ چې د بهترین لانچنګ آغاز وکړو د بهترین لانچنګ د سورو کولو سره سره لیډیز اینڈ جنټلمین راځئ چې لانچنګ را سره وکړئ ګرانو درنو خوږو مینوال جنرل اور میډیکل ته د بیلډونا دغه زموږ کوم پروډکټس یادو دا باقاعده توګه باندې چې دنو الحمدلله اور چې لانچنګ وکړي نه جن نه دسنه دسنه کنه پلیز دودره کې کنه یار پلیز ګورو ماګه په خوانی مینه مونږه کنه ما چا لګنه سمر پا عجیبان داز مانے برا روان ہوئی پا عجیبان داز مانے مو خبری با مکولی نن میں بیس ترگی دا سوابی آغا دا ریڈیو دا سوابی وینما آغا اکثر ماتا سوابی کی خکار کی نو پاکستان کے اور ایکتان زما آواز پا خیبر پختونخوا کے کوئین آف سید کا زما بلوچستان کی آواز ہو رہی جی آز بلوچستان کی مریم ہو رہی جی کا زما آواز بلوچستان سوک مورین مہربانی کی تاسو برا سرودری کی آواز بلوچستان نا کہ تاسو دلک کی ریڈیو رہی تاسو دا سواب چار صدی دا مردان دا پیخوری یا دا پاکستان دا مختلف ریڈیو سیشنز نا سوری جی پختون رول کامیاب او لانچ کی گی دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان نوے پروڈکٹ چورت ویلے کی گی بیلڈونا زعفرانا زعفرانی فیس واش کم کچھ زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی تاسو زعفران ایز

او که د خوراک دغه دوام ورسره استعمال کړل سورته بلډونه بیوټی کیټ ویلې کی بیا خو دوباره در باندې په مخ باندې اس قسم مسلې راتلل دا بډې رغټ نه جایز سره کوي پاکستان کې فرسٹ ٹائم زعفرانی یعنی بلډونه زعفرانی کریم کم چی ایز اینٹی آکسیڈنٹ پدې کی زعفران استعمال شوی الکه ګورې کاپیانه منه کې وره خان نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ سو زما گرانو درنو او خوگو خوگو مینوالو بلڈونا سافرانی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش دغه فیس واش به صرف یوزل مخلص وینځي چر په یو منټ کې درنه درنه درنه مطمئنه شولې خو ستاسو شوجي او دغه یو خبر یاد ساتئ بلډونه زعفراني فیسوال باندې کله مخلص وینځي نو زګ بدر سره کم از کم د دوه منټو دوباره فلحال پرېږدئ جی اکدم بتاسو زګ د مخ نه لرې کوئ نه بلډونه زعفراني کریم بلډونه زعفراني فیسوال ولګوئ جی که تاسو واتس اپ استعمالوئ مهرباني وکړئ جی د بلډونه زعفراني کریم زمونږ ډبې راغلی دی بلکې اسی خو مارکیټ زمونږ بلډونه زعفراني کریم راغلی او نن چې زمونږ ډیزاینونه وغیرہ چې مطلب د فیسبوک دپاره د سوشل میډیا دپاره دین علاوه د سوشل میډیا نه علاوه د ساين بورډ دپاره د خیر زمونږ کوم بلډونه زعفراني کریم بلډونه زعفراني فیس واش کوم تصویران وغیرہ چې دغه ریډي شوی دي نو تاسو زمونږ دغه واتس اپ د ځان سره کې دغه واتس اپ باندې به تصویران وغیرہ موږ د خیر سره شیر کړی تاسو د اغه نظام سره روچه ته کیږي او روچه ته ولنه بعد بیا اغه تاسو په واتس اپ کې څومره ملګری دوستان دي اغه ته سره ضرور د بلډونا زعفرانی کریم او د بلډونا زعفرانی فیس واش دغه تصویران ورته ضرور ولګي او ته د وای چیرې تاسو د بلډونا زعفرانی فیس واش بلډونا زعفرانی کریم استعمال کولای شي جی کینه کینه کینه مهرباني وکړئ کینه جی اوس کینه جی کینه پلیز کینه جی تاسو د ټولو د ګډون کولو شرکت کولو ډېر مننه سه لاب همدر د بار اول ڈی سی فین سنټر مټه مغل خیل روډ میرا نه روان دی او دسه روان دی چې ټول افغانستان ورته په حواله کېدو والے دی جی او دا خلاصه کې افغانستان کې به خاص کر د خیر سر په افغانستان جلال آباد کې د خپل ایچ جی ایچ یو برانچ هم باسو جی نو ټولو ته مې دغه پیغام دی چې یو خو تاسو نور کریمونه نه بلکې د رنگ د سپینوالي دپاره بلډونه زعفراني کریم کوم چې اوریجنل زعفرانو معلومات ورته اله در کوم چې کله د خیر سر سبالا یو یو ډبې کوله او څنګه چې ما ویلی دي ډبې کې ډبې ډبې کې ډبې ډبې کې ډبې بیا ډبې کې ډبې نو د اوم د هغه ډبې کې ډبې کې با د ډبې کې ډبې درته به ویډیو شیر کوم او بیا دنن زعفراني کریم څنګه وي هغه برته د خیر سره بیا خایم جی نو بیا دا اوریجنل دا زعفرانو نه تیار شوی بلډونا زعفراني کریم بلډونا زعفراني فیس واش دا نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سورس نه ضرور والی بلډونا مهیر وی دې ته کوالټی ویلېږي او بیا دا بلډونا کالو کوالټی ورته ویلېږي سو لیڈیز اینڈ جنٹلمین دا بہترین اور اعلی ترین کوالٹی دوبارہ دا بلڈونا انتخاب ضرور ہوئی جی بلڈونا جہاں خواب وہاں بلڈونا یا جہاں بلڈونا وہاں بلڈونا ویلکم دین اوران دیم دا ویلی چی گورو پا ڈرامو مناو بسی مگر زی میرے بانیو کی جی زان بانن لور لیو بی مکوی صرف دا بلڈونا انتخاب ہو کئی دا نیزدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور نا دا بلڈونا اختنا ہو کئی خاص کر بیا بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش
دان از دی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور نوالی یو سپکی تقریبا زان مطمئن کی او د فیس واش نه زس ون واش کی زان مطمئن کی جی دا فیس واش ون واش دا فیس واش یو ون واش زعفرانی فیس واش کچری ترین مطمئن ہوئی خو استعمال کیو کچری مطمئن ترین ہوئی میں بیا با استعمال ہوئی نہیں جی کچری تاسو کو سوکم زان پا یو سپکی واقعی مطمئن ہوئی غواری نو دا اغیر بار بل سنا صرف اور صرف بیلڈونا زعفرانی فیس واش بیلڈونا زعفرانی کریم دنیز دی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور حوالے ہو دا جولائی اگست دا سپتمبر او خاص کر بیا دا اگست سپتمبر او دا اکتوبر کا فارمولا تاسو استعمال اول غواڑی نو زمون ٹارگیٹ اتا لاکھ ڈبی یس زمون ٹارگیٹ اتا لاکھ ڈبی یو میاش کی تقسیم اول یو میاش کی ختم اول

0: back right after the commercial break.
1: مدرسہ دار القرآن و سنہ للبنین والبنات محلہ توحید آباد گاؤں سپنکانی نزدیک جامع مسجد توحید
2: زمون کو مدرسہ کے سحر دشپگو بجو نواقلہ تر گرمی دول سو بجو پورے دا زنانو تعلیم او ہم درشان دا درو بجو نواقلہ تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم کو دلشی چپاہوے کی قائدہ ترجمہ قرآن ناظر قرآن حفظ القرآن او دا درجی اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا خود دلشی زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظر صابر حنفی صاحب کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080 مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-596 نہم اس راشے پل اولاد دا دنیا ہم خیز تکڑے او آخرت ہم خیز تکڑے منسرا داخلی شروع دی

او بے باور شوا بے باور شوا دغه زمانہ او بے باور شل لفظونه د حیا حیا سترګې ړندې شوې او پړو یو پجب بلا درو

قدرمن دو یوسف پیغامات دی جی دا پروگرام کې شامل هم د چاچا راغلی د کم کم زینا بیا احساس کی ٹاپک پر بات کریں جی احساس په حوالے سره یوسف خبرې کوه احساس نن سبا کم ته نو ما شروع پروگرام په شروع کې خبر اوګړه کنه احساس کم نه چا کې نشته سلام رو جانا وعلیکم السلام آواز میں اوکے دیجیے اول زل کم دن میسج کم اللہ دے خوشحال ساتا اللہ دے خوشحال لرا خاموش لسنر ایمستا او خاموش او سادہ لسنر ایمستا چھوٹا لاہور نے کم دن میسج راگ لے دے وڑک لاہور نا بھیا دا سن کم دن او پلے کا خیر کا نفرت کا ایمانا زه کوشش وکم کومه ته ملاوی غن ضرور وکم نن تاسو پر پروگرام کې به شامل ومه مننه شکریہ چې تاسو بیا هم دومره لکه کوم نن په مینا را لې دومره په مینا کوم نن موږ سره شامل شوي سلام بھائی وعلیکم السلام ملائکه د صوبای نه شکریہ ملائکه تاسو مننه ماشاءالله سر جی پروگرام موسم ډیر مزیدار دی زه شهابیم او تاسو خې ټیک ټاک یې خیری دی دی الحمدلله تاسو خپل لوی تاسو خې پستر ګورم در پاس نه شو لکه پدم سور سور در پاس شو زه غدون نیم جی شکریا جی غدون نا میسج کول لپاره هلو بیا السلام علیکم وعلیکم السلام نلوانی شو ند مر لگا ما شو ما آواز دکٹ کی گی آئی زنور بیمارا دا اللہ والنشکم دینا سیتور کی آمین ز امایا دا بنیر نام بنیر نشکم دینا یوزل بیا میسج کردے امایا اب ہم کیا ہی کہیں دل کی باتیں تو بہت ہیں لیکن کون کون سی بیان کریں طاہر بھیا جو کوئی بیان کرنے کی ہیں وہ بیان کر دیں اگر جو کوئی بیان نہیں کر سکتے تو وہ کسی اور سے بیان کر دیجیے گا اگر مجھے قابل سمجھتے ہیں تو میرے ساتھ بیان کر دیں اگر نہیں سمجھتے تو کسی اور کے ساتھ بیان کر دیجیے گا سمپل فارمولا ہے یہ پلیز دمرا ٹائم سونگ ماں پریک دا استا آواز یادی گی سونگس خوش کمدن منگ یوٹیوب کیوں اور دیشو اری بج کمدن منگ سرف پروگرام کے شامل شاہ شکریہ اری بھائی یوزل بیا میسج کال پارا کال کړي خو بیا تاسو سرچ کوم زما خبرې ونه شوې سم ډیر ارمان بلې چې تاسو سرچ کوم نو خبرې وکم شکریہ جی ډیر مننه چې دا چا میسج راغلی دی

خجی دا شام اسی اغلی دی ماموز ما دکلی نم ناخلی دیر زلنگ میسیج اوکو آفیا فرام ڈوک دا ڈوک پکم زیکے دے دا جکم نین لگ ما تھم یاد کر گانا دا پا صوابے کی دے یا صوابے ان آوٹ دے نیکسٹ دا چا میسیج اغلی دی جی بیا ساسو دا پروگرام ساس دا پروگرام کم دن ټول خلک اوري د زړه سوځي دلی او کنام دا سده